Kuulimme radion sinfoniaorkesterin soittoa. Kapellimestari oli Sakari Oramo. JRSO soitti Gustav Mahlerin Bluminen eli sinfonisen osan orkesterille. Tempomerkinnältään Andante. Zino Francescatti soittaa viulua ja Rubö Casazzy pianoa. Ohjelmassa kaksi Gabriel Fauréen sonaattia viululle ja pianolle. Aluksi viulusonaatti numero 1 A-duuri opus 13 ja sen jälkeen viulusonaatti numero 2 E-molli opus 108. Zino Francescatti ja Rubö Casazzy ovat levyttäneet nämä sonaatit vuonna 1953.

Gino Francescatti soitti viulua ja Robert Casazzy pianoa. Äänitys oli vuodelta 1953. Kuulimme Gabriel Fauren viulusonaatin numero 1 A-duuri ja viulusonaatin numero 2 E-molli. Baritoni Dietrich Fischer-Dieskau ja pianisti Gerald Moore esittävät Ludwig van Beethovenin laulusarjan An die Ferne Geliebte kaukaiselle rakastetulle Alois Jaittelesin runoihin. Ensimmäinen laulu on Auf dem Hügel sitz ich spänt, Kukkulalla istun tähyellen. Levytysvuosi on 1951.

Baritoni Dietrich Fischer-Dieskau ja pianisti Gerald Moore esittivät Ludwig van Beethovenin laulusarjan An die ferne geliebte kaukaiselle rakastetulle Alois Jaittelesin runoihin. Levytysvuosi oli 1951.

Kuulimme Franz Schubertin alkusoiton C-duuri numero 2 italialaiseen tyyliin. San Franciscon sinfoniaorkesteria johti Herbert Blomstedt.

Tämä kitarasävellys oli Emilio Pujolin Canción Amatoria. Sen soitti kitaralla David Russell. Kanadalainen viulisti James Ernst soittaa nyt Niccolò Paganinin 24 kapriisia sooloviululle opus 1. Ensimmäinen kapriisi on sävellajiltaan E-duuri, tempossa andante.

Kanadalainen viulisti James Ehrens soitti Niccolò Paganinin 24 kapriisia sooloviululle opus 1.

Tämä sävelmä oli aria Pourquoi me réveiller Jules Massenin operasta Werther. Kuulimme version viululle ja orkesterille. Viulusolistina oli Joshua Bell ja orkesteri St. Lukein orkesteri kapellimestarinaan Michael Stern. Neuvostoliiton radion sinfoniaorkesteri soittaa Algis Ziuraitisin johtamana Aleksandr Glazunovin yksinäytöksisen baletin Rakkauden juonet opus 61. Viulusolisti on Mikhail Chernyakhovski ja sellosolisti Viktor Simon.

Näin päättyi Aleksandr Glazunovin yksinäytöksinen balettiopus 61, Rakkauden juonet. Neuvostoliiton radion sinfoniaorkesteria johti Algis Siuraitis, viulusolisti oli Mikhail Tšernjahovski ja sellosolisti Viktor Zimon.

Kello on 6.30. Hyvää huomenta Yle Radio 1 studiosta toivottaa Eirik Hodge. Mukavaa maanantaita ennen kaikkea. Nyt on elokuun ja kesän viimeinen päivä. Nimipäiväänsä viettää tänään suomenkielisessä kalenterissa Arvi, ruotsinkielisessä Arvid. Aurinko on noussut Helsingissä 6.12, Oulussa 5.54, Utsjoella 5.23 ja laskee Helsingissä 20.27, Oulussa 20.41 ja Utsjoella 20.59. Kohti hartaita säveliä. Aloitamme virrellä 170, Jumala ompi linnamme. Martin Lutherin tekstiin perustuvan virren laulaa baritoni Jorma Hynninen, urkuja soittaa Pertti Eerola.

Virren 170 Jumala ompi linnamme lauloi, baritoni Jorma Hynninen, Pertti Eerola soitti urkuja. Seuraavaksi virsi 348, niin kuin peurajanoissansa. Tenori Topi Lehtipuu laulaa, Jonte Knif soittaa nokkahuilua, Jarmo Julkunen teorbia ja Mikko Perkola viola da gambaa.

Kuulimme virren 348, niin kuin peurajanoissansa. Se pohjautuu Raamatun psalmiin 42. Tekstin runoili ranskaksi teologi Theodore de Beze osaksi kuuluisaa hugenottipsalttaria, kokoelmaa, jossa Raamatun psalmit muokattiin koko seurakunnan yhdessä laulettaviksi virsiksi. Virsi ei kuitenkaan kulkenut meille aivan suorinta tietä. Saksan kautta kulkeneen käännösmatkan lisäksi virsi kantaa mukanaan alkuperäistä sävelmäänsä. Sen on säveltänyt Geneven Pietarin kirkon kanttori Louis Bourgeois jo vuonna 1551. Topi Lehtipuu lauloi, Jonte Kniff soitti nokkahuilua, Jarmo Julkunen teorbia ja Mikko Perkola viola da gambaa. Seuraavaksi Pekka Simojoen säveltämä ja Anna-Mari Kaskisen sanoittama virsi 581, Kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan. Lauluyhtye Setus Nosterin kanssa kitaraa soittaa Jarmo Julkunen.

Sellainen oli virsi 581. Kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan. Setus Noster lauloi, Jarmo Julkunen soitti kitaraa. Virsi syntyi virsikirjavaliokunnan pyynnöstä. Valiokunta pyysi Anna-Mari Kaskista kirjoittamaan ja Pekka Simojokea säveltämään Isänmaan virren, jonka erityisesti nuoret tuntisivat omakseen. Vaikka uusi virsi olikin tarkoitettu nuorille, siitä on nopeasti tullut kaikkia yhdistävä Isänmaan virsi. Hartaiden säveltäen lopuksi

0: Hartaiden sävelten päätteeksi kuultiin Sionin virsi 251, Oi Herra, jos mä matkamies maan. Rinkiyhtye lauloi. Virsi löytyy myös virsikirjasta numerolla 631b. Aamuhartaudessa Tallinnan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tomi Kallanne puhuu muistamisesta ja kaikki maailman salaisuudet tuntevasta Jumalasta. Hartaudessa lauletaan virsi 547, joka aamu on armouus. Virren laulaa psalmuskuoro johtajanaan Ilmo Riihimäki, Juhani Haapasalo soittaa urkuja.
1: Luen apokryyfisestä viisauden kirjasta, 5. luvusta. Tuulen nostamaa pölyä on jumalattomien toivo. Kevyttä lunta, jota myrsky lennättää. Se häviää jäljettömiin. Katoaa kuin savu tuuleen, kuin päiväseltään poikenneen vieraan muisto. Muistatko vielä, monennestako viisauden kirjan luvusta äskenen lukukappale oli? Sanoin sen vain hetki sitten, mutta silti se saattoi jo hävitä mielestäsi. Teit kenties huomaamattasi päätöksen, että keskityt koko mielenkiinnollasi siihen, miten varsinainen lukukappale kuuluu, etkä enää kiinnittänyt huomiota mihinkään muuhun. Tai ehkä tieto ei vain kerta kaikkiaan ollut niin oleellinen, että sillä kannattaisi täyttää ihmismielen rajallista tallennustilaa. Tai sitten muistat vieläkin aivan selvästi, että sanoin lukevani viisauden kirjan 5. luvusta. Tai jotain sinne päin. Muisto ei ole valokuva menneisyydestä. Se täydentyy, vääristyy ja joskus myös tyhjenee. Eikä muisti ole niin henkilökohtainen kuin päältäpäin katsottuna näyttää. En ole koskaan ollut hyvä muistamaan päivämääriä. En osaa lonkalta sanoa, milloin on Runebergin päivä tai kaatuneiden muistopäivä. Juuri nyt en saa päähäni edes sitä, milloin on Viron itsenäisyyspäivä, siis se varsinainen itsenäisyyspäivä. Havahdun juhlapäiviin aina vähän viime tingassa, mutta onneksi muut muistavat minua paremmin. Yhteisen muistamisen autuus on siinäkin, että muut kannattelevat minun repaleisia muistikuviani. Jos minä unohdan, aina jo

jossain joku toinen muistaa. Ei pidä unohtaa, että meidän Jumalamme on muistava Jumala. Se ei tarkoita vain sitä, että kaikki asiat ovat tallessa hänen mielessään. Kun Jumala muistelee asioita, hän ei pysähdy miettimään, vaan hän toimii. Kaikki on luotu sanan voimalla, mutta kaikki pysyy siksi, että Jumala muistaa. Hän pitää voimassa lupaukset, joiden varassa kaikki lepää. Siksi pidän aivan erityisesti psalmista 25, jossa kuningas Daavid tai joku hänen hengen heimolaisensa panee toivonsa siihen, että kenties Jumalakin unohtaa. Hän rukoilee. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani. Ei ole yhden tekevää, mitä muistetaan ja mitä unohdetaan. Muistan kesäkuun 1941 kyydityksien muistopäivän siitä, että se on myös syntymäpäiväni. Oman kuolevaisuutensa juhlistaminen saa vähän erilaiset mittasuhteet, kun samaan aikaan kaikkialla Baltiassa muistetaan yli 40 000 Siperiaan karkotettua miestä, naista ja lasta. Esimerkiksi Virossa tuon muistopäivän vietto näkyy lukemattomina surunauhoina rautateiden varsilla. Poispyyhittyjä nimiä, perheiden kätkettyä surua ja vaiettuja tapahtumia on näin palautettu osaksi yhteistä muistia. Baltian miehitykseen ja tällä tehtyihin vääryyksiin liittyy sekä halu muistaa että halu unohtaa. Muistaminen tuo pintaan sekä kipua että syyllisyyttä. Valloittajan ja valloitettujen hoivaamat muistot voivat olla keskenään niin ristiriitaisia, ettei niiden taustalta meinaa edes tunnistaa samoja tapahtumia. Joskus yhteinen unohtaminen voi olla tie eteenpäin, mutta se avautuu vasta sitten, kun on rehellisesti voitu yhdessä muistaa. Muistomerkkien tuhoamisen sijaan toivoisinkin, että niiden takana olevat tarinat tehdään tunnetuksia kaikin tavoin läpinäkyväksi, vaikka kertomus olisi miten kipeä tai kiusallinen. Tehtyä ei voi, eikä ole tarkoituskaan hävittää tekemättömäksi. Meidän muistoihimme ja kertomuksiimme voidaan vaikuttaa, mutta lopulta me emme voi vaikuttaa itse menneisyyteen. Tulevaisuus sen sijaan on avoin. Kaikki maailman salaisuudet tunteva Jumala ei voi unohtaa meistä mitään eikä ketään. Mutta hänen muistinsa sopukoissa eivät ole onneksi tallella vain meidän syntimme ja maailman kärsimys. Sama psalmirunoilija, joka ensin pyysi Jumalaa unohtamaan, piti kenties lyhyen miettimistauon ja jatkoi sitten rukoustaan. Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua.

Aamuhartaudessa puhui Tallinnan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tomi Kallanne. Maanantai-päivää vietämme elokuun viimeistä päivää. Nimipäivänsä viettää tänään Arvi suomenkielisessä kalenterissa ja ruotsinkielisessä Arvid. Aurinko on noussut Helsingissä 6.12, Oulussa 5.54, Utsjoella 5.23. Helsingissä aurinko laskee 27:20, Oulussa 20:41 ja Utsjoella minuuttia vaille 21. Näin se on kesä tullut tiensä päähän, mutta ei toina lannistua. Syksy on hienoa aikaa katsella tanssivia kynttiläntulia ikkunalaudalla iltahämärässä, pukea lempivillasukat jalkaan tahi kutoa niitä, mikäli siihen kädentaito riittää. Myös luonto pukee ylleen taas sen kauniin kultaisen viitan. Sitten onkin jo joulu. No, ei pidä mennä asioiden edelle. Luonnosta puhutaan tänään Jarmo Laitanevan seurassa kello 8 uutisten jälkeen Radio 1 aamussa, sitä ennen aamusoitto. Kello tulee nyt 7.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Nepalissa tulvakatastrofin pelastustyöt jatkuvat. Tiibetin rajalla tapahtuneen luonnonkatastrofin jäljiltä on kateissa lähes 3000 ihmistä. Kuolleita on löydetty lähes 800. Olosuhteet alueella ovat vaikeat. Nepalista raportoi Globaalin etelän kirjeenvaihtajamme Mikko Leppänen.
1: Kävin eilen Bidurin pikkukaupungissa Trishulijoen varrella. Siellä joen rannassa sijaitseva osa kaupungista oli peittynyt mutaan, taloja oli tuhoutunut, niitä oli kokonaan huuhtoutunut pois hyökytulvassa. Poliisi rajoitti kuitenkin hyvin tiukasti sitä, että kuinka siellä pääsi liikkumaan, mutta kauempana siellä näkyi traktoreita ja kaivinkoneita työssä. Ilmassa leijui paikoitellen paha haju, joka saattaa viitata siihen, että mudan alla oli vainajia.
0: Yhdysvallat on iskenyt Iranille kuuluvalle Larakin saarelle Hormuzin salmella. Yhdysvaltain viranomaiset kertovat, että iskulla pyrittiin estämään Irania laskemasta merimiinoja salmeen. Tämä oli ensimmäinen kerta noin kuukauteen, kun Yhdysvallat teki sotilaallisen iskun Irania vastaan. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että Yhdysvaltain iskussa kuoli useita sotilaita ja siviilejä. Iran kertoo puolestaan tehneensä vastaiskun kahteen Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Jordaniassa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian osallistuu euroaasialaisen yhteistyöjärjestön kokoukseen Kirgisiassa. Shanghain yhteistyöjärjestön kokoukseen osallistuvat myös Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putinin odotetaan käyvän kahdenvälisiä keskusteluja Iranin ja Kiinan johtajien kanssa. Maavoimien suuri sotaharjoitus näkyy ja kuuluu eri puolilla Suomea. Etelä-Savossa alkaa tänään harjoitus, joka näkyy erityisesti Mikkelin katukuvassa. Harjoituksen johtaja Karjalan prikaatin eversti ja apulaiskomentaja Ari Määttä.
2: Harjoitellaan Mikkelin kaupungin keskusta-alueella muun muassa siellä Akselin ja Stellan tiloissa, mutta toiminta painottuu iltaan siihen aikaan, kun liiketilat on sulkeutuneet ja ei pitäisi kansalaisille merkittävää haittaa olla, mutta toki kun sotilasosastot liikkuu, käytetään harjoitushampumatarvikkeita ja harjoituksessa on myös helikopteritoimintaa, niin tällaista meluhaittaa ja pientä liikennehaittaa niin voidaan joutua kohtaan. Ja kyllä tässä tämänkin viikon harjoituksessa meillä lähes joka joukolla drooni on ja me käytämme niitä lähtökohtaisesti kohteiden tiedusteluun ja valvontaan ja tietenkin keskeinen harjoituskohte on myös sitten toiminta tämmöisen droniuhan alla.
0: Pohjois-Kyproksella toistakymmentä ihmistä on edelleen kateissa eilisen matkustajaveneturman jäljiltä. Ainakin 8 ihmistä kuoli, kun matkustajavene kaatui Pohjois-Kyproksen edustalla. Poliisi on pidättänyt aluksen kapteenin ja miehistön jäseniä turmaan liittyen. Pääministeri Petteri Orpon on määrä vastata tänään oikeuskanslerin esittämiin kysymyksiin, jotka koskevat Garden Helsinki-areenan tukipäätöstä ja Valmet Automotivelle annettavaa tukea. Orpo osallistui Valmetin omistusjärjestelystä päättämiseen, vaikka järjestelyn osallisena oli kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Myös tukipäätös Garden Helsinki -monitoimihallille on herättänyt kysymyksiä hankkeen toimijoiden ja kokoomuksen läheisten suhteiden vuoksi. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa vuonna 2014 tapahtuneista sotarikoksista. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi viime vuonna venäläisen Voislav Turdenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin yli 20 ukrainalaissotilasta. Norjassa kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin ja kansalaiset voivat jättää kuninkaalle hyvästit huomisesta lähtien. Kuninkaan hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta ja paikalle odotetaan Pohjoismaiden valtionpäämiesten lisäksi myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Kuningas Harald kuoli viime perjantaina, hän oli 89-vuotias. Tänään koko maassa sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivän ydin lämpötila on 15-20 astetta. Sadevaroitus Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa rankasti.
3: Kello on 6:05. Hyvää huomenta myös teille, ketkä olette liittyneet seuraamme hetki sitten. Edessämme on aamusoitto.
4: Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitio vieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.

Aamusoiton alkuun kuultiin lyhykäinen kitaratulkinta Edvard Griegin norjalaisesta sävelmästä. Sovituksen teki Arne Bratland ja tulkinnasta vastasi David Russell. Skotlannin Glasgow'ssa syntynyt Russell varttui Menorcan saarella, jonne hänen perheensä muutti hänen ollessaan vasta lapsi. Hän aloitti kitaran soiton isänsä harrastelijakitaristin opastuksella ja sai varhain vaikutteita erityisesti Andrés Segovian levytyksistä. Lahjakas kitaristi ei turhaan soi täällä meillä Suomessakaan. Kuninkaallisessa musiikkiakatemiassa Lontoossa opiskellut kitaristi on voittanut urallaan muun muassa Francisco Tárrega-kilpailun sekä Grammyn vuonna 2004 julkaistusta Aire Latino-albumistaan. Russellin kiinnostus ei rajaudu musiikkiin, hänet tunnetaan myös urheilumiehenä. Hän on voittanut golfin amatööriturnauksia niin Skotlannissa kuin Espanjassakin sekä kannattaa tunnetusti jalkapallojoukkue Celta de Vigoa. Kun rakkaasta harrastuksesta tulee työtä, lienee tärkeää, että kalenterissa on muutakin kuin kitaran soittoa. Seuraavaksi Johann Sebastian Bachin duetto G-duuri kokoelmasta Klavia Übung 3. Pianoa soittaa Angela Hewitt.

Tämä oli Johann Sebastian Bachin G-duuriduetto, jonka Angela Hewitt soitti pianolla. Erityisesti Bach-tulkinnoistaan tunnettu Hewitt opiskeli nuoruudessaan muun muassa Toronton Royal Conservatory of Musicissa eli kuninkaallisessa konservatoriossa ja Ottawan yliopistossa. Useissa kansainvälisissä pianokilpailuissa palkittu pianisti on levyttänyt laajasti Bachin tuotannon lisäksi myös monien muiden klassisten säveltäjien teoksia, muun muassa yhteistyössä suomalaiskapellimestari Hannu Linnun kanssa. Hewitt perusti vuonna 2005 Trasimeno Music Festival-tapahtuman Italiassa ja toimii edelleen sen taiteellisena johtajana. Kello on 13:07. Jatkamme Ranskaan Gabriel Fauré'n musiikin pariin.

Kuulin Gabriel Fauréen elegian sellolle ja pianolle C-molli opus 24. Selloa soitti Andreas Brantelid ja pianoa Bengt Forsberg. Fauré muistetaan ranskalaisen musiikin hienostuneena mestarina, mutta tyylikkään ulkokuoren alla piili myös kapinallisempi puoli. Nuorena urkurina Rennesissä Fauré ei jaksanut aina kunnioittaa kirkollisia kaavoja. Hänellä olikin tapana ujuttautua kesken pitkän saarnan ulos savukkeelle, ja kirkkoherran mitta täyttyi lopullisesti, kun nuori urkuri ilmestyi sunnuntain aamumessuun suoraan edellisillan juhlista, edelleen iltapuvussaan. Fauré saikin tämän jälkeen kenkää. Faurén ura ei kuitenkaan kariutunut nuoruuden kapinointiin ja humputteluun. Miehestä tuli lopulta Pariisin konservatorion johtaja, ja siellä puhalsivatkin muutosten tuulet hänen virkansa aikana. Hän päivitti luutuneita käytäntöjä, puuttui esimerkiksi professoreiden suosimiskäytäntöihin ja uudisti myös pääsykokeet. Muutostahti oli niin raju, että konservatorion vanha kaarti alkoi kutsua häntä Robespierreksi, Ranskan suuren vallankumouksen johtajan mukaan. Nyt hieman yllättävämpi versio tutusta sävelmästä, Jean Piero Reverberin Allaturka, tällä kertaa huuliharpulle ja jousille.

Tältä kuulosti Jean-Pierre Reverberin Alla Turka, viides osasarjasta huuliharpulle ja jousille. Huuliharppua soitti Willy Burgard ja Ljubljanan radion ja television kamariorkesteria johti Nevio Zanardi. Palaamme Ranskaan Jean-Baptiste Lullin sävelten pariin 1600-luvulle. Nyt vuorossa kohtaus La Chasse hovibaletista Ballet des Arts.

Sellainen oli Jean-Baptiste Lullyn La Chasse-hovibaletista Ballet des Arts. Esityksestä vastasi La Symphonie de Marais johtajanaan Hugo Rennes. Lully oli aikansa mahtitekijä Ranskan hovissa, mutta hänen kohtalokseen koitui kirjaimellisesti hänen oma tahtipuikkonsa. Tai siihen aikaanhan kyseessä oli painava keppi, jolla tahtia paukutettiin lattiaan. Lully nimittäin löi konsertissa kepillä omaan varpaaseensa niin pahasti, että tapauksesta syntynyt kuolio koitui 54-vuotiaan säveltäjän kuolemaksi. Tämä lienee varmaankin musiikkihistorian yksi erikoisimmista työtapaturmista. Kello on 7.27. Seuraavaksi jatketaan suihkulähteelle. Emme polski kauppatorin mantan silmien alla, vaan tämän suihkulähteen.

Tämä oli Albert Zabelin kappale Am Springbrunnen suihkulähteellä, tällä kertaa kahdelle harpulle sovitettuna. Harppuja soittivat Lili Läskin ja Marielle Nurman. P.J. Hannikaisen menuetti kuullaan nyt huilun ja pianon versiona.

Kuulimme Pietari-Juhani Hannikaisen menuetin jousiorkesterille, jonka Väinö Hannikainen sovitti huilulle ja pianolle. Huilua soitti Tapio Jalas ja pianoa Ilkka Paananen. Seuraavaksi kuullaan Kuulaa.

Tämä oli Toivo Kuulan Lead, opus 2, numero 5. Alttoviulua soitti Olli-Pekka Karppinen ja pianoa Timo Koskinen. Mihail Glinkan musiikkia seuraavaksi. Hänen yksin laulunsa Muistan ihmeellisen hetken kuullaan nyt sellolle ja pianolle sovitettuna.

Siltä kuulosti Mihail Glinkan Muistan ihmeellisen hetken, alun perin yksin lauluna sävelletty teos nyt sellolle ja pianolle sovitettuna. Selloa soitti Misha Maiski ja pianoa Pavel Gililov. Kello on nyt 7.43. Arthur Somervellin pianokonserton aamulli kolmasosa vie meidät skotlantilaisiin maisemiin. Teoksen lisänimi on Highland.

Kuulimme aamusoiton viimeistä edellisenä kappaleena Arthur Somervellin aamullipianokonserton kolmannen osan Allegron. Pianistina oli Martin Roscoe ja BBC, Skotlannin sinfoniaorkesteria johti Martin Brabins. Somervell ei suinkaan ponnistanut mistään perinteisestä muusikkosuvusta. Hän syntyi Windermereissä kenkätehtailijan pojaksi ja Arthurin velihän jatkoi isänsä jalanjäljissä kengänvalmistajana. Nuori Arthur valitsi kuitenkin täysin oman tiensä. Kengän tekemisen sijaan häntä veti puoleensa musiikki, opintokuviot olivatkin sen mukaiset. Ensin suuntana oli Cambridgein King's College ja sitä seurasivat jatko-opinnot Berliinin musiikkikorkeakoulussa ja Lontoon Royal College of Musicissa. Valinta oli varmasti oikea, hänet lyötiin jopa ritariksi vuonna 1929. Aamusoiton viimeisenä kappaleena soi Auguste Durandin valssi numero 1 trumpetille ja harpulle sovitettuna.

Aamusoiton päätti Auguste Durandin valssi numero 1, jonka Kari Vehmanen sovitti trumpetille ja harpulle. Trumpettia soitti Jouko Harjanne ja harppua Anni Kuusimäki.

0: Vaativa työ, kova stressi ja runsas alkoholin käyttö palautuskeinona. Siinä on yhdistelmä, joka kuvaa suomalaisia alkoholin suurkuluttajia osuvasti. Suuri osa alkoholisteista käy nimittäin töissä, eikä nuoku missään puiston penkillä. Eläkkeellä oleva yritysjohtaja Juha Rantanen sekä biolääketieteen tutkija Leena Valmu kertovat oman tarinansa tiistaina kello 10 Sarivalton ohjelmassa.
1: Kello on 7:03. Oikein hyvää huomenta. Radio 1 studiosta toivottaa Eric Hodge. Maanantaipäivää vietetään ja se on tämän kesän viimeinen maanantai, on siis elokuun viimeinen päivä. Nimipäivänsä viettää tänään Arvi suomenkielisessä kalenterissa ja ruotsinkielisessä Arvid. Aurinko nousi Helsingissä 6.12, Oulussa 5.54 ja Utsjoella 5.23. Aurinko laskee Helsingissä 27:20, Oulussa 19:21 ja Utsjoella minuuttia vailla 21. 8 jälkeen Radio 1 aamussa Jarmo Laitaneva puhuu muun muassa luonnosta. Lauantainahan liputettiin Suomen luonnonpäivää. Luonnosta puheen ollen uusi viikko, uusi luontoääni. Joko olette kuulleet hemppoa?

Hemppo on pieni noin 15 senttimetriä pitkä ja parinkymmenen gramman painoinen peippolintu. Koiraalla on juhlapuvussa punainen rinta ja otsa, kun taas naaras ja nuori lintu ovat harmaanruskeita. Kaikilla on valkoinen siipijuova ja pyrstön reunasuvat. Hemppo viihtyy erityisesti pihoilla, puistoissa ja peltojen reunoilla. Se syö pääasiassa rikkakasvien siemeniä ja vähän myös hyönteisiä. Hemppo pesii Suomessa eteläisillä alueilla. Naaras munii yleensä puolisen tusinaa munaa, joita se hautoo noin 2 viikkoa. Suurin osa Suomen hemppokannasta muuttaa talveksi Keski-Eurooppaan, mutta rohkeimmat jäävät talvehtimaan Suomeen.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Nepalissa Tiibetin rajalla tapahtuneen tulvakatastrofin pelastustyöt jatkuvat. Kirjeenvaihtajamme vieraili katastrofialueella. Uusien asuntojen pohjaratkaisut ja kalliit hinnat mietityttävät monia suomalaisia. Käy ilmi S-Pankin kyselystä. Tänään on sadepäivä. Nepalissa tulvakatastrofin pelastustyöt jatkuvat. Tiibetin rajalla tapahtuneen luonnonkatastrofin jäljiltä on kateessa lähes 3000 ihmistä. Kuolleita on löydetty lähes 800. Olosuhteet alueella ovat vaikeat. Nepalista raportoi globaalin etelän kirjeenvaihtajamme Mikko Leppänen.
1: Kävin eilen Bidurin pikkukaupungissa Trishulijoen varrella. Siellä joen rannassa sijaitseva osa kaupungista oli peittynyt mutaan, taloja oli tuhoutunut, niitä oli kokonaan huuhtoutunut pois hyökytulvassa. Poliisi rajoitti kuitenkin hyvin tiukasti sitä, että kuinka siellä pääsi liikkumaan, mutta kauempana siellä näkyi traktoreita ja kaivinkoneita työssä. Ilmassa leijui paikoitellen paha haju, joka saattaa viitata siihen, että mudan alla oli vainajia.
0: Yhdysvallat on iskenyt Iranille kuuluvalle Larakin saarelle Hormuzin salmella. Tämä oli ensimmäinen kerta noin kuukauteen, kun Yhdysvallat teki sotilaallisen iskun Irania vastaan. Iran kertoo puolestaan tehneensä vastaiskun kahteen Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Jordaniassa. Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
2: No, tässä on mielenkiintoinen tilanne, koska Yhdysvallat just vähän aikaa sitten vakuutti Persianlahden kumppanimailleen, että sotilaalliset iskut tällä haavaa on ohi. Eli se jää nyt nähtäväksi, että kuinka tämä eskaloituu.
0: Iranin presidentti Masoud Pezeshkian osallistuu euroaasialaisen yhteistyöjärjestön kokoukseen Kirgisiassa. Shanghain yhteistyöjärjestön kokoukseen osallistuvat myös Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putinin odotetaan käyvän kahdenvälisiä keskusteluja Iranin ja Kiinan johtajien kanssa.
3: Katri Karttunen muutti Kuopiosta Vantaalle Myyrmäkeen vappuna, mutta on jo miettinyt poismuuttoa määräajan jälkeen. Kuvien ja pohjapiirroksen perusteella 24,5-neliöinen yksiö vaikutti unelma-asunnolta. Karttusen asunto valmistui vuonna 2017 ja silloin tyypillistä rakentamiselle oli tehokkuus ja toisteisuus. Suunnittelussa ei oikeastaan eläydytty asukkaan arkeen. Uunin paikka aiheuttaa Karttuselle keittiössä hankaluuksia.
4: Minä pelkään ainakin polttavan itseni tähän, että jos täältä niin kuin yrittää ottaa ruokaa ja laittaa sinne, ja tietenkinhän uuni on kuuma. Että minun mielestä uunin paikka olisi ollut täällä alapuolella.
3: Karttunen haluaisi leipoa, mutta tilaa ei ole. Keittiössä etenkin taso- ja säilytystilan puute tuottavat vaikeuksia. Tilan puutetta Karttunen on ratkonut hankkimalla lisäkaappeja ja ruokapöytä sekä kierrätyspiste löytyvät parvekkeelta. Arkkitehti Sanna Meriläisen mukaan rakennustiedon suosituksissa keittiöpintaa tulisi olla 1-2 hengen asunnossa ainakin 3,5 metriä. Karttusen kodissa sitä on vain hieman reilu 2 metriä.
5: Kuulosti ihan silleen, hyvin ymmärrettävältä tämä kokemus siitä ruoanlaitosta, että senhän näkee, että se ei tässä kovin hyvin onnistunut.
3: Rakennuksessa ei ole yhteistä pesutupaa, koska vaatimukset siitä vaihtelevat rakennuspaikoittain. Kuivausrummulle taas olisi tilaa, mutta Karttusen asunnossa se ei onnistu.
4: Pesukone on tässä, mutta jos haluaisi laittaa kuivausrummun, niin on vain yksi pistoken paikka.
3: Karttusen asunnon rakennuttajafirma T2H Groupin mukaan parveke on edullisempi tapa tuoda asuntoon lisää elintilaa kuin lämmin sisätila. Keittiöt taas mitoitetaan napakoiksi, jotta ne eivät vie lattiapinta-alaa muulta asumiselta.
0: Edelliseen liittyen S-Pankin kyselyn mukaan siis monien suomalaisten mielestä uusien asuntojen ongelmina ovat huonot pohjaratkaisut ja kalliit hinnat. Noin kolmannes koki, että asuntoja ei rakenneta asukkaille, vaan lähinnä sijoittajille. Pääministeri Petteri Orpon on määrä vastata tänään oikeuskanslerin esittämiin kysymyksiin, jotka koskevat Garden Helsinki-areenan tukipäätöstä ja Valmet Automotivelle annettavaa tukea. Orpo osallistui Valmetin omistusjärjestelystä päättämiseen, vaikka järjestelyn osallisena oli kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Myös tukipäätös Garden Helsinki-monitoimihallille on herättänyt kysymyksiä hankkeen toimijoiden ja kokoomuksen läheisten suhteiden vuoksi. Maavoimien suuri sotaharjoitus näkyy ja kuuluu eri puolilla Suomea. Etelä-Savossa alkaa tänään harjoitus, joka näkyy erityisesti Mikkelin katukuvassa. Harjoituksen johtaja, Karjalan prikaatin eversti ja apulaiskomentaja Ari Määttä.
6: Harjoitellaan Mikkelin kaupungin keskusta-alueella muun muassa siellä Akselin ja Stellan tiloissa, mutta toiminta painottuu iltaan siihen aikaan, kun liiketilat on sulkeutuneet ja ei pitäisi kansalaisille merkittävää haittaa olla. Mutta toki kun sotilasosastot liikkuu, käytetään harjoitushampumatarvikkeita ja harjoituksessa on myös helikopteritoimintaa, niin tällaista meluhaittaa ja pientä liikennehaittaa, niin voidaan joutua kohtaan. Ja kyllä tässä tämänkin viikon harjoituksessa meillä lähes joka joukolla drooni on, ja me käytämme niitä lähtökohtaisesti kohteiden tiedusteluun ja valvontaan, ja tietenkin keskeinen harjoituskohte on myös sitten toiminta tämmöisen droonin alla.
0: Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä yli 12 000 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Haku on auki vajaat 2 viikkoa. Norjassa kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin ja kansalaiset voivat jättää kuninkaalle hyvästit huomisesta lähtien. Kuninkaan hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta ja paikalle odotetaan Pohjoismaiden valtionpäämiesten lisäksi myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Kuningas Harald kuoli viime perjantaina, hän oli 89-vuotias. Tänään koko maassa sataa vettä, maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta. Sadevaroitus Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa rankasti.
7: Suvi Vesalainen toimitti uutiset.

Viime lauantaina vietettiin Suomen luonnonpäivää. Sehän muistuttaa meitä tai meille metsien ja soiden elintärkeästä merkityksestä. Kansanperinteessä tämä kuun vaihde, se on ollut aina kiivainta säilöntäaikaa, jolloin juurekset, marjat ja siinät kerättiin talven varalle. Ja tämä ikiaikainen side ihmisen ja luonnon välillä, se elää vahvana edelleen. Radio Yhden aamusta, Jarmo Laitaneva, hyvää huomenta. Ja tämä kulttuurihistoria, sehän koostuu toki monenlaisista kerroksista, niin luonnon kuin rakennetun ympäristönkin muistoista. Nyt kuultavan kappaleen nimi viittaa Linnanmäen huvipuiston vuonna 2017 purettuun legendaariseen hupitaloon.

Vekkula in memoriam. Tämä oli kappaleen nimi, että Suomi Sound System esittäjänä. Viime lauantaina vietettiin siis Suomen luonnonpäivää. Sehän on nykyään vakiintunut virallinen liputuspäivä ja voipi olla niin, että tiettävästi myös maailman ensimmäinen maa, joka kunnioittaa luontoa virallisella liputuksella. Viikonloppuna siis nostettiin lippuja salkoihin, leivottiin perinteistä mustikkapiirakkaa, moni myös retkeili kansallispuistossa tai yöpyi sitten vaikka omalla pihallaan tässä nuku yö ulkona -haasteessa. Luonto kuuluu edelleen useimpien suomalaisten elämään, joko marjastuksen, luontoretkien mökkeilyn tai yhä enemmän myös kulttuurielämysten kautta. Kielessämmekin luonto ja metsä elävät vahvasti, kun kuvailemme suomalaista periksi antamatta tonta luonnetta ja kykyä selvitä mistä tahansa, puhumme katajaisesta kansasta, joka taipuu, mutta ei taitu. Edelleen vetäydymme kannon nokkaan, joka ei vanhassa kansanperinteessä tarkoittanut pelkkää istuskelua, vaan kääntymistä metsän haltijoiden puoleen, hiljentymistä elämän suurten kysymysten ja viisauden äärellä. Servateos on poikkeuksellinen kulttuurien kohtaamispaikka, sillä sen ovat säveltäneet yhteistyössä suomalainen Soila Sarjola ja namibialainen maailmanmusiikkiartisti Elemoto.

Aivan saumattomasti yhdistyy suomalainen kansanrunous sinä afrikkalaiseen tarinankerronta perinteeseen ja henkisyyteen tässä Saga Ensemble esityksessä Silloin laulan. Teos on siis kuvaa laulamisen universaalia parantavaa voimaa yli kulttuurirajojen. Tämän syksyn Maria ja Siini Satose on muodostunut monin paikoin erittäin hyväksi ja runsaaksi, sillä alkukesän lämpö ja suotuisat sateet vauhdittivat tätä kasvua. Luonnonvarakeskus Luken mukaan etenkin mustikka- ja puolukkasadosta tuli tänä vuonna vahvoja, ja täällä Etelä- ja Keski-Suomessa erityisesti. Ja myös sieniä näkyy lupaavasti, ja nekin etuajassa vieläpä. Mutta runsaasta sadosta huolimatta suurin osa metsien antimista jää tänäkin vuonna hyödyntämättä ja mätänee maahan, sillä kaupalliseen poimintaan ei saatu riittävästi työvoimaa. Ylen selkouutisten mukaan Suomi hylkäsi ihmiskauppariskien ja rikosepäilyjen vuoksi valtaosan ulkomaisten luonnonmarjan poimijoiden viisumihakemuksista, minkä vuoksi esimerkiksi Taimasta saapui vain reilut 100 poimijaa tuhansien sijaan. Ja kotimaiset poimijat ja harrastajat keräävät siis aivan murto-osan kaikesta sadosta, mikä on ajanut sitten monet marja-alan yritykset ahdinkoon ja nostanut samalla kotimaisten pakastemarjojen hintoja kaupassa. Kohta on vuorossa Huven Ruven, mutta sitä ennen vuoron saa toinen ruotsalaisyhtye.

0: Tekisi kyllä mieleni sanoa, että tämä vuonna 1996 levytetty Et Onol vangitsee täydellisesti skandinaavisen urbaanin kaihon, jota Bo Kaspers Orkester on sitten hionnut huippuunsa jo vuosikymmeniä. Mustikkapiirakka, ai ai ai, sehän on meille suomalaisille paljon enemmän kuin pelkkä jälkiruoka. Se on myös nostalginen symboli, joka tiivistää tämän loppukesän tunnelmat ja perinteet. Melkein jokaisella suomalaisella lienee muistoja siitä, miten omasta lähimetsästä käsin poimituista marjoista leivottiin piirakkaa mummon tai vanhempien salaisella reseptillä, joko sitten pulla tai muropohjaan, ihan sama. Mustikkapiirakka nostaa esille tätä poikkeuksellista suomalaista jokamiehen oikeutta ja luonnon tarjoamaa ilmaista ruoka-aittaa. Suomen luonnonpäivän vietossa mustikkapiirakasta on muotoutunut juhlapäivän virallinen nimikko leivonnainen, jonka sitten kuvien jakamisella sosiaalisessa mediassa tai nauttimisella luonnonhelmassa juhlistetaan yhdessä maamme luonnon antimia. Kello 8.22 kuuntelet Radio 1 aamua.
1: Onko spagetti ensimmäinen pastalaji? Liittyykö pennepastan nimi pännään eli kynään? Millaista ihmistä kutsutaan Italiassa makkeroniksi? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on italialaiseen ruokaperinteeseen perehtynyt toimittaja Sini Sovijärvi, jonka kanssa tutkimme pastalaatujen nimiä ja juuria. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.

Siinä kuultiin kappale Dansen, joka kantaa mukanaan, voisiko sanoa, ruotsalaisen kansanperinteen riehakasta tanssirytmiä, mutta muistuttaa myös suomalaisen Pohjanmaan perinnemusiikin poljentoa. Ja jostain sieltä Jenlandin jylhien metsä- ja tunturimaisemien keskeltä ovat kotoisin myös nämä Huven Druvenin soittoniekat metsänhumina. Selvästikin tuossa soinnissa kuuluu. Sanna Sällinen on Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolta valmistunut harmoniikan soittaja.

0: akustiset instrumentit, kuten vaikkapa viulu ja kontrapassu, niin kyllä ne luovat tällaisen mukavan orgaanisen, vähän kuin suomalaisen syysmetsän tuoksua ja hiljaisuutta hengittävän äänimaailman. Sanna Sälinen ja Tuntuu.
1: Radio Yhden aamu.
0: Uutisissa on kerrottu tänään, että Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokous alkaa tänään Kirgisiassa. Mukana ovat Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Kiina pyrkii vahvistamaan 25-vuotiaista järjestöä vastapainoksi länsimaisille liittoumille. NASA on laukaissut avaruuteen uuden poikkeuksellisen tehokkaan teleskoopin tutkimaan maailmankaikkeuden kaukaisimpia rakenteita. Tämän teleskoopin odotetaan avaavan aivan uusia näkymiä tähtitieteelle. Luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkoja leikataan, koska peruskouluikäisten määrä vähenee 90 000 vuoteen 2040 mennessä. Alan opiskelu on kyllä edelleen kannattavaa, mutta asiantuntijat suosittelevat opiskelijoille monikelpoisuutta. Saa nähdä sitten, milloin edellinen alkaa näkyä hakijoiden määrässä. Tänään alkaa nimittäin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen syksyn yhteishaku. Haettavana on yli 12 000 paikkaa yli 350 hakukohteessa ja päättyy tämä haku sitten 10. syyskuuta. Varsinaiset uutiset kuullaan tällä kanavalla kello 9. Nyt lähdemme Beethoven matkaan, mutta kyseessä ei siis ole nimensä tälle artistille lainnut Ludwig, vaan eräs haitilainen laulaja, lauluntekijä.

Beethoven Obas on nimetty siis Ludwig van Beethovenin mukaan. Tämähän on määritellyt sitten Obasin polun musiikiparissa ihan nuoresta pitäen. Ja Haitin vaikeat poliittiset tilanteet, mutta myös maan voodoo-kulttuuri heijastuvat vahvasti Obasin musiikissa. Kiertelevää elämää eläneen artistin kappale oli kreolinkielinen kutsu yksin yhtenäisyyteen ja rauhan rakentamiseen. Marjat, siinät ja luonnossa samoilu, nehän ovat aina olleet keskeinen osa suomalaista identiteettiä, ja tämä totta kai näkyy myös taiteessamme. Akseli Galén Kallelan teoksessa Eksynyt vuodelta 1886. Se kuvaa pientä tyttöä, joka on eksynyt synkkään korpeen tuohikontti ja marjavakka mukanaan. Myös Eero Järnefeltin Sieni tyttö osoittaa, miten metsässä liikkuminen kuului erottamattomasti suomalaiseen lapsuuteen. Ja ovathan nämä luonnon antimet toki inspiroineet myös suomalaista muotoilua. Tapio Virkkala korosti, että luonto on ollut hänen paras opettajansa, joten ei ole ihme, että hänen kantarellimaljakkonsa vuodelta 1946 on yksi Suomen muotoiluhistorian tunnetuimmista teoksista.

0: armeenialaistaustainen, Ranskassa kasvanut ja New Yorkissa opiskellut Masa Karibian yhdistelee tuotannossaan aika sujuvasti näitä esi-isiensä perinteisiä armeenialaisia melodioita ja nykyjatsia. Jotenkin kuuluukin tuossa Manamalassa tämmöinen itämainen mystiikka ja samalla syvä kaipuu niihin kaukaisiin juuriin.
1: Radio Yhden aamu.
0: Kaikki meistä eivät mene metsään samoista syistä. Perinteiden lisäksi myös kulttuuri kolkuttelee metsän puita ihan kirjaimellisestikin. Suomussalmen Kaunisniemessä sijaitsee soiva metsä, ainutlaatuinen metsään rakennettujen suurikokoisten soitinten järjestelmä, joka yhdistää siis luontopolun ja kulttuurikohteen samassa paketissa. Vuonna 1996 valmistunut taideteos on mainosgraafikko Markku Penttilän suunnittelema ja soitinrakentajien Pekka Westerholmin ja Olli Penttilän toteuttama. Ja tänä vuonna soiva metsä täyttää siis 30 vuotta. Myös Tiisu-yhtyeestä tuttu muusikko Mikko Aaltio haluaa muistuttaa, että suomalainen kulttuuri kumpuaa luonnosta. Hän on käynnistänyt ainutlaatuisen metsämaakuntalaulut kiertuen, jossa soittaa bassoklarinetilla maakuntalauluja hakkuuhan alaisissa valtion luonnon metsissä ympäri Suomea. Aaltio kiertää metsiä, jotka luonnonsuojelujärjestöt ovat todenneet luontoarvoiltaan arvokkaiksi, mutta joihin Metsähallitus on silti laittanut aktiivisia metsänkäyttöilmoituksia. Hänen kampanjansa on tämmöinen positiivinen kulma tähän metsäkeskusteluun. Ei huutamista, vaan musiikkia. Se muistuttaa siitä, mistä suomalainen kulttuuri syntyy. Tavoitteena on siis herättää ihmiset suojelemaan kotiseutunsa metsiä ennen kuin on liian myöhäistä. Kello on 8.46. Kuuntelet Radio Yhden aamua.
2: Keitä olivat ihmiset klassisen musiikin teosten takana? Minkälaisessa maailmassa he elivät? Miten musiikki elää tässä päivässä? Minkälaisia värejä, kudelmia ja rytmejä musiikista voi hahmottaa? Ja minkälaisia mielikuvia tai tuntemuksia musiikki voi herättää? Glasariparatiisissa Eeva Tiigastet avaa polkuja musiikkiin. Tiistaisin kello 11, uusinat seuraavana sunnuntaina aamu 7 ja illalla 9:30. Ja tietysti Yle Areenassa 30 päivää. Kaikille korville.

Dominic Pinto, taiteilija nimeltään Domla Nena, on brasilialaissyntyinen sellisti ja laulaja, asunut vähän vaikka missä, koska Pariisissa opiskellut ja vietti nuoruutta myös Argentiinassa. Tämä kappale Todo tiene su fin kääntynee suomeksi Kaikella on loppu. Se pohtii vähän kuin ajan kulumista ja ikuisuuden käsitettä. Sosiaalisessa mediassa näkyy sellainen upea ilmiö, jossa luonnossa liikkujat rakentavat tämmöisiä hetkellisiä taideteoksia metsästä tai vaikka rannalta löytyvistä materiaaleista. Joskus ihan marjoista ja sienistä ja kivistä tai kävyistä, joskus mielenkiintoista puunkarakoista. Sitten niitä täydennetään vaikkapa näillä syksyn lehdillä, värikkäillä sellaisilla. Ja nämä rakennelmat sitten ikuistetaan valokuviksi, jotkut ottavat myöskin videoita ja sitten ne laitetaan someen ja kyllähän ne sieltä kiertää aika laajalle ja herättävät ihailua ja inspiroivat muitakin pysähtymään luonnon äärelle. Tämän taidemuodon ydin on siis katoavaisuus ja luonnon kiertokulku. Teoksia ei liimata eikä sidota millään keinotekoisella, vaan ne jätetään sellaisenaan metsään, vaikka sateen huudeltaviksi tai tuulen hajoitettaviksi. Ja valokuva jää siis ainoaksi muistoksi hetkestä, jolloin ihminen ja luonto loivat yhdessä jotakin kaunista. Ilmiö yhdistää tämän modernin somejakamisen ja ikiaikaisen rauhoittavan läsnäolon metsässä ja muistuttaa meitä siitä, että me kaikki voimme olla taiteilijoita, kun annamme vain luonnon rauhassa inspiroida meitä. Italialainen pianisti ja laulaja, lauluntekijä Sergio Camarieri löysi tiensä suuren yleisön suosioon vasta kypsemmällä iällä tehtyä vuosia musiikkia elokuviin. Nyt kuultava Sorella Mia taitaapa tarkoittaa siskoni, ja se kantaa tällaista välimerellistä romantiikkaa mukanaan, toki myös italialaista perhekeskeistä kulttuuria.

Serso Camerieri ja Sorella Mia. Luonto se on ollut suomalaisille aina paitsi ravinnon lähde myös inspiraation ja identiteetin perusta. Mutta kun suurin osa runsaasta marjasadosta jää maahan poimijoiden puutteen vuoksi, joudumme kyllä miettimään, löydämmekö uusia tapoja kunnioittaa ja hyödyntää luonnon antimia kestävästi vai palaammeko näihin vanhoihin. Beninistä kotoisin oleva viisinkertainen Grammy-voittaja Angelique Kidjo versioi tässä kitaristilegenda Carlos Santanan kuuluisan kappaleen Samba Pati. Jarmo Laitaneva toivottaa nyt hyvää päivänjatkoa uutisten jälkeen. Muistojen Boulevardissa isännöi Eric Hodge.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Nepalin tulvien kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 900, kertovat maan viranomaiset. Ainakin 4200 ihmistä on kateissa. Kateissa olevien joukossa on ainakin yksi suomalainen. Tulvat iskivät keskiviikkona Nepalin ja Tibetin raja-alueelle. Pelastustöitä vaikeuttaa uusien tulvien jatkuva vaara. Nepalista raportoi globaalin etelän kirjeenvaihtajamme Mikko Leppänen.
1: Olen nyt täällä Nepalin pääkaupungissa Katmandussa. Täällä tulvakatastrofi ei oikeastaan näy mitenkään katukuvassa, mutta kaupungissa on tiettyjä paikkoja, jonne tulvassa kadonneiden omaiset ovat kerääntyneet etsimään tietoa läheisistään. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi ruumishuone ja eräs sairaala. Myös tuonne varsinaiselle katastrofialueelle pääsee nyt tietä pitkin. Itse kävin eilen Bidurin pikkukaupungissa Trishulijoen varrella. Siellä joen rannassa sijaitseva osa kaupungista oli peittynyt mutaan, taloja oli tuhoutunut, niitä oli kokonaan huuhtoutunut pois hyökytulvassa. Siellä näkyi traktoreita ja kaivinkoneita työssä. Ilmassa leijui paikoitellen paha haju, joka saattaa viitata siihen, että mudan alla oli vainajia. Kävimme myös Bidurin laitamilla sijaitsevassa armeijan perustamassa avustusleirissä. Sieltä lähti ja sinne saapui helikoptereita muutaman minuutin välein. Ne kuljettivat avustustarvikkeita pahiten kärsineille alueille, toivat sieltä pelastettuja ihmisiä. On pelko siitä, että tulee uusia tulvia ja maanvyörymiä, että sinne, missä se alkuperäinen hyökytulva sai alkunsa, niin sinne on muodostunut tällainen järvi, ja jos se nyt sattuisi puhkeamaan, niin sieltä voi sitten uusi suuri äkkitulva syntyä.
0: Yksi on kuollut ja noin 15 henkeä on kateissa myös Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa. Alueelle iski lauantaina äkillinen tulva, jonka vuoksi yli 60 ihmistä evakuoitiin kanjonista. 46-vuotiaan miehen ruumis löydettiin Coloradojoen varrelta läheltä Crystal Rapidsia illalla paikallista aikaa. Pysäköinti muuttuu osassa Metsähallituksen retkikohteista huomisesta alkaen maksulliseksi. Pysäköinti maksaa ainakin osassa pysäköintialueista Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa sekä Riisitunturin kansallispuistossa, Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 euroa vuorokaudelta. Kokeilu jatkuu ensi vuoden kevääseen asti. Metsähallituksen mukaan maksusta saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon.
2: Yhdeksän uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Kello 10:00 Virtasen taloushistoriassa pohditaan, koska asuntojen hinnat lähtevät taas nousuun ja mitkä muut asiat kuin korkotaso vaikuttavat asuntojen hintoihin. Vieraana on Suomen hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen asuntohypopankin toimitusjohtaja Ari Pauna. Kello on nyt 9:03, edessämme siintää ennen tuota muistojen bulevardi.
3: Nalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. 3 ennen kuulemattomalla jaksolla.
4: Herranjestas!
5: Oi taivas!
3: Oi ei!
6: Älkää päästäkö miestä puhumaan!
7: Lennox Brown, oletteko järjiltänne?
3: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin 15:00. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
4: Selvä pyy.
2: Arik Hodge toivottaa kaikille mitä mainiointa maanantai-aamua Radio 1 studiosta. Muistojen bulevardin alkuun kävellään Jerry Mulliganin kengissä. Tämä on The Walking Shoes.

Tältä kuulosti Walk in Shoes, kävelykengät. Se on yksi saksofonisti Jerry Mulliganin kuuluisimpia sävellyksiä. Vuonna 1952 ilmestynyt kappale ja sitä seurannut jazz-klassikoiden sarja teki Jerry Mulliganista ja Chet Bakersista jazz-maailman tähtiä. Mulligan oli jo 40-luvulla noussut ammattipiirien arvostamaksi nimeksi ja Chet Bakerin kanssa perustettu kvartetti nosti Mulliganin maineen aivan uudelle tasolle. Yhtyeen pianotonta kokoonpanoa ihmeteltiin ja ihasteltiin. Sen tyyliä ryhdyttiin jopa jäljittelemään eri puolilla jatsia soittavaa maailmaa. Huomenna koittaa syyskuu. Syksyhän on mitä mainiointa aikaa viettää vanhojen animaatioklassikoiden parissa. Seuraavaksi lavalle astelee Peggy Lee. Jatkamme piirroselokuvien maailmassa.

Peggy Lee esitti kulkurilaulun He's a Tramp Walt Disneyn piirroselokuvassa Lady and the Tramp, eli tietysti kaunotarja kulkuri, vuonna 1955. Nyt lauletaan suurista seteleistä.

Saukin suomeksi sanoittama Suuret setelit on amerikkalaisen Hoyt Axtonin ensimmäinen hitti. Sen innoittajana kerrotaan olleen Woody Guthrien kappale I Don't Want Your Millions, Mister. Suomessa Axtonin kappaleista tunnetaan myös Joy to the World eli Sotilaat, kansat, maat. Seuraava naurun täyteinen kappale tuskin kaipaa esittelyä.

Per Erik Förars lauloi nauravan kulkurin vuonna 1958. Alun perin Gambler's Guitarin esitti ja sävelsi amerikkalainen radiotiskijukka Jim Lowe vuonna 1953. Alkuperäisessä teoksessa pääosissa ei ole niinkään laulava kulkuri, vaan tarinoita kertova kitara. Suomessahan kappale elää omaa elämäänsä Besa-Matti Loirin alteregon Jean-Pierre Kuselan lyömättömänä tulkintana. Pysymme kotimaassa.

Soprano Birgit Kronströmin esittämä George Degodzinskin sävellys Katupoikien laulu oli alun perin vuoden 1941 elokuvasta Onnellinen ministeri, jonka yhtä pääosaa Birgit myös näytteli. Laila Kinnunen tulkitsee nyt Antonio Carlos Jobimin kappaleen Desafinado.

Se oli Laila Kinnusen versio Jobimin kappaleesta Desafinado. Kinnunen lauloi tiettävästi suomen ja ruotsin lisäksi 11 muullakin kielellä, muun muassa myös hebreaksi ja unkariksi. Myös seuraava laulaja on suomalainen, mutta nyt lauletaankin saksaksi.

0: Mauri Antero Numminen on monikielinen laulaja. Erityisesti saksankielinen kuplettimusiikki on hänen vahvuuksiaan. Hän täytti maaliskuussa 86 vuotta. Äsken kuultiin hänen versionsa 1920-luvun kylpyhetkestä kappaleen alkuperäisellä kielellä. Laulu oli nimeltään Ich hab das Fräulein Helen Badensen, eli näin neiti Helenin peseytyvän. Minnesotassa Yhdysvalloissa syntynyt ja elänyt Bobby Aro oli toisen polven Amerikan suomalainen. Hän teki uransa radiotoimittajana ja höysti niin ohjelmiaan kuin musiikkiesiintymisiään Fingelskalla, Suomen ja Englannin sekoituksella. Hän lanseerasi hauskoja uudissanoja, kuten nurkka record machine eli levyautomaatti. Hänen suomalaisuudestaan kysyttäessä hän vastasi, että hän ei ole suomalainen, mutta että hänen englannin opettajansa oli. Nyt kuullaan hänen kappaleensa Kapakka in the kaupunki.
1: Okay, let's put this record on your machine.

Silloin neitosen niin sievän minä näin, että sydämeni lensi nurin päin. Kysyin hältä ensinäkemältä, tulisiko seurakseni hän. Mutta vastauksen sain niin terävään, että tuntehensa ymmärrän. Se sattui ihan paikalleen, pää kesti, mutta hattu ei. Silmät iski tulta, kun löi tyttö kulta päähän suoran oikean.

katsoin aamuin sekä illoin, kuinka tytön voisi valloittaa. Sillä oishan se niin hiton mukavaa, kun ois eukko, jota voisi komentaa. Silloin keksin, äkkiä mä niksin, mene poika rakunaksi vaan. Silloin tytön sydän ompi kallellaan, kun vormu päällä kohdataan. Se sattui ihan paikalleen, sydän suli, eukko tuli, mutta silmät iski tulta, kun se eukko kulta höyhensi mua toisinaan. Koitin kyllä olla aivan täysin, olla eukko

0: Tältä kuulosti Harry Bergströmin kappale Oishan voinut käydä hullummin. Kyseessä on vuoden 1939 kupletti elokuvasta Punahousut, jonka ohjasi Ilmari Unho. Sitten lauletaan hieman paremmasta Seppälästä.
1: I just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening. It's formal, top hat, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie and tails. Oh, I'm putting on.

Kuulimme musiikkia vuoden 1935 elokuvasta Top Hat, jonka pääosia näyttelivät Fred Astaire ja Ginger Rogers. Kappale oli Irving Berlinin säveltämä Top Hat, White Tie and Tails. Fred Astaire lauloi, Charlie Shavers soitti trumpettia, Flip Phillips tenorisaksofonia, Oscar Peterson pianoa, Barney Kessel kitaraa, Ray Brown kontrabassoa ja Alvin Stoller rumpuja. Yhdysvaltalainen basunisti ja orkesterinjohtaja Glenn Miller levytti kappaleen In the Mood vuonna 1939. Se oli 13 viikkoa lista ykkösenä. Kappale kuultiin myös vuonna 1941 valmistuneessa elokuvassa Sun Valley Serenade. Suomeksi tämä kappale tunnetaan nimellä Tunnelmassa.

Sellainen oli Joe Garlandin In the Mood Glenn Millerin ja hänen orkesterinsa tulkitsemana. Täysikuu loisti jo viime perjantaina, mutta muistojen boulevardilla se loistaa jälleen.

0: Tältä kuulosti Henry Aaltosen kappale Täysikuu Remu Aaltosen tulkintana. Aaltosen kerrotaan tehneen uransa aikana noin 4500 keikkaa. Tässä kuultiin lavatunnelmia vuoden 1987 Cafe Metropolista Helsingistä. Viimeistä edellinen kappale Muistojen Boulevardilla on nimeltään Juusto.
1: Ystäväni peruskoulun opettaja kaupungista Järvenpää. Tuttava piirissään suurena herkkusuuna tunnetaan. Hän hienoja juustoja kellarissaan kypsyttää. Toisinaan jonkun juuston sinne aivan tyystin unohtaa. Eräs tapahtumaketju tästä alkunsa saa ja se jää maailman historiaan. Oli kuulakas iltapäivän myöhäisyyksen perjantai. Ystäväni keitteli iltapäivä kahviaan. Mietti valmiiksi opetusta seuraavan maanantain. Kunnes kuuli, että kellarin oveen joku koputtaa. Astui ovesta juusto, jonka ystäväni muisti panneensa ennen juhannusta muhimaan. Sanoi juusto olevansa kyllästynyt odottamaan. Ja lähtemänsä maailmalle jotain tehdäkseen. Mutta kengät saat kyllä lainata, jätkä, se sanoi. Homennukkaisilla jaloillani en lähde pakkaseen. Kahvit hörpättyään juusto maailmalle lähti, jäi ilmaan tuoksu tuhdin puoleinen. Se sitten viikinglautalla nähdyn kerrotaan. Se kansi paikalla matkusti Helsingistä Tukholmaan. Sen seurassa nähtiin mies, pystytukkainen, jolla oli yllään Stetson ja Berberin uhruinen. Mistä puhuttiin?

Tähän tietomme juuston matkasta katkeaa. Puolen vuoden päästä kiersi maailmalla uutinen. Oli teollisuuslakko saatu Chicagossa loppumaan. Kun lakkomarssi oli päättynyt kauheaan kaaokseen. Kaikki pyörtyivät, sata surmansa sai, moni kertoi, että haju oli ollut melkoinen. Lähi-idässä joutui YK tutkimaan kokonaisen pakolaisleirin tukehtumiskuolemaa. Ja pääkaupungissa erää Väli-Amerikan maa. Uusi juntta sai palatsiaan viikon tuulettaa.

Maailman lehdistön kolumneissa asiaa pohdittiin. Kuka kummassa kaiken aikaan saanut on? Jossain uuden messiaan tuloon jo uskottiin. Kunnes uutinen Norjasta sai maailman huomion. Suurkäräjien päätöksellä suomalainen juusto oli saanut Nobelin rauhan palkinnon. Loppunäytös tarinan siis Oslossa näyteltiin. Juustopalkinnon sai oikein juhlamenoineen. Kaupungin halki kulkuena kuljettiin. Etunenässä juustotykö istuvine frakkeineen. Kansa kaduilla kaatui, mutta kulkuessa kukaan ei huomannut, että haju oli hirmuinen.

Usein laulu voi kuulijalleen jotain opettaa. Niinpä tämäkin laulu opetuksen sisältää. Ei kukaan hajuasi tunne, ei kysy taustaa, kun löytyy joku,

0: Opettavaista musiikkia Järvenpäästä lauloi Mikko Perkoila. Perkoilan kappaleessa Juusto soitti lisäksi kitaristi Leo Gauriloff ja kontrabasisti Kai Pulliainen. Muistojen Boulevardi lähenee loppuaan. Viimeinen kappaleemme on levytetty vuonna 1972.
1: Peilin eessä istuskeli, lämpö rulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi. Saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan.

alkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin. Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piivän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan essä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä Rulla Ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti. Näkee Ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, Ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, Rulla Ulla hihkas.

0: impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Niin päättyi myös Muistojen Boulevardi. Tämä oli Jaakko Salon ja Jukka Virtasen tarina Antista, Ullasta ja Pentistä. Kappale oli tietenkin Perspirantti Antti. Konsertin toimitti tällä kertaa Kai Ulmanen.

Joka päivä luetaan myös Iltsarista biskit. Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää, muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen.

0: on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
1: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
3: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja se oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti? Mika Myllylä. Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
5: Kello on 9.55. Kymmeneltä Virtasen taloushistoriassa puhutaan asuntojen hinnoista ja myös vuokra-asumisen kustannuksista. Jatketaan vielä hetki musiikin parissa. Nyt soi Charlie Parker.

0: Se oli Charlie Parkerin Yardbird Suite. Sen soitti melkoinen tähtisikermä. Charlie Parker soitti itse alttosaksofonia, Miles Davis trumpettia, Lucky Thompson tenorisaksofonia, Dodo Marmarosa pianoa, Arvin Garrison kitaraa, Vic McMillan kontrabassoa ja Roy Porter rumpuja. Virtasen taloushistoriassa puhutaan tänään siis asuntojen hinnoista ja myös vuokra-asumisen kustannuksista. Asuntojen rakentaminen on vähentynyt voimakkaasti, mutta pienempi tarjonta ei ole nostanut hintoja. Mitkä muut asiat vaikuttavat asuntojen hintoihin kuin korkotaso? Vieraana on Suomen hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen asuntohypopankin toimitusjohtaja Ari Pauna, toimittajana Juha Virtanen.
1: Asuntojen hintojen lasku alkoi meillä jo 4 vuotta sitten, kun kesällä 2022 korkotaso nousi 0:n yläpuolelle. Mutta paljonko tilannetta selittää korkotason nousu vai onko muita merkittäviä tekijöitä myös?
2: Kyllähän niitä löytyy. Eli korkotason ja euriborien tuijottamisen sijasta niin kannattaa kyllä pohtia, että Euroopassa on sota, inflaatio, korot nousivat. Takanahan oli pandemia, eli sitä stressirasitusta on ollut kotitalouksilla valtavasti. Ja meillä taas asuntotuotannossa, esimerkiksi erityisesti vuokra-asuntotuotannossa ja asuntosijoittajille mopo karkasi käsistä, eli sitä asuntotuotantoa on tehty paljon. Ja sitten vielä päälle tähän presidentti Trump ja hänen huonosti ennakoitavat tulevaisuuden suunnitelmat. Eli kyllä niitä epävarmuustekijöitä on erittäin paljon ja ei tällaisessa ympäristössä se asuntokauppa lähde ihan heti käyntiin ja hinnat nousu.
1: Suomen hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen asuntohypopankki osakeyhtiön toimitusjohtaja Ari Pauna. Miten nyt sitten taloudessa pitäisi tapahtua, että asuntojen hinnat nousisivat?
2: No käänteisesti, mitä äsken sanoin. Niin. Eli sen paljon puhutun vuokra-asuntotuotannon ylituotannon pitäisi sulaa, ja niinhän se on sulamassakin. Asuntotuotannossa oli jo useamman vuoden ajan 4-raja-jarrutus. Uutta asuntotuotantoa ei ole tehty, ja ensi vuosikin näyttää vielä heikolle. Se on tosi tärkeä asia. No sitten kyllä tähän geopoliittiseen tilanteeseen pitäisi saada jonkinlaista tulevaisuuden uskoa, ja erityisesti tämän Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa pitäisi saada päättymään. Että kyllä se Venäjä vaikuttaa kyllä meihin suomalaisiin taustalla. Me ollaan riskiä karttavaa kansaa ja varaudutaan aina pahimpaan, ja se tulee vaikuttamaan valintoihin.
1: No onko nyt sitten niin, että kun se tämä talous, yleinen taloustilanne monesta eri syystä on se mikä on, niin paljonko se sitten vaikuttaa vai vaikuttaako sitten se, että kun talous on ainakin Suomessa ollut aika heikossa hapessa jo 2 vuosikymmentä, että meillä suomalaisilla on liian vähän rahaa?
2: Ei meillä suomalaisilla ole liian vähän rahaa. Eli mä sanoisin näin päin, että me ollaan hirveästi sijoitettu kiinteistömarkkinoille vuosikymmenien ajan. Ja sitten kun nollakorkoaika oli tässä monta vuotta, sen epätavallinen aika, niin suomalaiset innostuvat ihan tuulipukukansakin asuntosijoittamisesta. Eli sitä omistusasuntoa, jossa oli vakuusmahdollisuuksia, niin käytettiin vipuna, että ostettiin 1 tai 10 sijoitusasuntoa. Eli kyllä meillä käytännössä niin mopo karkasi käsistä ihan kotitalouksienkin kohdalla, siinä missä isojen vuokraantajienkin kohdalla. Eli keskittimme varallisuutta nollakorkojen tukemana niin asuntomarkkinoille, ja nyt siitä nousuhumalasta niin se krapula on erittäin pitkä.
1: Niin, sijoitusasunnon, jos sen saa sillä nollakorolla, niin ja velkaa on ihan jumalaton määrä, niin siinä oman pääoman tuotto on aika korkea.
2: On, ja sitten kyllä pitää sanoa, että no niin kuin vuokranantaja ja asuntosijoittajan näkökulmasta niin suomalainen asumistukijärjestelmä, sosiaalitukijärjestelmä on erittäin hyvä. Eli se alentaa niitä vuokranantajan riskejä ja myöskin vuokranantajan rahoittajan riskejä merkittävästi.
1: Mutta sitten kun korkotaso nousee ja asuntojen hinnat eivät välttämättä kasva, niin se suuri velka ja korkea korko, niin sitten homma menee vinukselle.
2: Kyllä, ja se on hankalaa. Niin kun pitää muistaa, että Suomi on tämmöinen koillisen Euroopan syrjä, ja meidän kovin brändi on oikeastaan se, että me ollaan omistusasuja kansaa ja asuntosäästäjiä, ja lyhennetään niitä asuntolainoja erittäin sääntillisesti. Se on kova juttu tuolla kansainvälisellä rahamarkkinoilla, ja kyllä nämä viimeiset 15 vuotta, jossa asuntosijoittaminen on noussut keskiöön ja taloyhtiölainojen avulla ja niihin liittyvien veroporkkanojen arvolla, niin se on vähän niin kuin kolhinut sitä meidän mainetta.
1: Mutta kun asuntojen hinnat laskevat, niin yleensä sitä pidetään suurena ongelmana, niin miksi se on ongelma? Siitähän hyötyvät ne, jotka vaihtavat isompaan tai ostavat ensimmäisen asunnon.
2: No se liittyy tuohon äskeiseen, eli tämmöinen pieni Suomi syrjäinen Koillis-Euroopan pieni markkina-alue, niin täällä ei niin kuin volatiliteettia saisi näkyä, eli tämän pitäisi olla ennustettava, semmoinen vakaa markkina, jotta me saadaan sitä kansainvälistä rahoitusta ihan kaikkeen myös asuntomarkkinoille. Ja nyt nämä, kun katselee, että viime vuosien käppyröitä Suomesta asuntotuotannon ja asuntohintojen osalta ja maksuhäiriöiden osalta, niin se on aika volatiliteetti, eli siellä mennään ylös alas. Ja se ei niin kuin lisää luottamusta kansalle rahamarkkinoille. Ja sen takia niin hinnathan nousee ja laskee, mutta tämmöinen niin kuin jyrkkä nousu ja sitten romahdus, niin se ei tee kyllä hyvää luottamukselle.
1: Hetkinen, toimitusjohtaja Ari Pauno, mainitsitte tämän kansainvälisen rahoituksen, kun ennenhän totuttiin siihen, että kaikki me ihmiset veimme rahamme pankkiin ja pankki sitten niillä rahoilla hoiti sitä asuntolainotusta, niin onko se nyt niin, että hypoteekkiyhdistyksenkin miehet ja naiset pyörivät ympäri maailmaa haalimassa rahaa?
2: No hypoteekkiyhdistyksen miehet naiset on pyörinyt vuodesta 1860 saakka siellä kansainvälisellä rahamarkkinoilla, mutta että muu Suomi tuli tuon finanssikriisin jälkeen siihen tilanteeseen, että euroalueen rahamarkkinajärjestelmä ja asuntorahoitusjärjestelmä, pankkijärjestelmä muutettiin niin, että pelkästään talletuksilla ei asuntomarkkinoita voi rahoittaa, vaan pitää olla pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja. Puhutaan katetuista joukkovelkakirjalainoista ja tänä päivänä tämä markkina on erittäin suuri Euroopan mittakaavassa ja Suomessakin noin yli puolet suomalaisista asunnoista on vakuutena näille joukkovelkakirjalainamarkkinoille.
1: Tästä rakentamisesta ennen nykyisen kriisin puhkeamista, eli ennen kesää 2022, niin Suomessa rakennettiin uusia asuntoja melkein 40 000 vuosivauhdilla ja nyt sitten uusia rakennetaan alle puolet tuosta määrästä, niin Suomen hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen asuntohypopankkiosakeyhtiön toimitusjohtaja Ari Pauna, miksei tämä tarjonnan vähentyminen ole sitten kääntänyt hintoja nousuun?
2: Asuntomarkkinoita pitää pohtia tällä hetkellä omistusasuntomarkkinoina ja vuokra-asuntomarkkinoina. Ja uudistuotanto on kohdistunut vahvasti vuokra-asuntomarkkinoille. Ja siellä tilanne on tällä hetkellä se, että niitä uusia asuntoja pidetään taseissa. Niitä ei myydä tappiolla. Niitä ei ole tarvinnut myydä tähänkään hetkeen verran mennessä niin kuin suuresti. Ja nyt kun näyttää siltä, että markkinat pikkuhiljaa toipuu, niin ne pidetään taseissa ja sitten myydään, kun on tarvetta. Omistusasuntomarkkinat taas on toisenlaiset. Eli siellä ei niin kuin sitä asuntotuotantoa hirveästi ole. Ja siellä taas vaikuttaa tämä kotitalouksen yleinen epävarmuus, että uskallanko vaihtaa asuntoa. Ja toisaalta, onko edes tarvetta vaihtaa asuntoa. Että kyllä suomalainen asuntomarkkina, omistusasuntomarkkina puolella, niin siihen vaikuttaa merkittävästi jatkossa, että kuinka maahanmuuttajat orientoituvat omistusasuntomarkkinoille vai vuokramarkkinoille tai johonkin siihen välille. Että se on iso kysymysmerkki tällä hetkellä vielä. Aika moni tällä hetkellä pohtii, että hetkinen, tilanteeni on sellainen, että oma koti on lyhennetty aika lailla ja eikä tarvetta muuttaa siitä, että katsellaan nyt.
1: Paljonko sitten on tämmöistä patoutunutta kysyntää? Eli voiko se joskus sitten purkautua?
2: No tämä on kiinteistövälittäjät ja ekonomistit tykkää käyttää tätä termiä. Mä en ihan hirveästi sitä käytä ja siellä mä pohdin asioita näin päin, että sillä omistusasuntomarkkinoilla tämähän on erinomainen aika ensiasunnon ostajille tulla markkinoille. Se on ihan selvää, että ensiasunnon ostajat hyötyy tästä tilanteesta ja kipin kapin pankin kautta asuntomarkkinoille. Nyt on oiva aika päästä omistusasuntopolkuun. Ja toisaalta sitten perheasuntopuolella, asunnonvaihtajien puolella, niin siellä vaikuttaa vahvasti sitten se, mihin aikaan se asunto on nyt ostettu. Et jos se nyt sattuu ostaa siihen, kun tuli pientä piikkiä tässä muutama vuosi sitten koronan jälkeen, niin totta kai se vaikuttaa siihen muuttotarpeeseen. Mutta toisaalta ei ne nyt ihmiset alvarinsa omistusasunnoista muuta. Et se on semmoinen 5-7 vuotta keskimäärin. Eli ans nyt katsoa muutama vuosi eteenpäin, niin asunnon vaihtojakin alkaa tulemaan pikkuhiljaa. No sitten kokonaan oma lukuunsa taas vuokra-asuntomarkkinat. Ja siellä kyllä kysyntää vaikuttaa merkittävästi asuntosijoittajien mentaliteetti. palaavatko niin institutionaaliset kuin keskikokoiset kuin pienet ja kotitaloudet asuntosijoittajamarkkinoille ja miten tulevaisuudessa. Se jää nähtäväksi.
1: Mainitsitte tuon piikin. Onko tässä käynyt näin, että kun siis haluaa hankkia itsellensä kalliimman asunnon kuin mikä nykyinen on, niin silloinhan tämmöinen niin kuin tilanne, jolloin asuntojen hinnat ovat laskeneet voimakkaasti, niin sitä välirahaahan tarvitaan siihen paljon vähemmän, mutta onko niin, että ihmiset eivät halua myydä sitä tällä hetkellä omistamaansa asuntoa jotenkin niin kuin tappiolla?
2: No siellä on vähän psykologiaa hyvinkin paljon päällä, että näin se menee, mutta erityisesti se siihen vaikuttaa se, että mikä on kotitalouden taloudellinen yleistilanne ja onko se asunto kuinka velaton. Rahoitustahan tulee saamaan, että nämä välirahoitusmuodot, niitä kyllä on. Toki semmoisia tilanteita vältetään, että se vanha asunto on hirveän velkainen ja jopa ylivelkainen ja sitten pyritään hakemaan vielä isompaa asuntoa. En usko tämmöisiin tilanteisiin olevan hirveän kovasti, mutta että jos on velaton asunto ja usko tulevaisuuteen oman työllistymisen kautta, niin nyt on oiva aika lähteä markkinoille. Mutta sitten taas ollaan sellaisessa mielenkiintoisessa tilanteessa, että monet tahot ovat nyt sitten sanoneet, että ne asuntojen hinnat lähtee jyrkkään nousuun. No sittenhän ne asunnon myyjät pohtii, no venaanpa vielä vuoden.
1: Aivan.
2: Ja sitten siinä ollaankin. Mä itse toivoisin semmoista niin kuin hiljakseen toipumista, jotta se niin kuin vähän niin kuin heikolta jäältä, kun pudottu avantoon, niin tullaan pikkuhiljaa rantaa kohti, eikä loikita sinne ja pudota uudelleen.
1: Puhutaan hieman Suomen taloushistoriasta, koska mikään ainutlaatuinen tilannehan tämä nykyinen asuntojen arvon lasku ei ole. Moni muistaa vielä 1990-luvun alun laman. Ne olivat kovia aikoja. Laman aikana asuntojen arvot laskivat voimakkaasti ja pahimmillaan, eli siis lamaa edeltäneestä huipputasosta syvimpään monttuun, lasku oli noin 40%. En itsekään uskonut tätä, kun tämän luvun otin esille, mutta varmistin, se on ihan totta. Mutta sitten vuonna 1996 oli jo elpymisen merkkejä. Näin tilannetta arvioi silloin Suomen pankkiyhdistyksen johtaja Kaija Erjanti.
3: No kyllä viriämistä on varmaan tapahtumassa pikkuhiljaa, mutta ei mitään isoa käännettä voi vielä ihan näiden alkukuukausien perusteella sanoa. Tietysti 95 vuoden alku oli hyvinkin hiljaista aikaa, että siihen nähden on isokin muutos tapahtunut.
4: Mutta Suomen pankkiyhdistyksessä tehtiin tällainen kysely, että haluatteko te ottaa luottoa? Mitä ihmiset siinä olivat mieltä?
3: No luotonottohalukkuus on kyllä suurin piirtein samalla tasolla kuin 2 vuotta sitten vastaavassa kyselyssä. Että asuntoluottoa aikoo ottaa noin 6% ja 2 vuotta sitten noin 5% seuraavan vuoden aikana.
4: Sehän on aika vähän.
3: No se on aika vähän vielä. Että ehkä voi sanoa, että asuntokauppa kyllä käy, mutta että vähemmän velkarahalla. Että pyritään rahoitus hoitamaan mahdollisimman pitkälle muuten ja velkaa otetaan vähän.
4: Millä tämä rahoitus sitten hoidetaan? Onko nämä määräaikaistalletusten aukeaminen nyt vai mistä sitä rahaa saadaan?
3: No jonkun verran varmasti yritetään säästää, että se vaihtoraha asunnon vaihdossa esimerkiksi olisi pienempi. Ja kun asuntojen hinnat on alhaisempia, niin sekin jo pudottaa lainamääriä.
4: Ja voiko kyse olla siitä, että kun teidän kyselyssä vain 6% aikoi ottaa tai halusi ottaa uutta lainaa, että todellinen tilanne on mennyt jo ihmisten mielikuvien ohi? Eli kysymys onkin siitä, että ihmisillä on mielikuva, että kyllä on huonosti asiat ja enkä ota lainaa, mutta todellisuudessa talouden esimerkiksi nousu on jo lähtenyt käyntiin.
3: No siinä kysyttiin myöskin, että miksi ei aio ottaa asuntolainaa ja kyllä valtaosa niistä, jotka eivät aio ottaa, niin on tyytyväinen nykyiseen asuntoonsa. Et ehkä kuitenkin se epävarmuustilanne tuo sen, että ei kuvitellakaan mistään niin kuin kovin isoa laajennusta tai hienompaa asuntoa, vaan ollaan entistä tyytyväisempiä. Et se liittyy siihen varovaisuuteen.
1: Näin arveli Suomen pankkiyhdistyksen johtaja Kaija Erjanti vuonna 1996. Mitä tästä tuli mieleen?
2: No ihan tuttuja asioita, erityisesti toi tyytyväisyys nykyiseen asuntoon ja vähän varovaisuus. Eli kyllähän tässä on samanlaisia tilanteita. Eli suomalaiset ovat riskinkarttajia, mutta samalla suomalaiset käyttäytyy vähän kuin varpusparvi markkinoilla. Sitten kun innostutaan, niin innostutaan. Sitten kun ei innostuta, niin ei todellakaan innostuta. Ja tässä soisin pikkasen niin kuin yksilöllisempää lähestymistapaa ja vastavertaa soutamista ja etenemistä. Eli mä kuitenkin haluaisin korostaa, että kannattaa tehdä aikamatka vuoteen 2035 ja miettiä, että hetkinen, miksi en ostanut vuonna 25-26 asuntoa tai että hyvä kun en ostanut. Mä veikkaan, että se, että sä nyt ostat asunnon, niin sä onnittelet itseäsi 10 vuoden päästä.
1: Itse jäin miettimään toimittaja Erja Ekholmin kysymystä, että onko todellisuus mennyt ihmisten mielikuvien ohi. Eli vaikka taloustilanne oli tuolloin vuonna 1996 jo selvästi elpymässä, niin ihmiset olivat edelleen hyvin varovaisia. Eli asuntomarkkina, mutta eikös koko taloustiedekin ole tämmöistä niin kuin aika paljon psykologiaa, että ei pelkällä matematiikalla niin kuin pysty selittämään ilmiöitä.
2: Ei, ja kertaa niitä alussa jo esille tuotuja isoja asioita. Mutta yksi asia ehkä on, että meillähän on melkein joka päivä jossain mediassa joku korkopiikki tai uutinen tai laskuri, että menepä nyt lähimpään hätäapulaskriin katsomaan, että mitenkään asuntolainallesi. Eli kyllä niin kuin median niin kuin semmoinen sykle ja sykekin on aikamoinen tässä tilanteessa. Että tälläkin hetkellä käydään paljon keskustelua Euriborin tasoista.
1: Niin ja kyllä. Ne ihmiset, jotka 90-luvulla maksoivat asuntolainoja, niin minusta tuntui, että jos he olisivat saaneet joskus tietää, että asuntolaina on joku alle 4%, niin olisivat hämmästelleet, että onpa halpaa rahaa.
2: Saati 40 vuoden laina-aika.
1: Niin. Näistä lainaehdoista, niin millaisilla ehdoilla sitten pankit antavat lainoja? Tämä asia ei ole vain pankkien päätettävissä, vaan finanssivalvonta edellyttää, että asuntolainan määrä saa olla korkeintaan 90% asunnon arvosta ja ensiasunnon ostajalla tosin hieman enemmän 95%. Niin, Ari Pauno, onko tämä lainakatto, kun puhutaan nyt pelkästään ensisijaisesta lainakatosta, niin onko se nykyisellään ihan hyvä, liian pieni vai liian iso?
2: Se on nyt ihan passeli tähän markkinatilanteeseen. Jos jotain toivoisin, niin siitä pitäisi eriyttää nämä asuntosijoittamisen lainakatto omakseen. Eli sille pitäisi saada oma kohdekohtainen lainakatto tasolla 70-80%. Eli omistusasuntomarkkinoita varten nämä nykyiset ensiasunnon ostajan asunnonvaihtajan katot on ihan oikein tasoisia tähän hetkeen.
1: Entä sitten se toinen finanssivalvonnan ehto, eli lainansaajan talouden tai lainansaajien talouden pitäytyy kyetä maksamaan laina 6% korolla 25 vuodessa?
2: Tämä on oikein hyvä. Se on itse asiassa tämä on pitkäaikainen sääntö ja uskallanpa väittää, että se on säästänyt meidät monelta murheelta nyt viimeisen 6 vuoden aikana.
1: No sitten tosiaan tästä kesästä lähtien, kuten äsken huomautittekin, että asuntolainaa voi saada jopa 40 vuodeksi. Tämä piteni 30 vuodesta 40 vuoteen. Niin mitä hyviä tai huonoja puolia tähän päätökseen liittyy?
2: Hyvät puolet on siinä se, että jos sen pitkän asuntolainan rinnalla säästää vaikkapa suoraan osakemarkkinoille pitkäjänteisesti, niin silloin kertyy sitä myös muuta sijoitusvarallisuutta ja se tukee kotitalouden tilannetta. Huono asia on se, että jos Ruotsin malliin se ylimääräinen raha menee ulkomaan matkoihin ja kulutukseen, tämän tyyppiseen niin kuin hetkikulutukseen, niin sitten se on vähän huonompi juttu.
1: Miksi on hyvä, että asuntolainan saajalla ja asuntolainaa maksavalla on myös sitten sijoituksia? Eikö se ole haiskahda vähän tämmöiseltä velkavipusijoittamiselta?
2: Se on hajauttamista, mutta tässä kohtaa tahdon korostaa sitä, että se ylimääräiset eurot, mitä sitä jää lyhennyksistä, niin kannattaa sijoittaa johonkin muualle kuin asuntomarkkinoille. Ja mielellään semmoiselle alueelle, josta ei itse saa palkkatuloa. Meillähän nyt niin kuin viimeisen 10 vuoden jälkeen on semmoisia tilanteita, että sulla saattaa olla palkkatulot vaikkapa kiinteistövälittäjällä asuntomarkkinoilla. Hänellä on iso omakotitalo, joka on velkainen, ja sitten hänellä on 10 sijoitusasuntosalkku, joka on velkainen. Eli sulla on kaikki kassavirrat siellä asuntomarkkinoilla. Niin kyllä suomalaiset kannattaisi alkaa nyt hajauttamaan. Ja mä oon surullinen siitä, että osakesijoittaminen on ollut niin lapsen kengissä Suomessa pitkän aikaa. Että sitä olisi pitänyt harjoittaa jo monta kymmentä vuotta sitten aktiivisemmin.
1: Eli kyse ei ole mistään tämmöisestä paheksuttavasta velkavipusijoittamisesta, vaan järkevästä talouden hallinnasta.
2: Kyllä, ja se alentaa myöskin rahoittajien riskiä. Toki sitten pitää muistaa, että kannattaa miettiä siinä vaiheessa, kun mistä niitä osakkeita ja rahastoja sijoittelee. Että yleensä se on se, jos on se sama pankki, niin se on totta kai tyytyväinen siitä, että sinne keskitetään kaikki nämä molemmin puolin tasetta nämä pankkiasiat. Mutta siinäkin kannattaa kilpailuttaa. Eli sääntillisesti lyhennetty asuntolainahan on tällä hetkellä kaikkein paras tapa kilpailuttaa yli 200 suomalaista pankkia saadakseen kaikki muut finanssipalvelut mahdollisimman edullisesti.
1: No sitten yksi yksityiskohta ovat nämä käänteiset asuntolainat, ja muistelen, että niistä on ollut puhetta jo miltei vuosikymmenet, ainakin pari vuosikymmentä. Ja niitä on kehuttu siitä, että esimerkiksi eläkeikäiset saavat rahaa menoihinsa ja sitten se käänteinen asuntolaina maksetaan takaisin. Ja yleensä varmaan siinä käy nyt sillä tavalla, että sitten kun kuolinpesä tulee omistamaan sen asunnon, niin sitten maksetaan pankille se laina. Niin onko tämä käänteinen asuntolaina idea, niin onko tämä ajatuksena hyvä?
2: Se on ajatuksena hyvä, mutta pitää muistaa, että me eletään nyt ihan toisenlaisessa Suomessa kuin silloin, kun Hypo ensimmäisenä suomalaisena pankkina 2002 lanseerasi käänteisen asuntolaina kansainvälisiä esimerkkejä noudatellen. Eli silloin, kun se tuote lanseerattiin Suomeen ja aika monta vuotta senkin jälkeen, niin meillä oli usko siihen, että tietyssä vaiheessa ikää niin osoite muuttuu omasta kodista hoivakotiin, vanhainkotiin. Tämä on ihan perustavanlaatuinen asia tämän tuotteen taustalla. Nythän näin ei ole. Eli se asumisura tulee todennäköisesti kaikilla jatkumaan kuolemaan saakka omassa kodissa. Se muuttaa tämän tuotteen riskejä merkittävästi samalla, kun se kasvattaa myös tämän tuotteen tarvetta merkittävästi. Ja tämä on semmoinen yhdistelmä, dilemma, joka pitää ratkaista ennen kuin tästä tuotteesta voi tulla yleisempi kuin mitä se nyt on. Sehän ei ole kovin yleinen. Ja tässä me pankkialalla odotetaan, että mitä Orpon hallitus linjaa tästä. Heillähän on selvitystyö tästä meneillään.
1: Myöntääkö muuten asuntohypopankki käänteisiä lainoja?
2: Toki me kun olemme aloittaneet, niin olemme myöntäneet, mutta tällä hetkellä
1: vähän.
2: Mutta tällä hetkellä me odotetaan tätä hallituksen linjausta, että miltä se näyttää tulevaisuuteen nähden.
1: No asumisen tuet. Vanhoina aikoina, eli vielä pari vuosikymmentä sitten, sai vähentää verotuksessa kaikki asuntolainan korot ja sitten tämä aleni asteittain ja poistui kokonaan muutama vuosi sitten. Niin oliko se hyvä vai huono tapa tukea asumista?
2: No se oli siihen maan aikaan hyvä tapa, eli silloin elettiin niukoissa oloissa ja rahoituksellisesti ja tarvittiin tukea tämän tyyppisiin asuntoinvestointeihin, aluerakentamishankkeisiin, että se oli sitten Suomen yhdyskuntarakenteen rakentamisaikaa ja maaltamuuttoaikaa, eli tarvittiin ja silloin valtio kehitti erilaisia tapoja toimia tällä markkinoilla, niin vuokramarkkinoilla kuin sielläkin yleishyödylliset ja kovan rahan toimijat ja sitten omistusasuntomarkkinat. Mutta en pidä korkovähennyksen oikeuden palauttamista, en edes ensiasunnon ostajien kohdalla niin järkevänä tässä maan hetkessä.
1: No entä sitten asumistuki? Sitä ei enää saa omistusasumiseen. Vuokralla asumiseen toki sitä edelleen saa. Onko asumistuella ja sen määrällä sitten oleellista merkitystä asuntomarkkinaan? Sanoitte jo aikaisemmin, että se on auttanut niin kuin yksityisiä asuntosijoittajia, että on varma vuokralainen, kun asumistukeakin tulee.
2: Auttaa kaikkia vuokranantajia, niin pörssiyhtiöitä kuin pienempiä asuntosijoittajia. Mutta että minä edustan sitä kantaa, että me ollaan niin kuin vuosikymmeniä menty suuntaan, jossa asumisen tuet vaan kasvaa ja moninaistuu. Jospa vaihdetaan suuntaan. Tälle suomalaiselle asuntomarkkinalle tekisi hyvää. Olen tästä puhunut jo vuodesta 2015 saakka. Eli itse kannattaa ajattelua, että mitä se, jos ne kaikenlaiset asumisen tuet ajettaisiin pikkuhiljaa 15 vuoden siirtymäajalla kohti nollaa. Että asumista ei erikseen tarvitse yhteiskunnan tukea.
1: Ekaksi tulee mieleen tuosta se, että kun veronmaksajahan kuitenkin maksaa ne kaikki asumisen tuet, että sitten tämmöisessä tilanteessa veronmaksajalle jäisi itselleen enemmän rahaa sitten kustantaa oma asumisensa.
2: Mielellään.
1: Mutta sitten se toinen juttu, että vaikuttaako nämä tuet sitten jotenkin niin kuin haitallisesti siihen asuntotuotantoon ja näiden asuntojen hallintaan?
2: No siitähän monenlaista debattia käydään, vaikkapa asumistuen vaikutusvuokratasoihin ja tämän tyyppisiin, mutta se on ihan selvä asia, että ne alentaa vuokranantajien ja vuokranantajien rinnalla niin uudistorakennusyhtiöiden ja rahoittajien riskejä ehdottomasti. Oli ne minkälaisia tahansa, ne alentaa riskejä, joka liittyy asuntomarkkinoihin ja vuokramarkkinoihin uudistuotantoon.
1: Niin lähinnä hain niin kuin sitä ajatusta, että semmoisessa lähes täydellisessä markkinataloudessa niin raha ja päätökset ohjautuu aina niin kuin kaikkein järkevimmillä tavalla, mutta sitten jos siellä on välissä joku tämmöinen porkkana, joka ohjaa ihmisen käyttäytymistä jonnekin sivuraiteille, niin se ei välttämättä sitten kokonaisuuden kannalta ole järkevää.
2: Juuri näin, ja siksi se suunnan vaihdos olisi tarpeen, ja mutta korostan pitkällä siirtymäajalla samalla tavalla kuin omistusasuntolainan korkovähennysoikeudelle tehtiin. Hmm. Vaiheittain pitkällä aikavälillä.
1: No, meillä tuetaan ja on tuettu asumista myös antamalla veromaksajien kustantamia halpakorkoisia lainoja asuntorakentamiseen. Sotien jälkeen luotiin tämä ARAVA ja nyt meillä on edelleen tämä ARA, eli asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Ja monet asuntopolitiikan asiantuntijat ovat sitä mieltä, että antamalla markkinahintaa alemmalla asuntoja vuokralle tuhlataan rahaa, eli että tehokkaampaa olisi jakaa tukea asumistukena eikä halpoina vuokra-asuntoina. Jos sitä tukea nyt yleensä annetaan, niin Ari Pauno, mitä mieltä olette tästä?
2: No, tämä debattihan liittyy juuri tähän niin kuin yleishyödylliseen kovan rahan vuokra-asuntotuotannon kilpailuun. Nehän keskenään kilpailee ja siinä on vasemmistolainen politiikka ja oikeistolainen politiikka. Ja tämä on ollut ainaista kissahännänvetoa niin kuin yli vuosikymmenien. Mun viesti on tässäkin selvä, ei tueta kumpaakaan. Eli mennään kohti sitä aidosti markkinataloutta. Sitten pitää aina muistaa, että me eletään nykyään, kun ARAVA-aikoihin verrataan, me eletään ihan toisenlaisessa rahoitusympäristössä. Rahoitusta saa aivan toisella tavalla kuin silloin 60-luvulla, joka on niukkaa aikaa. Ja kansainväliset rahamarkkinat toimivat joka päivä asuntorahoituksessa.
1: Ajattelin seuraavaksi kysyä mielipidettä ne Hitaksesta, siis on tämä Helsingin kaupungin vuonna 1978 kehittämä asuntojen hinta- ja laatutasojen sääntelyjärjestelmä, eli siinä veronmaksajat antavat halvalla tontin ja sitten toki sen asunnon jälleenmyynti, se on rajoitettu, mutta viitaten edellisiin vastauksiin,
2: ette taida
1: pitää Hitaksestakaan.
2: En. Mm. Ja sitten vielä harkitsisin, että millainen vuokranantaja Helsingin kaupunki on, kuinka ammattimainen se on. Mm.
1: Ja sitten on väitetty sitäkin, että kun kaupunki tosiaan vuokraa asuntojaan alle markkinahinnan, niin siitä sitten kaupungin veromaksajat kärsivät.
2: Se on näin, ja mä oon itse kuvannut asiaa niin, että Helsingistä ei pidä tehdä kaupunkimaatalouden kehtoa.
1: Kaupunkimaatalous?
2: Kyllä, kaupunkimaatalous kuvaa tätä, että tämä niinku asuminen erityisesti on niinku rakentuu täysin tukien varaan. Ja siinä kohta kalpenee maataloustuet ja kaikki muut tuet. Eli kaupunkien kasvu ei voi perustua kaupunkin maatalouteen ja alati kasvaviin tukiin, vaan kaupunkien kasvun pitää kyllä perustua omaan rahaan, omin toimin, omin varoin ja veloin, kuin että sitten niin kuin koko Suomen veronmaksajien kukkarolle mennään, että kaupungit kasvaisi.
1: Kun tätä taloushistoriaa, lähihistoriaa mietitään, niin vielä muutama vuosikymmen sitten niin kerrostaloissa oli pakko rakentaa myös niitä isompia asuntoja, kun poliitikot olivat päättäneet, että suomalaiset asuvat liian ahtaasti. Ja yksiöistä oli sitten kova pula. Ja sitten kun tämä sääntely purkautui, niin alkoi sitten voimakas yksiöiden rakentaminen, niin pitäisikö nykypäivänä jotenkin säädellä tätä rakentamista vai kannattaako sitten luottaa tähän markkinatalouteen?
2: No, tässäkin on menty aina niin kuin laidasta laitaan. Eli 2000-luvun alussa meillä oli omakotitalopuumi. Joka niemenotkoon Suomen maassa sai jopa 110% rahoituksen omakotitalon rakentamista rahoitusta. No, sille kävi miten kävi sille puumille. Ja sitten samaan aikaan 2000-luvun alussa, niin se on totta, että pienemmät kaupunkilaiset kerrostalokohteet, niitä ei tuotettu riittävästi. Ja siitä syntyi sitten omanlainen tarve. Ja sitten siihen iski tämä finanssikriisi. Eli näin pienessä Suomessa niin on hankalaa, että jos tämä niinku poliittinen tuuli aina eduskuntavaalien määrävälein vaihtuu suuntaan tai toiseen. Et kyllä tässä myös niinku asuntotuotanto isossa kuvassa suomalaisessa asumisessa, missä asutaan, miten asutaan, niin pitäisi saada jonkinlaista ylisukupolvista näkemystä yli puoluerajojen. Jotta se ei niin kuin, mä viittaan taas siihen, että se pienen Suomen maine on se, että siellä ei niin kuin hirveästi volatiliteetti ole, että se on vakaa ja ennustettava.
1: Mainitsitte tuon 110%. Tarkoittiko se sitä, että sen asunnon lisäksi niin velanottaja halusi myös rahaa autoa varten?
2: No, niinä aikoina oli useita keittiöremontteja määrävälein, jos sen näin ilmaisee.
1: Okei. No sitten meillä on aikoinaan myös vuokrasääntely. Tarkoitus oli, että vuokrataso ei nouse liian korkeaksi, niin se päättyi vuonna 1995. Kuinka hyvin se toimi aikoinaan?
2: Siis vuokrasääntely ei pidä tuoda takaisin. Meillähän on tietyssä määristä edelleenkin ja nekin loput pitäisi saada pois osana tätä asumisen tuen leikkaamista kohti nollaa.
1: No onko olemassa jotakin sellaista sääntelyä tai veroporkkanaa, jota pidätte järkevänä, kun puhutaan asumisesta ja sen rahoittamisesta?
2: No kyllä ne liittyy tähän vuokra-asuntomarkkinoihin ja erityisesti siihen, kun kotitaloudet lähtee asuntosijoittamaan ja niihin mainitsemaan.

0: jo, että siellä on tiettyjä
1: sääntöjä. Sijoitusasunnossa pitäisi olla paljon
0: kyllä,
1: pienempi.
0: Kyllä, ja erityisesti se olisi niin kuin kohdekohtainen, koska mehän mentiin sille tielle, että niin kuin vivutettiin kaikki mahdolliset vakuudet, ja jotta saatiin niin kuin tappiin saakka optimoitua sitä vipua sinne asuntosijoituksiin, ja kas kummaa, se muuttuikin sitten kipuiluksi, kun korot nousi.
1: Asuntomarkkinoiden vakauttamiseksi ja samalla sitten pulaan joutuneen auttamiseksi on historian aikana ehdotettu kaikenlaista. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on vuodelta 2009. Kuunnellaan seuraavaksi uutisjuttu finanssikriisin ajoilta, ja toimittajana tässä on Kauko Paksula.
2: Mutta vaikka korot laskevat, asuntokauppa ei käy. Asuntoministeri Jan Vapaavuori ehdotti tänään Kauppalehden haastattelussa määräaikaista asuntolainatakuuta työttömyyden varalta. Asuntovelkainen vapautettaisiin lyhennyksistä työttömyyden ajaksi ja valtio maksaisi oman vastuun ylittävät korot. Lisävakuuksia ei vaadittaisi, vaikka asuntojen hinnat laskisivat. Ainakin asuntopankkiirien mielestä ehdotus saattaisi olla hyvä, näin pankinjohtaja Mikko Hyttinen Osuuspankkikeskuksesta.
3: Minun mielestä on hienoa, että tämmöisiä uusia avauksia tehdään, jonka pohjalta voidaan sitten mahdollisesti luoda malleja, jotka nyt tukisi tässä tämänhetkisessä tilanteessa asuntomarkkinaa.
2: Hypoteekkiyhdistyksen Matti Inha on samaa mieltä.
4: Olisi tärkeää nyt saada sellainen normaali, tavanomainen asuntokauppamarkkinakin liikkeelle. Ja sen takia pidän tätä Vapaavuoren tämmöistä täsmätointa, joka olisi määräaikainen ja vaan tähän finanssikriisiin räätälöity, niin varsin hyvänä ajatuksena.
1: Mitä tästä tuli mieleen?
0: No, se oli sen ajan tilanne. Nyt on ihan toinen, eli meillä ei ole kotitalouksilla niin kuin asuntolainojen hoidon osalta niin kuin suuria haasteita. Kotitaloudet on kestänyt ne inflaatio- ja korkopiikit, ja pankkien kanssa on neuvoteltu erilaisista järjestelyistä, ja siellä järjestelymahdollisuuksia on kovin monia. Sitten iso asia, mikä tässä on ollut, että viimeisen 10 vuoden aikana pankit ovat tuottaneet erilaisia niin tämmöisiä kriisitilanteita varten erilaisia turvaratkaisuja, ja niiden käyttö on varmasti niin kuin auttanut näissä ongelmatilanteissa. Silloin kun korot on noussut, niin sitä varten on kiinteän koron sopimukset ja korkoputket, ja sitten jos on työttömyys, niin työttömyystä varten on työttömyysturvaratkaisut ja tämän tyyppiset. Et en näe erillistoimille, jotka niin kuin liittyy valtion aktiivisuuteen, mitään tarvetta semminkin, kun nyt on tehty nämä 40 vuoden laina-aika ja lainakattoasiat ja tämän tyyppiset. Kyllä se nyt aika hyvässä jamassa on sen omistusasuntomarkkinoille menon, että siellä pysymisen näkökulmasta.
1: Ja pankit ja asuntolainan ottajat voivat keskenään sopia muun muassa sitten tämmöisistä lyhennysvapaista ajoista.
0: Ehdottomasti, ja Suomessahan niin kotitalouden asema niin kuin suhteessa pankki on aivan toista kuin vaikka Ruotsissa. Eli Ruotsissahan on semmoiset asuntolainamarkkinat, jossa pankki voi sitä korkoa muuttaa yksipuolisesti. Erityisesti heikkoina aikoina. Ja Suomessa taas ei voi. Suomessa se korko sovitaan lainaajan alussa, ja se on loppuun saakka sitä. Mutta sen vastinparina on tietysti se, että laina lyhenee sääntillisesti.
1: Pankin riskit. Asuntolainat ovat pitkiä, ja ainakin osalla voivat pidentyä nyt tämän uuden mallin mukaan, että 30 vuodesta siirrytään 40. Tosin nyt täytyy muistaa se, että jos nyt menee pankki eikä saa sitä 40 vuotta, niin se ei ole välttämättä pankin vika, koska pankki ei saa kaikkia lainoja antaa 40 vuodeksi. Eikö se näin mennyt?
0: Joo, siellä on siis 40 vuoden yleissääntö, ja sitten on tiettyjä poikkeama limittejä.
1: No miten pankki sitten arvioi sitä kohteen tulevaa arvoa, kun siinä pankin rahatkin on kiinni, että onko tällaiselle asunnolle tällä sijainnilla kysyntää vielä muutaman vuosikymmenen kuluttua?
0: No, kukin pankki arvioi sitä itsenäisesti riippumattomasti siitä kauppatilanteesta huolimatta, että sitä kauppaa, summaa ja kaupan kohdetta, niin ei sitä automaattisesti laita kaiken pohjaksi, vaan se pankillakin on sääntely ja säännöt siitä, että kuinka se pankin pitää arvioida sitä vakuuskohdetta arvon kehityksen kannalta ja muiden riskien kannalta, ja ne taas on eriytetty toisistaan, ja niitäkin valvotaan eriytyneesti, että ihan varmasti ne pankit rakentaa se oman näkemyksensä oman luotto- ja vakuuspolitiikan suhteen. Mutta kaikkiin kohdistuu se suomalaisen todellisuus, eli kaupungistuminen ja sitten väestökehitys. ne siellä rytmittää sitä arviointia kussakin pankissa. Toki pankkikohtaisia eroja saattaa olla. Mutta isossa kuvassa niin yksi asia, mikä vaikuttaa paljon, on tämä kerrostalokohteissa vuokra-asuntomarkkinoiden ja omistusasuntomarkkinoiden sekoittuminen. Siinä on varmasti semmoinen haasteellinen paikka kaikille pankeille, koska se, että kaunis ajatus, että yhdessä kerrostalokohteessa olisi kaikenlaista asumista ja rahoitusta, niin se on kyllä vaikea yhtälö. Että kyllä mä kaipaan noin niin kuin, vähän niin kuin äsken kysyit, niin sääntelymielessä ja riskinhallintamielessä semmoisia aikoja, että meillä on selkeästi toi kerrostalo on omistusasuntokohde, toi kerrostalo on vuokra-asuntokohde ja siellä voi olla pitkäaikaista vuokra-asumista ja lyhytaikaista vuokra-asumista. Se jäsentää tätä markkinaa mun mielestä kaikkien osapuolten näkökulmasta erinomaisella tavalla.
1: Onko nyt kyse siitä, että jos kerrostalossa vaikka puolet on vuokrakämppiä ja puolet on omistusasuntoja, niin omistusasuntojen arvo voi hieman häiriintyä siitä, jos kerrostalossa on levotonta elämää?
0: Ne on eri bisneksi. Kyllä ne vaikuttaa toisiinsa. Ja ne vaikuttaa ihan pankkisääntelynkin varassa, että se vuokra-asunto, jos on vuokra-asuntokohde, niin siellä se kassavirta on keskittynyt vakuuteen kohteeseen, eli se on automaattisesti riskillisempi kohde ja rahoituksen hinta ja ehdot on tiukemmat.
1: No sitten kun se asuntolainan hakija ei sitä lainaa saa, niin häntä tietysti hirveästi harmittaa, mutta voiko tämä olla myös tämmöistä, että pankki on hyväntekijä, kun ei anna välttämättä lainaa sellaiseen kohteeseen ja niin paljon kuin että pankki katsoo, että tässä ei ole mitään niin kuin taloudellista järkeä?
0: No Suomessa on 200 pankkia, jos kaikista saa hylyn, niin kyllä sitten omissa laskelmissa on jotain vialla. Mä muistuttaisin sitä, että suomalainen asuntomarkkina tulee jakaantumaan vakuudellisiin, vakuudettomiin, omalla rahalla ja lahjoituksen toimiviin asuntomarkkinoihin. Eli jos et saa asuntolainaa, niin voit saada vakuudetonta lainaa ostaaksi sen kohteen. Ja ihan varmasti Suomessa on enenevässä määrin asuntoja ympäri Suomea, joita voi ostaa käteisillä 10-20 000 euron säästöillä. Ja sitten meillä on niin kuin osa, jotka haluaa eroa niistä kohteista, ne etsii, että kenelle mä lahjoitan tämän kohteen. Ja tässä mielessä, niin jos et saa sitä perinteistä asuntolainaa, niin ne kaikki muut mahdollisuudet on vielä käytettävissä. Ja jos et sitten niin kuin useista pankeista saa sitä lainaa, niin kyllä siinä niin kuin omissa laskelmissa on jotain häikkää.
1: Siis mitä tarkoittaa tämä vakuudeton laina?
0: Siis pankeistahan saa vakuudettomia lainoja. Tänä päivänä 50-70 000 euroa erinäisiä kulutusluottoina. Sähän voit kulutusluoton ottaa myös asunnon ostamista varten. Meillä keskustelu keskittyy hyvin paljon siihen, että saatko sä juuri asuntovakuudellista asuntolainaa ja millä ehdoin. Mutta eihän se ole se koko markkina, jolla asuntorahoitusta tehdään.
1: Mutta onhan se pankille riski siitä huolimatta, että eikö se ole vielä isompi riski pankille, kun ei ole mitään vakuutta?
0: Kyllä, ja se riski on hinnoiteltu.
1: Niin, siinä on korkeampi korko.
0: Kyllä, näin. Ja tähän suomalaisen keskusteluun liittyy aina usein se, että kun kaikkien pitäisi saada se yhtä paljon lainaa samalla hinnalla. Eihän se ole tätä päivää. Ne asuntolainojen ehdot ja hinnoittelut, niin ne on alue- ja asiakaskohtaisia.
1: Entä sitten rakentamisen laatu? Aravataloja arvosteltiin aikoinaan siksi, että ne olisivat olleet laadultaan huonoja. Ja näitähän arvosteluun vastasi Aravan pääjohtaja Olavi Lindblom vuonna 1964.
5: Kun jossain väitettiin, että esimerkiksi Töölön talot ovat parempia ja vanhat talot parempia kuin nykyiset, niin kyllä minun täytyy tässä yhteydessä palauttaa mieleen se Töölön 20-luvulla rakentamisen aikana julkiseksi tullut kasku, kun taloa tarkastettiin. Siellähän rakentaja kysyi mestarilta toisella puolella seinää, että kuuletko sinä minua? Toinen sanoi, että kuulen. No näetkö sinä minut? En. No hyvä on, sanottiin sitten ja pidettiin taloa kelvollisena.
6: Asutteko itse muuten Aravassa?
5: En enää ole useampaan vuoteen asunut. Silloin kun olin niin kuin alemmassa portaassa, niin tapahtui, mutta en nykyisin enää.
1: Näin siis Aravan pääjohtaja oli Olavi Lindblom vuonna 1964. Tästä rakentamisen laadusta, mikä on pankin näkökulma? Siis tarkoitan sitä, että onko, onko asuntoja, joiden tekninen kunto on riski lainan antajalle?
0: Toki, ja tekninen kunto ja taloudellinen kunto on keskeisiä asioita, joita arvioidaan. Oli se sitten omakotitalokohde, rivikatalokohde, kerrostalokohde ja oli sitten omistus- tai vuokra-asuntokohde. Aina ne on pohdinnassa ja pankit seuraa tarkkaan teknistä kehitystä ja erityisesti sitten otetaan mukaan niin kuin ilmastoriskit ja tämän tyyppiset riskit, jotka liittyy tähän vakuuden arvon kehitykseen ja elimellisesti. Ja meillä Suomessa vielä on omasta takaa tämän suomalaisen ilmaston myötä tulevat riskit.
1: Miten te käytännössä muuten saatte sen tietää, kun siis sehän on ihan luonnollista, että pankissa on juristeja töissä ja kauppatieteilijöitä, mutta onko pankissa myös sitten rakennusinsinöörejä?
0: Kasvavassa määrin kyllä. Ja ilmastotieteilijöitä ja yhteistyökumppaneita. Että kyllä tämäkin puoli on pankkisääntelyn kautta niin kuin varmistettu, että pankkien on ne mietittävä tarkkaan.
1: Kuunnellaan ote radio-ohjelmasta vuodelta 2014. Toimittajana tässä on Juho-Pekka Rantala.
7: No, Ari Pauna, sinä olet puhunut paljon asuntomarkkinoiden iso jaosta, joka Suomessa on käynnissä. Mitä sillä tarkoitat?
8: Tarkoitan tätä kaupungistumista ja sitä, että se kehitys on nopeampaa kuin mitä on ennakoitu ja se kehitys vauhdittuu tämän taloudellisesti huonojen aikojen vuoksi. Eli Suomi tulee keskittymään Helsingin metropolialueeseen ja sitten muutamaan kaupunkikeskukseen kehyskuntineen. Ja kysymys kuuluu tänä päivänä, mitkä ovat todella nämä muut kaupunkikeskukset kehyskuntineen.
7: Eli se tarkoittaa sitä, että näissä kasvukeskuksissa asuntojen hinnat nousevat nousemistaan ja muualla maassa jopa laskevat.
8: Se tarkoittaa sitten, että tämä ero pääkaupunkiseudun ja muun maakunnan välillä tulee vakiintumaan. Pitää muistaa, että sitten siellä on kummassakin osasessa on sitten omat markkinansa ja siellä on erilaisia kehityksiä.
1: Näin arvelitte vuonna 2014. Ei tainnut mennä ennustus pieleen.
0: Ei, ja se katkesi juuri semmoisessa tärkeässä kohdassa, eli kuin kaupunkimarkkinoiden uusi jako ja tämmöinen eriytyminen, mitä me ollaan nyt nähty tässä niin kuin viime vuosina. Eli valtakunnassa on iso jako ja kaupunkimarkkinoilla uusi jako, eli erilaiset niin kuin lähiöt ja kaupunginosat, ne saattaa muuttaa suuntaansa. Eli se riippuu hyvin vahvasti siitä, että kuinka paljon sinne tehdään uudesta tuotantoa ja onko siellä omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja. Eli puhutaan käytännössä segregaatiokehityksestä. Ja sehän nyt on niin kuin oikeastaan noussut isojakokeskustelun yläpuolelle. Isojako on niin kuin fakta, se on nähty ja nyt seuraava vaihe on tämä kasvavien kaupunkialueiden uusi jako ja segregaatiokehitys. Ja siihen vaikuttaa merkittävällä tavalla sitten maahanmuutto rajojen ulkopuolelta ja sitten maassamuutto.
1: Eli tuohan kuulostaa vähän vaikealta, että jos joku nyt on ostamassa asuntoa, niin pitäisi jotenkin itsekin osata arvella, että mikä tämä alue on 10-20 vuoden kuluttua.
0: No siihen auttaa Hypon asuntoluottoluokitus, joka me julkaistaan joka vuosi säännöllisesti julkisesti ja käydään läpi niitä perusteita. Eli tämän tyyppisiä apuneuvoja pitää kotitalouksille ja asuntomarkkinatoimijoille rakentaa. Eli mä toivoisin, että muutkin pankit alkaa kertoa omasta näkökulmasta, että kuinka asuntomarkkinat kehittyy koko Suomessa ja eri kaupungeissa.
1: Meillä Suomessa käytetään välittäjiä asunnon myynneissä, mutta miksei meillä käytetä välittäjiä sitten myös asunnon ostoissa?
0: No kyllä sitä on käytetty, mutta ei se oikein lennä. Mä muistelen, että 10-15 vuotta sitten käytiin keskustelu, oliko täällä vai tuolla toisessa Pölylaaksossa, niin näistä niin kuin tämän tyyppisestä palvelusta ja niitä on tullutkin markkinoille, mutta ei ne ole sillä tavalla lentänyt ja noussut ja vakiintuneet markkinoille kuin tämä myymispuoli, mutta erittäin kannatettava asia.
1: Ei, mutta eikö se tunnu vähän hassulta, että miksi nyt maksaa niin kuin siitä ostamisvälittämisestä?
0: No siinä on kyllä, kun puhuttiin äsken erilaisista kehityskuvuista niin ja haasteista, kun sä et niin kuin ulkopuolelta näe, että mikä toi taloyhtiö oikeasti on, onko se omistusasuntoyhtiö vai vuokrayhtiö käytännössä. Kun laitat ammattilaisen asialle ja vielä kilpailutat heitä, niin sä teet sitä ennakkotyötä. Ja saat hänestä niin kuin turvan. Nyt pitää muistaa, että se asunnon ostaja luottaa asunnon myyjänä valitsemaan välittäjään. Niin kyllä se oma välittäjäkin on ihan hyvä juttu, josta tulee luottohenkilö. Toki pankit, esimerkiksi meidän Hypossa, niin meidän asuntorahoituspäällikkö, kun kaikki suorittanut olla LKV-tutkinnon, niin me ollaan vähän samassa veneessä, kun mietitään, että mikä me saadaan vakuudeksi. Ja kerrotaan kyllä asiakkaille, että mitä mieltä ollaan tuosta kohteesta avoimesti. Mutta kannatan tätä, että molemmin puolin pöytää olisi niin kuin omat välittäjät.
1: Niin, ja se olisi myös niin kuin pankillekin varmempaa toimintaa sitten, että jos siinä kaupassa olisi myös niin kuin ostajan välittäjä.
0: Kyllä.
1: Että kaikki faktat tulevat varmasti esille.
0: Juuri näin.
1: Mm. Miten muuten hypoteekkiyhdistys, miten teidän pankkitoimintanne eroaa muista pankeista?
0: Siten, että me olemme ainut suomalainen pankki, joka on keskittynyt ja erikoistunut pelkästään asuntorahoitukseen. Eli nyt on 166. vuosi menossa.
1: Ja mainitsittekin äsken, että sitä rahaa myös asuntorakentamiseen, niin sitä saa tuolta maailmalta isoina määrinä.
0: Kyllä, eli Hypohan on kiinnitysluottopankki ja kiinnitysluottopankkina Hypo on hakenut rahansa ja omat varansa niin tuolta rahamarkkinoilta jo 1860 lähtien, markkinaehtoisesti.
1: Niin, perustettu 1800-luvulla.
0: Kyllä.
1: No onko teillä semmoinen tavallinen pankkitili ainoastaan näille asuntovelkaisille vai voiko teille tehdä talletuksia?
0: Meille voi tehdä asunto, siis meillä on toinen kivijalka asuntosäästäminen ja jemmatilit, eli talletuspankkitoiminta, mutta ei ilman maksuliikennettä.
1: Hmm.
0: Eli ennakkosäästäminen, asuntosäästäminen, jemmasäästäminen on yksi keskeinen teema meillä ja sitten oman kodin ostaminen ja sen rahoittaminen ja oman asuntosakeyhtiön korjausrakentamisen rahoittaminen ja toki uudisrakentamisen rahoittaminen myöskin.
1: Eli pankkipalveluista puuttuvat sitten nämä tämmöiset maksuliikennepalvelut ja arvo-osuustilit.
0: Kyllä. Meille ei tarvitse kaikkea finanssiasiointia keskittää ja se onkin se meidän asiakkaan suurin huokaus, että oi, ihana asia.
1: Niin ja mainitsittekin aiemmin tässä haastattelussa, että te olette ollut ihan ensimmäisenä liikkeellä siinä, että raha on hankittu suurissa erissä.
0: Kyllä, ja markkinaehtoisesti, ilman valtiotukea.
1: No asuntoon sijoittaminen, siis silloinkin kun kyse on ihan yhdestä asunnosta, jossa itse asuu, niin ei välttämättä ole moniin vuosiin lisännyt varallisuutta. No, kuten tiedämme, niin tämmöisiä hetkiä nyt jaksoja on ollut Suomen historiassa aikaisemminkin, eli voi asunnon arvo jopa laskea. Niin, Suomen hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen asuntohypopankki Oy:n toimitusjohtaja Ari Pauna, onko tämmöinen omistusasuminen edelleen järkevä tapa sitten vaurastua?
0: Kyllä se on vaurastumisen ensimmäinen porras ja järkevä tapa, eli ensiasunnon oston kautta asunnon vaihtomarkkinoille ja sitten kohti fiksua, kompaktia tapaa, missä eläkeajan asuu ja mielellään velattomassa asunnossa jo siihen mennessä. Mutta sen omistusasumisen rinnalla toistan toiveeni, että sitä niin kuin varallisuutta kannattaa kerryttää myös kokonaan muualla asuntomarkkinoille. Eli asuntosijoittamisen, sijoitusasuntojen ostamisen ja rahoittamisen sijaan niin kokonaan muille markkinoille, pörssiosakkeisiin, metsäosakkeisiin, tämän tyyppisiin instrumentteihin.
1: Ja jotta sitten ihmisellä tai perheellä on tällainen niin kuin turvallinen sijoitusstrategia, että kaikki munat eivät ole samassa korissa, niin silloin on ihan moraalisesti hyväksyttävää, että asuntolainaa lyhennetään niin kuin ikään kuin liian hitaasti, jotta rahaa sitten saadaan sijoitettua muualle.
0: No tämmöinen 40 vuotta on kyllä ihan sopiva hitaasti, että jos siinä ajassa ei kerrytä varallisuutta myös omistusasuminen rinnalle, niin sitten kyllä ihme on.
1: Mutta onhan se suuri riski iskeä satoja tuhansia euroja kiinni johonkin asuntoon, jonka arvosta parinkymmenen vuoden kuluttua on vaan harmaa aavistus.
0: Se liittyy tähän juuri teemaan, eli pitää ottaa hyvin tarkkaan selvää, että mistä sen asunnon ostaa ja käyttää siinä ammattilaisia ja käyttää kaikkea mahdollista informaatiota. Ja sitten tietysti tullaan siihen tilanteeseen, että tämmöiset suuret nousut ja laskut, niin niitä pitäisi yrittää välttää tässä koko Suomen markkinatilanteessa. Että meidän pitäisi kyetä toimimaan niin, että sen tyyppisiä tilanteita ei synny, vaan se olisi mahdollisimman vakaata ja ennustettavaa.
1: Näin lopuksi ajattelin kysyä siitä, että mikä on ennusteena tulevasta, mutta kuten mainitsittekin, niin vähän vaikeaa sanoa, että tämä oli minusta aika mielenkiintoinen tämä hypoteesi siitä, että jos nyt sitten puhutaan siitä, että asuntojen hinnat tulevat voimakkaasti nousemaan ihan lähiaikoina, niin se voi aiheuttaa jopa sitten kaupan hyytymistä, kun sitten ihmiset eivät halua mennä sen takia kaupoille, kun 2 vuoden kuluttua saa vielä paremman hinnan.
0: No näinhän se menee. Mä itse olen sanonut aikanaan 23 lopussa, että vuosi 2024 on vuosi nolla asuntomarkkinoilla ja nyt me eletään vasta 1 vuotta. Uuden ajan laskun jälkeen, eli meillä on uusi aika edessä, vanhat ajat eivät tule palaamaan, ja siinä mielessä niin ne semmoiset riman asettamiset niin kehityksen osalta kannattaa laskemaan semmoinen alas, eikä liian ylös.
1: Selvä, eli siis reippain mielin kohti tulevia korkoja ja asuntojen hintatasoja.
0: Kyllä.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
9: Virtasen taloushistoriassa siis aiheena asuntojen hinnat. Toimittajana oli Juha Virtanen. Toinen lähetys tulee lauantaina kello 11.

0: Lisää meille täällä studiossa tuttu herrasmies Jalmari Laine. Tervetuloa studioon, Jalmari.
1: Kiitos paljon. Juu, iltapäivä muuttaa jonkin verran muotoaan, rytmiään ja aikataulua, mutta ehkä oleellisilta osiltaan se ei muutu. Tästä edes politiikkaradion jälkeen, siinä 1:30 jälkeen hieman, niin saamme aitiovieraan. Ja sitten siitä 2:00 eteenpäin, niin kuuntelemme musiikkia, kuten iltapäivässä tähänkin asti on ollut tapana. Mutta ehkä tästä päivästä lukien, niin nämä meidän vaihtelevat vieraat kulttuurin kentiltä, milloin hyvin ajankohtaiset, milloin sitten hieman ajattomammat, niin heidän haastattelunsa erottuvat sieltä nyt sitten lähetyksen virrasta paremmin edukseen. Ja ne on myös, jos ne kiinnostaa jälkikäteen ja jokin juttu jää kuuntelematta, niin ne on myös helpompi kaivaa Areenasta erillisenä aitiovierana sitten esiin, eikä lähteä 1,5 tunnin mittaisen musiikki- ja puhekokonaisuuden keskeltä sitten jäljittelemään, että missä kohtaa siellä se haastattelu nyt käytiin. Eli no, se mikä nyt oli Radio 1 iltapäivä, niin kyllä se oleellisilta rakennuspalikoiltaan sitä edelleen on, mutta nyt on sitten kaksi toisiaan seuraavaa ohjelmaa, aitiovieras ja sitten musiikkiaitio.
0: No, sehän kuulostaa käytännölliseltä. No, äsken kuunneltiin jo vähän balettimusiikkia, ja tänään aitiovieraassa sukelletaan tanssin ja baletin maailmaan. Ketä saamme kuulla tänään vieraanasi?
1: Joo, Minna Tervamäki. Hän on 40-vuotistaiteilijajuhlaa viettävä tanssija ja koreografi. Ja 40-vuotistaiteilijajuhlahan ei tietenkään tarkoita, että hän olisi erityisen vanha, koska balettitanssijat tietysti aloittavat uransa. Hänen uransa on alkanut 7-vuotiaana, tämän me tiedämme. Ja balettitanssijat myös, niin kuin huippu-urheilijat tai joskus pelastajat tai sotilaat, niin eläkeikä tulee heillä aika varhain vastaan. Tervamäki on ollut, sanoisin, että lainausmerkeissä eläkkeellä nyt jo 20 vuotta, mutta sitten Kansallisbaletin jälkeen ja muiden esiintymislavojen jälkeen, niin hänen uransa on kyllä jatkunut monipuolisena koreografina tanssijana sitten niin kuin muidenkin tanssi- ja musiikkilajien parissa. Ja tällaista kaikkea on tulossa. Hän on siis ajankohtainen ihan siitä, että hänellä on nyt tämä 40-vuotis taiteilijajuhla. Tuossa syyskuun puolella pari viikon päästä on sitten varsinainen juhlagaala, jossa hän itse esiintyy ja jossa sitten muutkin taiteilijat esiintyvät. Ja puhutaan tanssimisesta, puhutaan keskeisistä teoksista, no vähemmän yllättäen, et varmaan ylläty, jos sanon, että Tchaikovski on hänelle aika läheinen säveltäjä, niin kuin varmaan kaikille balettitanssijoille. Mutta sitten hän on tehnyt tutkimusretkiä hirveän monialle muuallekin musiikin alalla, siis flamenkoa, jatsia ja sitten sirkustaide on kohdannut baletin näissä hänen myöhemmissä tuotannoissaan. Ja yksi mielenkiintoinen kysymys on tietenkin ihan tämmöinen hyvin, hyvin henkilökohtainen, hyvin, hyvin fysiologinen jopa, ja liittyy myös mielentoimintaan, että kun huipputanssija, joka siis on huippu-urheilijamaisessa rääkissä monta vuotta, ja tämä varmasti vaikuttaa mielenliikkeisiin ja kropan toimintaan ja tämmöiseen, niin kun se siellä jossain 45 vuoden haituvilla, niin kun se tahti yhtäkkiä lakkaa tai edes hieman hellittää ja hiipuu, niin millaisia jälkiä se ehkä jättää ihmiseen? Tervamäki on, hänestä on kirjoitettu ja hän on yhdessä toimittajan kanssa niin tehnyt elämäkertakirjaa, se julkaistaan nyt syyskuussa, niin hän on varmastikään penkonut kyllä elämänsä keskeisiä käänteitä tässä kirjaprojektin aikana myös viime aikoina paljon läpi. Hän on siis vieraana tänään Politiikkaradion hieman jälkeen, tuossa sanon nyt aika-arvio 13.35 ja sitten 14:00 eteenpäin. Iltapäivä jatkuu sitten musiikkiaitiossa.
0: Millaisia rytmejä ja tunnelmia tänään on luvassa iltapäivän musiikkikattauksessa?
1: Menemättä yksittäisiin kappaleisiin, niin sanoisin, että musiikkikattaus myötäilee Radio 1 iltapäivää, mitä se tähänkin asti on ollut. Jatsia, kansanmusiikkia, populaarimusiikin, niin sanotun maailmanmusiikin, etnon kuriositeetteja. Tavaraa, joka muilla radioaalloilla ehkä harvemmin tulee päivittäin vastaan, niin muodostaa sen iltapäivän kokonaisuuden.
0: Eli suhteellisen tuttua ja turvallista, mutta hieman järkevämmin järjesteltynä.
1: No näin kai voi sanoa.
0: Kiitos, Jalmari. Aitiovieras siis maanantaista torstaihin 13.35 suurin piirtein ja musiikkiaitio maanantaista perjantaihin 14:00 alkaen. Tänään Jalmarin vieraana Minna Tervamäki, jonka kanssa keskustellaan siis tanssista. Nyt alkaa Kare Eskolan välilevyjä ohjelma.

Se oli Tchaikovskin valssi baletista Prinsessa Ruusunen. New Yorkin Filharmonista orkesteria johti Kurt Masur. Tästä päivästä alkaen Radio 1:n iltapäivä saa uudenlaisen ilmeen. Siitä kertoo nyt

Kun menen kuuntelemaan taidemusiikkikonserttia, haluan, että joku muu kuin minä on valinnut hyvää musiikkia ja soittaa sen puolestani niin, että saan kuunnella rauhassa, eikä minun tarvitse tehdä mitään. Ja juuri niinhän taidemusiikkikonserteissa tapahtuu melkein kaikissa, ja se on modernia luksusta. Silti väitän, että tekijyyden ja osallisuuden kokemus on elinehto kaikille musiikille genrestä riippumatta. Ja väitän myös, että taidemusiikin tulevaisuus riippuu siitä, kokeeko yleisö osallistuvansa, tekevänsä itse ja vaikuttavansa. Kuulostaa ristiriitaiselta, mutta ei ole. Nyt ollaan tärkeän asian äärellä. Tervetuloa osallisiksi Välilevyjä-ohjelmaan.

Minä, Kare Eskola, täällä välilevyissä tykkään hyvästä klassisesta musiikista, sellaisesta kuin tämä Avi Avitalin mandoliiniversio Dvosakin amerikkalaisen kvarteton finaalista. Mutta tykkään myös huonosta ja keskinkertaisesta klassisesta, ja sellaista on paljon. Ja suhtaudun myötämielisesti musiikkiin myös silloin, kun se ei tunnu juuri miltään, ja sellaista tapahtuu myös usein. Ja tämä myötämielisyys johtuu tekijyyden ja osallisuuden kokemuksesta. Ja tuossa tekijyydessä on monia puolia. Ensinnäkin tietysti musiikkitoimittajana koen, että voin osaltani vaikuttaa musiikkiin, samoin kuin osaltaan myös harrastajaviulistina, kuorolaulajana ja musiikkia oppivien lasten isänä. Koen musiikin myös merkityksellisenä, eli musiikki on minulle arvokasta ja tärkeää, mikä johtuu siitä, että pikkulapsesta asti olen käyttänyt musiikkiin paljon aikaa ja vaivaa, eikä mieleni kerta kaikkiaan hyväksy ajatusta, että se olisi mennyt turhuuteen. Ja lisäksi koen kuuluvani musiikkipiireihin, eli yhteisöihin, jotka jakavat arvoni. Ja tietysti porukkaan kuuluminen on aina kivaa. Eli minulla on sitä tekijyyttä ja osallisuutta, mutta se minun on vaikea tietää, että miltä musiikki tuntuu ilman niitä kokemuksia. Mutta sen kyllä näen yhteiskunnassa. Jos vaikka poliitikko ei ole koskaan soittanut mitään soitinta ja kokee, että musiikkiopiston väki on vihollisia, niin hän tietysti kääntää rahahanat kiinni. Ja jos konserttiin joutunut kasiluokkalainen ei pysty samaistumaan siihen, mitä on musiikin soittaminen yleisölle tai käsittämään, että miksi sitä tehdään, silloin hän häiriköi, olipa ohjelmassa räppiä tai klassista. Eikä kyse kummankaan tapauksessa ole sivistymättömyydestä tai tyhmyydestä. Poliitikolta ja kasiluokkalaiselta vain puuttuu kokemus, että musiikki on myös heidän juttunsa. He eivät koe olevansa osallisia musiikista. Musiikki tapahtuu ilman, että he tekisivät sitä itse. Se tapahtuu muissa porukoissa. Kun taas musiikin haittaaminen, se antaa heille kokemuksen tekijyydestä ja kuulumisesta omaan porukkaan, ehkä vähän vallastakin. Ja sen takia se tekijyyden ja osallisuuden kokemus on tärkeä juttu taidemusiikin tulevaisuudelle. Laitanpa soimaan Watches 8-yhtyeen levytyksen Chesnokovin Spaseniesta, noin niin kuin esimerkiksi. Nimittäin kauan sitten minäkin lauloin tätä musiikkia erässä kuorossa, myös levylle, en tietenkään näin hyvin. Mutta kuitenkin juuri se kokemus linkittää minut hyvin vahvasti muistoihin ja ihmisiin ja laulamisen iloon ja soinnin ihmeeseen, kun tätä kuuntelen.

Voices 8 lauloi Pavel Chesnokovin kappaleen Spasenie Sudelal, ja se oli perjantain prokiimeni, jos se nyt kellekään mitään kertoo. Kuuntelette välilevyjä, joissa tänään puhun tekijyydestä. Liian usein musiikista ajatellaan, että aktiivisesti sitä tekevät artistit ja säveltäjät ja kasvottomat yhtiöt, kun taas yleisö on passiivinen vastaanottaja. Hyvä esimerkki on käsitys populaarimusiikkiteollisuudesta. Koneisto suoltaa markkinoille hittejä, joita aivoton teinilauma ohjataan kuluttamaan. Mutta kulttuurinen musiikin tutkimus tietysti opettaa, että asia ei ole näin. Oikeasti poppiteinit ovat aktiivisia toimijoita. He käyttävät musiikkia tunnesääntelyyn, he ilmaisevat sillä arvoja ja kuulumista porukkaan, ja fanittaminen saattaa olla hyvin aktiivista ja omaehtoista. Oikeastaan popin nykyisessä Insta- ja TikTok-todellisuudessa musiikkiteollisuus on aivan helisemässä fanien kaoottisen toimijuuden kanssa. Poppiteinit eivät ehkä tee sitä musiikkia, niin kuin perinteisesti musiikin tekeminen ajatellaan, mutta he edustavat musiikkitutkija Christopher Smallin lanseeraamaa käsitettä musicking. Sitä käsitettä ei ole suomennettu, mutta musicking tarkoittaa musiikkiin osallistumista missä tahansa muodossa. Tietysti esiintymistä, säveltämistä ja kuuntelemista, mutta myös fanijulisteen ripustamista seinälle, lipun myyntiä kuorokonsertissa tai musiikkitiedekäsitteiden referoimista radiossa. Musicking-käsite herättää huomaamaan, että musiikin merkitys ei synny järjestetystä äänestä, vaan musiikin merkitys syntyy kaikista ihmisistä, jotka musiikin ympärillä toteuttavat sitä musicking-käsitettä koko laajuudessaan. Eli musiikin merkitys syntyy siitä, mitä ihmiset kokevat ja millaisessa suhteessa he ovat toisiinsa ja yhteiskuntaan ja vaikka ihmisyyteen. Se, mitä tällä haluan sanoa, on, että kukaan ja missään genressä ei ota musiikkia vastaan passiivisesti tai väärin, vaan kaikki jollain tavalla musiikkiin liittyvä toiminta kaikissa genreissä on aktiivista ja osallistuvaa. Mutta toisaalta Small itsekin toteaa, että se, miten tuo musicking toteutuu, se kyllä vaihtelee genreittäin. Ja minun ymmärtääkseni taidemusiikissa se jako musiikin aktiivisiin tekijöihin ja passiivisiin vastaanottajiin on nykyään vaarallisenkin lähellä totuutta, ainakin mielikuvissa, yhä edelleen.

Peter Whelan siinä pyristeli yhtä Vivaldin yllättävän monista fagottikonsertoista. Ei ehkä uskoisi, mutta minä tunnen muutaman ihmisen, jotka eivät tule niin sanotusti musiikkipiireistä. Ja moni heistä soittaa kitaraa tai muuta bändisoitinta ja monella on kellaribändikin. Ja nämä tyypit tietävät, millaista rockin soittaminen on ja miksi sitä tehdään. Ja siksi he käyvät festareilla ja keikoilla ja keskustelevat suosikkibändeistään asiantuntevasti ja arvostaen. He pitävät rockiskeneä hengissä. Lisäksi tunnen kansanmusiikin harrastajia, ja he ovat sitten oma lukunsa. Kuten viime viikon ohjelmassa kerroin, niin sen genren ainutlaatuinen osallisuus ja tekijyys, se näkyy hienosti kavustisen kansanmusiikkijuhlilla. Hyvinkin suuri osa festivaalin yleisöstä on myös esiintyjiä, nimittäin pelimanniryhmiä, tanhuporukoita tai vaikka kuoroja. Harrastajat soittavat ja tanssivat ammattilaisten rinnalla ja kanssa. Ja vaikka toisille maksetaan ja toisille ei, niin kaikki ymmärtävät, että rajaa ei ole. Festivaali luodaan yhdessä ja jameissa sitten viimeistään huomataan, että melkein kaikkea musiikkia voi soittaa ja tanssia ja kokea yhdessä. Mutta sitten on tämä taidemusiikki ja sen pyhin rituaali eli sinfoniakonsertti, jossa muusikoiden aktiivinen tekijyys on jyrkästi erotettu passiivisesta yleisöstä. Muusikot osaavat soittaa, yleisö ei. Molemmille on omat lämpiönsä ja omat pukukoodinsa, ja kun osapuolet tulevat yhteiseen tilaan, niin muusikot ovat valaistulla ja korotetulla lavalla, yleisöt pimeässä salissa. Ja yleisön tehtävänä on olla hiljaa ja ottaa vastaan kuolleen saksalaisen miehen säveltämä merkitys. Ja tätä eheää puhtaaseen musiikkiin keskittyvää hetkeä ei muusikkokaan saa rikkoa esimerkiksi puheella. Se, että tällä tavalla järjestetyssä tilanteessa saa voimaannuttavan kokemuksen oman tekijyyden ja osallisuuden eri puolista musiikissa, siis vaikutusmahdollisuuksista ja merkityksellisyydestä ja yhteisöllisyydestä ja aikaansaamisen ilosta, se on tietysti mahdollista yleisön jäsenelle, tiedän sen itse, mutta vaatii kyllä perinpohjaista altistumista taidemusiikille, mikä puuttuu nykyään yhä useammalta. No ei taidemusiikki aina ole keskittänyt tätä tekijyyttä näin rajusti. Suunnilleen romantiikan aikakauteen asti säveltäjille ja muusikoilla ei ollut tekijyyteen mitään yksinoikeutta. Musiikki tavallaan kasvoi yhteisöstä ja sen tarpeista. Muusikot lähinnä kanavoivat niitä. Kirkossa musiikki oli osa yhdessä suoritettua rituaalia. Hovissa se oli osa sosiaalisten suhteiden ja vallan rakentamista. Ja yksityiskodeissa musiikkia tehtiin itse, ihan vain tekemisen ilosta. Musiikilla siis ei ollut yleisöä. Oli vain tekijöitä ja osallisia, vähän kuin Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla. No tietysti myös se romantiikan ajan keskitetyn tekijyyden taidemusiikki oli vastaus jonkinlaiseen tarpeeseen, mutta kyllähän se kokemus siitä musiikin osallisuudesta ja itse tekemisestä muuttui, kun musiikista tuli nerojen itse ilmaisua, jota vain suuret virtuoosit pystyvät esittämään. Paitsi että olihan siellä toki myös musiikkia sydämestä suoraan sydämeen, sellaista kuin Andras Schiffin uunituore Brahms.

Andras Schiff soitti Brahmsin Intermezzon E-duuri aivan uudella levyllä. Kuuntelet välilevyjä ja tänään yritän miettiä, miten tekijyyden ja osallisuuden kokemukset ovat voimavaroja musiikissa. Viime kesänä Kaustisella sen festarin läpäisevä yhdessä tekemisen kokemus vaikutti sen verran vahvasti, että ryhdyin miettimään, millainen olisikaan Radion sinfoniorkesterin konsertti, jos tekijyys täällä taidemusiikkipuolella olisi samanlaista kuin Kaustisella. Kuvitellaanpa. Muusikot ja yleisö tulevat samasta ovesta samaan aulaan, eikä heitä erota toisistaan, sillä myös puolet yleisöstä tulee soitinkotelon kanssa. Yleisö valtaa narikan välit välittömästi pikatreeniä varten. 7 ystävää kohtaa jossain vuoden tauon jälkeen ja menee saman tien kahvilaan soittamaan torviseitsikolla oopperahittejä muille. Orkesteria toki kuunnellaan myös, koska hienostihan se soittaa tätä meidän musaa. Tuonkin kantaesityksen säveltäjä on Roihikan tyttöjä. Ja kun osa puhaltajista vapautuu sinfonian jälkeen, he liittyvät aulan puhalinorkesteriin, joka tööttää marssimusiikkia harrastajien innolla. Ylälämpiössä jotkut tanssivat hovitansseja ja spontaanisti yleisöstä syntynyt jousikvartetti säestää Haydnilla. Ja Kalliosta palkatulla järjestysmiehellä ei ole mitään tehtävää, joten hän istuu nurkkaan soittelemaan Bachin soolosallosarjoja karhealla tyylillä, jonka omaleimaisuutta paikalle sattuneet ammattisellistit suuresti ihastelevat. Hilary Hahn poistuu salista hikisenä soitettuaan viulukonserton solistina ja asettuu sitten aulaan pystypianon ääreen säästämään lastaan. Ja kun orkesteri lopettaa kokonaan, niin äänenjohtajat opettavat konsertin suosituimmat kappaleet yleisölle. Ja ilta päättyy siihen, että kaikki soittavat yhdessä 10 kertaa Andante Festivon. Ja ne, joilla ei ole soitinta, laulavat mukana sanoilla, jotka kapellimestari rustasi edellisiltana. Ja kaikki syövät, juovat ja majoittuvat sen verran innokkaasti, että kuntatalous kiipeää plussalle. Ja Tanhu-porukkaan kuuluva pormestari tuumii, että hyvä kun tuli rakennettua talo ja pestattua bändi, koska nämä musiikkitalon sinfoniakonsertit, ne ovat meidän yhteinen juttu ja porukkaahan tulee sitten kauempaakin. Tässä kuvitelmassa tietysti yleisön sitouttaminen ja osallistaminen on onnistunut tavalla, josta orkesterien yleisöstrategioissa vain unelmoidaan, mutta kuulostaako mahdolliselta taidemusiikissa? Ei tietenkään, sillä jokaisessa genressä on omat osallisuuden ja tekijyyden muotonsa. Mutta millaisia ne voisivat taidemusiikissa olla niin, että taidemusiikilla genrenä olisi mitään tulevaisuutta? Ehkäpä kohta kerron siitä jotain, mutta tässä muisto viime kesältä Kaustisen perinteen kantajilta ja pioneereilta Nordic Tree ja kappale Ratas.

Olemme pieni osa perinteen ikuista suurta ratasta. Kuvasi tätä kappaletta Nordic Tree, eli Arttu Järvelä, Hans Kennemark ja Timo Alakotila. Päivän välilevyjen aihetta, eli tekijyyden ja osallisuuden kokemuksia taidemusiikissa. Niitä on tietysti tutkittu ja analysoitu vaikka kuinka, kenties siksi, että ala tietää niiden tärkeyden. Ja ihan pikaisesti hakemalla käteen sattui vaikkapa Marjaana Virtasen artikkeli Kamarimusiikki, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys vuoden 2015 meidän festivaalilla. Siinä Virtanen kuvaa, miten festivaali tarjoaa osallisuuden kokemuksen. Musiikki on viety tiloihin, joissa esiintyjät ovat lähellä yleisöä. Musiikki on reaktiivista ja hetkessä syntyvää. Muusikot kertovat epämuodollisesti, mitä tekevät ja miksi. Ja yleisö kertoo, miten kuulemansa kokee. Tämä kaikki purkaa näkemyksiä taidemusiikin mystiseksikin luonnehditusta tekijyydestä ja kuulijan passiivisesta roolista tekemisen prosessissa, kuvaa Virtanen. Ja vuorovaikutuksesta ja kokemusten jakamisesta syntyy myös yhteisöllisyyttä. Yhteys muihin kuulijoihin tuntui tavanomaista voimakkaammalta, kun huomasin pohtineeni esityksen aikana samoja runojen ja musiikin yhteyksiä koskevia kysymyksiä kuin muut. Virtanen kiteyttää, että meidän festivaalin kamarimusiikillista vuorovaikutusta luonnehtivat sellaiset piirteet kuin tiivis, esityksen olemukseen ratkaisevalla tavalla heijastuva yleisövuorovaikutus, esiintyjen ja yleisön vuorovaikutuksessa esityshetkellä syntyvä improvisaatio, yleisön ja esiintyjien välisen hierarkian murtuminen sekä muusikkouden ja säveltäjyyden kietoutuminen yhteen. Nämä piirteet rakentavat yhteisöllisyyttä. Niin se on, että silloin vuosikymmen sitten tarvittiin musiikkitieteilijä sanallistamaan meidän festivaalin pilottityötä tekijyyden rapauttamisessa. Ja häntä tarvittiin myös ennustamaan, että tulevaisuudessa konserttimusiikin eri osapuolet näyttäytyvät kanssakokijoiksi ja kanssatekijöiksi taiteen ja yhteisöllisyyden äärellä. Mutta nykyäänhän nämä tällaiset ajatukset ovat päässeet jo orkesterien ja festivaalien strategiapapereihin. Mutta sen strategian jalkauttamisessa on edelleen haasteita, kuten sanotaan, nimittäin taidemusiikin kova ydin. Se kyllä edelleenkin perustuu tekijyyden keskittämiseen. Olipa kyseessä konserttisalien arkkitehtuuri, virtuosikultti tai säveltäjänerojen palvonta. Mutta kuunnellaan musiikkia, jonka fokuksessa on jaettu tekijyys. Nimittäin Matthew Locke ei säveltänyt tätä gamba-musiikkiaan kuunneltavaksi. Hän sävelsi sen yhdessä soitettavaksi.

Fretwork soitti Matthew Locken Pavanen sarjasta numero 6 F-duuri. Pari vuotta sitten Miika Hakala kirjoitti Jyväskylän yliopistomusiikkitieteeseen mainion gradun nimeltä Yleisötyö suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona. Sen kun lukee ja päälle vielä selaa Suomen sinfoniaorkesterit ry:n kuvauksia orkesterien yleisötyöstä, silloin huomaa, että orkesterit yrittävät kyllä parhaansa mukaan toteuttaa strategiapapereiden trendikkäät sanat saavutettavuudesta ja etenkin osallistamisesta. Palvelutaloissa käydään soittamassa joululauluja. Melkein joka konsertissa on alkusoitto, tai siis paikallisen musiikkiopiston parhaat oppilaat osallistetaan soittamaan aulassa. Vammaiset ja koululaiset kutsutaan kenraaliharjoituksiin, etteivät häiritsisi varsinaista konserttia. Ja säveltäjäkin käy keskustelutilaisuudessa ennen konserttia ja pelkää puhuvansa jargonia, kun taas yleisö siellä pelkää kysyvänsä typeriä. Ei kovin vakuuttavaa tekijyyden jakamista, mutta sitten ovat lasten kanssa toteutettavat, osallistavat musiikkityöpajat, vaikkapa sellaiset kuin Hei me sävelletään Lahdessa. Tyypillisesti tällaisissa pajoissa lapsille tarjotaan tietty musiikkimateriaali, johon ne pääsevät vaikuttamaan, luoden ja neuvotellen keskenään, mutta vähän ohjatusti, niin että syntyy jonkinlainen sävellys, jonka orkesteri sitten soittaa konsertissa. Ja tämä tällainen on minun mielestäni tekijyyden voimavarojen esimerkillistä hyödyntämistä. Lapsi nimittäin aivan varmasti kuuntelee omaa kappalettaan ja sen soittajia paljon tarkemmin ja ylpeämmin kuin kuolleen saksalaisen miehen säveltämää kappaletta, riippumatta siitä, kumpi on etevämpää musiikkia. Ja se kokemus tekee lapsesta taidemusiikin sisäpiiriläisen eli tekijän kertaheitolla. Hänestä tulee oikeastaan samanlainen kuin Sibelius, ainakin kategorisesti. Eli voi se yleisötyö orkestereissa toimiakin, mutta ongelmana on, että perusyksikköä eli orkesteria ei kyseenalaisteta tietenkään. Mutta 100 huippukoulutettua instrumentalistia voi toki tehdä monenlaista, etenkin muiden alojen ammattilaisten kanssa, mutta se nykyinen orkesterilaitos ei varmaankaan ole tehokkain tapa olla yleisön kanssa tekijänä taiteen ja yhteisöllisyyden äärellä, kuten edellä lainasin. Tai siis orkesterilaitos ei ole paras keino jakaa sitä tekijyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia yleisölle pois orkesterilta. Ja nykyään, kun ihmisillä on yhä niukemmin kokemuksia taidemusiikista ja myös sidoksia siihen, niin se perinteinen konserttiinstituutio saattaa tuntua yhä etäisemmältä. Ja mitä enemmän kulttuuristrategioissa painotetaan osallistavuutta ja saavutettavuutta, niin sitä huonommin orkesterien perusosaaminen riittää. Ja siksi povaan taidemusiikin vanhoille instituutioille huonoa tulevaisuutta. Tai no on niillä yksi mahdollisuus, nimittäin se sama, jonka takia minäkin viihdyn konserteissa yhä edelleen ihan vain kuuntelemassa. Ja se mahdollisuus on ne myönteiset osallisuuden ja tekijyyden kokemukset kaiken musiikin, myös taidemusiikin parissa lapsena ja aikuisena. Taidemusiikillahan ei kuoroja lukuun ottamatta ole sellaista kellaribändien tai pelimanniryhmien tapaista omaehtoista harrastamisen tapaa. Eikä taidemusiikilla enää ole entisenlaista statusta kansakunnan yhteisen identiteetin rakentamisessa. Eikä taidemusiikilla ole enää entisenlaista osaa keskeisissä rituaaleissa. Ja siksi taidemusiikin tulevaisuus, merkityksellisyys, tekijyyden ja osallisuuden kokemus, se riippuu oikeastaan karusti musiikkiopistoista sekä varhaiskasvatuksen ja peruskoulun musiikkitunneista. Ja ne tuntuvat kovin ohuilta langoilta juuri nyt. Nimittäin kun Oulun kasiluokkalaiset vietiin kuuntelemaan Bernsteinin messua, niin heidän loppuarvionsa mukaan neljäsosa oli, että ihan sama, ja neljäsosa oli hämmentyneitä. Vaikka se messuhan on aivan hillitön teos ja ajankohtainen, ja siellä Suomen raamattuvyöhykkeellä vieläpä aika tavalla henkilökohtainen.

Tällaista musiikkia soitettiin kasiluokkalaisille taidetestaajille Oulussa viime keväänä, eli Bernsteinin räikeäväristä massiivista messua. Sen kokemuksen jälkeen kasiluokkalaisten piti ruksata, että millainen kokonaisuus oli, ja eniten rukseja tuli kohtaan tylsä. Ja se oli siis osa taidetestaajat-projektia, jossa mahdollisimman monelle koululaiselle yritetään antaa mahdollisimman monenlaisia taidekokemuksia, ja se on hieno projekti, ei siinä mitään. Musiikkihan tosiaan säilyy vain, jos se tarjoaa osallisuuden kokemuksia, ja niitä voi syntyä vain, jos taidemusiikille altistuu riittävästi lapsena ja aikuisena, mutta sellainen pakotettu konserttivierailu kerran kasiluokalla ei todellakaan riitä. Musiikkia pitää soittaa ja laulaa ja kuunnella, siitä pitää keskustella, sitä pitää käyttää ja sen äärelle pitää kokoontua yhdessä, eikä taidemusiikin tilanne tässä suhteessa ole kovin hyvä. Jos sitä taidemusiikkia nyt pelastamaan halutaan väkisin ryhtyä, niin peruskoulu voisi kenties tehdä sen eteen eniten, mutta varhaiskasvattajien ja peruskouluopettajien musiikkiosaaminen on kauttaaltaan huonontunut ja yksipuolistunut. Musiikki on yhä pienempi osa heidän koulutustaan. Joten ehkä eniten toivoa on sitten kuitenkin musiikkiopistoissa tai siis taiteen perusopetuksessa, jota ollaankin uudistamassa juuri nyt niin, että siihen olisi yhä useammalla mahdollisuus. Ja tiedän kyllä itse kokemuksesta, että tavoitteellisen musiikin opiskelun tarjoama tekijyyden kokemus on voimaannuttava ja aivan upea. On hienoa huomata, kun pystyy soittamaan bändissä tai orkesterissa tai vaikka sukulaisten häissä ihan oikeaa musiikkia. Ja samalla sitten löytää musiikista oman yhteisön. Mutta vierestä olen myös seurannut, että noin niin kuin keskimäärin teinit kyllä treenaavat bändisoittimia ja populaarimusiikkia ja kansanmusiikkiakin omaehtoisemmin ja vähemmän ohjatusti kuin orkesterisoittimia. Eli tosiaan se tekijyyden kokemus antaa voimaa, mutta sen suhteen genreissä ja niiden perinteissä ja käytännöissä on eroja, eivätkä ne erot ehkä kuitenkaan povaa klassiselle hyvää. Toki vasta esimerkkejä on ja toivoakin, vaikkapa Itä-Helsingin musiikkiopiston Tempo-orkesteritoiminta. Sehän on ottanut mallia Venezuelan legendaarisesta El Sistemasta ja saanut Helsingiltä rahoitusta uusien toimintamallien kehittämiseen. Ne Tempo-orkesterithan toimivat Itä-Helsingin värikkäimmissä kouluissa ilman mitään musiikkiopiston pääsykokeita tai lukukausimaksuja. Siellä kymmenet oppilaat saavat soittimet ilmaiseksi ja myös viikoittaiset lyhyet soittotunnit, mutta fokus on sitten orkesteritoiminnassa eli yhteisöllisyydessä ja myös ahkerassa esiintymisessä, joka pitää motivaatiota yllä. Enpä tiedä, mitä siellä Itä-Helsingissä siitä hommasta kasvaa, mutta Venezuelassa siitä syntyi Gustavo Dudamel ja Simon Bolivar -nuoriso-orkesteri, joka pystyy tällaiseen.

Siitä mallia, miltä nuorisorkesterin pitää kuulostaa, Ginasteran balettisarjan levyttäminen on tietysti vain Il Sistema-järjestelmän kiilotettua julkisivua, mutta kyllä siellä Venezuelan slummeissa jotain on tehty oikein, koska eivät nuoret yleensä soita orkesterimusiikkia tuolla tavalla. Kuten ehkä olette huomanneet näistä välilevyistä, niin ei minulla ole mitään valmista reseptiä siihen, että miten taidemusiikki voisi luoda nahkansa ja tarjoaisi enemmän niitä osallisuuden, tekijyyden ja merkityksellisyyden kokemuksia riittävän monelle täällä Suomessa. Säveltäjä Riikka Talvitiellä onneksi on jotain alkuja. Väitöskirjassaan muuttuva säveltäjä kohti dialogisia käytäntöjä. Talvitie kuvaa projektejaan, joissa hän on yrittänyt jakaa säveltäjän tekijyyttä muusikoiden ja toisten säveltäjien ja myös niin sanotun yleisön kanssa. Kun säveltäjän esteettiset ja käytännölliset valinnat, jotka yleensä tapahtuvat yhden henkilön mielikuvituksessa työprosessin aikana, avataan keskustelulle, muuttaa tämä väistämättä sekä näitä valintoja itseään että soivaa musiikkia, kertoo Talvitie. Mutta

ihan nollasta, että taiteilija tai taiteilijaryhmä tutustuu yhteisöön ja kuulostelee, minkälaiset asiat ovat tärkeitä ja miten niitä voisi tuoda esiin. Tällaista toimintamuotoa ei ole nykymusiikissa ollenkaan, tylyttää Riikka Talvitie. Ja niinhän se on. Muusikoiden vuorovaikutus yleisön kanssa on nykyään musiikissa poikkeus, rajattu oikeastaan muodollisiin keskusteluihin. Ja se yleisön osallistuminen musisointiin, se on myös erittäin vahva poikkeus, ja se on rajattu johonkin Bromsin enkoreihin. Itse ajattelen, että ehkä paras keino, jolla se perinteinen taidemusiikki voi antaa yleisölle jotain osallisuuden kokemuksia ilman jotain perusteellisia rakennemuutoksia, se paras keino on käsitellä yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita, sellaisia, jotka ovat ihmisille tärkeitä. Se voi tarkoittaa lohdun tarjoamista ilmastonmuutoksessa, informaatiotulvan patoamista, se voi tarkoittaa hetkellistä kauneuden kokemusta tai mitä sitten tarkoittaakaan, mutta olennaista on, että musiikki keksisi tavan kysyä ympäristöltään. Riikka Talvitien sanoin, että millaiset asiat ovat tärkeitä ja miten niitä voisi tuoda esiin. Ja sitten pitäisi vielä kuunnella vastaukset ja ottaa ne tosissaan ja kääntää ne musiikiksi. Silloin se olisi ihmisten omaksi kokemaa musiikkia. No, tähän sen perinteinen reaktio on, että oikeastihan säveltäjät ja muusikot palvelevat yhteisöään parhaiten tuottamalla sitä itsenäistä ja omaehtoista taidetta, joka sitten palvelee yhteisöä, vaikka yhteisö ei sitä haluaisikaan. Mutta jotenkin tällä hetkellä tuntuu, että suuri osa yhteisöstä ei koe sellaista musiikkia omakseen, joten jotain tarttisi tehdä. Mutta välilevyjen loppuu musiikkia, jonka itse koen omakseni. Tässä Silvius Leopold Weissin Passakai, Luuttosonatista D-duuri. Kiitoksia seurasta.

0: Kare Eskolan välilevyjä ohjelman päätteeksi kuultiin Silvius Leopold Weissin Passagaje-luuttosonaatista D-duuri. Yasunori Imamura soitti.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

Päivä lähenee puolta. 12 jälkeen seuraan liittyy Radio 1 studioon Jalmari Laine. Politiikkaradiossa pohditaan, onko Yhdysvaltojen velkavuori suistamassa maailmantaloutta radaltaan. Näin elokuun viimeisenä päivänä päivän mietelauseeksi sopii ote Franz Pietari Kemellin runosta Muistelmia kesästä. Kemel oli Kiimingin kappalainen ja runoilija, jonka tekstejä 1800-luvun puolivälissä julkaistiin muun muassa Oulun Viikkosanomia-lehdessä. Näin alkaa Muistelmia kesästä. Tuolla mieleni menevi, ajatukseni asuvi, ajossa alenehissa, päivissä paennehissa. Tuolla muisto matelevi, tuuvitaksen tunto mulla, kesäpäivissä koreissa, suvioissa suloisissa, pohjan kesien kerralla. Aina muistossa asuvat, aina mielessä minulla armiaat, ihanat illat, joina lepäsin lehoissa, kuleskelin katveissa. Kuulin kuinka leivot laulo, kuinka kukkuvat käköset. Aina mielessä minulla suvihuomenet suloset, joina aurinko ihana kultakasvonsa korotti. Yli metsien mäillä palokullassa punainen. Salmet kullalta kumotti, läikky lainehet ilosta. Tuhat lintua lehossa unenhelmasta heräsi. Lentelivät ilman alla virittäen riemuvirttä. Koittaessa päivä kullan, päivän uuden alkaessa. Teissä mieleni menevi, teitä hakevi haluni, laksot laulu parvinenna, keot kaunihit, vihannat, joilla kukkaset koreat lemun lempeän levitti. Perhonen punapukunen, riemuhunsa rauenneena, lepäsi kukan lähellä. Lehellä siima siipi mehiläinen, imi huulin hunajata, kukan kultasen kupista. Näin muisteli kesää Franz Pietari Kemel vuonna 1841. Tämän viikon mietelauseet on valinnut Juha-Pekka Rantala.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Teollisuusliiton aluetoimitsija Tapio Anttila.
1: Mä nyt käytän suomalaista sanaa, että kusetussopimus, eli tällainen varjosopimus. Eli hommahan toimii niin kuin monestikin harmaan työvoiman kohdalla toimii, että työntekijälle ollaan maksavinaan tai jopa maksetaan täysin lakien ja sopimuksen mukaisia palkkoja. Palkat on kohdallaan, ylityökorvauksia, lomapalkkoja, mahdollisia työajan tasaamislisiä, et cetera. Ne ikään kuin maksetaan, mutta taustalla tehty varjosopimus tai jokin muu mekanismi aiheuttaa sen, että työntekijän palkka leikkaantuu tiettyyn tasoon ja se ylimenevä osa tavalla tai toisella valuu työnantajan taskuun.
0: Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkan epäkohtiin. Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Eastspring Finlandin ja kiinalaisen pääurikoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Hallitus pohtii uudelleen datakeskustuen jatkoa. Hallitus harkitsee osana budjettineuvotteluja, onko vielä julkistamaton datakeskusten tuki ylipäätään tarpeen. Yle Uutisten tiedon mukaan hallitus voi jättää myös koko tuen perustamatta. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyi kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Hallituksen uudelleenarviointi perustuu siihen, että datakeskustuen merkitys on pienentynyt. S-Pankin kyselyn mukaan monien suomalaisten mielestä uusien asuntojen ongelmina ovat huonot pohjaratkaisut ja kalliit hinnat. Noin kolmannes koki, että asuntoja ei rakenneta asukkaille, vaan lähinnä sijoittajille. Heidi Hyttinen.
2: Katri Karttunen muutti Kuopiosta Vantaalle Myyrmäkeen vappuna, mutta on jo miettinyt poismuuttoa määräajan jälkeen. Kuvien ja pohjapiirroksen perusteella 24,5-neliöinen yksiö vaikutti unelma-asunnolta. Karttusen asunto valmistui vuonna 2017 ja silloin tyypillistä rakentamiselle oli tehokkuus ja toisteisuus. Suunnittelussa ei oikeastaan eläydytty asukkaan arkeen. Uunin paikka aiheuttaa Karttuselle keittiössä hankaluuksia.
3: Minä pelkään ainakin polttavan itseni tähän, että jos tältä niin kuin yrittää ottaa ruokaa ja laittaa sinne, ja tietenkinhän uuni on kuuma. Että minun mielestä uunin paikka olisi ollut täällä alapuolella.
2: Karttunen haluaisi leipoa, mutta tilaa ei ole. Keittiössä etenkin taso- ja säilytystilan puute tuottavat vaikeuksia. Tilan puutetta Karttunen on ratkonut hankkimalla lisäkaappeja ja ruokapöytä sekä kierrätyspiste löytyvät parvekkeelta. Arkkitehti Sanna Meriläisen mukaan rakennustiedon suosituksissa keittiöpintaa tulisi olla 1-2 hengen asunnossa ainakin 3,5 metriä. Karttusen kodissa sitä on vain hieman reilu 2 metriä. Karttusen asunnon rakennuttajafirma T2H Groupin mukaan parveke on edullisempi tapa tuoda asuntoon lisää elintilaa kuin lämmin sisätila. Keittiöt taas mitoitetaan napakoiksi, jotta ne eivät vie lattiapinta-alaa muulta asumiselta.
0: Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomioita. Hovioikeus tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta 12,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hovioikeus katsoi, että Torden osallistui Ukrainan lippua väärinkäyttäen toteutettuun väijytykseen Luhanskin alueella vuonna 2014. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet viime vuonna elinkautiseen vankeusrangaistukseen 4 sotarikoksesta. Torden kiisti syytteet. Poliisi varoittaa veronpalautuksiin liittyvistä huijauksista, jotka on tehty verohallinnon nimissä. Poliisin mukaan huijauksilla pyritään kalastelemaan pankkitunnuksia, maksukorttitietoja tai muita henkilötietoja. Veronpalautushuijauksessa rikollinen esiintyy verohallinnon edustajana. Viestissä saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viestin saajaa pyydetään avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Tänään on monin paikoin sateista. Sade voi olla ajoittain runsasta ja illalla on paikoin myös ukkosta suuressa osassa maata. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän.
4: Siinä olivat puolen päivän Yle Uutiset. Kello on nyt 5 minuuttia yli 12. Hyvää alkavaa viikkoa ja Hyvää kesän viimeistä päivää. Tervetuloa Yle Radio 1 taajuudelle. Täällä Jalmari Laine. Elävää historiaa ja inkeriläisten kujanjuoksua tarkkaillaan nyt. Myöhemmin päivän edetessä keskustelu kääntyy politiikka-aiheiden ohella myös tanssitaiteeseen. Minna Tervamäki juhlistaa 40-vuotista taiteilijauransa niin tanssijana kuin koreografinakin, ja hän on tämän päivän aitiovieras Politiikka-radion jälkeen 13.35 tietämissä. Mutta nyt Elävä historiasarjan matkassa siirrytään Inkeriin, siis Inkerin maalle Suomenlahden kaakkoisrannalle. Samoihin aikoihin ensimmäisen maailmansodan loppuhetkillä, kun Suomi ja Baltian maat itsenäistyivät, niin myös Inkeri tavoitteli itsenäisyyttä, tässä kuitenkaan onnistumatta. Nämä Inkerin kriittiset vaiheet on aiemmin tunnettu huonosti, mutta äskettäin niistä on ilmestynyt tietoteos Kirjasalon nousu ja tuho, inkeriläisten itsenäistymispyrkimykset 1919-20. Kirjan kirjoittaja, historian tutkija Hannu Takala on nyt kuultavassa ohjelmassa haastateltavana, ja toimittajana Elävässä historiassa tällä erää on Pasi Toiviainen.
5: Vuonna 1917 sekasortoisissa oloissa Venäjän tsaari Nikolai II pakotettiin luopumaan kruunusta. Tsaarien valta-aika päättyi, ja pian tämän jälkeen valtakunta hajosi. Suomi itsenäistyi, Viro itsenäistyi, Liettua itsenäistyi, Latvia itsenäistyi. Myös Suomenlahden perukalla sijainneessa Suomen Viroon yhdistäneessä Inkerin maassa oltiin kovaa vauhtia itsenäistymässä. Inkerille luotiin oma vaakuna, omat postimerkit, oma kansallislaulu ja oma armeija. Maa sai myös oman vahvasti pohjoismaishenkisen lippunsa. Siitä tuli lähes kuin käänteinen Ruotsin lippu, sininen risti keltaisella pohjalla ja siniristillä vielä ohuet punaiset reunat. Inkerin irtautumista Venäjästä ajoivat etenkin suomea puhuneet Inkerin suomalaiset. Aseellinen taistelu alkoi vuonna 1919. Inkeristä ei kuitenkaan tullut itsenäistä. Mutta miksi ei? Miten tapahtumat etenivät ja mikä oli Suomen rooli tässä kaikessa? Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Elävä historia.

0: Suomenlahden pohjukan kaakkoisrannalla sijaitseva Inkerinmaa, tai Inkeri, on hieman naapuriaan Viroa suurempi alue, joka ulottuu Viron itärajalta Laatokan länsirannalle. 1900-luvun alussa Inkerin pohjoisraja puolestaan kulki Karjalan kannaksen poikki, jotakuinkin kannaksen puolivälissä, erottaen alueen autonomisesta Suomesta. Inkerin itsenäisyyspyrkimyksiin perehtynyt arkeologi ja historian tutkija Hannu Takala kuvailee tapahtumien kaoottista alkuasetelmaa näin.
1: Täytyy muistaa, että silloin oli ensimmäinen maailmansota just loppumassa ja Venäjällä alkoi oma sisällissota ja kukaan ei tiennyt, mikä sen lopputulos tulee olemaan. Ja nyt kun nämä Inkerin suomalaiset niin näki, että muualla kansoja itsenäistyy ja lehdissä kirjoitettiin paljon, että jopa Siperiaa ja kaikkia muuta tällaisia alueita itsenäistyisi nyt Venäjästä, niin silloin heräs haave, että olisiko nyt Inkerin suomalaistenkin mahdollisuus hankkia itsenäistyminen. Totta kai ihmiset miettii siinä tilanteessa, kun sisällissota pyörii Venäjällä, hirveitä uhreja ja kaikkea muuta. Kukaan ei tiedä, ketkä sen voittaa ja mikä on lopputulos, että olisiko nyt se heidän hetkensä historiassa napata itsellensä itsenäistyminen.
0: Mutta jos olivat vuonna 1914 alkaneen ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheet Inkerin kulmakunnilla sekavat ja arvaamattomat, niin melko lailla samankaltaista oli meno ollut jo vuosisatoja sitten. Alueen hallinnasta taistelivat tavan takaa etenkin seudun mahtivaltiot Ruotsi ja Venäjä. Itse asiassa alueen Inkerin suomalaisen väestön synty liittyy elimellisesti ruotsalaisten menestyksekkäisiin valloitusvaiheisiin.
1: Puhutaan Inkerin suomalaisista, niin nehän on sitten näiden Ruotsin 1500-1600-luvun valloitussotien seurauksena sinne alkoi muuttaa siis täältä Ruotsin itäisestä maakunnasta, eli Suomesta väestöä, ihan suomalaisia, sitä Karjalan kannakselta ja sitten muualta Suomesta puhutaan äyrämöisistä, jolla tarkoitetaan suureksi osaksi niitä kannakselta muuttaneita entisestä Äyräpään kihlakunnasta ja sitten Savosta taikka kaikkialta muualta Suomesta, niin sitten näitä savakoita. Niillä oli suomen kieli ja niillä oli luterilainen uskonto. Ja se niitä yhdisti, kun kaikki muut, jotka siellä oli aikaisemmin ollut, niin ne oli ortodokseja. Ja tietenkin sitten aika suurelta osalta myös slaaveja ja venäjänkielisiä. Niin näin tämä niin kuin syntyi sinne tämä suomenkielinen luterilainen väestö, ja hehän sitten rupesi asuttamaan sieltä, mistä kukin sitten sai hyvän asuinalueen, ja sehän oli myös niin kuin Ruotsin valtionjohto pyrki kannustamaan suomalaisia muuttamaan sinne, koska se on niin kuin valloitetuille alueille ruvetaan viemään niin kuin omaa kansaa, ja sitten rupesi näitä venäläisiä sieltä osittain muuttamaan pois ja kaikkea tällaista, mutta että kyllä he niin kuin asutti tämän koko alueen.
0: 1700-luvun alussa käydyssä suuressa pohjansodassa Ruotsia vastassa oli peräti Venäjän, Puolaliettuan ja Tanskan yhteenliittymä. Jo sen alkuvaiheissa tilanne Inkerissä muuttui sikäli, että vuonna 1703 Venäjän tsaari Pietari I perusti Nevan suistosta valtaamilleen maille uuden hallintokaupunkinsa, Pietarin. Pietari olikin sitten tapahtumien päänäyttämönä, kun tsaarien valta-aika vuonna 1917, niin sanotussa helmikuun, tai venäläisen ajanlaskun mukaan maaliskuun vallankumouksessa päättyi. Siihen johtivat kansan jo pitkään kasvanut tyytymättömyys tsaarin itsevaltaisiin otteisiin ja maan surkea menestykseen ensimmäisessä maailmansodassa. Lisäksi talous oli kuralla, ruuasta pulaa ja hinnat pilvissä. Tämä ruutitynnyri sitten räjähti Pietarin kaduilla, kun suurmielenosoitusta yritettiin tukahduttaa väkivalloin. Tämä oli myös se alkurysäys, joka todenteolla herätti haaveet itsenäisestä Inkeristä, vahvistaa Hannu Takala.
1: Joo, kyllä se on monessa tapaa maaliskuun vallankumous, mitä nimitystä nyt käytetäänkään, eli Nikolai II:n syrjäyttäminen. Itsevaltaisena pidetty tsaari ja hänen niin kuin koko edeltävä sukunsa, hänet syrjäytettiin, niin sehän on silloin niin kuin koko yhteiskunta on ihan valtavassa muutoksessa. Että se on vähän niin kuin se maailma, missä on eletty, vaikka se sitten Nikolai II:n ja tämän maailmansodan aikana olikin jo hyvinkin hämmentävää ja hämmennyksessä ja kuohuksissa, niin se vähän niin kuin kääntyi ylös alasin ihan päälaelleen yhtäkkiä, että nyt ei enää olekaan sitä vanhaa järjestelmää, missä me on eletty ja missä sukupolvet ennen meitä on eläneet siinä. Se on niin kuin sellainen tyhjiö, tulee valtatyhjiö, ja nyt sitten ruvetaan miettimään, että kuka sen täyttää ensinnäkin, kuka ottaa sen vallan ja mitä kaikkia mahdollisuuksia siihen sitten liittyy. Mentaalinen sellainen niin kuin lukko hävisi ihmisiltä, että nyt uskalletaan, että hyvänen aika, että nyt tsaari on syrjäytetty. Että jos hänet voidaan syrjäyttää tästä näin vaan, niin silloinhan voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja niinhän siinä olikin, että Ninkerin suomalaisten johtohenkilöt, ne näkee sen silloin. Ne puhuu erinäköisistä kielikuvilla eri vaihtoehdoista, minkälaista kirkasta tulevaisuutta tässä olisi nyt olemassa. Inkerin maalle ja Inkerin suomalaisille, että nyt on vähän niin kuin kaikki auki, että hyvänen aika kattokaa nyt, että kaikki ne kahleet, jos niin voi sanoa, ajatukset ja kaikki muut, mitkä on niin kuin kahlinnut ihmisiä tähän saakka, niin nyt kun ne poistuu, niin ihmisille tulee rohkeus ajatella ja lähteä kehittämään asioita ihan uudella tavalla, ja sitten tulee nämä kansakuntien itsemääräämisoikeudet ja kaikki muut sitten mahdolliseksi.
0: Toki samoin kuin muidenkin kansojen tapauksessa, myös Inkerin suomalaisten kansallistunne oli ehtinyt kehittyä jo jonkin aikaa. Esimerkiksi jo vuonna 1905 oli juuri perustetussa suomenkielisessä Uusi Inkeri-sanomalehdessä julistettu seuraavasti.
2: Kaikkialla ympäri laajaa Venäjää kohoavat pienetkin poljetut kansat, kuin haamut haudoistansa ja huutavat entisille haudankaivajilleen. Katsokaa! Tässä me taas olemme. Te luulitte meidät jo aikoja sitten kuolleiksi. Erehdyitte. Me nukuimme vaan, olimme horroksissa. Nyt me heräämme ja vaadimme itsellemme oikeuden elää omaa elämäämme.
0: Niinpä tämä Inkerin suomalaisten oma lehti vielä yksikantaan totesi.
2: Siksipä tahdomme olla suomalaisia.
0: Inkerin suomalaisten oman lehdistön ohella suomalaista identiteettiä olivat jo pitkään ylläpitäneet muun muassa vuodesta 1863 alkaen toiminut Kolppanan seminaari, joka koulutti suomenkielisiä opettajia, sekä vuodesta 1899 alkaen pidetyt laulujuhlat. Myös erilaiset raittius- ja urheiluseurat sekä muut yhdistykset olivat aktiivisia. Lisäksi kotiseututkimus kukoisti ja kansanperinnettä kerättiin. Kaiken kaikkiaan Inkeristä kerätty muinaisrunous muodostaa peräti kolmasosan meidän suomalaisten kansanrunoudestamme. Osa Kalevalastakin on inkeriläistä perua. Niinpä kun Venäjän uutta suuntaa alettiin todenteolla pohtia, aukesikin huimia näkymiä.
1: Silloin jo keväällä 17 aika pian, se oli muistaakseni ihan huhtikuussa, niin siellähän sitten kirjoitettiin, että miten niin kuin Venäjän väliaikainen hallitus ja muut niin kuin pohti ihan avoimesti sitä, että mikä on Venäjän tulevaisuus, että tulisiko Venäjästä liittovaltio, missä kaikki, ketkä sitten haluaa olla, voi itsenäistyä tai autonomisina alueena tai muuten olla siinä mukana. Pohditaan tällaisia vaihtoehtoja ihan avoimesti, niin sehän myös totta kai silloin ruokkii sitä ihmisten paitsi mielikuvitusta, niin sitten myös niitä tavoitteita, eli mitä tässä voisi olla.
0: Samoihin aikoihin yksi Inkerin suomalaisen liikkeen nokkamiehistä, aktiivinen kirjoittaja ja kansansivistäjä Kaapre Tynni, kirjoitti suomenkielisessä Neva-lehdessä seuraavaan tapaan.
3: Nyt täytyy jokaisen kansanheimon Venäjän vapaassa maassa näyttää, mihin se kykenee. Meistä näin ollen nyt riippuu, mitä me tulemme olemaan.
0: Samana keväänä yhdeksi merkittäväksi tapahtumaksi muodostui huhtikuun 23. päivänä Pietarissa järjestetty yleisinkeriläinen kansalaiskokous, johon osallistui noin 200 edustajaa eri puolilta Inkerin maata. Kokouksessa päätettiin kansanvaltaisen Inkerin tasavallan perustamisesta. Tasavallalle tulisi yksikamarinen eduskunta ja siellä vallitsisi muun muassa yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sekä paino- ja sananvapaus. Lisäksi valittiin edustajia seuraavassa vaiheessa odottavaan yleisinkeriläiseen edustajan kokoukseen, yhtenä heistä Kaapre Tynni. Kyseinen edustajan kokous pidettiinkin sitten puolen vuoden kuluttua 29. lokakuuta 1917. Siellä puhuttiin muun muassa kouluolojen järjestämisestä ja perustuslakia säätävästä kansalliskokouksesta. asiat siis etenivät. Tosin samaan aikaan ympärillä kuohui.
1: Silloin oli tämän Nikola II:n syrjäyttämisen jälkeen väliaikainen hallitus Venäjällä Kerenskin johdolla. Ja bolshevikit sitten rupesi käymään omaa poliittista agendaansa viemään laajalla Venäjän maalla. Rauha pitää saada Saksan kanssa maailmansodaston päästävä eroon. Sitten luvataan, jos nyt kärjistää vähän sen ihmisille, leipää ja maata ja työtä totta kai. Ja he tällaista agendaa lähtee sitten poliittista viemään eteenpäin ja sitten siihen liittyy sitten tietenkin tämä, että yhteiskuntajärjestys perustuu sitten yhteisomistukseen, työväenvaltaan. Eli ihan niin kuin tällainen sosialismin oppi ihan niin kuin sieltä alkujuureltaan. Ja näin sitten he sai sitten kannattajia tälle aatteelleen, mutta ei kuitenkaan valtavasti. Eli se tilanne siellä Venäjällä oli siis silloin vuonna 17 syksyllä vielä hyvinkin niin kuin epävarma ja kuohuksissaan. Ja Lenin sitten oli tietenkin tällainen yksi pääideologeista, joka oli sitten teoretisoinut niitä ja kirjoittanut siitä paljon ja sai sitten näitä ajatuksia vietyä läpi siellä Venäjällä. Ja hänhän sitten sai organisoitua muutamien muiden aktiivisten johtohenkilöiden kanssa sitten tämän tilanteen siihen, että näyttää, että tämä siirtyminen sosialismiin tällaista rauhanomasta tietä kestäisi ehkä liian kauan, että ei voida odottaa nyt, että ruvetaan järjestää vaaleja tai muuta vastaavaa, ja varsinkin kun maa on sodassa, ja he organisoi sitten vallankaappauksen.
0: Bolshevikkien lokakuun tai länsimaisen kalenterin mukaan marraskuun vallankumous toteutui vain viikko yleisinkeriläisen edustajain kokouksen jälkeen. Bolshevikit olivat jo pitkään kasanneet työväenjoukoista omia punakaarteja, ja heillä oli vankka tuki armeijassa. Niinpä kun hallitus yritti lakkauttaa bolshevikkipuolueen tärkeimmät lehdet, kaavailtu kaappaus pantiin toteen. Parissa päivässä punajoukot valtasivat Pietarin keskeiset hallintorakennukset. Mutta vaikka kumouksellisten kauniina tavoitteena oli saada sotiminen loppumaan ja vakauttaa olot, tämä ei aivan onnistunut.
1: Ei se ollut sitten kuitenkaan tietenkään sillä hyvä, että nyt vaan vaihdetaan hallitsijaa tästä näin, vaan sittenhän se maa pitää saada haltuun. Ja vaikka osa kannattikin ja oli kuullut sosialismista, mutta eihän kaikki sitä sitten kannattanut koko maassa. He katsoivat, että tämähän on ihan niin kuin pöyristyttävää, että työväki ottaa vallan ja yksityinen omaisuus hävitetään, eli sosialisoidaan. Ja sitten siihen alkoi myös tällainen mieletön väkivalta, eli mikä siihen liittyy vallankumouksiin. Eli ihmisiä pidätettiin ja heitä telotettiin, ammuttiin ja valtavia joukkoliikkeitä, joukkokokouksia ja muuta alkoi siinä saman tien. Ja sitten osa ihmisistä katsoo sotilaista myöskin tässä tapauksessa, että ei me tällaiseen voida lähteä mukaan. Tämähän on vallankaappaus, aseellinen vallankaappaus tehty, että tätä pitää ryhtyä vastustamaan. Ja sitten syntyi tämä, niin kuin sanotaan, valkoinen armeija, eli monet upseerit, jotka oli ollut sitten tsaarin kannattajia, vaikkei nyt välttämättä sitten kaikki mennytkään hyvin, mutta ennen kaikkea se vanhan järjestyksen kannattajia, että ei tosiaankaan voida nyt tällaiseen sosialismiin lähteä. Ja siitä alkoi sitten tämä pitkä sisällissota, mikä siellä kesti monta vuotta.
0: Toisaalta maailmansodan rauhanneuvottelut saatiin sentään käyntiin. Ja etenkin Venäjän laatima joulukuussa 1917 julkaistu pohjasopimus vain vahvisti inkeriläistenkin itsenäisyyshaaveita. Venäjä nimittäin ehdotti, että sodassa itsenäisyytensä menettäneet saisivat itsenäisyytensä takaisin ja että kaikki muutkin alueen kansat saisivat kansanäänestyksellä päättää, mihin valtioon haluavat liittyä tai valitsevatko kenties itsenäisyyden hekin. Muut neuvotteluosapuolet hyväksyivät Venäjän ehdotuksen.
1: Tämä oli ihan niin kuin sellainen niissä neuvotteluissa ja muissa asiakirjoissa kirjattu yhtenä niin kuin lähtökohtana tälle koko maailmansodan päättävälle tilanteelle. Kun luodaan uusi järjestys tänne Eurooppaan, niin nämä kansat, jos he haluaa kerta ja on sitä mieltä, että he pärjää yksinään itsenäisenä, niin annetaan heille siihen mahdollisuus. Niinhän sitä pitkään Suomessakin puhuttiin, että Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden. Tavallaan se oli niin kuin siinä heidän aatteissaan mukana tämä.
0: Suomi tosiaan julistautui itsenäiseksi juurikin jo joulukuussa 1917. Viro ja Liettua seurasivat perässä helmikuussa 1918. Sitten maaliskuussa inkeriläisten asioita edistettiin jälleen yleisinkeriläisessä edustajainkokouksessa, mitä seurasi Inkerin kansanvaltuuston perustaminen. Valtuuston puheenjohtajaksi tuli Kaapre Tynni. Vuoden mittaan Inkeriin saatiin myös perustettua oma nuorisoliitto, kirjapaino, pari kansanopistoa sekä Inkerin osuuskuntien keskusliike Aitta. Mutta koska Pietari sijaitsi meltei keskellä Inkeriä, niin että sen koillispuolelle jäi Pohjois-Inkeri ja lounaispuolelle Länsi-Inkeri, samaan aikaan Venäjän sisällissota vyöryi vääjäämättä myös yli Inkerin maan.
1: Kun se Venäjän sisällissota on käynnissä ja bolshevikit siitä Pietarin ympäristöstä hyökkää, ja ne hyökkäili ennen kaikkea nyt sinne Pohjois-Inkerin puolelle, koska nyt täällä Länsi-Inkerissä oli sitten vahvempi näitä niin kuin valkoisen venäläisten joukkoja, jotka itse hyökkäsi sieltä kohti Pietariin. Ja nyt nämä bolshevikit tekee sitten niitä tuhotöitään siellä Pohjois-Inkerissä. Ja kun on sota käynnissä, ja he katsovat, että täällä on nyt tällaisia suomalaista väestöä, että näähän voi olla epäluotettavia, ja mikä heidän tilanteensa onkaan, niin he polttaa näitä kyliä, ja sitten alkaa tämä, mikä nyt on tällä päivällä Venäjällä, siis armeijan pakkoottoja. Ja eihän kaikki halua silloin lähteä siihen mukaan, tähän bolshevikki-armeijaan, puna-armeijaan, kun ei tiedä minne päin sitten joutuu, niin siellä on pakkoottoja tosiaan, ja sitten ihan vangitaan ihmisiä, ihan sitä, mitä nyt Venäjän armeija tekee Itä-Ukrainassa. Otetaan siviilejä kiinni, ja siellä oli myös silloin jo lapsia otettiin vanhemmilta, ja heitä vietiin sitten toisaalle Venäjään niin kuin uudelleen koulutusleireille, eli erotettiin näitä Inkerin suomalaisia lapsia vanhemmistaan, eli haluttiin heistä sitten niin kuin venäläisiä bolshevikkeja tai muita. Niin tällaista tapahtuu siellä, ja sitten tosiaan vangitaan ja otetaan ihmisiä kiinni, ja sitten varmasti ne myös telotti sitten näitä vangitsemiaan siviilejä.
0: Jo alkukesästä 1918 pohjois-inkeriläisen Lempaalan kylän kirkkoherra Paul Soni yhdessä muutaman talollisen kanssa lähettivät Suomen eduskunnalle kirjelmän, jossa he kirjoittivat muun muassa näin.
2: Asukkaiden henki ja omaisuus on alituisesti vaarassa ja raakuus ja hirmuvalta vallitsee. Inkerin suomalaiset ovat vuosisatoja olleet venäläisen sorron alla, mutta siitä huolimatta he ovat pysyneet suomalaisina kieleltään ja mieleltään. Suomalaisilta veljiltä he ovat aina toivoneet apua, ja erittäinkin he toivovat sitä nyt, kun kansan asema räyhäävien ja ryöstävien venäläisten punakaartilaisjoukkojen takia on mitä tukalin ja kauhistuttavin.
0: Vastaavia hätähuutoja kirjoitettiin ja julkaistiin lukuisia muitakin. Lisäksi loppuvuodesta 1918 noin 30 Suomeen maanpakoon lähtenyttä Inkerin suomalaista järjesti Viipurissa kokouksen, jossa käsiteltiin Inkerin kysymystä. Kokouksessa laadittiin Suomen valtiojohdolle avun pyyntö, jossa hartaimpana toiveena esitettiin, että Inkeri, tai sitten vaihtoehtoisesti vain Pohjois-Inkeri, liitettäisiin osaksi itsenäistä Suomea. Karjala-lehti, joka uutisoi kokouksesta, lopetti raporttinsa toiveikkaasti.
2: Kokouksen osanottajia elähytti lämmin isämaallinen mieliala ja luja usko siihen, että uusi aika vielä voi onnettoman Inkerinkin valtiolliset ja yhteiskunnalliset olot muuttaa paremmiksi.
0: Kokouksen esitys vietiin perille Suomen hallitukselle kolmijäsenisen lähetystön toimin, mutta käytyjen keskustelujen lopputulos oli pettymys. Suomalaisministerit kehottivat Inkerin suomalaisia luopumaan yhdistymishaaveista ja keskittymään saavuttamaan autonomian Venäjän sisällä, samaan tapaan kuin Suomellakin oli aiemmin ollut. Sääli on teitä inkeriläisraukkoja, oli valtionhoitajana toiminut kenraali Mannerheim kuulemma lähettiläille todennut.
1: Silloinhan tähän tuli myös sitten nämä naapurimaat vedettyä aika lailla mukaan, eli jos ruvetaan pohtimaan sitten Inkerimaan itsenäistymistä tai sitä, että Pohjois-Inkeri liittyisi Suomeen, niin on se myös aika lailla Suomen valtiojohdon asia, että mitäs me nyt tehdään, että jos täällä Inkerin maalaiset rupeaa puhumaan, että kokonainen maantieteellinen alue liitettäisiin Suomeen, tai sitten ihan yhtä lailla Virossa, että alue kasvaisi. kun niitä dokumentteja katsoo, mitä niitä on, niitä pöytäkirjoja ja sitten niitä kirjelmiä, sähkeitä Suomeen, niin se on hyvin sekavaa se tilanne siinä Inkerin suomalaisten johtajien kannalta koko aika. Eli ne ei pysty niinku päättämään sitä, että mitä tässä nyt viime kädessä lähdettäisiin kaikkein kirkkaimpana ajamaan, että vaikka se itsenäistyminen ja nämä alueliitokset olisikin mahdollisuuksia, mutta että se koko aika häily on, tosi paljon kokouksia ja kirjelmiä lähetetään, mutta että niissä toistuu valtava määrä eri vaihtoehtoja koko aika, muun muassa tässä Viipurin kokouksessa.
0: Samaan aikaan bolshevikkien harjoittama terrori Inkerin suomalaisia kohtaan jatkui, ja paikoin tilanteet kärjistyivät aseellisiksi kahakoiksi. Esimerkiksi Pohjois-Inkerissä maanviljelijät ampuivat heidän perunasatoa ryöstämään tullutta puna-armeijan joukkoa. Hatsinassa, vähän Pietarista lounaaseen, perustettiin jopa suoranainen aseellinen taistelujärjestö. Vallitsevissa oloissa lukuisat Inkerin suomalaiset lähtivät maanpakoon, ennen kaikkea Viroon ja Suomeen. Vuoden 18 aikana Inkeristä tuli Suomeen noin 200-300 pakolaista. Mutta miksi bolshevikit olivat ylipäätään näin täysin kääntyneet Inkerin suomalaisia vastaan? Eikös heidän pitänyt lähtökohtaisesti olla pienten, itsenäistymään pyrkivien kansojen puolella? Historian tutkija Hannu Takalan mukaan punaiset olivat asiassa tarkoituksellisen valikoivia.
1: Siis sosialistit, bolshevikit ajatteli näin, että ei Inkerin suomalaisille kuitenkaan tämä kansojen itsemääräämisoikeus kuuluisi, koska he on porvareita. No mä en tiedä sitten, että mikä on niinku hämäystä ja mikä on kaikkea muuta, mikä tässä niinku liikkuu, mutta että kyllä sekin sitten muuttaa tätä tilannetta hiukan. Miten sitä nyt sanoisi, että ajetaan vähän niinku kaksilla rattailla tai on ketuhäntä kainalosta ja muu, vai oliko niillä niinku alun perin ihan tällainen niinku vilpitön ajatus, että kaikki, ketkä nyt haluaa, niin voi sitten tätä itsenäistymistäänsä miettiä, vai oliko silloin jo niinku taka-ajatuksena, että ne yhteiskunnat tai yhteisöt, mitkä itsenäistyy, niin niiden pitäisi sitten olla sosialistisia yhteiskuntia, että heitä me voidaan tukea. Ja nyt jos jossain on sitten tällainen porvarillinen valta, mikä on ihan käsittämätöntä,

0: katsoin tätä Inkerin suomalaisia, katsottiin sitten tällaiseksi niin kuin joukoksi, kun ajatellaan, että hän tuli kuitenkin sitten maanviljelijöitä ja muita. No yksityisomistusta tietenkin, niin heitä katsottiin sitten porvarillisiksi.
1: Maanpaossa inkeriläisten järjestäytyminen jatkui. Inkerin väliaikainen hoitokunta perustettiin Helsingissä tammikuussa 1919. Suomenlahden eteläpuolella käytiin puolestaan yhä Viron vapaussotaa sekavissa oloissa niin Saksan kuin Venäjänkin suuntaan. Vaikka Venäjä oli hyväksynyt Suomen itsenäisyyden Brest-Litovskin rauhansopimuksessa jo maaliskuussa 1918, Baltian maiden kohtalot olivat vielä auki. Yksi ajalle tyypillinen epäpyhä allianssi oli, että taistelussaan nyt bolshevikkien vallassa olevaa Neuvosto-Venäjää vastaan virolaisjoukot liittoutuivat Viroon sisällissodassaan perääntyneiden valkoisten venäläisten kanssa. Eikä tässä kaikki. Myös Suomen hallitus ryhtyi avustamaan Viroa niin taloudellisesti kuin aseellisesti. Lisäksi lähes 4000 suomalaista vapaaehtoista lähti sotimaan virolaisten rinnalle. Kaapre Tynnille, joka edusti nyt Inkerin väliaikaista hoitokuntaa Virossa, nämä tapahtumat näyttäytyivät mullistavina. Hän on kuvaillut tuolloista oivallustaan näin.
2: Välähtää ajatus, että eikö tätä apua, kun Viron vapaustaistelu on käyty loppuun, voitaisi osoittaa Inkerille ja yhteenmenon karkoittaa bolshevikit myös Inkeristä. Aate oli häikäisevä.
1: Niinpä myös Inkerin suomalaiset päättivät tarttua aseisiin ja lähteä taistelemaan virolaisten rinnalle. Heistä koottiin erillinen Inkerin vapaajoukko, joka liittyi Virossa laajempaan itään suuntaavaan sotajoukkioon. Hyökkäys alkoi toukokuussa 1919.
0: Sieltä Viron rajalta, niin nyt sitten nämä valkoisen Venäjän armeijan joukot sitten komentajineen lähtee hyökkäyksille kohti Pietaria. Ja silloin sitten tosiaan Länsi-Inkerissä eläneet henkilöt ja Kaapre Tynni ja muut näkee, että nythän tässä voisi olla mahdollisuus, että nyt jos me Inkerin suomalaiset, inkeriläiset lähtisikin mukaan tähän rynnistykseen kohti Pietaria, ja jos Pietari kaatuisi, tai vaikkei kaatuiskaan, niin jos nyt saadaan vallotettua tämä Länsi-Inkeri sotilaallisesti, niin silloinhan meillä voisi olla sitten oma tulevaisuus siinä. Ja sitten ruvettiin varustamaan tällaista sotilasosastoa, vapaa joukkoa siihen. Ja he lähti sitten tosiaankin mukaan tähän valkoisen venäläisten operaatioon kohti Pietaria, mutta siinä tuli sitten se ongelmaksi, että nyt sitten nämä valkoiset venäläiset johtajat, kenraalit, heillä oli myös se oma ajatus siitä, mikä oli ollut silloin tsaarin aikana, että on yksi iso Venäjän imperiumi ja kaikki muut on siellä sisällä, niin hän vähän niin kuin pöyristyi, että täällä on inkeriläisiä, inkerin suomalaisia mukana, jotka haaveilee niin kuin omasta itsenäistymisestään, niin hän sanoi suoraan, että ette te sellaista kulkaatu saamaan. Ja silloin siinä nämä inkerin suomalaiset ja sotilaat ja kaikki muut ja poliittinen johto joutuu niin kuin puun ja kuoren väliin. Ja sitten kun siellä tapahtuu, että se sotiminen ei onnistunut, Pietaria ei saatu silloin heti vallotettua. Ja sitten oli näiden inkerin suomalaisten sotilaiden epäsotilaallista käytöstä tai miten sitä nyt sanookaan sitten, niin he käytti sitä sitten tekosyynä ja lemppasi ne pois tästä omasta joukostaan. Ja se länsi-inkerin tilanne niin kuin sitten jäi niin kuin tyrehtymään sitten tämän sotilaallisen aseellisen nousun kannalta.
1: Tehdyn tappiollisen sotaretken lopputulos oli, että kesällä 19 Inkerin vapaajoukko hajotettiin. Osa miehistä tosin liittyi valkoisten venäläisten armeijaan, ja osa puolestaan erikoista kyllä koottiin uudelleen, tällä kertaa Inkerin rykmentiksi, joka liitettiin osaksi Viron armeijaa. Jotkut miehistä lähtivät puolestaan Suomeen, jotkut Inkeriin. Se joukko, joka siirtyi aina Pohjois-Inkeriin asti, löysikin sitten itsensä tapahtumien seuraavasta keskipisteestä, sillä bolshevikkien hyökkäykset tekivät siellä selvää jälkeä. Jo toukokuussa Inkerin väliaikainen hoitokunta oli lähettänyt Suomen hallitukselle jälleen yhden anovan kirjeen.
3: Koko pohjoinen alue julistettu sotatilaan ja niitä puhdistetaan vastavallankumouksellisista aineksista. Inkerissä on tämä puhdistus alkanut Suomen rajaseuduilta. Miikkulaisissa vangittiin toisena päivänä tätä kuuta noin 30 miestä ja melkoinen määrä naisia. Vuoleella, 3.–4. päivänä noin 60 henkeä. Samoina päivinä Valkeasaaressa iso joukko ja 5.–6. päivänä Lempaalassa jo lähemmäksi 100 henkeä. Kaikkialla miehiä sekä naisia. Pyydämme vielä kerran, että Suomen hallitus pian päättäisi antaa inkeriläisille heidän tuskalla odottaman avun.
1: Bolshevikkien toiminta oli raakaa ja julmaa. Täysin sodankäynnin säännöistä piittaamatta taloja ja kyliä poltettiin ja ihmisiä murhattiin. Pohjois-inkeriläisten vastarinta oli epätoivoista. Sitä käytiin järjestäytymättöminä ja niillä satunnaisilla aseilla, mitä mistäkin oli saatu haalittua. Suomen puolelta salakuljetettua tai vastapuolelta anastettua. Takalan mukaan Suomen sotilaallinen apu jäi kuitenkin rajan takaisen veljeskansan epätoivosta huolimatta olemattomaksi.
0: Se Suomen apu oli näihin aseellisiin toimintaan, niin se oli niin kuin nolla. Että sympatiaa kyllä annettiin, mutta että ei. Siihen ei uskallettu lähteä mukaan siihen inkerin suomalaisten kansan nousuun.
1: Suomen toimettomuus oli suuri pettymys inkeriläisille. Olihan Suomi kuitenkin paitsi auttanut Viroa, myös lähtenyt sotilaallisesti liittämään itseensä veljeskansojensa alueita Laatokan pohjoispuolisesta Itä-Karjalasta, samoin kuin vielä pohjoisempaa Petsamosta.
0: Eli Suomen valtiohan oli tällaisella harmaalla vyöhykkeellä sallimassa joukkojen lähtöä tuonne silloiselle epämääräisen Suomen ja Venäjän välisen rajan itäpuolelle, sinne kansannousuihin tukemaan niitä. Niin nyt sitten olisi ollut ihan siihen verrattava tilanne lähteä sitten tähän inkerin suomalaisten kansannousuun, mutta nyt tässä sitten suomalaiset poliitikot siis ei antanut siihen sellaista lupaa kuin sinne Itä-Karjalaan. He sanoivat, että sotilaita tietenkin ei voi estää, että jos joku haluaa lähteä sinne ammattisotilas mukaan, niin voi lähteä, mutta että ei saa edustaa Suomen armeijaa. Että se on sitten ihan teidän yksityinen homma, jos te sinne lähette. Eikä myöskään tässä alkuvaiheessa sitten annettu aseellista tukea, ei patruunoita eikä mitään sinne joukolle, kunnes sitten jonkun ajan kuluttua siinä alkoi pientää tällaista avustusta, mutta ei, että se oli ehdoton, että ei lähdetä mukaan tähän inkeriläisten hankkeisiin nyt siinä Pietarin porteilla.
1: Toisaalta ei Suomessa aivan toimettomiksi jääty. Suomen puolella sentään koulutettiin joitakin inkerin suomalaisia joukkoja, ja tosiaan joitakin yksityishenkilöitä lähti myös rajan taakse taistelemaan, mukaan lukien tositoimissa koulintuneita upseereita.
0: Yksityisiä lähti sinne kyllä jo ihan tässä heti alkuvaiheessa, ja siinähän sitten tulee tämä yksi henkilö, joka sitten on hyvin pitkälti mukana ihan sitten sinne loppuun saakka, niin tällainen Venäjän armeijassa palvelu Yrjö Georg Elvengren, joka sitten on siellä mukana ja ottaa tavallaan tämän pohjois-inkerin rykmentin tai vapaa joukon komentajuuden itselleen ja alkaa sitten operoimaan siellä. Ja sellainen Kirjasalon kyläryhmä oli siellä se kaikkein voimakkaan. Siis sehän oli ihan Suomen rajan tuntumassa siinä Kivennavan naapurissa. Pieni rajajoki, puro, minkä yli pystyy kahlaamalla menemään Suomen puolelta ja sillat siinä kahdessa kohtaa ja rautatiekin Suomen puolelta tulee sinne vielä, niin helppo huoltaa ja hakea apua ja muuta.
1: Keskellä Karjalan kannasta sijaitsevaan Kirjasalon kyläryhmään kuului 5 kylää. Autio, Pusanmäki, Tikanmäki, Uusikylä ja Vanhakylä. Sinne asettui nyt noin 1000 vähän sinne päin varustetun ja aseistetun miehen joukko. Kun sitten heinäkuussa 1919 Kirjasalostakin lähdettiin ensimmäistä kertaa hyökkäykseen, kaikkien odotukset ja toiveet olivat korkealla.
0: Tosiaan sitten tullaan sinne kesään 1919, niin ensimmäistä kertaa sitten nämä Elvengrenin johdolla inkerin suomalaiset aloittaa marssin. Ja pääsee sinne etenemään kyllä sinne lyömään bolshevikkejä ihan Laatokan rannalle saakka siellä Pohjois-Inkerissä ja sitten etelään päin muutamia kymmeniä kilometrejä. Ehkä yllättävät myös sitten nämä bolshevikkijoukot siellä. He ei ollut varautunut tällaiseen aseelliseen hyökkäykseen sieltä. Siis sehän oli ennen käyneet siellä mätkimässä vapaasti ja ryöstämässä ja muuta. Ne oli kattonut, että ei näistä inkeriläiset, ei heistä ole mihkään. Nyt yhtäkkiä sieltä alkaakin aseellinen kumous ja ihan tehokkaasti lähtee liikkeelle, kun sotilaat johtaa sitä. Ja päästään sitten etenemään, mutta sitten bolsevikit järjestäytyy ja saa täydennyksiä Pietarista ja sitten aloittaa vastahyökkäyksen ja saa työnnettyä sitten silloin ihan reilu viikon päästä, niin nämä Ingerin suomalaiset Elvenkreenin joukot sitten sinne pieneen nurkkaukseen Kirjasaloon ja osittain niitä joukkoja pakenee Suomeekin.
1: Pakenevien, ammuspulasta kärsivien ja nälkää näkevien sotilaiden kannoilla Suomeen pakeni myös noin 3000 siviiliä. Lopputulos olikin katastrofi ja joukkojen komentaja Elvenkreen erotettiin. Seuranneessa pienessä suvantovaiheessa joukkoja kasattiin uudestaan. Suomikin myönsi pitkin hampain Pohjois-Inkerin joukoille lisää varusteita, ammuksia ja aseita, jopa tykkejä. Myös suomalaisia vapaaehtoistaistelijoita tuli 60 lisää. Saapuneet upseerit auttoivatkin nyt joukkojen koulutuksessa. Tai auttoivat ja auttoivat.
0: Inkeriläiset itse valitti sitä, että mikä Suomessa on vikana, kun tänne lähetetään tällaisia sotilaita heitä kouluttamaan, jotka niinku hädin tuskin ovat selvää päivääkään nähneet. Ja ne tappelisia keskenään ja ammuskeli toisiaan. Siis tällainen liika alkoholin käyttö sitten toi tällaista ongelmaa sinne ja se niin kuin antoi erittäin huonon kuvan siitä suomalaisesta sotilaallisesta johtajuusaineksesta siellä Inkerin suomalaisten keskuudessa. Ja varmasti oli yksi syy, mikä vähenti sitä motivaatiota heillä myös pysyä tässä aseellisessa kansannoususta tai sitten niissä vapaajoukoissa ylipäänsä, että kun heitä oli niin kuin koottu vapaaehtoisesti, ihmisiä, niitä lähti pois sieltä.
1: Joka tapauksessa uudelleen järjestäytyminen eteni ja lokakuussa 19 alkoi uusi hyökkäysvaihe. Se käynnistyi taas Virosta, uudelleen yhdistettyjen valko-venäläis-virolais-inkeriläisvoimin. Tällä välin Pohjois-Inkerin joukkojen johtoon oli palautettu Yrjö Elvenkreen, ja kun hän sai tiedon länsirintamalla alkaneesta operaatiosta, hän päätti jälleen aloittaa samanaikaisen rynnäkön pohjoisesta. Hyökkäjät pääsivät kyllä aivan Pietarin porteille saakka, mutta pohjois-inkeriläiset lyötiin takaisin jo viikossa, ja venäläis-virolais-inkeriläisetkin ajettiin reilussa kuukaudessa takaisin Viron puolelle. Takkiin tuli siis tälläkin kertaa. Virossa vaikuttanut Kaapre Tynni, joka oli vielä puoli vuotta aiemmin ollut häikäistynyt vapaustaistelun aatteesta, oli nyt hänen rakkaan länsi-inkerinsä kohtalosta järkyttynyt. Hän kirjoitti.
2: Oli sodankäynti Länsi-Inkerissä mennyt hukkaa. Vielä pahempaa. Ne osat Inkeriä, joissa olivat toimineet valkoiset venäläiset, ensin kenraali Rotchankon ja elokuusta lähtien kenraali Judenitsin ylipäällikkyyden alaisina, saivat kestää kaikki kansalaissodan rasitukset sanan laajimmassa merkityksessä.
1: Vastaavasti Pohjois-Inkerissä bolsevikit polttivat järjestelmällisesti Inkerin suomalaisten kyliä. Vuoden 1920 alkuun mennessä yksin Suomeen tulleiden pakolaisten määrä nousi kaikkiaan jo noin 8200. Vuoden 1920 taitteessa kaikki jatkui oikeastaan entisellään. Epäonniset hyökkäykset johtivat monenlaiseen jälkipuintiin, syyttelyyn ja riitoihin. Joukkoja koottiin uudelleen. Suomesta aneltiin vihdoin sitä ratkaisevaa apua. Uusia suomalaisvapaaehtoisia saatiin ja heidän mukanaan lisää ongelmakäyttäytymistä. Yksi positiivinen käänne oli, että Suomi alkoi tässä kohtaa maksaa Pohjois-Inkerin rykmentille määrärahaa tämän hoitaessa alueiden välisen rajan valvontaa. Tuloilla rykmentille hankittiin uusia varusteita sekä yhtenäiset asepuvut. Samalla rykmentin vahvuus nousi jopa yli 1670 miehen. Toisaalta, vaikka satunnaisia taistelujakin talven mittaan käytiin, nyt Inkerin tasavaltaa pyrittiin luomaan myös toisenlaisin keinoin.
0: Pohjois-Inkeri kuitenkin, missä nämä kansannousut tapahtui, niin se oli laaja, mutta se oli sitten tämä Kirjasalon kyläryhmä, jossa sitten nämä aseelliseen kansannousuun lähdettiin ja sitten siellä tämä sotilasosasto oli majoittuneena. Siellä sitten mietittiin sitä Pohjois-Inkerin asioiden järjestämistä. Yritettiin niin kuin tästä kunnanvaltuustoa saada toimimaan, siis siviilihallintoa saada järjestymään nyt siellä Pohjois-Inkerissä, kun ei vieläkään tiedetä, mikä se Venäjän tilanne tulee olemaan ja mikä Inkerin maalaisten on. Koulu sinne syntyi, sankarihautausmaa tehtiin näille sotilaille. Ja sitten tosiaan tulee tämä historian eriskummallinen yksi vaiheesta, eli sitten osittain niin kuin sen takia, että saadaan rahaa sitten kerättyä Inkerin maalle ja näille sotilasjoukoille, niin keksitään, että tehdään omat postimerkit. Siellä on postitoimisto siellä Kirjasalossa, josta sitten postia kulkee ja näitä Inkerin maan postimerkkejä käytetään. Tällaisia kansallisia tunnuksia sitten lippu, Inkerin maan lippu, mikä on nytkin tunnettu, niin vihitään käyttöön siellä. Kansallislaulu oli jo aikaisemmin tullut Mooses Putron osittain sanottamana. Tämän tyyppisiä asioita ja sitten miten nämä sotilaiden ja siviilien elämä siinä käy yhteen. Siis sehän on pieni, siellä on 400 siviiliä siellä Kirjasalossa, ettei sen kauhean isosta niin kuin alueesta taikka niin kuin käytetään nyt jälkikäteen nimitystä vähän leikkisästi Kirjasalon tasavalta, niin ei se nyt ihan kauhea niin tällainen mikrovaltiohan siitä olisi voinut tulla tai joku muu vastaava, mutta ettei, ei kamalan suuresta väkimäärästä kuitenkaan ollut kysymys, että mutta niin kuin yritystä joka tapauksessa oli, että ei sinällään jääty niin kuin tuleen makaamaan siinä sisällissotien ja kaikkien kansannousujen keskellä.
1: Samaan aikaan Kirjasalon erikoisen minitasavallan, samoin kuin koko Inkerin maan ympärillä, tilanne alkoi muutenkin hiljalleen rauhoittua.
0: Sehän se sitten niin kuin lopullisesti tämän Inkerin suomalaisten Inkerin maan tilanteen ratkaisee sitten, ja myös Suomen ja Viron. Ja kaikkien näiden maiden, että nyt sitten kun on ensimmäinen maailmansota on käyty ja päättynyt ja maat on itsenäistynyt, Inkerin suomalaisten kysymys vielä auki. Tosiaan sitten tulee se, että nyt on Venäjän ja näiden siitä irtaantuneiden maiden aika sopia keskinäisistä suhteista. Ja yksi aika keskeinen asia on se, että missä tämä raja sitten tulee muuten menemään, kun itsenäisistä valtiosta on kysymys. Ja tosiaan silloin keväällä käy Viro nämä rauhanneuvottelunsa Tartossa Venäjän kanssa. Nyt siinä on sitten tämä länsi-Inkeri, että mitäs heille nyt sitten käy. Siellä oli Inkerin maalaiset, heillä oli ollut nämä omat suunnitelmansa länsi-Inkerinkin osalta, liittyminen Viro, autonomia tai itsenäistyminen. No nyt se on sitten siellä agendalla. Mutta että kun tämän neuvottelun sitten hoitaa virolaiset ja venäläiset, siinä on kysymyksiä aivan riittävästi heillä keskenäänkin, niin sitten tämä Inkerin maalaisten kysymys tulee ihan siinä loppusuoralla vasta esiin. Ja sen verran siinä sitten käy niin, että raja siirtyy siellä Viron kohdalta idemmäksi, eli 11 Inkerin maalaista kylää sitten liittyy Viroon. Ja tilanne laukeaa siihen, mutta sitten on jo samaan aikaan sitten käynnistyy Suomen ja Venäjän neuvottelut siellä Tartossa, ne on tosi pitkät. Ja Suomella on sitten näitä omia kysymyksiä. Siellä oli ollut Repolat ja Porajärvet, jossa suomalaisilla on ollut mukana. Ja Repolan ja Porajärven asukkaat siellä Itä-Karjalassa oli äänestänyt, että he haluaa liittyä Suomeen. Siis siellä oli ollut ihan äänestäminen, kansanäänestys. Ja sitten meillä on Petsamon kysymys, mikä oli kuulunut aikanaan Suomelle myöskin, että mitä sen kanssa tehdään. Eikä siinä sitten ole aikaa niin kuin miettiä nyt näiden Inkerin suomalaisten ja Pohjois-Inkerin tilannetta. Ja sitten Inkerin suomalaiset näkee tämän, nehän lukee lehtiä ja siellä raportoidaan koko aika Suomen ja Venäjän neuvotteluista. He havahtuu yhtäkkiä siihen, että eihän täällä puhuta nyt meistä yhtään mitään. Ja heidän mielestään he totta kai on yksi keskeinen asia, mikä tässä pitäisi ratkaista nyt, että heidän kohtalonsa ihan samalla tapaa.
1: Suomen rauhanneuvotteluissa Inkerin suomalaisten vaateet sivuutettiin vielä tehokkaammin kuin Viron vastaavissa. Vaikka Inkeristä lähti paikalle Tartoon lähetystö vetoamaan suomalaisneuvottelijoihin, sekään ei auttanut. Edes rajan pinnassa sijainnutta Kirjasalon kyläryhmää ei sen paremmin esitetty kuin näin ollen saatukaan osaksi Suomea. Jonkinlaisena lohtuna oli, että vedottuaan myös venäläisiin neuvottelijoihin, inkeriläiset saivat näiltä sentään lupauksen kulttuuriautonomiasta. Niinpä lauantai-iltana 4. joulukuuta 1920 Kirjasalon Pusanmäen koulussa järjestettiin jäähyväisjuhla, sillä alue piti luovuttaa Venäjälle. Tilaisuuden lopuksi pidetty hartaushetki oli raskas, jopa järkyttävä, kun osa väestä puhkesi äänekkääseen itkuun ja valitukseen ja romahti polvilleen kesken kaiken. Seuraavana aamuna pidettiin puolestaan paraatikentällä asejoukkojen viimeinen katselmus, jonka suoritti everstiluutnantti Erik Heinrichs jääkärien marssin tahdissa. Hänen puheensa ja kenttähartauden jälkeen laskettiin vielä kentän lipputangosta Inkerin lippu. Enää kajahti komentaja Juho Silvon käsky.
4: Pohjois-Inkerin erikoispataljoona! Marssii nyt! Suomen alueelle!
1: Jopa Kirjasalon taru oli tullut loppuunsa ja taistelu itsenäisestä Inkeristä menettänyt viimeisen tukikohtansa.
0: Sekä nämä vapaajoukkueen sotilaat että suuri määrä siviileitä sitten muutti Suomen puolelle. Kunnes sitten jonkun ajan kuluttua niin osa ihmisistä sitten kuitenkin halusi palata Inkerin maalle takaisin. Sehän oli heidän kotinsa. Ja kun ei tiedetty, mihin sitten Venäjä tulee tässä menemään, olo näytti nyt ihan rauhalliselta, niin se oli tällainen tietyllä tapaa niin kuin symbolinen

0: uudenlaista tulevaisuutta tämänkin suhteen.
1: Tuo uudenlainen tulevaisuus ei kuitenkaan ollut, mitä oli toivottu. Pian nimittäin osoittautui, että inkeriläisten saama kulttuuriautonomia ei tarjonnut heille mitään erityisasemaa. Ihan sama lupaus koski lähtökohtaisesti kaikkia Neuvosto-Venäjän kansoja.
0: Se oli vähän niin kuin tyhjä lupaus sitten tämä kulttuuriautonomia, että tietenkin tämä luterilainen usko siellä säilyi, kirkot säilyi ja suomen kieli säilyi ja väestöllä sitten inkerin suomalaisilla tämä yhteinen tietoisuus siitä historiasta. Ja sitten se Stalinin vainot 30-luvulla alkoi, niin sehän kohdistui sitten näihin vähemmistökansoihin, eli inkerin suomalaisiinkin tosi rajusti. Etkä silloin se nyt oli viimeistään kaikki niin kuin osoittautui ihan tyhjiksi lupauksiksi, mitä heille Tartossa oli sitten annettu.
1: Kun vuonna 1926 Neuvostoliitossa eli arviolta 115 000 inkerin suomalaista, Stalinin vainoissa heistä noin 45 000 karkotettiin eri puolille maata. Lisäksi toisen maailmansodan sytyttyä heitä häädettiin vielä liki 30 000 lisää. Ja kun sota vyöryi jälleen inkerin läpi, Suomeen siirtyi noin 63 000 henkeä. Mutta mikä kaikki inkerin suomalaisten itsenäisyyshankkeissa oikein menikään pieleen?
0: Jos me verrataan nyt vaikkapa Suomeen, niin molemmissa maissa tai alueilla sitten niin oli niitä johtohenkilöitä, jotka katsoivat tätä itsenäistymistä tai sitten inkerin maalla myös autonomiaa ja muita Suomeen Viroon liittymistä, niin voisi harkita, niin se oli aika lailla niin kuin näiden johtajien varassa kuitenkin, että se tuntui, että se kansa ei siihen lähtenyt samalla tavalla mukaan. Voisi olla väärä käsitys, että Suomessakin kaikki olisi lähtenyt siihen mukaan. Sehän on nyt vieläkin käteen syntynyttä ajatusta, mutta että tuntui siltä, että se täällä oli se kansallisuusaate niin päässyt kauemmin itämään ja voimistumaan. Ja sitten ennen kaikkea yksi asia kyllä se, että niin Suomea jos verrataan, niin me oltiin autonomian aikana päästy jo harjoittelemaan tosi pitkän aikaa niin oman maantieteellisen alueensa tällaista hallintoa. Inkerin suomalaisille ei ollut sitä, että vaikka heillä oli se yhtenäinen alue ja kieli, uskonto ja tämä historia yhdisti, niin siellä ei ollut samanlaista. Niin, nyt kun tämä mahdollisuus tässä tuli sitten näiden ensimmäisen maailmansodan lopussa 1920, niin se ei ollut konkretiaa mihin tarttua.
1: Lisäksi todellisuus toki oli, että inkerin suomalaiset olivat kaiken kaikkiaan venäläisellä inkerin maalla vain hajallaan asuva vähemmistöheimo. Ja keskellä aluetta sijaitsi Pietari, Venäjän tuolloinen pääkaupunki. Vaan entäpä mikä onkaan Suomen inkeriläisten tilanne nyt, kokonainen vuosisata myöhemmin?
0: Sitten me tiedetään tämä 1990 alkanut, puhutaan inkerin suomalaisten paluumuutosta tänne Suomeen. Eli kun silloinen tasavallan presidentti Mauno Koivisto katsoi, että nämä on, inkerin suomalaiset on suomalaisia niin kuin he tavallaan olikin. Kauas kun mennään historiassa, niin näinhän he oli täältä muuttaneet, että heillä on oikeus palata Suomeen paluumuuttajina. Ja suuret määräthän heitä on nyt tänne tullut sitten tällä statuksella. Ja eikö se nyt niin ole, että Suomessa asuu tällä hetkellä enemmän inkerin suomalaisia kuin konsanaan inkerin maalla. Tilanne on sitten tällainen erikoiselta tilanne kuitenkin heidän kannaltaan kaiken kaikkiaan, niin kuin nyt ihan tähän viime päiviin saakka, kun heidän historiansa ajattelee, niin on.

Inkeristä ja inkeriläisten itsenäistymispyrkimyksistä kertoi historian tutkija Hannu Takala, ja hän oli vieraana Elävässä historiassa tällä kertaa. Ohjelman toimitti Pasi Toiviainen. Puhetta Amerikan velkaantumisesta riittää kohta kello 13, kun Politiikka-radio saa vuoron. Sitä ennen kuunnellaan musiikkia Prokofjevin Tuhkimosta.

0: Tuo galoppi on musiikkia Sergei Prokofjevin Tuhkimosta. Sen soittivat pianistit Marta Archerich ja Mikhail Pletnyov. Nyt on kello 13 ja Radio 1 Politiikka-radiossa puhutaan Yhdysvaltain ennätyksellisestä velkaantumisesta. Lähetyksen vetäjänä on Tapio Pajunen.
1: Politiikka-radio. Siinä missä suomalainen talsii 200 miljardin valtion velkakukkulalla, tulee amerikkalaista vastaan yli 40 biljoonan dollarin velkavuori. Päätä huimaava summa on nyt saanut Yhdysvaltain valtion lainakorot nousemaan korkeimmalle tasolleen sitten finanssikriisin. Uhkaako Yhdysvaltojen velkavuori suistaa maailmantalouden radaltaan? Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka-radio.
1: Ja tervetuloa Politiikka-radioon ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.
3: Kiitos paljon.
1: Kansantalousosaston osastopäällikkö, eikö vain?
3: Kyllä näin on asia edelleen.
1: Eli hoitelet muun muassa talouden ennusteiden tonttia. Ja yleensä sinulta kysellään enemmän Suomen velasta, mutta ehkä pääsemme siihenkin tänään jossain vaiheessa. Katsotaan. Yhtä lailla tervetuloa Sanna Kurronen Suomen Pankista.
4: Kiitos, kiitos.
1: Vanhempi ekonomisti. Seuraat maailmankauppaa, USA-taloutta, energia- ja raaka-ainemarkkinoita.
4: Kyllä, kolme tällaista teemaa, joissa on riittänyt tapahtumia viime vuosina.
1: Ja tervetuloa Aktiapankin pääekonomisti Lasse Koriin.
5: Kiitos paljon.
1: Tämän keskustelun ainoa liikepankkiedustaja.
5: Pitää paikkansa.
4: Minullakin on kyllä pitkä historia liikepankkeista.
5: Onko toi hyvä vai huono asia?
3: Joo, minäkin olen ollut kesätöissä liikepankissa.
5: Pankkiraati oikein paikalla sitten.
1: Onkohan mulla pankkikokemusta? Ei taida. Asiakas ole. Okei, no mutta siinä missä suomalainen talsii vajaan 200 miljardin valtionvelkakukkulalla, tulee amerikkalaista vastaan yli 40 biljoonan dollarin velkavuori. Valtava summa, ja nyt tämä summa ja sen itse asiassa ennakoitua nopeampi kasvu on saanut Yhdysvaltain keskeiset valtionlainakorot nousemaan korkeammalle tasolleen sitten finanssikriisin alun. 10, 20, 30 vuoden valtionlainojen korot ovat käyneet kaikki 20 vuoden huipussaan. Myös talouden kokoon verrattuna Yhdysvaltojen velkavuori hipoo taivaita. Kongressin budjettivirasto arvioi liittovaltion velan kipuavan 166% bruttokansantuotteesta vuoteen 2054 mennessä. Ja tämä arvio on tehty ennen tätä nykyistä velan kasvun kiihtymistä. Niin tässäpä sitä pohjaa. Hyvät vieraat, onko Yhdysvaltojen velkavuori suistamassa maailmantaloutta radaltaan vai miksi olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että valtionlainojen riskimittarit niin sanotusti punoittavat aika kovasti myös Britannian, Ranskan ja Saksan pitkien valtionlainojen osalta? Nekin ovat nousseet korkeimmilleen. Taitaa olla koko 2000-luvulla. Korjatkaa, jos tämä tieto ei pidä paikkaansa.
3: Niin, kysymykseen, että no mitenkäs tästä nyt sitten pitäisi ajatella, niin ehkä toi niinku perusasia, mitä mä niinku katson tässä näin, on se, että kaikkihan on niin hyvin, kun sijoittajat uskovat, että asiat hoituvat, ja sitten kun eivät enää usko, niin sitten eivät ole. Sun kysymykseen, että miksi, onko niinku huolet nousussa, niin ilmiselvästi on, koska nämä korot ovat nousseet. Siis onhan tämä nyt käsittämättömän iso summa tietysti, mutta onhan sitten Yhdysvaltain talouskin valtavan suuri, että 40 000 miljardia on paljon, mutta Yhdysvaltain talouden koko on 30 000 miljardia suurin piirtein, jos muistan oikein. Ehkä mä itse ajattelisin näin, että se mikä tässä on todellakin vähän kummallista on se, että tällaisessa tilanteessa, jossa nyt varsinaisesti Yhdysvaltojen taloudessa ei ole sellaista, tai niin kuin maailmassa ei ole nyt semmoista asiaa, minkä takia esimerkiksi sotaa tai iso pandemian tyyppistä isoa kriisiä, jonka takia olisi niin kuin perusteltuakin velkaantua, vaan ollaan aika niin kuin Yhdysvaltojen taloudessa aika semmoisen niin kuin jollain tapaa yllättävänkin vakaassa menossa, niin siitä huolimatta finanssipolitiikka on löysää, alijäämät on 6% BKT:stä ja korkoihin menee jo enemmän rahaa kuin koko puolustusmenoihin Yhdysvalloissa, mikä on jo sekin aika käsittämätön juttu. Et onhan tämä niinku asetelma vähän kummallinen, että kaikesta tästä huolimatta niin ei sitten kuitenkaan tämän kummempaa huolta tuolla rahoitusmarkkinoilla Yhdysvaltojen niin ikään kuin julkisesta velasta ja ja siitä niin kuin mittavasta vaihtotaseen alijäämästä, joka siellä on. Tämä on ehkä tällainen niin kuin ensimmäinen ajatus tästä, että on se nyt aika kummallista, mutta minähän en olekaan rahoitusmarkkinoilla mitään tekemässä, vaan ihmettelen täältä niin kuin ministeriön suunnasta, että kuinkahan kauan tämä kestää. 2 vuotta sitten oltiin täällä puhumassa samasta aiheesta, tismalleen samasta syystä. Velka on kasvanut nopeasti Yhdysvalloissa, romahtaako? No ei ole 2 vuoteen tapahtunut mitään oleellista muutosta tässä ympäristössä.
1: Muuta kuin, että velan kasvu on kiihtynyt.
3: Velan kasvu on kiihtynyt.
4: Niin, budjettialijäämähän USA on sellaista 6% suhteessa BKT, kun me ollaan täällä Euroopassa pidetty sitä 3% tällaisena niin kuin kriittisenä huolestuttavana rajana. Ja no ehkä vastauksena kysymykseen, että ei varmaan ole nyt suistumassa raiteiltaan yhtään mikään, että tosiaan niin kuin yhtä lailla kuin 2 vuotta sitten, niin on totta kai huoli. Mutta kyllä mä oon vähän samasta asiasta huolissaan kuin Mikko, että Yhdysvalloissa taloudet kuitenkin menee hyvin, siellä on täystyöllisyys. Jos sellaisessa ympäristössä ei pystytä parempaan kuin 6% budjettialijäämään, niin tilannehan on pitkällä aikavälillä vaan vaikeutumassa, koska myös Yhdysvalloissa väestökehitys on epäsuotuisaa. Nämä isoimmat budjetin menot terveydenhoitoon ja sosiaalietuuksiin, niin ne vaan on kasvamaan päin. Ja niihin kerätyt rahastot on hupenemaan päin, menossa niin kuin aika lyhyellä horisontilla nollaan, jolloin sitten niin kuin tilanne vaikeutet. Kysymys on tosi, mitä mä oon yrittänyt kysyä tässä viime vuosina monessakin paikassa paremmilta tämmöisiltä valtiovelkakestävyysasiantuntijoilta, että miten tämä ratkaistaan, kun hyvässä tilanteessa ei pystytä parempaan ja tilanne vaan huononee koko ajan, niin en ole valitettavasti kyllä saanut oikein mistään vastausta. Että se vastaus on yleensä se, että no voidaan vielä jonkin aikaa jatkaa tätä rataa, mutta sitten täytyy tehdä suunnanmuutos. No mutta miten se tehdään, kun tilanne vaan vaikeutuu?
5: Joo, tuossa on, siinä on varmaan muutama asia, mitä kannattaa miettiä. Yksi tietenkin se, että miksi nyt yhtäkkiä korot nousi. No mikä siellä tietenkin nyt vaikuttaa, tietenkin inflaatiopaineet, yksi tekijä, Iranin sota, polttoaineiden hinnat, että se näkyy kaikkialla. Ja sitten mä en usko, että siinä on nyt vielä suurissa määrin huolta tämmöisestä luottoriskistä Yhdysvaltojen osalta, että ne Yhdysvallat ei yhtäkkiä pystyisikään maksamaan heidän velkojaan tai he ei huolisi niitä velkoja. Se on ihan eri keskustelu, että miten tämmöinen edes hypoteettinen tilanne sitten lähtisi leviämään. No sitten, että miten tähän on päädytty, että meillä on valtavat alijäämät ja korot nousi, niin siinä on itse asiassa aika pitkä historia mun mielestä. Ja se on aika sanan juttu, että mitä ihmettä on tapahtunut, niin Yhdysvalloissahan on harjoitettu aika pitkään tätä, että siellä on systemaattisesti leikattu veroja, mutta sitten yhteiskunnan haasteet on hyvin samanlaiset kuin monessa muussakin paikassa. Nyt mä viittaan väestön ikääntymiseen. Että siellä se, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, niin veroja on laskettu, tulopohja tulot on pienentynyt, mutta samalla menot on kasvanut. Ja ihan samaa mieltä, että mikä tässä vaiheessa on aika hälyttävää. Nythän Trumpin yksi monista, mä en tiedä, onko kukaan laskenut hänen vaalilupauksia, mutta yksi hän oli, että hei, nyt hän pistää valtion talouden kunto. Oli vähän samaa viipoja kuin Suomessa viime eduskuntavaaleissa. No, musta se rakentui aika pitkältä, että he kerää tulleja. No ulkomaalaiset ei maksanut tulleja, nyt he palauttaa niitä tullimaksuja, koska korkein oikeus ne ekat tullit totesi laittomaksi. Nyt siellä on toka kierros, uusi lainsäädäntö, mitä koittaa hyödyntää. Niin eihän siellä ole tällä hetkellä. Niin ei oikein mitään tämmöistä, että meillä on sentään Suomessa, nopein verta Suomessa, meillähän kuitenkin puhutaan velkaerusta, niin täällä on selkeätä huolta siitä. Mutta siellä niin ei, se on musta edelleen tiedotustilaisuus, tai nyt ehkä viikkoissa, kun mä näin, kun USA:n valtiovarainministeri Bessett puhui, niin kyllähän siinä sanoi, että toimenpiteitä olisi tulossa, että sitä alijäämää saataisiin pienennettyä, mutta ei mitään tämmöistä mittavaa. Itse asiassa päinvastoin siellähän on esimerkiksi kiinnitty huomioon puolustusvoimilla iso tämmöinen laivahanke menossa ja siellä oli ensimmäisen laivan hinta arvioi nyt 18 miljardia puolustusvoimille Yhdysvalloissa. Kyllä se vähän kertoi, että koko ohjelma oli jotain 250 miljardia. Et ei tuntuu, että siellä ei ole kyllä huolta huomisesta tällä hetkellä, mitä tulee velkaa ja alijäämää.
1: No jatketaan tästä, mutta pöytään tähän sellaisen ajatuksen, että onko sitten kuitenkin huolta. Nimittäin samana päivänä, kun Yhdysvaltain liittovaltion velka ylitti 40 000 miljardia dollaria tämän rajapyykin, niin Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti vähintään kaksinkertaistavansa liittovaltion pitkien joukkolainojen ostamisen markkinoilta. Niin Onko tämän ikään kuin suora osoitus siitä, että kasvavasta velasta on itse asiassa tulossa iso huoli ja murhe Trumpin hallinnolla?
4: No toi on ehkä vähän vaikea nyt niin kuin saada kiinni sitä, että mihin Bessen täällä pyrki tällä ostokuviolla. Eli toki se
1: hillitsemään pitkiä korkoja.
4: Niin, mutta se vaikutus jäi hyvin vähän lyhytaikaiseksi. Ja kyllähän hänen pitäisi se tietää, että ei hän niin kuin muutaman miljardin ostoilla pysty USA-valtion velkakirjamarkkinaa kääntämään, että parhaimmillaan hän ehkä pystyy sitä korkokäyrän muotoa vähän muuttamaan, että ne pitkät korot tulee alas ja sitten lyhyet vähän ylös tai tämän tyyppistä, mutta ei muskelit kyllä riitä.
1: Edes Yhdysvaltain muskelit
4: eivät riitä. Edes Yhdysvaltain valtiovarainministeriön muskelit.
3: Tämä oli siinäkin mielessä niin kuin ehkä outo liike, koska tosiaan mittaluokka on sellainen, että se ei oikeasti varmasti niin kuin ratkaise tätä ongelmaa, mutta se herätti kysymyksen siitä, että mikä on niin kuin Yhdysvaltojen rahapolitiikan riippumattomuus. Yleensähän keskuspankit ovat niin kuin ne instituutiot, jotka toimivat ja asettavat niin kuin lyhyet korot, ja joilla voi olla jotain tavoitteet pisemmille koroille, jotka hoitavat ne operaatiot. Ja nyt tässä tapauksessa niin kuin meni sitten niin, että tässä niin kuin oikein tiedä, että siis se pointti tässä on siis se, että mille, kun muutenkin keskuspankin itsenäisyydelle on Yhdysvalloissa kohdistunut erilaisia, voisiko sanoa, hyökkäyksiä itsenäisyyttä vastaan, ja sitten tämmöisiäkin tulee, että tässä niin kuin velanhoidossa se liittyy niin kuin sillä tapaa tähän velanhoitokysymykseen, että alkaako niin kuin tavallaan just, että miten tästä päästään pois, niin että miten sitten ikään kuin keskuspankin mahdollisuudet on reagoida siihen riippumattomasti, että kun näitä seurauksia, vaikka inflaatio voisi tulla tästä velkaantumisesta, ja nyt jos tulee epäilyksi, että se on niin kuin riippumattomuus vaarantuu, niin se ei nyt varsinaisesti helpota kyllä tätä niin kuin pääsyä ulos tästä. Mutta ehkä mä tässä vielä tuohon Lassen pointtiin, musta se oli erittäin hyvä, että oli tuossa esiin, että siis eihän Yhdysvalloilla olisi mitään ongelmia hoitaa velkansa. Ongelma on se, että heidän rakenteelliset tulonsa on nyt verotuksen kautta niin alhaiset, että ne ei riitä näiden rakenteellisten menojen kattamiseen. Mutta siis siellähän, jos jossain, Suomessa puhutaan siitä, että veroaste on niin korkea, että ei täällä enää verotusta voi kiristää, mutta että Yhdysvalloissa tilannehan on ihan toinen. Ja tässä ehkä itse ajattelisin näin, että Yhdysvallathan niin kuin jollain tapaa varmaankin vähän niin kuin ainakin tietoisesti hyödyntää tätä institutionaalista erityisasemaansa, jossa dollari on. Lasketaan velkaa liikkeen omassa valuutassa, iso osa siitä on myöskin omien niin kuin instituutioiden hallussa Yhdysvalloissa, ja sitten vielä se on keskeinen rahoitusmarkkinoiden vakuusväline ja varantovaluutta. Et he niin kuin vähän käyttää hyödykseen sitä, että rakenteellisesti se talous pystyy velkaantumaan toisin kuin muut maat maailmassa.
1: Onko tämä tavallaan siis niinku seurausta jossain määrin niinku amerikkalaisen politiikan haaksirikosta? Eli tavallaan itse asiassa päätökset olisi poliittisesti ratkaistavissa. Esimerkiksi tämä tulopohjaan liittyvä kysymys ja verotukseen liittyvä kysymys, mutta poliittiset lukot on niin suuret, että sille ei tehdä mitään, kun voidaan vipata vähän tästä maailmantalouden rakenteesta.
4: Niin se on jännä, että Yhdysvalloissa ei tällä hetkellä oikein ole sellaista isoa poliittista voimaa, jota tämä alijäämä hirveästi kiinnostaisi. Eli ei siellä ole ehkä
1: äänestäjiä ei ainakaan kiinnosta.
4: No äänestäjiä tietysti no joo, näin se on. Että ei kiinnosta äänestäjiäkään, että se on ehkä vähän abstrakti. Että tosiaan niin kuin Lassen pointti vahvistaen, niin jos USA:ssa olisi 90-luvun veroaste ja 90-luvun väestö, niin mitään ongelmaa ei olisi, mutta väestön ikääntyessä menot kasvaa ja sitä veroastetta olisi pikemminkin pitänyt nostaa ja sitä on laskettu.
5: Ehkä vähän palatakseni tuohon valtiovarainministeri Bessetin transaktiossa, hän nyt osti näitä tai ilmoitti ostavansa näitä pidempiä velkakirjoja, niin siis mä ihan sanon, että siis sehän on ihan puuhastelua. Eihän sillä ole mitään merkitystä. Sehän pitää muistaa, että nyt puhutaan valtiovarainministeriöstä, eli valtiovarainministeriö de facto ei paina uutta rahaa. Eli se, mitä Bessett tekee, valtiovarainministeri, niin hän ei pysty muuttamaan velan määrää. Eli se, mitä hän tekee, hän muuttaa vasta rakennetta. Eli he laskee liikkeelle lyhyttä velkan korkoa matalampi, ja siitä saadulla rahalla he ostaa sitten tätä pidempi 30-vuotista velkaa siinä toivossa, että se korko sitten laski hetkellisesti. Miksi tätä tehdään? Niin yksi, mitä mä oon miettinyt, voi tietenkin olla se, että republikaanit ei ole niin kovassa huudossa tällä hetkellä. Siellä on vaalit ihan kohta Ja Yhdysvalloissa, toisin kuin esimerkiksi meillä Suomessa, niin asuntolainakantahan on melkein kokonaan 30 vuoden kiinteässä korossa. Eli se, kun Suomessa puhutaan 12 kuukauden Euriborista, niin Yhdysvalloissa he puhuvat 30 vuoden kiinteästä korosta. Ja tämähän on tietenkin se liittovaltion 30 vuoden korko, niin sehän on se, mihin sitten verrataan. Eli jos se koittaa saada sitä vähän alas, jotta se sitten voisi asuntomarkkinoita ja rakentamista jollain tavalla tukea, mutta ne liikkeet, mitä siellä nyt on nähty, niin ei sillä ole, ei ole mitään merkitystä.
1: Eli tämä oli poliittinen ikään kuin liike?
5: Jos se oli poliittinen, se voisi selittää sen, että siinä on tämmöinen poliittinen aspekti, mutta ei, mun mielipide siitä on se, että ne aiheuttaa enemmän hallaa kuin hyvää sillä liikkeellä, koska sittenhän sieltä tulee kysymys, että jos te teette noin mitättömän liikkeen, niin eikö teillä ole mitään muuta siellä työkalupakissa enää jäljellä?
4: Toi on ihan kiinnostava ajatus just, että yritettäisiin niin kuin niitä asuntolainojen korkoja laskea. Yhdysvalloissa tosiaan iso osa asuntolainoista on neuvoteltu silloin koronan aikaa, jolloin kotitalouksien asuntolainojen korko on semmoista 3%. Ja nyt jos ottaa uuden lainan, niin se on sitten 7%. Ja tässä on se ongelma, että kun amerikkalaiset muuttaa, niin he joutuu vaihtamaan sen lainan. Eli nyt tämä osittain kyllä hyydyttää koko taloutta, tämä korkea korkotaso sen takia, että ihmiset ei muuta. Ja se on ihan mielenkiintoinen kysymys, että kuinka isot vaikutukset sillä pitkittyessään tällä tilanteella on.
1: Ja Yhdysvaltain taloudessa tämä työvoiman liikkuvuus on tietysti aivan keskeinen moottori taloudelle. No hei, otetaan tästä nyt sitten vielä kurkistus tuonne keskuspankin suuntaan. Keskuspankin sisällä on ehkä ilmiselvää erimielisyyttä, että miten nyt tässä nykyisessä inflaatioympäristössä niin kuin pitäisi toimia. Ohjauskorko liikkuu 3,5–3,7% haarukassa, mutta jos sallitte tämmöisen mauttoman kärjistyksen, niin onko Fedin toiminta tässä tilanteessa ollut kuin Venäjän keskuspankin toimet keskellä Ukrainan sotaa?
5: Ei.
4: Ei. Ei.
3: En osaa sanoa. En ole seurannut, Venäjän keskuspankkia toimii niin tarkkaan, että osaisin sanoa, mutta että en mä tiedä. Siis mua enemmän itseäni vaan kiinnostaa ja huolestuttaa tämä niin kuin instituutioiden ikään kuin vastuuden sekoittuminen ja mitä kaikkea epämääräistä siitä voi. Mutta annettuna nyt se, että mitä siellä muutoinkin tapahtuu, niin se nyt on sitten vaan yksi niin kuin osa sitä koko palettia.
1: No tähän instituutioiden väliseen rooliin liittyy keskuspankin osalta tämä, että onko teidän mielestänne joku ketunhäntä kainalossa tässä, kun toukokuussa pääjohtajana Trumpin nimityksenä aloittanut Kevin Warsh, niin hän on ollut sitä mieltä, että keskuspankin pitäisi nyt olla varovaisempi siinä, minkälaisia vihjeitä se ylipäänsä antaa ohjauskoron muutoksista markkinoille, koska tästähän herää se kysymys, että eikö noin niin kuin teoriassa asian pitäisi olla juuri päinvastoin, että keskuspankin politiikka pitäisi olla mahdollisimman läpinäkyvää ja ennakoitavaa. Eikö tätä perusarkkitehtuuri? Nyt tuntuu, että pääjohtaja viestii täysin päinvastaiseen suuntaan. Niin
4: no,
1: miten tulkitset?
4: Mä en ole hirveän huolissani tuosta keskuspankin itsenäisyydestä, enkä Warshin toiminnasta. Nämä on tämmöisiä tietynlaisia nyansseja. Tietysti me Warsh on vasta perustanut nämä työryhmät, jotka näitä asioita miettii ja me ei vielä tiedetä, miten radikaaleja ideoita siellä on, mutta kyllä on silti nyansseja, että kuinka paljon halutaan. Fedihän viesti aika tarkkaankin yksittäisten jäsentensä ajatukset tulevasta, että ei kaikki keskuspankit viesti yhtä tarkkaan. Se ei ole mitenkään niin kuin tavallaan väistämätöntä, että hyvä keskuspankki toimisi juuri tietyllä tavalla vaikka viestinnässä, että Warshilla on kuitenkin vain yksi ääni. Hän ei mun mielestä ole sinänsä osoittanut mitenkään, että olisi niin kuin jotenkin selkeästi presidentin talutusnuorassa itsekään, mutta sen lisäksi niin siellä on 11 muutakin jäsentä, jotka sitten päättää niistä koroista. Että pääjohtaja on totta kai tärkein, mutta en ole sinänsä huolissani Fedin itsenäisyydestä.
1: Mites liikepankkeissa katsotaan näitä viestejä?
5: Varmaan ei viitti kaikki liikepankkien puolesta niin sanoa, mutta ainakin oma, mitä mä kyllä meilläkin nostin esiin, niin liittyy tähän nyt valtiovarainministerin tähän velkakikkailuun, tähän puuhasteluun, mistä tuossa puhuttiin. Niin mikä mut yllätti positiivisesti oli se, että Trump oli ihan hiiren hiljaa tässä. Että hänhän ei ole haukkunut Fedia, hän ei ole sanonut, että Fed voisi muuten alkaa ostaa niitä 30-vuotisia, koska muistaa, että Fedhän, jos keskuspankki alkaa ostamaan, niin heillähän on sitten, hän voi luoda uutta rahaa ja ostaa niitä niin paljon kuin Exceliin mahtuu nollia, niin noin, en tiedä, onko ihan noin kärkeästi sanoa, mutta koska Trumphan aiemmin, silloin kun Powell oli keskuspankin päivä, hän haukkui Powell ja sanoi, että ne tekee aivan tyhmiä päätöksiä, tekee kaiken väärin ja painosti ja sanoi, että pitää toimia niin ja pitää näin, mutta nyt kun siellä on Trumpin oma kaveri keskuspankin johdossa, niin, ja nyt vielä tuli tämä liike, jossa hän koittaa niitä pitkiä korkoja muuttaa valtiovarainministeriön kautta, niin se oli musta positiivinen yllätys, että Trumpilta ei tullut mitään keskuspankin suuntaan, että tekin voisitte tehdä. Tämä mun ei silmiä ainakaan osu, ja yleensä se olisi semmoinen, että se olisi esimerkiksi FT Financial Times, se olisi kyllä noteerattu, jos Trump olisi sanonut, että nyt Walsh voisit ostaa niitä pitkiä papereita pikkasen.
1: No tässähän on siis se tietysti, että Trumphan syytti edellistä hallintoa inflaatiosta. No nythän tässä on se kysymys, että miksi sitten mies toimii talouspolitiikassaan vastoin inflaatiolupauksiaan. Siltähän se näyttää tällä hetkellä.
4: No inflaatio kiihtyy ja osittain ihan selkeästi Trumpin toimien seurauksena. Että, ja kyllä äänestäjät sen tietää ja kyllä siellä on iso pettymys ollut ja tästä syksyn välivaaleihin veikkaillaan tästä elinkustannuskriisistä, niin jälleen teemaa. Eli se, kyllä se nyt tällä hetkellä on sitten Trumpia vastaan.
5: Ja siellä itse asiassa ensimmäistä kertaa pitkän aikaa niin, palkansa ja ostovoima heikkenee keskimäärin. Hinnat nousi ja palkkojen nousu ei enää kompensoi sitä, eli se on aika iso muutos. Okei, pois lukien mun mielestä koronan aikaan oli siinä nyt hetkellisiä, ne kun palkkojen korotukset ei tietenkään luonnollisesti reagoi niin nopeasti inflaatioon, mutta nyt tässä tilanteessa niin siellä on mennyt aika paljon heikompaan suuntaan. Ja sitten jos miettii Trumpin lupauksia, hän on luvannut aika paljon kaiken näköistä, toiminut hyvin ristiriitaisesti hänen lupauksinsa nähden, on se sitten valtion talous tai inflaatio ja, tai Ukrainan sota.
4: Sotatoimet yleensä.
5: Niin, no niin, sotatoimet etenkin, että siinä tuli oikein tämmöinen double whammy, että ei uusia sotia ja inflaatio kuriin.
1: Niin, koko Hormuzin salmen tilanne. Ja nyt viimeisimpänä tietysti Kanadan ja Yhdysvaltain välisten kauppa, no sanotaan, että kauppasodan ikään kuin kärjistyminen. Eli Kanadallahan on iso merkitys Yhdysvaltain taloudelle, toki Yhdysvaltain on se isompi tekijä siinä, mutta että tämäkin nyt juuri välivaalien alla, tämä soppa, joka on osaltaan jälleen kerran niin kuin kiihdyttämässä inflaatiota Amerikassa.
3: Mä palaan ehkä siihen, mistä aloitin, että kyllähän tässä Yhdysvaltojen velkaantumisessa ja rakenteellisessa alijäämisessä niiden kestävyydessä on kysymys siitä, että uskotaanko, että tämä asia kuitenkin kyetään hoitamaan. Ja toistaiseksi näyttää siltä, että uskotaan ja se, että miten välivaaleissa kansalaiset tästä ajattelee, niin se ei niin kuin tavallaan ole tässä siis niin kuin rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta ihan hirveän iso kysymys. Se on niin kuin kysymys totta kai siitä, että kuka ne vaalit voittaa, mitä sitten tapahtuu, mutta mehän tässä jossain vaiheessa todettiin, että tämmöinen niin kuin löysä finanssipolitiikka on ollut niin kuin pitkään eri presidenttien agendalla. Bidenilla oli omat niin kuin pakettinsa, jotka kasvatti noin alijäämiä. Silloin tietysti hyviä perusteita tehdä tällaisia niin kuin pandemiapaketteja, energiasiirtymäpaketteja, nyt sitten taas Trumpilla on omansa. Kyllä se näin on, että mehän yritetään niin kuin tässäkin kovasti hakea logiikkaa tästä kuviosta niillä ikään kuin työkaluilla, joita me on ajateltu, että mistä se niin kuin looginen polku koostuu, mutta että sitä ei välttämättä, sieltä ainakaan mun on sitten vaikea löytää sitä, niin kuin sä itsekin totesit, että mutta entäs kun tässä tilanteessa nyt käy näin ja noin, eikö tämän pitäisi johtaa tähän ja tuohon? No loogisesti pitäisi, mutta logiikka on vähän kadoksissa, mutta myöskin rahoitusmarkkinat ei näytä olevan siitäkään huolissa. Ne ei ole huolissaan Yhdysvaltojen Iranin konfliktista, ne ei ole huolissaan niin kuin ollut nyt kauppasodasta, se joka meidät on ehkä yllättänytkin tässä näin, että kaikesta tästä niin kuin logiikan puutteesta ja niin kuin masinoidusta kriisistä huolimatta, niin maailman talous, Yhdysvaltojen talous on kasvanut aika lailla sillain niin kuin mukavaa tasasta vauhtia, ei ole tullut mitään isoja kupruisuutta eikä toiseen ja rahoitusmarkkinoilla tulee vähän heiluntaa silloin sun tällöin, mutta mitään niin kuin oleellista isoa muutosta ei ole tapahtunut.
2: Politiikkaradio.
1: Politiikkaradio käynnissä, minä olen Tapio Pajunen ja tänään meillä on vieraana Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä, Sanna Kurronen Suomen Pankista ja Lasse Korin Aktia-pankista. No joo, siirrytään vähän tänne Euroopan puolelle, niin kyllä tämä yhdysvaltalainen velkavuori on erittäin suuri myös talouden kokoonkin suhteutettuna, vaikka talous onkin iso. Suomalaiseen verrattuna amerikkalaisen velkasumma on reilusti yli kolminkertainen per nuppi, ainakin. Voi olla, että on enemmänkin. Mutta tämä vertailu Eurooppaan on kiinnostava. Onko tämä eurooppalainen finanssipolitiikka ja EU-säännöt ja kaikki ne niin sanotut talouden lainalaisuudet, joita me täällä koemme, niin repästy tyystin eri maailmasta kuin Yhdysvallat.
3: Instituutiot ratkaisee. Yhdysvallat on institutionaalisesti erilainen kokoonpano, niin kuin erilainen kokonaisuus kuin Euroopan unioni, euroalue. Yhdysvallat on liittovaltio, jossa liittovaltio pystyy ikään kuin toimimaan ja ottamaan velkaa koko alueen veronmaksajien piikkiin, ikään kuin näin voisi sanoa. Ja sitten Euroopassa se on, yksittäiset jäsenmaat ovat tästä niin kuin vastuussa, ja koska Euroopassa kuitenkin on yhteinen valuutta, niin on ajateltu, että yksittäisten jäsenmaiden finanssipolitiikka, julkinen taloudenhoito ei saa vaarantaa yhteistä valuuttaa sen vakautta ja siksipä nämä säännöt. Eli instituutiot ovat erilaiset, jolloin myöskin se säännöt on erilaiset. Ja mun mielestä tämä on se, pitää aina sovittaa ikään kuin se tilanne siihen niin kuin valittuun ja rakenteeseen. Ja mun mielestä tässä on niin vissi ero, miksi nämä tilanne on erilainen. Plus tietysti tämä valuutan, Yhdysvaltojen valuutan niin kuin erityisasia.
4: Mutta ehkä tästä institutionaalista erosta voisi vetää vielä tämmöisen eksoottisemman maan kuin Kiina tähän, että IMF-arvion mukaan Kiinan julkisen talouden alijäämä on ollut sellaista 15% vuosikausia, mutta se on taas sitten hyvin erilainen institutionaalisesti ja esimerkiksi joutuu sitten rajoittamaan pääoman liikkeitä. Että ei voi oikein vetää yhtäläisyyksiä, että eri maissa voitaisiin toimia.
3: Ja Japani on tietysti oikein klassinen esimerkki, että kun siellä kun julkinen velka on kaikki japanilaisten instituutioiden hallussa, jotka ei piittaa siitä tuotosta ilmeisesti juuri lainkaan, niin ketä se silloin haittaa? Jos korko on nolla, niin velallahan ei oikeastaan ole mitään väliä.
5: Korko oli nolla.
4: Niin,
3: se oli nolla ja se olikin epätasapainotilanne ja sitten tilanne muuttui, mutta että niin Japanissahan korko on ollut niin kuin pitkään nolla ja se on niin kuin se talous pyörinyt sillä, julkinen talous on sillä lailla pyörinyt siellä. Että kun näitä esimerkkejä, että miten instituutiolaiset niin kuin puitteet määrää tavallaan sen, että mitä pidetään ikään kuin kestävänä, mikä on niin kuin sen sijoittajan luottamuksen taustalla oleva ajatus siitä, että onko joku tilanne kestävä, niin meillä on vaan nyt USA, euroalue, Kiina, Japani, yksittäinen maa, Britannia tai Suomi. Kaikissa on niin kuin se instituutioiden asema on erilainen ja silloin niin kuin Sanna sanoi, niin on tosi vaikea mennä sanoa, että kyllä meillä tämä sama toimisi.
1: No tästä nyt tästä vielä tästä riskiskenaariosta, niin onko se teidän ajatuksenne nyt sitten joka tapauksessa sellainen, että vaikka maailman talousmahdissa Yhdysvalloissa tuntuu olevan poliittinen lukko päällä ja velkaa otetaan siekailematta, alijäämät ovat päältä huimaavia, niin silti luotto opissa. Ja tietysti tässä on se kysymys, että missä vaiheessa sitten ajetaan jo liian lähelle sitä jyrkänteen reunaa ja tullaan siltä rytisilmää alas. Niin osatteko arvioida tätä?
3: Mä sanon näin, ja mä toistan ne vähän ehkä itseäni, mutta Yhdysvaltojen julkinen velka ei purkaudu konkurssin kautta, vaan se purkautuu korkojen, inflaatio ja dollarin arvomuutosten kautta. Ja silloin niin kuin en näe, että Yhdysvaltojen taloudessa tai tämä velkaantuminen sinällään olisi niin kuin ton tyyppinen niin kuin sun kuvailemasi ikään kuin jyrkänteeltä putoamisen riski, että eräänä päivänä vaan niin kuin luotto loppuu ja sitten niin kuin tulee romahdus, että mä en nyt oikein näe sellaisia merkkejä.
1: Kuin loiva luisu ikään kuin.
3: Tämä on loivaa luisu ja se loiva luisu tulee siitä, että velkaantumisen seurauksena niin meillä joko korot on tarpeettoman korkeat tai inflaatio on tarpeettoman korkea, jos keskuspankki ei pysty sitä niin kuin, saa sitä niin kuin suitsittua ja sitten dollarin heikkenee, mikä tarkoittaa, että suhteessa myöskin varmaan euroalueeseen, jossa velkaongelmaa yrittää kuitenkin suitsia ja se on sitten niin ehkä enemmän tämmöinen niin kuin maailmankaupan ja Euroopan kilpailukyvyn kannalta niin kuin tärkeä kysymys. Itse ajattelen näin, ei konkurssin kautta, vaan itse asiassa hintojen kautta tämä sopeutuminen tapahtuu loivasti niin kuin pidemmän ajan, sikäli kun se joskus alkaa.
5: Vähän optimistinen, että tietenkin optimistinen näkemys Yhdysvalloista, että kuten Sanna sanoi, että sehän on kuitenkin kansalaisten kontilla se velka. Ja sitten miettii Yhdysvaltoja, että onko siellä niin isot muskelit kansantaloudessa, että ne pystyy siitä velasta selviämään, niin onhan siellä. Siis siellä on yrityksiä, siellä on dynaaminen talous, siellä on kasvua, you name it, siellä on vaikka ja mitä. Että jos poliittinen tahto löytyy, niin kyllä se varmasti olisi ratkaistavissa. Ja sitten tietenkin, jos mietitään riskiä ja markkinoita, niin markkinathan reagoi hirveän nopeasti siihen, että jos tulee uskottava poliittinen ohjelma, nyt tämä homma ratkaistaan, niin korot lähtee sillä hetkellä laskuun.
1: Tähän on tietysti pessimisti toteaa, että jos käyt juttelemassa niin kuin politiikan tai Yhdysvaltain politiikan tutkijoiden kanssa, niin vastaus on varsin pessimistinen, että mitä tulee niin kuin Yhdysvaltain politiikan niin sanottuun korjausliikkeeseen. Siksi sellaista ei ihan lähitulevaisuudessa ole näköpiirissä.
5: Joo, eihän siellä,
1: ei nopeasti ainakaan.
5: Eihän siellä siis kansalaisten keskuudessa ole mitään tämmöistä huolta vielä Yhdysvalloissa, että mikä saisi äänestäjät vaatimaan poliitikoilta. Kyllähän Trumpilta yksi syy, miksi häntä äänestettiin, hän lupasi, että hän laittaa valtion talouden kuntoon, mutta se aika kyllä jää häneen kauden jälkeen, niin se on aika huonoissa kantimissa.
4: Kyllä mä luulen, että voidaan buukata sinne 2 vuoden päästä tämä sama keskustelu ja käydä uudestaan läpi, että miten USA voi näin kestämättömän julkisen talouden toimintaa jatkaa.
1: Uusitaan tämä keskustelu. Kyllä. Joo. Näillä ajatuksilla. Kiitoksia tästä vierailusta Politiikka Radiossa.
3: Kiitos
1: Polander.
3: Kiitos paljon.
1: Sanna Kurronen.
4: Kiitos.
1: Ja Lasse Korin.
5: Kiitos paljon.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
6: Politiikka Radio.
0: Tästä velkaantumisesta käydystä keskustelusta löytyy Yle Areenan puolelta myös pidempi 3 vartin mittainen versio. Kello on 13.30, kuuntelet Yle Radio 1. Aivan kohta saapuu aitiovieraaksi studion tanssija Minna Tervamäki, joka viettää 40-vuotistaiteilijajuhlaansa. Juhlagaala on tulossa syyskuun puolella parin viikon päästä, ja hänestä vastikään julkaistu Kati Pukin toimittama elämäkertakirja on saapunut. Varsin uunituore kopio, ensipainos siitä tässä pöydällä edessäni jo onkin. Tervamäen tapaamme ja jatkossa Radio 1 iltapäivälähetysten kulttuurin eri kentiltä saapuvat vieraat tapaamme näin aika lailla piakkoin Politiikka

0: radion lähetyksen päätyttyä. Ja kello 14.15 sitten kuunnellaan monipuolista musiikkikattausta. Huomenna tiistaina saapuu Johanna Törnmans tämän Yleisradion johtoportaasta kertomaan siitä, mitä hän ajattelee 100 vuotta täyttävän Ylen merkityksestä nykyajan yhteiskunnassa. Niin ikään talon käytäviltä, tosin aika pitkälti myös ulkomailta, saapuu keskiviikon vieras uutisten ulkomaan toimittaja Antti Kuronen. Ja teatteritaiteen maailmasta sitten torstaina näyttelijä Martti Manninen, monissa suurissa tuotannoissa mukana ollut ja oleva teatterin tekijä, on vieraana.
1: Vaativa työ, kova stressi ja runsas alkoholin käyttö palautuskeinona. Siinä on yhdistelmä, joka kuvaa suomalaisia alkoholin suurkuluttajia osuvasti. Suuri osa alkoholisteista käy nimittäin töissä, eikä nuoku missään puiston penkillä. Eläkkeellä oleva yritysjohtaja Juha Rantanen sekä biolääketieteen tutkija Leena Valmu kertovat oman tarinansa tiistaina kello 10 Sarivalton ohjelmassa.

0: tanssi ja koreografi Minna Tervamäki, oikein paljon tervetuloa aitiovieraaksi Radio 1 taajuudelle.
1: Kiitos, mahtava olla täällä.
0: 40 vuotta taiteilijauraa pystyssä ja nyt on vastikään julkaistu elämäkertakirja sinusta. Joo. Ja sitten tuossa parin viikon päästä syyskuun puolella on tulossa varsinainen juhlagaala. Koska kaikki elämäkerrat tuppaavat lähteä liikkeelle kehdosta, niin aloitetaan mekin nyt kronologisesti. 40 vuotta uraa esiintyvänä taiteilijana, joo, mutta varsinainen tanssijan varhaiskasvatus tai ensikosketus on sun kohdalla tapahtunut 7-vuotiaana.
1: Suurin piirtein, joo.
0: Jos nyt kohtaisit 7-vuotiaan itsesi, niin kaikkien vuosien jälkeen suosittelisitko hänelle tanssijan polulla jatkamista vai potkisitko johonkin toiseen suuntaan?
1: Tämä on hyvä kysymys. Kyllähän se niin nyt tietenkin menee, että en vaihtaisi todellakaan, mutta joutuuhan sitä nyt miettimään omankin tyttären kohdalla, että miten tähän niin kuin suhtautuu. Että kyllä mä sanoisin, että silloin jos se on selkeä sisäinen intohimo, niin sitten sitä seurataan.
0: Lähdetään sitten balettitanssijan ominaisuuksiin. No kaikilla meillä riippumatta siitä, tanssimmeko vai emme, niin meillä on joku käsitys, mistä puhutaan rytmitajusta, hyvästä kunnosta, sopivasta rakenteesta ja varmaan myös henkisestä puolesta. Onko se jo nuorella iällä kovin rajua se kästääminen, kun valikoidaan? Mä oon kuullut tarinoita, että jossain Pietari Marinski-teatterissa takavuosina, niin tanssikoulun opettajat haluaa nähdä jopa vanhemmat, jotta he voivat katsoa vähän, että
1: mikä on tulossa?
0: Niin.
1: No siis, se on jännä, aina kun puhutaan tämmöisestä käästäämisestä tai valinnoista, niin puhutaan usein, että se on rajua. Mutta sitten mä ajattelisin, että siinä on myös semmoinen puoli, että se on reilua. Siis sanotaan, että esimerkiksi musta ei ehkä olisi tullut matemaatikkoa. Että jos olisi ollut semmoisia testejä, niin olisi ehkä huomattu, että parempi kuin että niinku ryhdyin rakentamaan siltoja. Niin että se on niinku myös semmoista, että esimerkiksi tanssi, sit se on rajua, jos sulla ei ole siihen mitään edellytyksiä. Ja sä meet siinä tosi tosi pitkälle ja esimerkiksi joku tuu taistelee oman kroppansa kanssa tai on kipuja tai hankaluuksia tai jotain. Että tavallaan niinku, mä usein sanon sen, että ei korkeushyppääjä siksi, että se harrastaa sitä lajia, vaan sillä on semmoinen kroppa. Hänestä ei tulisi varmaan moukariheittäjää. Niin kyllähän semmoinen soveltuvuus asiaan on etu. Ja niin kuin musta se on hieno asia, että ehkä katsotaan, että sä voisit soveltua tähän. Ja ehkä niiden vanhempien katsominen, vaikka nyt toi menee aika pitkälle, mutta tiedätkö silleen, että okei, että sulla on todennäköisesti helpompaa tässä hommassa, jos sulla on tietyt geenit.
0: Niin, eli kaikki balettia koskevat kauhutarinat ei suinkaan pidä paikkaansa. Siis balettihan esitetään aika usein todella kovana kouluna ja kovana rääkkinä. Ja populaarikulttuurissa meillä on ääriesimerkkeinä vaikka jotain Darren Aronofskin ohjaama elokuva Musta joutsen tai Argenton Suspiria vuosikymmenten takaa. Ja sitten toisaalta baletti on aivan sanoin kuvaamattoman kaunista. Mm. Veikkaan, että se kauneus on, se painaa vaakakupissa enemmän kuin kauneuden vaatima vaiva.
1: Niin, se on niin kuin mun mielestä elämä on valintoja. Et kyllähän, sit kun katsoo näitä urheilijadokumentteja, niin siellähän on se sama vaiva. Tai muusikko, joka missä tahansa, kuka haluaa todella, todella pitkälle, niin joutuu näkemään asioiden eteen vaivaa. Et tietyllä, mä usein olen kanssa sanonut, että jos ajattelee nyt idols-kulttuuria, mikä on sinällään hauskaa konseptia näin, mutta että mä oon aina laulunut vaan suihkussa ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mä oon ihan superhyvä laulaja. Niin monissa lajeissa, joo, sä voit huomata, että sulla on edellytyksiä siihen, mutta sitten tulee se työ. Että jos siitä tykkää, niin eihän se ole niinku negatiivista. Että sehän on ihan huikeeta, että sä saat nähdä vaivaa sellaisia asioita eteen, jota sä rakastat. Että ehkä sit voi olla paljon rankempaa semmoinen, että joutuu tekemään ihan hirveästi sellaisia asioita eteen töitä, joita ei rakasta.
0: Onko jotain sellaista hetkeä, mikä sulla olisi tämä sama kuin Idols-laulajan suihku, että joku semmoinen vaihe elämässä tai sieltä jostain vuosien takaa, kun sä tajusit, että mähän on hyvä tässä?
1: Ei kyllä varsinaisesti. Se on enemmän, mä koen, että sitä on jatkuvassa prosessissa niin kuin ehkä valmistumassa kohti johtajia. Mutta kyllä niitä ehkä välillä on ollut semmoisia, että myös osaa antaa arvoa silleen, että okei, että hei, tämä toimii tässä, tämä on mulle helppoa, mutta tätä mun pitää työstää. Tai, että se on semmoista niinku tasapainoilua, mutta ei ehkä semmoista, että nyt mä oon valmistan, tässä mä oon kyllä hyvä. Mutta kyllä mä varmaan niinku oon ihan oikealla alalla, että semmoinen olo on tullut.
0: No 40 vuotta tullut porskutettua ja edelleen työn alla kaikenlaista. Olit tosiaan Kansallisbaletissa vuosikaudet kiinnitettynä. Joo. Ja tietysti ura on jatkunut pitkälle senkin jälkeen, mennään siihen ehkä Joo. kohta. Mutta Kansallisbaletista, mikä erityisesti on jäänyt sulle mieleen tai semmoinen produktio, mistä kannat erityistä ylpeyttä tai muistelet ilolla?
1: No ensinnäkin Kansallisbaletista se rakkain fiilis ja muisto on se yhteisö. Mä oon tosi yhteisöihminen ja mä koen, että me oltiin niinku tiimi. Kato, mua rupeaa melkein itkettä, koska siis mulla on jäänyt se, meidän pukuhuone oli yksi yhteisö, eli ei ollut tähtipukuhuoneita jollekin erikseen, vaan meitä oli 5 daamia samassa pukkarissa ja välillä vähän vaihtui porukka, mutta tosi vahva. Mä koin luottamusta, hyväksyntää. Tuossa kirjassakin tulee esiin, että kyllä ne on väliin naureskellut, kun mulla on ollut kaiken näköistä draamaa. Niin mutta mä koin semmoista suurta turvaa, että se oli niin kuin koti. Mä koin, että siellä oli paljon naurua, semmoista yhteen hiileen puhaltamista, mikä ehkä tuodaan just näissä elokuvissa se draama vähän eri lailla. Niin ehkä se on mulle kaikista tärkeintä ollut tuossa. Produktioista mun yksi iso vahvuus on varmaan siinä, että mä innostun niin hirveän syvästi ja helposti monesta asiasta, niin mulla on monta huippuproduktioita, mistä mä oon nauttinut.
0: No kuulostaa siltä, että yhteishenkeä on. Onko todella niin, että diivailua ja keskinäistä kilpailua ei sit oo?
1: No varmaan ne mahtuu kaikki siihen samaan olemisen tapaan, niin kuin elämä on. Eli elämään mahtuu ristiriitaisiakin asioita. Samaan aikaan voi olla, että on kilpailua ja kateutta ja samaan aikaan yhteisöllisyyttä, mutta kyllä mä niin kuin nostasin sen enemmän esiin. Totta kai kilpaillaan ehkä jostain rooleista, mutta ei se kilpailukin, se voi olla niin monenlaista, että onko se semmoista tukkanuottasilla tappelua vai onko se semmoista, että tehdään kovasti töitä, mutta silti voi kannustaa toista. Et, niin kuin, tiedätkö, niin.
0: Niin ja varmaan baletissa vaikka tavallaan on solo-osuuksia ja näin, mutta tavallaan se koko ensemble ja se kollektiivi, vaikka te ette olisi toisissanne kiinni jokaisessa just, tanssikohtauksessa, niin tavallaan jokainen askel on jotenkin synkissä jokaisen toisen askeleen
1: just
0: kanssa.
1: Sitä. Ja sitten just se, että se kuitenkin se näytös, että siitä tulee se joku kokonais wow-efekti, niin se tarvitsee jokaisen. Ei se auta, että yksi joutsen on huikea, vaan se on todellakin se ensemble. Ja mä usein sanonkin, että mun mielestä se balettiryhmän todellinen taso näkyy kuorobaletissa, että miten se hengittää yhteen ja sitten solistit tekee oman juttunsa ja näin, mutta kyllä se ne huikeat kuorokohtaukset, vaikkapa joutsen lammesta tai jotain, niin se on semmoinen niin kuin peruskivijalka.
0: Ne on näyttäviä, onko ne miten haastavia on? Onko se akrobatiaa ja onko se äärimmäistä tasapainoharjoittelua vaativaa ja joutuuko se kollektiivi treenaamaan paljon yhdessä?
1: Joo, että saadaan se niin kuin yhteinen hengitys ja näin. Ja sitten sitä on niin vaikea kuvailla. Siihen liittyy, voi olla, että joutuu seisoo ensiksi pitkiä aikoja samalla jalalla. Sitten lähdetään yhtäkkiä tekemään jotain vaativaa hyppyä tai jotain ja ja sitten se, että minkälainen on tasapaino, kun sä seisot sen balettitossun päällä. Se on ihan erilainen kuin lenkkarialassa esimerkiksi. Ja paljon on hyppyjä niin, että sulla on ne kovakärkiset ja sit pitää hyppi kuitenkin. Eli sekin on hyvin erilaiset kuin vaikka sukat tai lenkkarit jalassa. Voi kokeilla. Niin siinä on paljon sellaista jotain vaikea selittää. Ja sitten siinä on aina se hieno vireisyys, että se on oikeasti näyttää joltain, mitä me halutaan, että se ei ole vaan hyppy sinänsä mahdollisimman korkealle, vaan se on hallittu, se on ehkä keveä, ehkä painokas, mitä siitäkin haetaankin.
0: Miten kokonaisvaltaista on kansallisbaletin tanssijan arki? Millaista se nyt tiedetään, että esitykset illalla ja se vaikuttaa sitten kaikkien elämän rytmiin ja näin, mutta
1: kyllä.
0: Kuinka monta tuntia treeniä päivässä, kuinka kokonaisvaltaista se on, itsenäistä treeniä, kuntoilua?
1: No sitäkin sit sisältää, mutta kyllä, kyllä mä sanoisin, että se on vähän niin kuin elämäntapa. Että kyllä siinä on aina just sitten se, että vaikka tekee sen rankan treenin, niin sitten pitäisi kyllä palautuakin. Mutta sitten jotkut on semmoisia, että sitten jos on kevyempää vaikka, niin ne tykkää mennä jokin nyrkkeilytunnelle tai lenkille tai jotain, mutta se riippuu varmaan, että minkälaista juttu on ohjelmistossa ja kuinka rankkaa se on. Et kyllä mä sanoisin, että naistanssijalle nämä isot baletit, just Joutsenlammet ja tämmöiset, niin naistanssijalle on tosi paljon tanssittavaa, kun nämä esimerkiksi kakkosnäytös, niin siinä ei ole miehiä. Että naistanssijat vetää kaikki 4 näytöstä putkeen, että ei siinä nyt niin kauheasti sit just muuta harrasteta siinä vaiheessa.
0: Sitten on semmoinen vähemmänkin liikunnallinen puoli. Sä kirjoitat tässä tuoreessa elämäkertakirjassa tai muistelet keissiä, kun sut oli löydetty pukuhuoneen lattialta makaamasta, oliko ennen joutsenlampia, ja kysytty, että mitä ihmettä teet treenaan.
1: Joo, kyllä.
0: Ja tämä liittyy, tämä oli semmoista aikaa, sä olit urheilupsykologiaan alkanut tutustua.
1: Joo.
0: Ja tämä liittyy, no
1: joo,
0: kerro.
1: Harjoitteluun, eli siis mä pidän mielikuvaharjoittelua äärimmäisen tärkeänä taitona. Juurikin siksi, että keholla on rajat, kuinka paljon sä pystyt niin kuin harjoittelemaan, että se on oikeasti tuottavaa se harjoittelu. Ja mielikuvaharjoituksilla pystyy todella paljon työstämään eri asioita, musikaalisuutta. Siis mä oon jopa pystynyt korjaamaan duettoasioita niin kuin partnerin kanssa mielikuvissa, että jos mun paino menee liikaa eteen, niin eihän se pysty mua nostamaan. Ja sitten kun mä menen seuraavaan harjoitukseen, niin se on, että miten tää on nyt näin helppoa? Sitten mä oon, että joo, mä hiffasin sen päässä. Eli pystyy paljon tekemään niin, että säästää kehoa, mutta hyödyntää mielikuvaharjoitteluita. Ja sitten jos sen tekee vielä rentoutuneessa tilassa ja näin ja näin ja näin, niin siinä on paljon hyötyjä.
0: Onko sen rentoutuneen tilan saavuttaminen balettiyleisön edessä, vaativan yleisön edessä, produktiossa, jossa kaiken pitää mennä askelmerkkien mukaisesti, voiko siinä rentoutua, heittäytyä sen vietäväksi vai onko siinä jotenkin ylivireenä?
1: No mä oon sanonutkin, että kun on ollut, en mä tiedä, tuhansia näytöksiä, en mä koskaan laskenut, mutta kaiken kaikkiaan, niin kaikki olotilat on käyty läpi. Mutta se on varmaan niin kuin sinäkin, että kun on ammattilainen, niin ei sillä ole väliä, miltä itsestä tuntuu, vaan minkä sä tuotat. Että se yleisö on ainutkertainen ja me tuotamme heille sen ehän upean elämyksen, riippumatta siitä, miltä itse tuntuu. Joskus on flow-tilassa, joskus on kaukana flow-tilasta, mutta yleisön ei tarvitse tietää sitä. Niin musta se on niinku se suurinta ammattilaisuutta.
0: Palataan sitten vielä tähän yksilöllisyyteen tai yhteisöllisyyteen. Toinen pätkä, mikä tuossa pisti silmään elämäkertakirjassasi, niin kerrot jotenkin näistä tanssitreeneistä kansallisbaletissa, että en nyt siteraa suoraan, mutta ikään kuin niin, että kaikki kehotyypit eivät saa ihan yhteismitallista kohtelua siellä, että se ei ole.
1: Se ei ole mahdollista.
0: Niin.
1: Eli siis mä yritän selittää sitä siinä, että kun se aamutunti, siis se on niin iso se balettiryhmä, mä en muista, onko 80 tanssia vai mitä on, ja sitten siinä on tietty aikamäärä ja on se aamutunti, niin se olisi niin kuin mahdotonta järjestää jokaiselle just oman kehon niin kuin vaatimat harjoitukset, mutta onhan se haaste, että sulla on 18-vuotiaasta 44-vuotiaaseen miehet, naiset, eri työtilanne, joku tekee päärooli, joku tekee solistirooli, joku tekee korbalettia. Et tavallaan sit se vaatii tosi paljon älykkyyttä ja harjaantumista ehkä itseltä oppia säätelemään sitä treeniä niin, että se sit palvelee sua parhaiten, koska se on ihan selvää, että jos me laitetaan 3 ihmistä, sama treeni, sama ruokavalio, sama lepo, niin tulokset voi olla hyvin erilaiset, koska me ollaan niin yksilöllisiä. Niin se on niin kuin haaste.
0: Mainitsit eläkeiän 44. Se on aika hurja. Se on huippu-urheilijoiden ja taistelusukeltajien kanssa suurin piirtein, suurin piirtein samassa luokassa. Mutta tietysti puhutaan, kun puhutaan ammattitanssimisesta baletissa, niin sehän on aivan ymmärrettävä.
1: Se on ymmärrettävä. Ja sitten mä usein sanonut, että en tiedä, mitä yleisö sanoisi sit 50-vuotiaista joutsenista. Että siinä on sekin puoli, että kun ne tarinat on tietynlaisia, että sitten pitäisi muuttaa niin kuin myös sitä, että minkä tyyppisiä tarinoita ja esityksiä on ehkä, että vastaamaan sitten sitä

0: kaikki ole tehnyt sen jälkeen, mutta mä nyt kysyn kuitenkin, että jollakin huippu-urheilijoilla sitten, kun se ura loppuu kuin seinään, ei ole sitä rytmiä, ei ole sitä fyysistä rääkkiä enää sillä tavalla, niin fysiologisia ja sitten myös korvien välissä tuntuvia seurauksia on kaikenlaisia. Miten tämä kävi sun kohdalla? Oliko se...
1: Siis mä kun eläkkeelle jäämisessä kansallisbaletista ei tullut niin kuin mitään semmoista, koska mulla oli niin paljon, siis mä teen itse asiassa varmaan viimeiset vuodet kahta työtä, eli kun mulla oli jo freelance-projektit käynnissä ja kaikkia uutta tulossa, niin mä olin pelkästään melkein helpottunut, yksi osa jäi pois, mutta se on tullut vastaan sitten ehkä vammautumisten aikana, niin kyllä sitä on niin kuin aivan hukassa, että varsinkin jos on semmoisessa huikeassa putkessa, että sä oot menossa kohti tiettyä päämäärää täysillä, naps, nilkka menee, koko elämä muuttuu saman tien, niin kyllä sitä on silleen, niin kuin, siis se on aina aika raju juttu, mutta tuon eläkkeelle jäämisen suhteen, niin mulla oli ihan selkeä näkemys, mitä kohti mä oon menossa, ja mulla oli jo alkanut elää nämä muut asiat, koreografian tekeminen ja muu, ihan siis pitkään ennen kuin mä jäin eläkkeelle, niin siinä ei tullut semmoista. Ja sitten sekin on semmoinen, kun mä koen, että mä oon pikemminkin prosessissa, kuin että olisi ollut jotain semmoista naps nyt näin tai nyt näin. En mä vieläkään tiedä, mitä tapahtuu 3 vuoden kuluttua, mutta kaikkea aina tapahtuu.
0: Joo, eli se ei ollut ihan semmoinen veitsellä leikaten tapahtuva muutos suinkaan, että pikemminkin työt muutti vähän ehkä luonnettaan.
1: Just joo. Niin.
0: No, Tchaikovski mainittu. Ja
1: Tchaikovski mainittu.
0: Näin ollen, mutta ainakin sitten sun monipuolinen tuotanto koreografina ja sitten ylipäätään projektit, missä sä nyt oot tässä ollut viimeisten 14 vuoden aikana tässä, nyt, niin kuin tässä uudessa vaiheessa mukana, niin musiikkiprofiili on hyvin laaja. Siis flamenkoa, jatsia ja sitten on jotain semmoisia niin kuin sirkuksen suuntaan tutkimusretkiä ja tämmöistä. Mikä on ollut mielenkiintoinen tutkimusretki musiikillisesti tai koreografisesti?
1: No mä sanoisin, että varmaan yksi tärkeä on yhteistyö kuvataiteilija Hanna-Leena Heiskan kanssa, koska me ollaan tehty nyt jo 10 vuotta. Et se on aika pitkä aika ihan toisen taiteenlajin parissa ja me ollaan tehty niin erikoisia. Me ollaan tehty leffaa, tulossa on uusi leffa. Taidemuseoihin, semmoinen, joka yhdistää siis kaikkea mahdollista. Ja Hanna-Leena on jotenkin saanut myös näkemään tämän tanssitaiteen hyvin eri silmin. Että se on ehkä semmoinen, ja me ollaan puhuttu, että me jatketaan niin kauan kuin pystyssä pysytään, että se on yksi tosi, tosi tärkeä alue.
0: Onko hän jotenkin yhtenä komponenttina sinun tulevassa 40-vuotistaiteilijagaalassa?
1: No nyt ei ole, mutta siis meillä on tulossa tosiaan uusi lyhyt elokuva, että edellinen kiersi ihan festareita ympäri maailmaa. Että.
0: Joo. No 12. syyskuuta niin Tanssin talo Helsinki on sitten tapahtumapaikkana Minna Tervamäen 40-vuotisjuhla tai juhlagaala. Joo. Mitä on luvassa?
1: Wow, hä? Siinä ehkä ne, mitkä kuvaa sitä, mitä mä itse toivoisin, että siitä tulee. Tekisi mieli sanoa, että fasten your seatbelts ja avatkaa mielenne ja lähtekää retkelle.
0: No niin, pidetään tämä tiekartta mielessä tässä nyt seuraavien päivien aikana. Kati Pukin toimittama, Kati Pukin kanssa yhteistyössä laadittu elämäkerta on nyt julkaistu. Oliko millaista istua alas kirjoittamaan omaa elämäkertaa?
1: Siis mähän en ole kirjoittanut mitään, eli Kati on kirjoittanut ja Kati on siihen todella hyvä ja ihana. Et se, että Kati on saanut tuosta mun kaikista puhetulvasta mun näköisen kokonaisuuden, niin on niinku suorastaan hämmästyttävää, että Katille kaikki kiitos siitä kirjoittamisesta. Joo.
0: Mut ei se kyllä se varmaan hieman työlästä on kuitenkin ollut käydä elämänsä läpi, jotta saadaan lopputuotteeksi.
1: Kirja, niin. Joo. Ja siis sehän lähti niin, että mä sanoin, että tää on huono idea, että kun tehdään muistelmia, kun mä en muista mitään. Ja se liittyy aika paljon siihen, että mä en ole muistellut. Mä oon ollut just siis tää, että nokka kohti tulevaa ja seuraava projekti ja mitäs sitten tehdään. Ja siitä tuli itse asiassa aika kaunis ja tärkeä kokemus itselle, että itse asiassa mä voin vähän katsoa,

0: mitä on tullut tehtyä ja pitäisikö joskus vähän pysähtyä ja olla kiitollinen. Että tämmönenkin juttu, aina ja tämmönenkin, ja miksi mä ohitin nää niin nopeasti. Se on ollut aika pysäyttävää toi. Ja varsinkin semmoset jotkut tosi, tosi hienot asiat, just niin kuin tämä gaalakin vaikka, että se valmistautuu panostaa kuukausitolkulla. Sitten se on ohi, ei kun seuraavaa. Niin nyt mä oon jotenkin päättänyt, että nyt tästä gaalasta mä otan kaiken irti ja sitten mä vielä muistelen sitä oikein urakalla. Et muisteleminen on ihan hyvä asia ja ennen kaikkea semmoinen kiitollisuudella niiden asioiden äärelle pysähtyminen.
1: Mutta varmaan aika tyypillistä tanssijalle tai kenelle tahansa julkiselle esiintyjälle myös se, että hirveän intensiivisesti brokkiksessa kuin brokkiksessa, mutta sitten se unohtuu.
0: Joo, just se, että sitten on niinku se seuraava. Ja myöskin se, mikä on joskus tosi häkellyttävää, että syntyy todella intensiivinen työryhmä ja jaetaan kuukausikaupalla kaikkea ja se on niin kuin tuntuu perheeltä ja sitten yhtäkkiä yksi lähtee takaisin Portugaliin ja toinen Lontooseen ja joku jonnekin ja sitten on ihan silleen, että usein mä oon nimittänytkin sitä taiteilijakrapulaksi, että putoaa semmoiseen tyhjiä, että on ihan, että mitä tapahtui.
1: Niin, tai niin kuin parhaat koulukaverit, jotka sitten sinkoilee pitkin maailmaa niin, ja se niin. Oli siinä. Hei, sä oot myös ammattipuhuja.
0: Joo.
1: Tietyllä tapaa ja sinua on käytetty puhujana, motivoijana ja sitten tämmöisenä esiintymisvalmentajana. Esiintymisestä herra paratkoon kaikkea tiedät ja sulla on yksi kantava teema sun näissä luennoissa on niin kuin on nimenomaan esiintymisvalmennus ja se, että miten ne pääsee yli kaiken näköisistä peikoista tai tällaisesta. Kerro joku esimerkki, miten sä oot itse selvinnyt jostakin tilanteesta, mikä kenties alkuun näytti, että tokkopahan tästä selviää.
0: No, mulle yksi tosi tärkeä asia on, tää kuulostaa aina sillä, että kun mä sanon tai että mitä, fake it until you make it. Mutta se on niinku vähän semmoinen, että rentoutuu, että musta ei pidä tuntua joltakin, jotta mä onnistuisin. Et jos vielä lähtee jahtaamaan flow-tilaa tai rentoutta tai jotain, niin sitten mulla alkaa semmoinen sisäinen, että apua, nyt musta ei tunnu tältä ja mitä tästä tulee, jos mulla ei tunnu tältä. Vaan niin kuin rentoutua sen kanssa, että musta ei nyt tunnu siltä, mutta mä voin silti onnistua. Pääasiassa, mitä mä annan sulle, mitä mä annan yleisölle. Ei se, miltä musta just sillä hetkellä tuntuu. Et ihan kiva, jos tulee flow-tilaa, mutta jos ei tuu, niin sekin kelpaa, että kyllä mä silti osaan tämän.
1: Minna Tervamäki kiitti näistä vinkkeistä. Nämä olivat esiintymisvalmentajan ja tanssitaiteilijan ja ammattipuhujan antamaa arvokasta opastusta ja neuvoa. Kiva kun poikkesit ja ei muuta
0: kiitos.
1: Kuin kaikkea hyvää tähän juhlavuoteen ja onnittelut tuoreesta kirjasta ja kaikkea
0: kiitos.
1: Hyvää sinne syyskuun 12. päivään.
0: Yes, mahtavaa. Kiitos paljon.

Annahan kun kerron, Deja Eudizer lauloi siinä Claudia de Oliveira vuonna 1973. Radio 1 on taajuus, kello on 3:14 ja aitiomusiikkia kuunnellaan täällä iltapäivällä aina kello 15 saakka. Sami Saaren ja Jatspoikien matkaan lähdetään nyt kappaleella Lola.

Lolan edesottamuksissa riitti pureskeltavaa ja märehdittävää tässä Sami Saaren kappaleessa, jonka Sami Saari yhdessä Jatspoikien kanssa esitti. Palataan sitten todellisuuteen ja kuunnellaan Emil Brandqvistin A Visit to Reality.

0: takaisin todellisuuteen ja jalat maan pinnalle lienee ollut Emil Brandqvistin ajatuksena, kun hän sävelsi tuon A Visit to Reality. Hänen lisäkseen triossa soittavat basisti Max Thunberg ja pianisti Tuomas Turunen.
1: Tervetuloa jälleen ministeriön erikoisosastolle.
2: Jokas, Toffe on takertunut kralliin. Mies yrittää kiskoa sitä irti. Nyt hän pui nyrkkiä tänne ylös.
1: Sirpä syrjäni, minä puin nyrkkiä takaisin. Siitä saa.
2: Niin sitä pitää.
1: Kukas se muuten oli?
3: Se oli Sir Gregory.
1: Sanotko se Gregory?
4: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla. Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.

Lamomali, ranskalais-malilainen yhtye, siinä esitti kappaleen Toi l'enfant. Kello on 14.16, kanava on Yle Radio 1 ja aitiomusiikki soi. Tässä välissä huomautus homeerisista asioista. Christopher Nolanin epookki Odysseus on ollut kesän suuri elokuvatapaus maailmanlaajuisestikin. Ihmiset matkustavat ympäri maailman peräti sen perässä. Eivät siksi, etteikö elokuvaa saisi nähtävilleen kaikissa maailmankolkissa. Mutta Christopher Nolanin tarkoittama aidolla filmillä laajalla kankaalla oikeana kopiona esitettävä esitysmuoto on sellainen, jonka myös yleisö on ottanut tosissaan. Ohjaaja maestron suuren auteurin sanalla tuntuu olevan painoa. Yhdysvalloissa, siellä missä on mahdollista katsoa aidossa IMAX-teatterissa aidolta filmiltä tuo elokuva Nolanin tarkoittamaan tapaan, tiedetään ihmisten matkustaneen jopa lentoteitse osavaltiosta toiseen. Ja Euroopan sisälläkin tällaista liikennettä tapahtuu Britannian, Berliinin, käsittääkseni myös Brysselin vastaaviin keskuksiin. Elokuvaturismia siis suoratoistopalvelun aikakaudella, mielenkiintoinen ilmiö. Ja ilmiö on tietysti sekin, että tällainen epookki ohjaa alkuperäisteoksen äärelle, ja tästähän voi olla ainoastaan mielissään, oli tuosta elokuvasta ja sen ohjaajasta sitten mitä mieltä tahansa. Myyttiseksikin mainituksen Homeroksen Odysseia on aineksiltaan kirjavampi, ristiriitaisempi ja monitulkintaisempi kuin tuore elokuvatulkinta, joka on nykykatsojan silmille ja eetokselle sovitettu, joitakin näyttelijävalintoja myöten. Hollywood-muoti ilmentää ajan henkeä, se karsii liiat jumaluudet ja tekee päähenkilöstäkin lähinnä traumatisoituneen syyllisyydessä riutuvan miehen. Millaisia piirteitä myyttisestä Odysseuksesta on antiikissa korostettu? Ja voimmeko omasta ajastamme käsin edes yrittää ymmärtää Homeroksen eepoksen kautta muinaisantiikin maailmaa, sen lainalaisuuksia ja uskomuksia? Suuria kysymyksiä, ja niihin vastausta haetaan torstaina maailmatarinoina ohjelmassa 12 jälkeen.

Melkein sanoin Real de Musala, mutta siellähän folkkarit huudahtivatkin Real de Musala pariin otteeseen. Tämä oli heidän kappaleensa ja aivan uunituore elokuussa. Tässä tänään päättyvässä kuussa siis julkaistu. Kappaleen nimestä nyt en aivan intuitiivisesti osaa päätellä, onko sen innoittajana ollut filmikamera rullalle kenties tallentunut retkeilymuisto Kaustiselta vai Paraisilta. Tähän varmasti saadaan selvyys syksyn edetessä.

0: We used to call it love, lauloi Mayra Andrade. Rakkautta käsittelee teksteissään myös turkulainen runoilija Tapani Kinnunen, ja hän on paitsi rakkauden myös punkin puolesta puhuja. Varmaan myös yksi harvoista sellaisista, jotka voivat sanoa, että punkmusiikki on pistänyt hänet takaisin koulun penkille. Yleensä varmaan liikenne on toisen suuntaista. Mutta mistä kaikki sai alkunsa? Sitä häneltä kysyi toimittajamme Marko Miettinen.
1: Oli 17-vuotias 1979 vuonna Joensuussa hankien keskellä pakkasessa. Punk rock vyöryi Suomeen. Syksyllä 79 Pelle Miljoona ja 1980 yhtye tuli keikalle. Bändi tiedettiin olevan kovassa iskussa livenä. Pelko ja viha, LP oli ilmestynyt, Raivoisa levy, mun mielestä Pellen paras levy. Ja kokoonpano silloin oli silkkaa dynamiittia. Rapodak Jones kitarassa, Ari Taskinen bassossa, Tumpi Varonen rummuissa. Ja sitten siinä oli tullut vielä toiseksi kitaristiksi, Stefan Piesnak. Kun ne aloitti soittamisen Joensuun Urkkatalolla, yleisöhän oli siellä ylhäällä. Me oltiin ylhäällä katsomossa, se toimi niin kuin koriskenttänä se lava. Pellen bändi tuli sinne, kitarat lähti rullaamaan, Pelle alkoi laulaa, yleisö meni ihan villeeksi. Silloin eka kertaa näin yhtyeen, joka oli paljon isompi kuin pelkästään se musiikki. Siinä oli samalla teatterikokemus. Se oli visuaalisesti näyttävä bändi. Sen takia, että ne tyypit oli niin erilaisia keskenään. Rapodak Jones oli semmoinen musta, tuuheatukkainen kaveri, pieni kuin mikä. Sen sähkökitara oli isompi kuin se mies. Bassossa oli Taskinen, joka virnisteli ja heilu. Tumppi Varonen laulo välillä rumpujen takana. Ja Pelle heilu kuin mielipuoli silloin. Se oli kaikkein raivoisin se Pellen vaihe silloin. Ja Stefan Piesnak yritti pitää homman koossa jollakin tavalla. Se oli kuin valtava värikäs teatterisirkus. Olisi räjäytetty niin kuin tykin suusta sinne lavalle. Tuntui, että siinä on ruutia ja räminä ja rakkautta samassa paketissa tarjolla. Ja yleisöhän meni aivan villeeksi. Pelle sanoi jotain siellä, että harmittaa, kun te olette siellä ylhäällä ja me ollaan täällä alhaalla. Niin sieltä alkoi sitten porukka hyppiä katsomusta sinne alas. Minäkin hyppäsin sieltä ja tulin selälleni alas ja makasin vähän aikaa siinä lattiassa kiinni, kunnes virkosin ja aloin bokoomaan. Ei siinä ollut, jälkeenpäin ajattelin, että täysin hullu tempaus, että sinne olisi voinut halvaantua. Mutta tämä oli kyllä rajun teatterikokemus, mitä mä oon saanut, ja se tapahtui rockbändin toimesta.
2: Oliko sinulla niin ennakko-odotukset, että nyt tulee jotain tosi kovaa, vai yllättikö se? Niin tavallaan housut kiintuissa, että nyt tulikin kovempaa kuin mitä luultiin.
1: Mulla oli sillä aina ollut ilo, että mulla on ollut monenlaisia kavereita. Mullahan asuu sukulaisia Helsingissä, niin mä kuulin yhden vanhan hipin kautta. Oikeasti sellaisen vanhan hipin kautta, joka kuunteli ihan toisen tyyppistä musiikkia, Grateful Deadia ja semmoista. Niin se sanoi, että se Pelle Miljoona on hirmu kova lavalla, että se kannattaa käydä katsomassa, että hänkin pokoaa siellä, kun se soittaa. Oli kuullut, mutta en mä arvannut, että se noin kova oli sitten livenä se kokemus. Ne kitarat tuli niin raivoisasti ja taitavasti, että kitaristi Rapodak Jones, joka soitti vaan ehkä parilla Pellen levyllä, että sillä tuli omia ongelmia sitten ja ihan eri nimelläkin nykyisin, että Rapodak Jones oli tietenkin taiteilijanimi Kumi Ankka. Se oli kuin eläin kitaran varressa, että en mä ikinä nähnyt, että pystyy niin kovan energian saamaan pelkästään yhdestä sähkökitarasta. Ja sitten samalla kuitenkin se oli taiturimainen, että siinä oli vaihtelua, että se ei ollut pelkkää samansoinnun paahtova. Siinä oli myös niin kuin semmoista tseniläistä rauhaa välillä siinä kitarassa. Niin hullulta kuin se kuulostakin tuon kaiken helkkarimoisen menon keskelle.
2: Oliko se heti ensimmäistä tahdista semmoista, että nyt mennään?
1: Oli, se lähti. Se oli varmaan joku Mulla menee lujaa -biisi, joka eka kertaa oli just ilmestynyt ehkä sinkkuna silloin. Se oli luultavasti se biisi, ja se oli sitten saneli koko keikan loput. Ja se tosiaan vähäksi aikaa keskeytytti se keikka, kun porukka tuli niin paljon alas sieltä katsomusta.
2: Muistatko sä keikan jälkeisiä fiiliksiä, mitkä ne sitten oli?
1: Sitä vaan, että jotenkin mä haluan olla osa tätä punk-liikettä ehdottomasti. Et silloin olin jo 17-vuotias, eli tarpeeksi vanha siihen, että jotenkin täytyy päästä mukaan tähän hommaan. Ja sitten pikkuhiljaa siinä tutustuin sitten joensuulaisiin tyyppeihin ja muuta ja aloin hengailla niiden kanssa ja tehdä kaikenlaista jännittävää. Se oli myös tapa selviytyä lukiosta, että mä kirjoitin ylioppilas 81, että mä oon ollut silloin toisella lukiossa, niin kyllä voi sanoa, että musiikki, punk-musiikki pelasti minut ja sai mut käymään lukion loppuun. Mä olin jo muuten vähän niin kuin sitä mieltä, että ei tässä ole mitään järkeä, niin kuin, että pitää lähteä merille tai jotain.
2: Siis punk-musiikki pelasti ja sai käymään lukion loppuun. Joo. Vaikka kuinka usein sä kuulet Tapani Kinnunen tollasta, että punk-musiikki sai tekemään tuota?
1: No mun omalla kohdalla mä kuulen sitä varmaan loppuelämäni, mutta on totta, että en mä nyt muista, että kovin moni olisi noin sanonut. Mutta kyllä se oli, että se oli se henkireikä se punk rock sitten Joensuussa ja siellä rupesi syntyä niitä punk-bändejä, tuli paljon Joensuussa. Siellä tuli Pilsner ja Outo Elämä ja Ismo Alangalla oli silloin vielä Sikt-yhtye Sait, sekin sitten sen vuoden lopulla. Ismallan, kun perusti Hassisen koneen, mutta se tuli vähän myöhemmin, että sitä ennen punk oli jo Joensuussa. Siellä oli myös saman aikaan, oli raju meininki se syksy 79, että tähän samaan juttuun liittyy se, että siellä oli näitä talojen valtauksia. Sehän oli silloin, niin kuin sama aika oli Helsingissä Lepakon valtaus, niin Joensuussa oli vanhan rauhan yhdistyksen talon valtaus, että vanha rukousuone niin kuin vallatti ja se päätyi Ilta-Sanomien kanteen, että mä en ollut siellä ekana iltana, mä olin sen verran maitopoika vielä, niin eka iltana mä olin vasta toisena päivänä siellä vallatussa talossa. Ja muistan, kun vanhemmatkin naapuritten kanssa puhuu, että on se kamalaa, kun tuommoista tapahtuu, että stalinistit niin kuin menee valtaamaan taloja. Ja mä sitten siinä, että ei siellä mitään Stalinia kyllä on näkynyt, ei siellä ollut kuin Aaro Heikkilä kaupunginjohtaja puhumassa stalinismista, että se on ainoa, joka on

0: Stalinin nimen sanonut ääneen.
1: Hyvä täsmennys tuo. Tapani Kinnunen kertoi kulttuurikokemuksensa ja piti tuossa punkin puolustuspuheenvuoron. Häntä haastatteli ja jututti toimittaja Marko Miettinen. 14.32 on kello ja Radio 1 musiikkiaitiossa ei nyt kuitenkaan punkkia, vaan kotimaista jatsia.

Musiikillisia peliliikkeitä ja vaihtokauppaa oli tässä Trading Eights-kappaleessa. The Five Corners Quintet esiintyi. Sävelmä Tuomas Kallion ja Kim Rantalan. Sitten Lennonin ja McCartneyin klassikko Norwegian Wood, ja siitä vastaavat tällä kertaa Johanna Grüssner ja Ulf Karlsson.

Kutti kutti on kosiolaulu kantelettaresta hääkansan lauluista, ja tuohon juuri kuultuun muotoon sen oli sovittanut Barrio Folk Project eli BFP. Laulajana oli Aili Järvelä ja soittajina Esko Grundström, Topi Korhonen, Iida Savolainen ja tuolla raidalla myös Abdissa Mamba Assefa.

0: Kongolainen Lokua Kanza esitti oman laulunsa Kumbangai. Se on lingalan kieltä, jota puhutaan molemmissa Kongoissa, ja sen voisi kai kääntää jotakuinkin kannattele minua, ohjaa tai johdata minua.
1: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
2: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä ja kaikki nuo tunteet.
3: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Siinä oli romanialaisen kokoonpanon Fanfare Ciocărlian aito balkanilaista hurjastelua, kappale Mista Loba Loba. Radio 1 musiikkiaitiossa vielä muutama ääniraita ja sitten kello 15 alkaa Kulttuuri 1 ja aiheena kansallissäveltäjä ja nuo viime vuosina aina aika ajoin esiin putkahtavat Jean Sibeliukseen liitetyt natsisyytökset tai pohdinta siitä, millainen oli Jean Sibeliuksen suhde kansallissosialistiseen aatteeseen.

Ruotsalaisen Sara Parkmanin repertoaariin kuuluu niin perinteistä kuin modernimpaakin kansanmusiikkia ja kansanmusiikkivaikutteista materiaalia. Tässä oli hänen laulunsa Svarta Tråden. Radio 1:n musiikkiaitiossa viimeinen tanssinumero ennen kello 15 Kulttuuri Ykköstä ja Sibelius-keskustelua on Tango Berliinissä.

se oli Tango Berliin, mutta ei mistään jo menneisyyteen jääneestä Berliinin evoluution vaiheesta, vaan ihan tuoretta tuotantoa Timo Alakotilan sävellys, joka on ihan tänä vuonna julkaistu. Tango Berliinin soittivat pianistina Timo Alakotila itse ja harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi. Kello lähenee 15 ja Kulttuuri Ykkösen aiheena ovat säveltäjä Jean Sibeliuksen natsiyhteydet. Niitä on Suomessa perinteisesti vähätelty vetoamalla säveltäjän epäpoliittisuuteen. Kirjailija, filosofian tohtori Antti Vihinen kuitenkin uutuuskirjassaan näyttää säveltäjän poliittisena opportunistina, joka janosi tunnustusta Saksasta ja jonka uralle natsihallinnon suosio merkitsi myös huomattavaa taloudellista etua. Tästä jatkaa nyt Kulttuuri Ykkönen vieraina Antti Vihinen ja poliittisen historian professori Vesa Vares. Lähetystä vetää toimittaja Jonni Ruus.

0: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Meillä on aiheena kirjailija ja filosofian tohtori Antti Vihisen uutuuskirja Sibeliuksen katumispäivä 1943. Se tarkastelee Jean Sibeliuksen ja natsi-Saksan suhdetta. Ja teos väittää, että Sibelius hyötyi kolmannesta valtakunnasta merkittävästi ja otti imarreltuna vastaan kaikki natsijohdon tarjoamat palkinnot ja kunnianosoitukset. Ja natsihallinto puolestaan käytti Sibeliusta ja hänen musiikkiaan osana propagandaansa pohjoisen ja aarjalaisen rotuideologian välineen. Tänään siis keskustelemme siitä, mitä näistä yhteyksistä tiedetään ja miten niitä on Suomessa pyritty vähättelemään, tai että minkälaisia yhteyksiä muilla 30-40-luvun kulttuurivaikuttajilla oli kansallissosialisteihin. Keskustelemassa ovat kirjailija ja filosofian tohtori Antti Vihinen, tervetuloa.
1: Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille.
0: Sekä poliittisen historian professori Turun yliopistosta Vesa Vares, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Minun nimeni on Jonni Ruus.
3: Joo, toisaalta puhuu se tähän.
4: Niin, se menee näin
3: samalla. Kuuntaa puheen juuri tähän.
4: Onko
2: se hyvä näin?
3: Me otamme nyt siis pari, minä sanon tälle, ilman mikrofonia pari kertaa läpi.
5: Mit dieser Freude danke ich für Ihre warmen Worte, Herr Generalintendent.
0: Niin tässä taustalla me kuulemme Sibeliuksen puhetta. Olemassa on tiettävästi kaikkiaan ainoastaan kolme äänitettä, jossa kuulemme Sibeliuksen puhuvan, ja tämä on yksi niistä kolmesta. Tämä puhe nauhoitettiin Ainolassa sotavuoden 1942 keväällä, ja se lähetettiin Berliiniin, jossa tämä äänite soitettiin huhtikuun 10. päivänä Berliner Philharmonien salissa tilaisuudessa, jossa julistettiin natsihallinnon perustamaa yhdistystä, jonka tarkoitus oli kunnioittaa Sibeliuksen musiikin perintöä. Sibelius oli ainoa ulkomainen säveltäjä, jolle natsihallinto halusi perustaa tällaisen seuran.
3: Sitten muutaman kokeen jälkeen minä ilmoitan.
5: Mit dieser Freude danke für Ihre warme Worte, Herr Generalintendent. Die große Sympathie für mein Vaterland in diesen Zeiten, der Schicksalsgemeinschaft und das Interesse für meine Musik, die auch durch die Gründung der Deutschen Sibelius-Gesellschaft.
0: Antti Vihinen, mitä Sibelius tässä puheessaan halusi natsihallinnolle kertoa?
1: No ihan ensimmäisenä hän tietenkin kiittää Berliinissä istuvaa juhlayleisöä tästä ihailijaseurastaan, jonka propagandaministeri Josef Goebbels henkilökohtaisesti käski Saksaan perustaa. Mutta sitten hän lähettää siellä lopussa terveisensä Saksaan musiikin loistavaan maahan. Ja alkupuolella hän sitten mainitsee, että paitsi että tämä seura on hänelle suuri tunnustus, niin se on myöskin merkittävä näinä kohtalon yhteisön aikoina. Ja tämä on se sellainen, sanotaanko poliittisesti latautuneempi kohta koko puheessa. Eli tämä termi kohtalon yhteisö on yksi näitä natsiministeri Alfred Rosenbergin teorioista tuttuja ajatuksia siitä, että Itämeren alueella olisi kansakuntia, pohjoisia kansakuntia, jotka lyöttäytyvät yhteen bolshevismin vaaraa vastaan.
0: Vesa Vares, tämä Sibelius Gesellschaftin perustamistilaisuus oli siis sellainen, missä ei nyt kai varsinaisesti ollut musiikin ystäviä paikalla tai koolla, tai jos oli, niin sinne paikan päälle pääsemiseen ei pelkkä musiikin ystävyys riittänyt. Paikalla oli natsihallinnon edustajia, Wehrmachtin sotilaita ja diplomaatteja, hakaristiliput kehystivät siellä esille tuotua Suomen lippua. Niin voidaan päätellä, että tilaisuus oli ensisijaisesti poliittinen eikä musiikillinen, niin millä tavalla natsihallinnolle oli poliittista hyötyä siitä, että suomalainen säveltäjä saa oman tällaisen Sibelius-gesellschaftin?
2: No natsihallinnollehan oli ylimalkaan Suomen olemassaolosta liittolaisena tai aseveljenä ehkä siihen kysymykseen, että kumpaa, koska oikeastaan oltiin molempia yhtä aikaa. Tässä voi mennä syvällisemmin, mutta Suomi oli siinä mielessä hyvin oleellinen ja merkittävä ja hyödyllinen, että se oli ainoa demokratia, joka taisteli samalla puolella kuin kansallissosialistinen Saksa. Ja tämä oli ollut niin kauan Kunnes jatkosota alkoi, sitä ennenhän Saksa ja Neuvostoliitto olivat käytännössä liitossa, niillä oli se hyökkäämättömyyssopimus, niin Suomi oli ollut vähän vaivalloinen, mutta jatkosodan alettua erittäin hyödyllinen. Ja tätä yhteistyötä ja yhteishenkeä niin koetettiin sitten pönkittää hyvinkin monilla yhteiskunnan eri aloilla. Siellähän kävi sitten myöhemmin näyttelijöitä, ammattiryhmien edustajia, samaten saksalaisia näyttelijöitä, professoreita ja muita vieraili Suomessa. Eli se oli tällainen tapa, jolla sitten haluttiin osoittaa, että tämä on luontevaa yhteistyötä ja jolla saksalaiset pyrkivät osoittamaan myös sitä, että eivät he ole mitään kauheita petoja, koska heillä on tällainen ystävä. Ja että oikeastaan hyvin monet asiat jatkavat vuosikymmeniä tai vuosisatoja olleita perinteitä. Hehän eivät nimittäin yleensä avoimesti puhuneet natsi-ideologiasta suomalaisten kanssa tällaisissa tilaisuuksissa, vaan ennemminkin pyrkivät esittämään itsensä sellaisina, mistä arvelivat, että suomalaiset halusivat kuulla.
0: Antti Vihinen, miten tämä löytyy, tämä äänite?
1: No, tämä on aika hauska tarina siinä mielessä, että mä sen taisin löytää täältä itse asiassa tämän kunnianarvoisen Yleisradion arkistosta 90-luvun lopulla, kun tein väitöskirjatutkimustani. Tästä puheesta nimittäin kävi ilmi, kun Kansallisarkistossa pengoin näitä Sibeliuksen papereita, niin siellä Kansallisarkistossa on Sibeliuksen itse käsin kirjoittama versio tästä puheesta. Ja se on se samainen puhe, jonka me äsken tuossa kuultiin tässä lähetyksessä. Mutta tästä puheesta oli julkaistu aikaisemmin vähän erilainen versio. Siinä versiossa se on julkaistu Saksassa yhdessä saksankielisessä Sibelius-kirjassa sodan jälkeen. Ja siinä on merkillistä kyllä ja mielenkiintoista kyllä jätetty pois tämä sana kohtalon yhteisö. Ja mä aloin sitten miettiä siellä Kansallisarkistossa, kun löysin sen Sibeliuksen puheversion, että mitähän se nyt itse asiassa sinne Berliiniin sitten sanoi. Ja tiesin, että se on täällä Yleisradiossa äänitetty se puhe. Ja niiltä istumiltani soitin tänne Pasilaan ja kysyin, että mahtaisiko tämmöinen äänite löytyä. Ja ilmeisesti myös arkistonhoitajien yllätykseksi sellainen täällä oli. Ja sitten mä ryntäsin tänne sitä kuuntelemaan ja kyllähän siinä sitten sanoo nuo sanat. In diesen Zeiten der Schicksalsgemeinschaft, eli näinä kohtalon yhteisön aikoina. Sillain se löytyi. Ja se on tietysti aika merkittävä siinä mielessä, että Sibeliuksen äänestä ääninäytteitä on todellakin vain muutama olemassa.
0: No, tämä ääninäyte on siis Yle Areenassa, sen voi sieltä kuka tahansa internetin äärellä oleva kuunnella, eli se on sillä lailla nyt tällä hetkellä ei ole mikään mysteeri. Tämä vuoden 1942 radiopuhe osui aikaan, jolloin nämä Sibeliuksen natsiyhteydet olivat ehkä räikeimmillään ja siihen liittyy paljon muutakin, johon me palaamme tuonnempana tässä keskustelussa. Ja pian tämän jälkeen jo seuraavana vuonna Sibelius kirjoitti päiväkirjaansa katumuksen sanoja ja palaamme niihinkin. Mutta ajattelin, että ehkä ennen sitä me voitaisiin tarkastella sitä, että miten Sibeliuksen ja Saksan suhde ylipäänsä sai alkunsa. Sehän alkoi jo kauan ennen kuin natseja oli olemassakaan. Hän teki ensimmäisen matkansa Berliiniin jo vuonna 1889, jolloin hän oli 24-vuotias. Ja siellä hän nautti paitsi musiikista myös viinistä ja naisseurasta ja hänellä oli mukanaan myös kohtalokas miesseuralainen ystävä Adolf Paul, joka oli hänen tuttunsa Helsingin musiikkiopistosta. Sanoin, että tämä mies tuttu oli kohtalokas, koska tämä Adolf Paul ryhtyi myöhemmin sitten innokkaaksi natsiksi. Mutta siis kuten sanottu, 1889 natseja ei ollut olemassakaan ja Sibeli ihastui Berliiniin ja Saksaan aivan muista syistä. Mutta millä lailla Saksa yleisemminkin oli Suomelle esikuva tohon aikaan?
2: No se oli erittäin monessa asiassa ja monella alalla esikuva, koska se oli ihan objektiivisesti katsoen eurooppalainen johtava valtio tai jopa maailman johtava valtio lähes kaikilla tiedealoilla, tekniikassa, kulttuurissakin hyvin monilla aloilla, joskin siinä oli sitten enemmän kilpailua myös vaikkapa ranskalaisten taholta ja niin edelleen. Ja se oli myös sellainen, joka näytti menestyvän. Saksan keisarikuntahan oli perustettu vuonna 1871 ja se oli todella se valtio Euroopassa, joka tuntui menevän kaikkein eniten eteenpäin. Se oli hyvin arvoiltaan varsin vanhoillinen valtio, mutta siellä oli myös voimakas työväenliike, eli se oli oikeastaan vähän kaikille suomalaisille piireille sellainen maa, jolla oli imagona, että se saa paljon aikaan ja sillä on tulevaisuus hallussaan, kun sen sijaan muut valtiot ovat sitten jo ehkä vähän menneet sen huippunsa ohi. Vähän samantyyppinen ehkä kuin Yhdysvaltojen kuva oli Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Ja lisäksi kun ottaa huomioon, että Suomi aina korosti olevansa maailman luterilaisin kansa ja Snellman opiskellut siellä ja siellä oli ollut opiskelemassa oikeastaan kaikki väitöskirjan tekijät lähes ainakin 1800-1900-luvun vaihteessa Paasikivi mukaan lukien, niin se oli vain jotenkin sellainen tekijä, jota ei voinut sivuuttaa ja jota arvostettiin monissa asioissa.
0: Antti Vihinen, oli myös musiikillisia syitä ihailla Saksaa.
1: No ilman muuta ja ennen kaikkea musiikin puolelta, jos ajatellaan, niin kyllähän Saksa oli ja on musiikin, taidemusiikin, länsimaisen taidemusiikin absoluuttinen suurvalta. Siinä ei kukaan pääse lähellekään. Mä olen joskus käyttänyt semmoista jääkiekosta tuttua vertausta, että jos meidän pitäisi tämmöinen niin kuin hieno maajoukkue koota säveltäjistä, niin saksalaiset täyttäisi 2-3 kentällistä, että siellä olisi Bachia, Beethovenia, Mozartia, Wagneria, Bruckneria, Brahmsia ja vaikka Schumannia ja Schubertia, se lista on loputon. Sitten sinne ehkä nelosketjuun muutama KHL-pelaaja otettaisiin mukaan ja joku ranskalainenkin suhaamaan sitten, mutta kyllä Sibeliukselle oli ihan ilman muuta selvä, että Saksa on se suunta ja se oli ollut suunta suomalaisille muusikoille jo paljon ennen Sibeliustakin. Siellä oli Sibeliuksen opettaja Martin Wegelius opiskellut ja kapellimestari Robert Kajanus, josta tuli hyvin merkittävä Sibeliuksen musiikin tulkki. Se on itse asiassa aika mielenkiintoista, että Sibelius nimenomaan silloin 24-vuotiaana lähti sinne Berliiniin. Hänhän oli Venäjän tsaarin alamainen, eli Pietarin konservatorio olisi ollut ehkä loogisempi paikka, ja ruotsia puhuvana Tukholman konservatorio, mutta ei. Saksa oli se suunta suomalaisille musiikille ja muusikoille. On osittain vielä tänäkin päivänä.
0: No, nyt voidaan oikeastaan todeta, että aika suuri osa Sibeliuksen aktiivisesta säveltäjänurasta ei kuulu tavallaan tämän meidän keskustelun piirin siinä mielessä, että hän opiskelun jälkeen hän toteaa, että vaikka Wagner on kiehtova säveltäjä ja saksalaiset on hulluja Wagneriin, niin ehkä sitten jossain määrin hänelle on parempi suunta olla joku muu kuin Wagneria jäljittelevä oopperasäveltäjä. Hän siis ajatteli, että sinfonikko on se hänen suuntansa tai näin, ja niin hän sitten säveltää ainakin 5 ensimmäistä sinfoniaansa ennen kuin tästä Saksa-suhteesta on niin kuin mainittavampaa uutta kerrottavaa. Hän kävi siellä esiintymässä Heidelbergin musiikkijuhlilla vuonna 1901, ja seuraavana vuonna hän kävi siellä johtamassa Berliinin filharmonikoita, ja Richard Strauss johti siellä Sibeliuksen fiilukonserton, mikä toi hänelle mainetta, mutta siis meidän keskustelun kannalta olennaisempaa on, mitä tapahtui vuonna 17 sitten, kun Sibelius sävelsi Jääkärien marssin. Eli Jääkärien marssi, jossa lauletaan syvä iskumme on viha voittamaton. Sanat tähän teokseen laati jääkäri Heikki Nurmio ja tehtävä lankesi hänelle siten, että Saksan armeijassa ensimmäisessä maailmansodassa taistelevien suomalaisten jääkärien kesken oli järjestetty kilpailu siitä, kuka kykenee tekemään parhaat marssilaulun sanat. Ja nämä sanat salakuljetettiin Suomeen, jossa ne päätyivät Sibeliuksen työpöydälle Ainolaan. Omien sanojensa mukaan Sibelius sävelsi tätä marssia 3 päivää voimakkaan kansallistunteen vallassa. Millaista oli tämä kansallismielisyys, jonka vallassa Sibelius oli?
1: No kyllä se oli totista ja totta. Ja tämä jääkärimarssi, joka myöskin sitten sitoi suomalaisen Sibeliuksen ja suomalaisen jääkäriliikkeen hyvin tiukasti saksalaisiin ja saksalaiseen poliittiseen ja sotilaalliseen yhteistyöhön jo silloin 17-18 on sikäli merkittävä, että Sibeliuksen saksalainen kustantaja Breitkopf und Härtel markkinoi tätä marssia hyvin paljon silloin sodan aikana jo, ja nyt puhutaan ensimmäisestä maailmansodasta. Ja Sibeliuksesta tuli tavallaan tämmöinen saksalais-suomalaisen aseveljeyden symboli jo silloin. Ja jääkärimarssi tietyllä tavalla niin kuin lopullisesti ankkuroi Sibeliuksen siihen saksalaiseen kulttuuriympäristöön. Ja mielenkiintoista on se, että jos kansallisarkistossa tutkii Sibeliuksen kirjeenvaihtoa hänen saksalaisen kustantajansa kanssa, niin tästä jääkärimarssi eri versioista, soittokuntaversioista, kuoroversioista, vaikka mistä, niistä se kirjeenvaihto keskustelee loputtomasti, sinfonioista hyvin vähän itse asiassa.
0: Millainen merkitys tällä jääkärimarssilla tuli sitten olemaan kansallismielisissä piireissä Suomessa?
2: No, palaisin vielä tuohon kansallismielisyyteen yleisemminkin, että jos ajatellaan noita vuosia 1917 ja 18 ja mitä Suomessa silloin tapahtui, niin silloin tavallaan tullaan myös eräänlaiseen kansallismielisyyden taitekohtaan, koska siihen asti suomalainen kansallismielisyys oli ollut lähtökohdiltaan vaikkakin hyvin patriottista, niin myös kosmopoliittista. Juuri tällaiset Saksassa ja Ranskassa käymiset tai sitten skandinaaviset yhteydet, ne oli itsestäänselvyyksiä. Oli ajateltu, että Suomi on nuori kansakunta, sen täytyy oppia niistä, jotka ovat päässeet pitemmälle. Ja nuo olivat ne valtiot, joita sitten eri aloilla yleensä käytettiin jonkinlaisena esikuvina. Meidän itsenäisyysjulistuksessammekin on sanamuotoja, jotka viittaavat nimenomaan tähän kosmopoliittiseen tehtävään Suomen itsenäisyytenä. Mutta sitten sisällissota, se seuraavalle sukupolvelle erityisesti kiristi niitä tunnelmia hyvin paljon. Ja heidän kansallismielisyytensä oli sitten itseriittoisempaa ja kiihkeämpää. Ja Sibelius puolestaan hän kuuluu tähän taitekohtaan siinä mielessä, että ja on ihan hän elämänsäkin ollut kosmopoliittista. Niin siinä sukupolvessa ei koskaan täysin ymmärretty sitten näitä akateemisen Karjala-seuran tai pidemmälle menevien niin kuin Lapua-liikkeen tai isämaallisen kansanliikkeen nationalismin jyrkkyyttä.
0: Mihin?
1: Niin, Sibeliushan oli tietysti kansallisen liikkeen ja patriottisen, nationalistisen, separatistisen, emansipaatioliikkeen yksi kärkinimistä ollut jo siellä 1899-1900 Finlandian säveltäjänä ja näiden karelianististen sävellysten vuoksi teiltä 1890-luvulta lähtien. Hänen nimensä liittyy olennaisesti tähän suomalaisen kansallisen taiteen kulta-aikaan siellä vuosisadan vaihteessa, ja kyllä sillä oli suuri merkitys myöskin näihin 17-18 tapahtumiin. Hän oli tämmöinen symbolinen, kansallinen symboli ja ikoni oikeastaan jo silloin.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua ja säveltäjä Jean Sibeliuksen natsiyhteyksistä ja 1930- ja 40-lukujen suomalaisten kulttuurivaikuttajien suhteesta kansallissosialismiin. Keskustelemassa ovat kirjailija ja filosofian tohtori Antti Vihinen sekä poliittisen historian professori Turun yliopistosta Vesa Vares. Jos nyt hypätään tästä jo vuoteen 1930, niin voidaan todeta, että tuolloin sekä Jean että Aino Sibelius päätyvät valokuvaan. Helsingin pallokentällä tilaisuus oli Lapuan liikkeen suuri joukkokokous, joka liittyy Lapuan liikkeen talonpoikaismarssiin Helsingissä. Sibeliukset osallistuivat tähän vahvasti oikeistolaiseen ja poliittisesti latautuneeseen joukkokokoukseen kutsuvieraina. Osallistuminen oli tavallaan heiltä tietoinen ja näkyvä poliittinen kannanotto äärioikeistolaisen ja nationalistisen liikkeen puolesta. Samana vuonna Sibelius myös sävelsi Lapuan liikkeen kunniaksi ja sen henkeä mukaillen teoksen Karjalan osa. Tässä valokuvassa Jean ja Aino Sibelius istuvat muiden mukana aitiopaikalla tilaisuuden yleisön joukossa. Historiankirjoituksessa ja elämänkerroissa tästä Lapuan liikkeen tukemisesta on usein vaiettu. Minkä takia?
1: No, onhan se vähän tietysti näin jälkiviisastellen ja jälkeenpäin tarkasteltuna pikkusen kiusallinen yksityiskohta säveltäjä suuruuden ja hänen vaimonsa elämässä. elämän tarinassa. Tässä täytyy muistaa nyt sitten se, että Sibelius ei ihan ehkä loppuun asti kuitenkaan ollut Lapuan liikkeen tukija ja kannattaja, että kun alkoi tulla tietoja tämmöisistä muilutusoperaatioista sieltä 30-luvulta, niin Aino ja Jean sitten vähän ikään kuin käänsivät kelkkaansa ja alkoivat miettiä asioita toisin. Aino Sibeliuksesta tiedetään, että hän oli, ehkä voisi käyttää kiihkeän tai jyrkän oikeistolainen mieleltään, ja siinä mielessä tämä Lapuan liikkeen kokoukseen osallistuminen niin saattoi olla Ainon idea, mutta valokuvaan heidät on ikuistettu ja kyllä he siellä olivat, ja Sibelius todellakin sävelsi tällaisen marssin vielä sitten 30-luvulla, kun hän itse asiassa oli jo aika lailla lopettanut isompien sävellystöiden tekemisen. 8. sinfonia oli vielä mietinnässä, mutta pikkusen se alkoi hiipua jo se into.
0: Mitä tämä merkitsee, tämä osallistuminen tähän kokoukseen?
2: No sinä ajankohtana, eli kesällä 1930, se ei varsinaisesti varmaankaan Sibeliuksen mielestä ollut poliittinen, vaan yleispatriottinen kannanotto. Sillä Lapuan liikkeelläkin oli useita vaiheita. Ja kesällä 1930 ei tarvinnut vielä olla äärioikeistolainen ollakseen Lapuan liikkeen sympatisoija. Sillä tuossa vaiheessahan liike vielä ajoi kommunismin kieltämistä, mikä monista syistä yhdisti ajatuksena kaikkia porvarillisia puolueita. Ja vaikka sosiaalidemokraatit sitä vastustivat ajatellessaan, että kun ensin kommunistit, niin kukas on sitten seuraavana vuorossa, niin joka tapauksessa sosiaalidemokraatitkin olivat kokeneet kommunistit näiden kaikessa jyrkkyydessä hyvin rasittaviksi. Joten kesällä 1930 siinä on tietysti jo muilutusaaltoja takana, mutta siinä on useimmilla porvarillisilla henkilöillä vielä se ajatus, että se oli tällaista kuohuntaa, nyt kun saadaan nämä lait sitten, joilla kommunismi kielletään, niin sitten kansanliike, sitä useimmiten nimitettiin nimellä kansanliike eikä Lapuan liike, niin sitten se rauhoittuu ja sitten palaavat tämmöiset neutraalimmat yleisisänmaalliset hyveet. Joten se, että siellä on kesällä 1930, niin varmasti tämmöinen sivistyshenkilö on ihmetellen katsonut näitä muilutuksia, kirjapainon hävittämistä ja muita tällaista, mutta yleinen tendenssi niissä piireissä oli ajatella, että se on tällaista pintakuohuntaa ja se tulee sitten laantumaan. Sen sijaan sitten, kun syksyllä on Ståhlberg kyyditetty ja kun 1931 liike alkaa käydä yhä useampien työväen talojen kimppuun, saati sitten Mäntsälän kapina 1932, niin ne ovat sitten selviä tällaisia rajapyykkejä.
0: Mihin?
1: Mäntsälän kapinan yhteydessähän Aino Sibeliukselta on merkintöjä kirjeenvaihdossa ja taitaa olla päiväkirjassakin, että hän sympatisoi vielä sitäkin vaihetta kyllä. Ja tietysti tämä 30, niin kuin Vesa tässä totesi, niin Lapuan liike oli vielä ehkä vähän eri kuin mikä se sitten lopulta tuli olemaan. Sibeliukset oli kuitenkin niin kuin kunniavieraina täällä, että heidän varaansa laskettiin paljon kyllä siellä Lapuan liikkeenkin keskuudessa.
0: No sitten jos ajatellaan tuota musiikin kehitystä Saksassa, jos edetään niin kuin tavallaan 30-lukua eteenpäin ja palautetaan huomiota Saksaan, niin täytyy ehkä taustoittaa hieman musiikin kehitystä Saksassa. Että 1900-luvun alusta alkaen tuli uudenlaisia ajatuksia musiikin maailmaan. Perinteinen harmonia haastettiin, Arnold Schönberg loi tämän 12 säveljärjestelmänsä. Modernistiset ideat tavallaan kukkivat siellä täällä. Kuvataiteessa oli silloin jo hylätty näköisyys ja siirretty abstraktin taiteen pariin ja meno vaikuttaa olleen natsien makuun liian nopeata, että kun he olivat nousseet valtaan vuonna 1933, alkoi kulttuurin alalla kuitenkin nopeasti tapahtua. Natsit ajattelivat, että ei vain musiikki, vaan myös muut taiteet, esimerkiksi kuvataide, niin ei suinkaan edistyneet, vaan päinvastoin rappeutuneet, ja he halusivat tehdä musiikista ja taiteesta suurta jälleen sellaista kuin esimerkiksi Wagnerin musiikki. Hitlerhän oli suuri Wagnerin ihailija. Mutta miten Sibelius sopi näihin natsien käsityksiin oikeasta taiteesta tai oikeasta musiikista?
1: No Sibelius sopi siihen aika monellakin tavalla. Ensinnäkin hän oli antimodernistinen säveltäjä siinä mielessä, että hän ei käyttänyt musiikissaan tällaista Schönbergiläistä tai edes maalerilaista sävelkieltä. Maalerkin nyt sentään liittyi jollain tavalla myöhäisromantikkoihin, mutta hän oli juutalaisen taustansa vuoksi natsien halveksuma ja natsiteorioiden mukaan hän oli säveltäjä, joka kykeni ainoastaan matkimaan hienoa säveltaidetta, ei luomaan mitään varsinaisesti uutta. Sibelius oli siis tällainen perinteistä ammentava säveltäjä. Hän myöskin käytti kansallisia myyttiaineksia sävellyksissään. Sekin viehätti natseja, jotka ajattelivat, että musiikin täytyy kummuta verestä ja maaperästä. Blut und Boden oli tämä heidän esteettinen terminsä. Ja sitten hän sopi myöskin rotuopillisesti. Hän oli pohjoinen, sinisilmäinen kirjaimellisesti. Pohjoismainen ja puhui äidinkielenään vielä ruotsia. Hän oli niin kuin oikeastaan tämmöinen ihannetapaus. Sitten tässä täytyy muistaa vielä se, että silloin kun natsit nousivat valtaan, niin nämä kulttuurin puhdistustoimet käytännössä ne alkoi musiikista. Ja Arnold Schönberg oli vielä Berliinissä musiikin professori, hänellä oli sävellyksen professuuri Berliinissä 33 keväällä, mutta hän joutui lähteä aika nopeasti virastaan pois ja maan pakoon. Kirjarobiot oli sitten jo toukokuussa 33 Berliinissä ja muuallakin Saksassa, eli tämä kulttuurielämän puhdistusvaihe käynnistyi nopeasti. Näiden maahanpakoon häädettyjen juutalaistaustaisten, lähinnä juutalaistaustaisten säveltäjien ja muusikoiden tilalle piti sitten kuitenkin saada musiikkia ja hyvin mielellään semmoista oikeaoppista ja rotupuhdasta, ja sellaiseksi valikoitui sitten muun muassa meidän Jean Sibeliuksemme.
0: Adolf Hitler järjesti asiat niin, että hänen alapuolella olevat natsit saivat kilpailla keskenään omasta asemasta, ja tämä näyttäisi koituneen Sibeliuksenkin onneksi, sikäli kun nyt onnesta voi tässä yhteydessä puhua. Siis kaksi korkeassa asemassa olevaa natsia pyrki kumpikin käyttämään Sibeliusta osana heidän välistä valtataistelua. Toinen oli Josef Goebbels, joka oli siis kirjallisuuden tohtori ja natsien propagandaministeri, jota luonnehditaan opportunistiksi. Hän rakasti sitä, että voi pistää pystyyn näyttävän spektaakkeliin. Ja toinen oli puhdasoppinen ideologia ja rotuteoreetikko Alfred Rosenberg. Miten nämä ihmiset, mikä näiden ihmisten, voitteko vähän johdatella näiden ihmisten niin kuin rooliin tässä Sibeliuksen suhteen?
1: Molemmat oli hyvin tärkeitä ja keskeisiä ministereitä Sibeliuksen ja natsi-Saksan suhteissa. Ja itse asiassa on aika tarkkaankin dokumentoitu se, kuinka kiivaasti he suorastaan kilvoittelivat siitä, kumpi pääsee omien organisaatioidensa avulla ja kautta osoittamaan suosiotaan suomalaissäveltäjälle. Goebbels oli huomattavasti pragmaattisempi kuin Rosenberg. Rosenberg oli tämmöinen, niin kuin Hitler häntä nimitti, kansallissosialismin kirkkoisä. Että hän oli tämmöinen teoreettinen ja filosofinen, ja hänen keskeiset kirjoituksensa olivat tämmöisiä, miten niitä nyt luonnehtisi, tämmöisiä kulttuurihistoriallisia rotututkielmia, jos voisi sanoa, jossa hän nostaa esiin sen, että tämä pohjoinen rotu, jota Nordisrotu on se, joka pystyy luomaan uutta, ja juutalaiset ovat sitten niitä, jotka pilaavat kaiken, ja bolshevistit myös. Goebbels sitten oli tällainen, siinä missä jos Rosenberg suosi taidemusiikkia, klassista musiikkia, Wagneria ja sitten Sibeliustakin, niin Goebbels oli enemmän tämmöisiä schlager- ja elokuvapuolen miehiä. Mutta hänkin ymmärsi tosi sen, että merkittävän säveltäjänimen avulla natsi-ideologia voi saada merkittäviä propagandavoittoja niin Saksassa kuin ulkomaillakin.
0: Vesa Vares, miten tämä, kun natsihallinto pyrkii niin kuin ikään kuin välineellistämään ulkomaisia taiteilijoita, niin mitä siitä voidaan sanoa?
2: No sitä tavalla tai toisella pyrkii järjestelmästä riippumatta tekemään ihan joka ikinen valtio. Goebbelsin ja Rosenbergin lisäksi, niin siellä oli paljon muitakin kilpailijoita. Että siellä oli ulkoministeriö ja siellä oli opetusministeriö, Bernhard Rust, joka oli myös tässä kilpailussa hyvin voimakkaasti mukana, ja itse kun kirjoitin Suomen ja Saksan suhteista kaksi kirjaa, toinen maailmansotien väliseltä ajalta ja toinen sota-ajalta, niin musiikkipiirejä en niissä tarkastellut. Mutta mielenkiintoinen verrokki on se, että Kun katsoo sitten tätä tiedepuolta tai uskontoa tai sitten näitä muita perinteisiä kanavia, mitä meillä Saksaan oli ollut, niin ne olivat yleensä aika pragmaattisia. Siellä oli tehty jo alkuvaiheessa Saksan puolella se hyvin rationaalinen analyysi, että suomalaisille ei kannata myydä mitään kansallissosialismin nimellä. Valikoidaan sitä omasta ideologiasta sellaiset tunnukset, jotka kuulostaa neutraalimmilta, jotka kuulostaa semmoisilta yleiskansallisemmilta, yleisisänmaallisilta ja jotka on suomalaisille tuttuja jo sieltä keisarikunnan ajalta. Eli he huomasivat sen, että nämä suomalaiset kulttuuripiirit, jotka olivat valtaosin tämmöistä konservatiivisia ja kansallisia, että he kaipaa ja jo iältään sellaisia, että heillä oli keisarikunnastakin kokemuksia, niin heillä oli taipumusta nähdä Weimarin-Saksa rappiona ja nostalgisoida sitä keisarisaksaa. Ja nimenomaan sitä sitten tällaisissa piireissä pyrittiin markkinoimaan suomalaisille. Ja sitä ajatusta, että ei täällä nyt mitään kauheasti ole muuttunut. Kaikki nämä vanhat suhteet ja Saksa tieteen ja kulttuurin johtavana maana, niin ei sitä ole politisoitu. Eli se koetettiin tehdä suomalaisille mahdollisimman helpoksi.
0: Entä?
1: Joo, kyllä tämä on varmaan juuri näin. Ja kyllä Sibeliuksen kohdalla täytyy sanoa se, että kyllähän enemmän ihaili Saksaa kuin kansallissosialismia. Mm. Eli Saksa oli hänelle näiden musiikkijumalien kotimaa. Hänellä oli työhuoneessaan pienoisalttariveistos Beethovenista ja Bruckner, Beethoven, Mozart, Mendelssohn. Nämä oli hänelle tämmöisiä kotijumalia suorastaan. Ja kun puhutaan korkealaatuisesta musiikista, niin kenenkäs kotijumalia ne ei olisi.
2: Joo, itse asiassa kun toistuu usein tämä käsitys saksalaismielisestä 1930-luvusta, niin Saksan maine oli monessa suhteessa hyvin kielteinen Suomessa. Ja silloin kun itsestä ryhdyin tutkimaan, niin se oli oikeastaan

0: aikoinaan yllätys, että tämä yleinen käsitys siitä saksalaismielisyydestä niin oli aika myyttinen. Ja kun katsoin, että mitä esimerkiksi sen ajan sanomalehdet kirjoittivat, niin Saksa oli itse asiassa Suomen haukutuin kohde. No monia ajattelee, että eikö Neuvostoliitto ollut se inhotuin, ja varmaan olikin. Mutta 30-luvulla siellä ei tapahtunut mitään kauhean yllättävää, ja siinä oli henkinen ja poliittinen rautaesirippu ihmisten mielissä välissä, että negatiivista suhtautumista ei tarvinnut kauheasti miettiä. Saksassa sen sijaan tapahtui koko ajan, siellä tapahtui jotain uutta, ja monet henkilöt, jotka lähtökohtaisesti halusivat nähdä Saksassa jotain hyvää, ihmettelivät kirjarovioita ja kärsivät pettymyksiä, ja esimerkiksi puoluetasolla isämaallinen kansaliike, joka oli ainoa avoimesti saksalaismielinen puolue, niin se eristettiin lopulta kaikista muista puolueista.
1: Mutta sitten oli ihmisiä, jotka ihailivat natsi-Saksaa. Tässä kohtaa voisi ottaa esimerkiksi säveltäjä Yrjö Kilpisen, joka oli huomattavasti läheisemmissä tekemisissä natsien kanssa kuin Sibelius. Hän vuonna 1934 Joseph Goebbelsin propagandaministeriön alaisuuteen perustettiin tämmöinen säveltäjien kansainvälisen yhteistyön pysyvä neuvosto. Ja Sibelius Vihisen kirjassa tästä kerrotaan, niin suostui järjestön nimelliseksi varapresidentiksi. Taas Kilpinen oli sitten yksi neuvoston perustajajäsenistä ja Suomen virallinen aktiivinen edustaja. Näyttää siltä, että Kilpinen toimi Sibeliuksen puolesta näissä natsiyhteyksissä tai jollain lailla, että Sibelius pysyi ikään kuin etäämällä. Antti Vihinen, onko niin, että Sibelius jotenkin niin kuin käytti Kilpistä ikään kuin tällaisena likaisen työntekijänä tai näin?
2: Ehkä niin, tai sitten voidaan ajatella niin, että Kilpinen ratsasti Sibeliuksen maineella ja nimellä päästäkseen eteenpäin siellä natsihierarkiassa. Ja se on totta, että Sibelius todellakin oli tällaisen järjestön varapresidentti. Hän ei myöskään koskaan eronnut siitä. Ja tämä järjestö oli kyllä melkoinen poppo. Sen presidenttinä toimi Richard Strauss, ja Sibelius oli sitten yksi varapresidenteistä. Jo niinkin varhain kuin 1934 natsit siis lähestyivät Sibeliusta ja kysyivät, että kelpaisiko tämmöinen varapresidentin homma. Ja kelpashan se järjestö oli siinä mielessä puhdasta natsipropagandaa ja kulttuuripolitiikkaa, että se julisti alusta pitäen olevansa Judenfrei, eli siis juutalaisista vapaa, ja sen tavoitteena oli puhdistaa eurooppalainen musiikkielämä tämän modernismin saastasta, jos nyt näin saa asian ilmaista. Ja Sibelius todellakin oli mukana tällaisessa toiminnassa.
0: Aika tällainen kuvaava tapaus on myös saksalainen kirjanäyttely, kysymys sellaisen järjestämisestä Suomessa, koska 30-luvun lopulla saksalaiset tarjosivat tällaista suomalaisille, jotka sitten koettivat pitää sitä käsivarren mitan päässä, koska ajateltiin, että tämä on poliittisesti leimaavaa ja häiritsee erityisesti Suomen pohjoismaisia suhteita, joita nimenomaan pyrittiin silloin parantamaan ja saamaan maailma pitämään Suomea nimenomaan yhtenä pohjoismaana, eikä enää jo näin itä-eurooppalaisena tai balttilaisena maana. Ja se kirjanäyttely, jota saksalaiset kovin tyrkyttivät, niin ei sitten toteutunut ennen sotaa. No sitten koettiin talvisota, koettiin Saksan sotamenestykset vuonna 1940, ja siinä vaiheessa sitten, no muut piirit tulee siinä mielessä musiikkipiirien perässä ehkä, että kaikilla tavoilla pyritään luomaan nyt niitä yhteyksiä Saksaan, koska ajatellaan, että Saksa on se ainoa Suomen mahdollinen pelastaja. Ja sitten se kirjanäyttely 1941 keväällä toteutuu, ja se on nyt sillä tavalla, että suomalaiset on toivoneet sitä, suomalaiset ovat kiirehtineet sitä. Ja saksalainen kirjallisuus esitetään tällaisena suurena eurooppalaisen kulttuurin varjelijana. Ja tämä on siis sama, jonka kirjojen polttamista kauhisteltiin 8 vuotta aikaisemmin. Ja tämä oli siis jo ennen jatkosotaa.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua ja säveltäjä Jean Sibeliuksen natsiyhteyksistä. Ja keskustelemassa ovat kirjailija ja filosofian tohtori Antti Vihinen sekä poliittisen historian professori Turun yliopistosta Vesa Vares. Mennään vielä hetkeksi takaisin tuonne vuoteen 1935. Siinä on semmoinen tapahtuma, jossa Sibelius saa Adolf Hitlerin henkilökohtaisesti myöntämän Goethe-mitalin ainoana ulkomaalaisena tuona vuonna. Sibelius on silloin noin 70-vuotias ja yhä kärsii alemmuuden tuutteesta ja siitä, että ei hän oikeastaan ole saanut aikaisemmin Saksassa kovin tunnustettua asemaa siellä suurten säveltäjien maassa. Ja hän oli hyvin ylpeä tästä kunnianosoituksesta. Ja mitä, jos ajatellaan nyt vielä, mennään vielä siihen, kun tässä pitäisi aina niin kuin muistaa, että mikä vuosi on kyseessä, että mitä tiedettiin Saksasta. Mitä tiedettiin Saksasta vuonna 1935, vieläkö oli mahdollista ajatella, että sielläpäs on mainio heppu vallassa?
0: No siinä vaiheessa itse asiassa Saksan maine on vielä varsin huono, koska nämä kirjaroviot, ensimmäiset juutalaisvainot, eroaminen kansainliitosta ja muutenkin tällainen hyvin, sanoisinko, riehuva politiikka ja ennalta arvaamaton politiikka ovat esillä. Ja Nürnbergin rotulait tulee vuonna 1935 jossain vaiheessa vuotta. Ja itse asiassa oikeastaan sen jälkeen sitten Saksa koettaa näyttäytyä pari vuoden ajan tämmöiseltä rauhallisemmalta ja perinteisemmältä valtiolta. No, Suomessa julkaistiin kyllä näistä natsien keskitysleireistä ja terrorista esimerkiksi tällainen kirja, jonka nimi oli Ruskea kirja, joka viittasi sitten nimenomaan tähän natsiterroriin ja siis tähän heidän paitansa väriin. Mutta se ei kuitenkaan sitten poliittisen vasemmiston puolella kauhean paljon vaikuttanut, koska samaan aikaan oli aina helppo sanoa, että onhan siellä ikäviä asioita, mutta katsokaa nyt, mitä Stalin tekee. Ja että siellähän kuolee satoja tuhansia ja miljoonia. Joten sitten oli jotenkin yksinkertaista mennä sen selän taakse.
1: Antti, siellä juuri samana vuonna, kun tästä hän saa Hitleriltä tämän Goethe-mitalin, niin hän saa myös tämän onnittelukirjeen vakaumukselliselta natsipuolueen jäseneltä 70-vuotisjuhlinsa. Niin mitä sinä ajattelet tästä ajankohdasta ja siitä, että Sibelius näin otti nämä vastaan?
2: No 35 syksyllä todellakin, kun Sibelius täyttää 70, niin tällaisia onnitteluja tuli ja kyllä ne oli puhdasta propagandaa. Ja Sibelius todellakin otti vastaan sen Goethe-mitalin. Niitä ei siinä vuonna jaettu kuin 9 kappaletta ja Sibelius oli ainoa ulkomaalainen tosiaan, niin kuin sanoit tuossa, joka sellaisen sai. Ja ennen sitä, se ei ollut mikään itsestäänselvyys, että tämmöinen Goethe-mitali ulkomaalaiselle luovutetaan ja siinä korkein natsihallinto teki hihat sauhuten töitä, että Sibeliukselle semmoinen saatettiin antaa ja sitten annettiin todellakin. Ja sitten sieltä tuli kirja Hitleriltä, jossa kiiteltiin Sibeliusta hänen sinfonisesta työstään ja sekös mairitteli sitten meidän kansallissäveltäjämme. Mä palaisin vielä tuohon Saksan maineeseen ja siihen, mitä se tarkoitti musiikissa silloin, tämä natsien valtaan nousu 33. Nämä Nürnbergin rotulait tuli todellakin vasta sitten 35, mutta 33 julistettiin jo tämmöisiä säädöksiä, joiden mukaan ainoastaan arjalaissyntyiset henkilöt saattoivat toimia virkamiehinä esimerkiksi. Ja kun nyt sitten vaikkapa sinfoniaorkestereiden soittajat oli miltei kaikkialla virkamiehiä, niin juutalaiset häädettiin jo silloin, 33 siis, pois näistä viroistaan, samoin kuin sävellyksen opettajat, professorit musiikkikorkeakoulusta. Eli tämä aika systemaattinen, aika rajukin sorto oli jo silloin heti keväällä 33 käynnissä musiikin suhteen. Se tuli pienellä viiveellä sitten ehkä kuitenkin siihen koko yhteiskuntaa ja ajoi läpi varsin nopeasti, mutta heti alusta pitäen muusikoihin ja säveltäjiin kohdistui tämä tämmöinen puhdistusaalto. Ja siinä mielessä se, että Sibelius sitten kuitenkin vielä 34-35 ja myöhemminkin otti vastaan näitä natsihallinnon tunnustuspalkintoja ja huomion osoituksia, kun kuitenkin musiikkielämää näin rajulla kädellä puhdistettiin ja sorrettiin, niin se on vähän ikävä juttu.
1: niin siinä muutama vuosi tämän jälkeen niin sitten kuuluisa filosofi Theodor Adorno kääntyi Sibeliusta vastaan. Hän tavallaan niin kuin voiko sanoa jopa niin, että kaikki ne syyt, joiden perusteella Sibelius natsien mielestä oli ikään kuin hieno säveltäjä, niin kaikki ne syyt olikin nyt Adornon mielestä sitä, että osoituksia siitä, että Sibelius on taantumuksellinen ja että Sibelius on itse asiassa lähinnä tämmöinen avuton töhertelijä.
2: Joo, noin karkeasti yksinkertaistaen asia voi ilmaista juuri näin, ja Adornohan on hyvin rajussa Sibelius-kritiikissä 37-38 kirjoittaa, että Sibeliuksen musiikissa on tarpeen tullen kuultavissa Blut und Boden -estetiikka, joka oli siis tätä natsien suosimaa veri- ja maaperäajattelua. Ja että muutenkin Sibelius on onneton säveltäjä, hänen sinfoniossaan on yhtä paljon reikiä kuin Suomessa on järviä. Tämä oli Adornon ajattelua. Adorno oli suuri Mahlerin ja Schönbergin ihailija ja asui itse tätä kritiikkiä kirjoittaessaan jo maanpaossa Lontoossa.
1: Mutta jos ajatellaan nyt sitten niitä suomalaisia, jotka olivat natsien kanssa tuohon aikaan tekemisissä, niin kuinka laajaa se oli ja miten Sibelius suhtautuu tähän porukkaan?
0: No Sibeliuksesta en osaa sanoa sen tarkemmin, että miten hän heihin suhtautui, kun käsittääkseni hän ei niin kauhean paljon semmoisia valaisevia lähteitä ole. Olen jättänyt, että oma vaikutelmani hänestä on, että vähän samanlainen väistelijä kuin Mannerheim, eli aika luovimistaitoinen. Mutta yleisesti ottaenhan ne, jotka olivat taipuvaisia ihailemaan kansallissosialistista Saksaa, niin kuten Britta Hiedenniemi on osoittanut esimerkiksi omassa väitöskirjassaan, niin he 30-luvun loppua kohti olivat aika marginalisoituneita valtavirrasta, vaikka siellä oli komeita nimiä niin kuin Koskenniemi, Kilpinen, Maila Talvio ja niin edelleen. Mutta sitten monet kulttuuripiirissä katsoivat, että nämä on sellaisia jämähtäneitä konservatiiveja. Sota-aika on sitten toisenlainen siinä mielessä, että se, että on tällaisia vanhoja siteitä, niin ne on nyt tällaista reaalipoliittista hyötymateriaalia Suomelle siinä vaiheessa, kun koitetaan herättää Saksan kiinnostus vuosina 1940 ja 1941.
1: No vielä jos nyt lähestytään vuotta 1942, me aloitettiin sitä puheesta, joka liittyi kiitospuheeseen Sibelius-Gesellschaftin perustamisesta, mutta vuoteen 1942 liittyy myös tämmöinen tapaus, että joukko SS-miehiä vieraili Ainolassa ja haastatteli Sibeliusta, ja vierailu oli Saksan ja Suomen SS-johdon, kuten siis matemaatikko Rolf Nevallinnan johtaman SS-komitean yhteinen hanke. Sibelius otti heidät vastaan sinne avosylin ja antoi poikkeuksellisen suoran sotilaallisen poliittisen lausunnon toivottamalla natsi-Saksalle voittoa idän sodan retkellä. Ne sanat menee jotenkin tälle, että ihailen suuresti saksalaisia sotilaita, toivon teille sydämestäni pikaista voittoa. En epäile, ettekö saavuttaisi sitä. Onko tämä se, niin kuin se pohjakosketus tässä Sibeliuksen natsisuhteessa vai mikä?
2: No kyllä se ainakin lähellä sitä on, että todellakin 42 kesällä siellä SS-sotakirjeenvaihtajat vierailevat ja tämä haastattelu julkaistiin sitten syyskuussa 42. Se ajankohta on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Sibelius kirjallisuudessa pitkään väitettiin, että se olisi tapahtunut vuonna 43, eli Stalingradin jälkeen, mutta itse asiassa ei tapahtunut, vaan se oli 42. Ja 42 vuosi oli Sibeliuksen ja Saksan ja Suomen tällainen iso propagandavuosi, johon Sibelius kiinteästi liittyi. 42 ensin silloin huhtikuussa perustettiin tämä ihailijaseura Berliiniin, niin kuin tässä mainittiin, josta sitä kiitospuhettakin alussa siteerattiin sitten. Keväällä Himmler henkilökohtaisesti määrää näistä Suomen SS-komitean asioista ja lomailee sitten vielä heinäkuussa Suomessa ainoalla kesälomallaan koko uransa aikana. Hitler piipahtaa Mannerheimin syntymäpäivillä ja oikeastaan kaikissa näissä yhteyksissä Sibeliuksella on jonkinnäköinen rooli. Eli Mannerheimin ja Hitlerin tapaamisesta kertovissa uutiskatsauksissa miltei poikkeuksetta kaikissa soi Sibeliuksen musiikkitaustalla. Sitten on tämä SS-vierailu erikseen tämä sotakirjeenvaihtaja Anton Kloss määrättiin rintamalta, siis Karjalla rintamalta tulemaan Ainolaan tekemään tällaista haastattelua. Eli siis se koettiin hyvin tärkeäksi asiaksi. Ja silloin kun ne SS-sotakirjeenvaihtajat siellä Ainolassa vieraili, niin siellä oli mukana myös nämä suomalaiset SS-komitean jäsenet. Eli Sibelius, propaganda, Saksa ja Suomi 42 oikein isolla kirjoitettu.
0: Toisaalta mieleen kyllä tulee, että mitä muuta Sibelius olisi voinut siinä tilanteessa sanoa ja olla toivottamatta kuin Saksan aseille menestystä. En tiedä sitä ihan tarkkaa sanamuotoa, mutta suomalaisethan myös julkisuudessa aina toivottivat Saksalle voittoa itärintamalla ja yleensä välttivät sitten sanomasta siitä länsirintamasta yhtään mitään. Vuoden 41 puolella kyllä löytyy hurmanhenkeä, jossa sanotaan senkin suhteen asiat aika suoraan, mutta sitten se väistely oikeastaan alkaa jo siinä vuonna 42, koska jo sen ensimmäisen sotatalven 41-42 jälkeen on huomattu, että Saksa on vaikeuksissa ja se, että pystyykö se voittamaan koko sodan, on epävarmaa, ja aika monet suomalaiset oli kyllä sitä mieltä, että itse asiassa olisikin parempi, että ensimmäisen maailmansodan kaava toistuisi. Saksa nujertaa Venäjän, joka on Suomen ainoa uhka, mutta saattaisi olla ihan hyvä, ettei Saksa hallitse yksinvaltiana koko Eurooppaa, vaan sillä olisi lännessä tasapaino. Mutta kyllä vuoteen 1944 asti tietysti toivotettiin Saksalle mahdollisimman hyvää menestystä itärintamalla.
1: Sibelius kuitenkin itse kääntää kelkkansa vuonna 1943, ja tässä Vihinen olet tavallaan kirjasi nimekin perustuu tähän hetkeen, Sibeliuksen katumuspäivä. Mitä siinä tapahtuu? Mitä hän kirjoittaa vuonna 1943 ja miksi?
2: Niin, 43 syksyllä Sibelius avautuu päiväkirjaansa poikkeuksellisen monisanaisesti ja usein, ja ainoan kerran koko päiväkirjassaan hän soimaa itseään poliittisiin ja maailmankatsomuksellisiin asioihin vedoten. Hän kirjoittaa siellä, että ihan tarkkaan sanamuotoa nyt muista, mutta hän siis katuu ottaneensa joskus arjalaispykälät tosissaan ja rotumääritelmät, ja viittaa sillä ilmi selvästi näihin natsiteorioihin ja rotuoppeihin, ja hyvin suurella todennäköisellä viittaa myös siihen omaan rooliinsa tässä koko natsien musiikkipolitiikassa. Ja tämä 43 päiväkirja on siinä mielessä mielenkiintoinen, että nykytietojen mukaan Sibelius lopetti päiväkirjan pitämisen ensi vuonna 1935. Hän pitää 8 vuoden tauon, tai on semmoinenkin teoria esitetty, että päiväkirjamerkinnät tuolta ajalta olisi tuhottu, että niitä olisi ollut, mutta ne on hävinneet tai tuhottu. Mutta nykynäkemyksen mukaan 43 Sibelius aloittaa siis 8 vuoden tauon jälkeen uudelleen päiväkirjan pitämisen. Ja se syy tähän päiväkirjan pitämiseen ei suinkaan ole oikeastaan musiikki, vaan nimenomaan sota ja politiikka. Eli siis 43 päiväkirjamerkinnät on lähes yksinomaan sotaa ja Saksan tappioon liittyviä pohdintoja, ja siinä yhteydessä myöskin Suomen tappioon liittyviä pohdintoja. 44 hän sitten tammikuussa lopettaa päiväkirjan pitämisen kokonaan.
1: No miten sitten, jos ajatellaan nyt sitten
2: Anteeksi vielä sen, mä sanoisin, että nämä 43 syksyn päiväkirjamerkinnät minun tulkintani mukaan kielivät ennen muuta katumuksesta.
1: Ajatellaan, että Sibelius sai huomattavaa kuitenkin taloudellista etua tästä tekijänoikeustuloja Saksasta. Lasket kirjassasi, että noin 2 miljoonan nykyeuron verran kaiken kaikkiaan eri vuosilta yhteensä.
2: Laskelman on tehnyt itse asiassa amerikkalaisprofessori Timothy L. Jackson.
1: Se oli sieltä Jacksonin kirjasta, jonka veräsi. Okei, mutta että tavallaan oli taloudellisesti hyödyllistä olla natsien kanssa niin kuin sillä lailla, että ei asettu ainakaan poikkiteloin. Miten nyt meillä on, itse asiassa aikamme alkaa tässä kerjytyä loppua kohteen, niin vielä miten sitten sodan jälkeen, miten meidän sitten se nykyinen tai se sodan jälkeinen kuva Sibeliuksesta, niin minkälaisia asioita siellä on nähtävissä, jos ajatellaan suhteessa natseihin. Sitä ei varmaan ollut enää syytä niin kuin korostaa sitten suomalaisessa musiikkitieteessä tätä Sibeliuksen natsiyhteyksiä.
2: Pikemminkin päinvastoin, eli siinä meni kymmeniä vuosia ennen kuin nämä nostettiin uudelleen esille tällaisena isona ongelmana Sibeliuksen vastaanotolle Saksassa. Ja onhan se keskustelu ollut Suomessa osin edelleenkin melko vaikeaa, että meillä on kuitenkin kansakunnan kaapin päälle päätynyt kipsiveistos ja ikoni, jonka inhimillistäminen on suorastaan mahdotonta. Eli kaikenlainen negatiivinen hänestä halutaan poistaa.
0: Joo, ja tämä on varmaan vielä Sibeliuksen kohdalla ongelmallisempaa kuin poliitikkojen kohdalla. Joo. Mannerheimin ja Rytin ja muiden osalta, koska heistä on sitten helpompi nähdä se myös, että millaisessa pakkoraossa usein oltiin ja millaisia vaikeita valintoja oli tehtävä. Mutta sitten se, että missä asemassa kulttuurihenkilöt tai tiedemiehet,

0: kun se alkaa siellä ylimmän poliittisen tasolla siellä jo hiipua. Siellä aletaan ymmärtää, että Saksa ei voita tätä sotaa. Mutta yhteiskunnan tasolla no sitä on osittain pakko pitää yllä, tätä aseveljeyden ajatusta, mutta ei myöskään varmasti olla perillä siitä, kuinka huonoksi tämä Saksan tilanne alkaa mennä.
1: No, vielä sitten, että jos niin kuin ajatellaan, ehkä ehdimme lyhyesti vielä kommentoida sitä, että mikä näiden siviilöksen natsiyhteyksien merkitys tänä päivänä. Meillä on uusi natsismia tai fasismia maailmalla, demokratiaa haastetaan nyt hyvin kansallismielisellä ajattelulla. Mikä on siviilöksen natsiyhteyksien merkitys tässä maastossa, tässä demokratian rapautumisen maastossa?
2: Aika vaikea kysymys, mutta yhtenä esimerkkinä voisi sanoa sen, että parikymmentä vuotta sitten uusnatsit käyttivät Dresdenissä mielenosoitusmarssissaan taustamusiikkinaan Sibeliuksen Finlandia. Mä en näe niin suoraa yhteyttä kyllä tähän nykyiseen uusnatsiliikkeeseen ja Sibeliukseen, mutta tietenkin tämä esteettinen maailmankuva jossain siellä taustalla se ehkä häilyy.
0: No, en ole musiikkiasiantuntija, mutta ne porukat tuntuu olevan enemmän heavy metallin harrastajia kuin sinfonioiden.
1: Miten nyt sitten ilmeisesti me kuuntelemme Sibeliuksen musiikkia edelleen ja sitten kuitenkin näiden keskusteluiden jälkeen myöskin tietoisena niin kuin kaikenlaisista asioista, mitä siihen mahdollisesti liittyy. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja tosiaan tässä keskustelussa vieraina ja keskustelijoina olivat filosofian tohtori kirjailija Antti Vihinen ja poliittisen historian professori Turun yliopistosta Vesa Vares. Tämä ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan psykiatristen ja neuropsykiatristen diagnoosien voimakkaasta yleistymisestä. Miksi ADHD, ADD, ASD ja muut diagnoosit ovat lisääntyneet? Onko kyseessä jopa kulttuuri-ilmiö? Keskustelemassa tuolloin ovat psykiatri Jani Kajanoja, psykologian tohtori Tomi Bergström sekä filosofian tohtori Mia Pohtola. Toimittajana on silloin Ville Talola. Minun nimeni on Jonni Ruus. Kiitos seurasta.
3: Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen juonsi Jonni Ruus.

0: Yle Radio 1.
1: Koulutusmahdollisuuksissa ei ole kyse vain yksilön henkilökohtaisista valinnoista. Sukupuoli, luokka ja alue vaikuttavat siihen, millaiset koulutuspolut näyttäytyvät edes mahdollisina. Millaisen muodonmuutoksen kouluttautuminen voi käynnistää? Miten se vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä sosiologian lehtori Mari Käyhkön ja kirjailija ja sarjakuvataiteilija Riina Tanskasen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
2: Sellaista luvassa keskiviikkona. Tänään on maanantai 31. päivä. Elokuuta. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä. Hyvää maanantai-iltapäivää. Sitä jatkamme tuota pikaa uutisilla. Kello 16 uutisten jälkeen soi musiikki Faunin iltapäivässä. Gabrielin kantsoonalla aloitamme noin 7 minuuttia yli 16. Uutispodcastissa tänään otetaan selvää siitä, mitä hyötyä Islannille olisi EU-jäsenyydestä ja olisiko laajentumisesta hyötyä itse EUlle. Uutispodcast alkaa kello 17.05. Ja Eurooppa-aiheena on myös Mika Kauhasen Keinuvassa talossa.

Tehdään aikamatka Euroopan etnovuoteen, vuoteen 1973. Kello 17.35 alkaen kuullaan, millaiselta kuulosti eurooppalainen etno 50 vuotta sitten. Ja teidän kuuntelijoiden hengellisen musiikin toiveita kuullaan kello 18.35. Sen jälkeen iltahartaudessa puhetta kello 18.50. Ja basismista puhutaan tosi tarinassa 19 uutisten jälkeen. Basistiksi ei pyritä, basistiksi määrätään. Jonkun täytyy soittaa bassoa, on nimeltään tämä basismin kulttuurihistoria karnevalistisella otteella luotava dokumentti vuodelta 2022. Jonkun täytyy soittaa basso, alkaa siis kello 19 Yle Uutisten jälkeen. Nyt kuuntelemme kello 16 Yle Uutiset, sen jälkeen siis 7 minuutin kuluttua Faunin iltapäivä. Uutisiin meidät saattelee Hemppo.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Hallitus harkitsee uuden datakeskustuen kohtaloa. Yhdysvaltain ja Iranin välinen konflikti on jälleen kiihtynyt. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson. Hyvää iltapäivää. Kotkaan nousevan akkumateriaalitehtaan rakennustyömaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Teollisuusliiton mukaan kiinalaiset laiteasentajat ovat tehneet töitä räikeästi laittomin ehdoin ja ammattiliiton mielestä kyseessä on työperäinen hyväksikäyttö. Kiinalais-suomalainen tehdasyhtiö on osin valtion omistuksessa. Satu Krautsuk.
1: Kotkan Keltakalliolle on noussut kesän aikana kiinalais-suomalaisen eSpring Finlandin tehdas, jonka työmaalla on paljastunut pahoja ongelmia. Ylen tietojen mukaan kiinalaisilta työntekijöiltä on vaadittu nimeä paperiin, jonka puitteissa osa heidän Suomessa ansaitsemistaan palkoista voidaan jättää maksamatta tai periä takaisin. Teollisuusliiton Etelä-Suomen aluetoimitsija Tapio Anttila.
2: Työntekijöitä uhkaillaan, painostetaan. Voidaan ajatella, kun ollaan, mitäs mä nyt sanoisin, autoritäärisen valtion kanssa tekemisissä, niin hyvä ei heilu kotimaassa, vaikka täällä etujaan haluaisikin puolustaa.
1: Kotkassa on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista, jotka tulivat Suomeen vuokratyöyhtiö Easin kautta. Kiinalaisen pääurakoitsijan ja tehdasyhtiö eSpring Finlandin mukaan erimielisyydet koskevat pientä joukkoa työntekijöitä, jotka ovat siirtyneet kiinalaisen asennusyhtiön palvelukseen. Teollisuusliiton tietojen mukaan ongelmat ovat huomattavasti laajempia. Myös Rakennusliitto on aloittanut asiasta selvityksen ja informoinut siitä tänään työmaata. Kiinalainen asennusyhtiö ei ole vastannut Ylen haastattelupyyntöön. Tapio Anttila.
2: Tällä työmaalla on kaksi valtiollista toimijaa. Toinen on Kiina ja toinen on Suomi. Ja näin, tämän lipun alla mä sanoisin, että ei voi tapahtua näin räikeää työperäistä hyväksikäyttöä. Asia pitää ratkaista. Tämä ei ole hyväksyttävää.
1: Akkumateriaalitehtaan koetuotannon on määrä alkaa tänä syksynä.
0: Hallitus saattaa perua kokonaan uuden datakeskusten tuen. Ylen tietojen mukaan hallitus harkitsee budjettineuvotteluissaan, onko uusi datakeskusten tuki sittenkään välttämätön. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyi kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava noin 30 miljoonan euron tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Hallituksen uudelleenarviointi perustuu siihen, että datakeskusten tuen merkitys on pienentynyt. Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa huomenna. Yhdysvallat ja Iran ovat iskeneet toisiaan vastaan Lähi-idässä noin kuukauden tauon jälkeen. Yhdysvallat iski eilen kahteen Iranin laukaisualustaan Larakin saarella Hormosin salmessa. Iskussa kuoli Iranin mukaan kaksi ihmistä. Tämän jälkeen Iran iski puolestaan Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian oli lausunnossaan kuitenkin sovitteleva. Presidentti Pezeshkian sanoi, ettei Iran halua sotaa. Presidentin mukaan Iran ei kuitenkaan ole toimeton aggression edessä. Iranin presidentin mukaan epävakausalueella vaikuttaa muuhun maailmaan ja siitä seuraa vakavia ongelmia. Eurooppa-asiantuntijan mukaan EU koki ainakin pienen kolauksen, kun islantilaiset äänestivät lauantaina unionin jäsenyysneuvottelujen jatkamista vastaan. Islantilaisista 52,8% äänesti kansanäänestyksessä neuvottelujen jatkamista vastaan. EUn vetovoima on esimerkiksi Länsi-Balkanilla huomattavasti suurempaa kuin vauraassa Islannissa, sanoo akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.
3: Mä ajattelin, että tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että ne maat, jotka on taloudellisesti vähemmän kehittyneitä, niin niillä on edelleen iso niin kuin halu päästä unionin jäseneksi, koska heille se taloudellinen ikään kuin hyöty tästä jäsenyydestä on huomattavasti suurempi kuin niillä mailla, jotka on esimerkiksi Euroopan talousalueen kautta integroituneet vahvasti EU-rakenteisiin, tai joilla muuten on sitten vahva asema kansainvälisessä taloudessa. Mutta kyllähän se tietysti kertoo siitä, että ehkä se EU:n tietty itseymmärrys itsestään jonkinlaisena niin kuin vakauden ja turvallisuuden tuottajana tässä ehkä sitten kokee pienoisen kolauksen, että Islanti ei ajattele, että tämä olisi se EU:n perusluonne, jonka tavoitteleminen olisi tässä tilanteessa välttämätöntä.
0: Sanoi akatemiatutkija Timo Miettinen. Norjassa kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin ja kansalaiset voivat jättää kuninkaalle hyvästinsä huomisesta lähtien. Jopa yli 100 000 norjalaisen odotetaan jättävän hyvästinsä kuninkaalle. Arkun vieressä kunniavartiossa ovat eri sotilaskoulujen kadetit. Merikadetti Guro Gunnlid Knudsen sanoi, että kyseessä on suuri kunniatehtävä.
4: Det är ju en stor kontrast från att ha sett han smile och vinka på slottsbalkongen till att nu skulle stå vid sidan av båren hans och vakta över han. Och det känner jag en enorm stolthet över att få lov till att bidra till.
0: Tuntuu ristiriitaiselta nähdä kuninkaan arkku, kun toukokuussa näimme hänet vielä vilkuttamassa ihmisille linnan parvekkeelta, merikadetti summasi tuntojaan. Sitten takaisin kotimaahan. Poliisi tutkii kaksoismurhaa Pohjanmaalla. Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut 27-vuotiaan miehen, jota epäillään 2 murhasta ja 2 murhan yrityksestä Vaasassa ja Laihialla. Poliisin mukaan mies tappoi naisen Vaasan Palosaarella, sytytti asunnon palamaan ja ajoi sen jälkeen tahallaan toista autoa päin Laihialla. Törmäyksessä kuoli 1 ihminen ja 2 loukkaantui. Poliisin mukaan asunnosta löytyneellä menehtyneellä naisella ja epäilyllä miehellä oli suhde. Ja lopuksi säätietojen pariin. Suuressa osassa maata sataa, ajoittain vettä illalla ja yöllä. Huomenna lännestä alkaen on maan etelä- ja keskiosassa edelleen sateista. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Pohjois-Lapissa tulee myös jatkuvampaa sadetta. Yölämpötila on 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna päivällä lämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Ja vielä varoitus. Suomenlahdella huomautetaan veneliöitä navakasta länsituulesta.
5: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää iltapäivää. Islannin EU-jäsenyysneuvotteluista ja kansanäänestyksestä puhutaan uutispodcastissa tunnin kuluttua kello 17.05. Atte Uusinokan vieraana uutispodcastissa on Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen. Aloitetaan nyt Faunin iltapäivä Gabrielin musiikilla.

Faunin iltapäivän aluksi soi musiikki 1600-luvun aivan alkupuolelta. Sävellys oli Giovanni Gabrielin canzona numero 16. Vuonna 1615 sävelletty 12-ääninen sävellys soittimille ja kontinuolle tässä. Sovitus kolmelle vaskikuorolle. Empire Press, vaskikvintetin, Bostonin sinfoniaorkesterin, New Yorkin filharmonisen orkesterin ja Boston Pops Esplanade orkesterin jäsenet soittivat ja esitystä johti trumpetisti Robert Sullivan. Siirrytään nyt musiikissa 1700-luvun puolelle. Tämä on böhmiläissyntyisen František Bendan konsertosta huilulle, jousille ja kontinuolle e-molli, kolmas osa, presto. Kadenssin on säveltänyt Patrick Gallois, joka soittaa tässä huilusolistina.

huilisti Patrick Gallois ja Peter Schreierin johtama Carl Philipp Emanuel Bach -kamariorkesteri soittivat Preston kolmannen osan František Bendan konsertosta huilulle jousille ja kontiinolle e-molli. Orlando Gibbonsin The Silver Swan on a cappella-laulun klassikko. Hopeajoutsen, joka eläessään ei laulanut, kun kuolema lähestyi, avasi hiljaisen kurkkuunsa, nojateen rintaansa ruovikkorantaa vasten. Näin lauloi ensi kerran ja viimeisen, eikä enää koskaan. Hyvästi kaikki ilot, oi kuolema sulje silmäni. Enemmän hanhia kuin joutsenia nyt elää, enemmän typeriä kuin viisaita.

Huopeanhohtoisesta joutsenesta lauloi The King Singers. Jatketaan Orlando Gibbonsin musiikin jälkeen Faunin iltapäivää Gabriel Forén musiikilla.

Viulisti Beryl Senofsky ja pianisti Gary Craftman soittivat Gabriel Fauren sonaatista viululle ja pianolle numero 1 A-duuri, kolmannen osan, Allegro vivo. Marta Arherich, Sergei Nakariakov ja italiankielisen Sveitsin orkesteri soittavat nyt Dmitri Shostakovitsin konsertosta pianolle, trumpetille ja jousille C-molli toisen osan. Se on Lento.

Näin päättyi lento, toinen osa Dmitri Shostakovitsin konsertosta pianolle, trumpetille ja jousille C-molli. Pianoa soitti Marta Arherich, Sergei Nakaryakov soitti trumpettia, italiankielisen Sveitsin orkesteria johti Alexander Vedernikov. Chaminadin laulu Ensimmäinen kirjeeni kertoo naisesta, joka löytää vanhan rakkauskirjeensä. Se oli ensimmäinen kirje, mutta kauan sitten jo unohtunut. Nainen lukee naivin kirjeen eikä tunne enää samoja tunteita, niin ensirakkaus unohtuu.

Cécile Chaminadin yksin laulun Ma Première Lettre tulkitsevat mezzosoprano Anna-Sophie von Otter ja pianisti Bengt Forsberg.

Tämä oli Intermed toinen osa Jermaine Taiferin jousikvartetosta. Stenhammar kvartetti soitti. Nyt lennämme musiikin siivin Hampstead Heathin kukkuloille. Midland Hawthorn on toinen osa Emmy Lindströmin konsertosta klarinetille ja orkesterille numero 1.

Tämä sävellys oli Midland Hawthorn, At the Hills of Hampstead Heath. Toinen osa vuonna 1984 syntyneen ruotsalaisen Emmy Lindströmin konsertosta klarinetille ja orkesterille numero 1. Klarinettisolistina soitti Emil Jonasson. Helsingborgin sinfoniaorkesteria johti Stefan Solion.

Tämä oli Henry Purcellin Fantasia jousille F-duuri. Phantasm, vanha musiikinyhtye, ja Viola da Gamban soittaja Joanna Levine soittivat. Jatketaan maanantaista Faunin iltapäivää vuonna 1921 syntyneen englantilaisen säveltäjän Ruth Gibbsin musiikilla. Tämä on Gibbsin konsertosta Käyrätorvelle ja orkesterille toinen osa, skertso.

Käyrätorven soittaja David Byatt ja Nicholas Braithwaitin johtama Lontoon filharmoninen orkesteri soittivat Scherzon, toisen osan Ruth Gibbsin konsertosta Käyrätorvelle ja orkesterille. Rakastan sinua ja Eskedei on Edvard Griegin sävellys Hans Christian Andersenin runoon. Olet ajatusteni ainoa ajatus, olet sydämeni ensirakkaus. Rakastan sinua kuin en ketään muuta maan päällä. Rakastan sinua aina ja ikuisesti.

0: Tänään Faunin iltapäivän päätteeksi soi Edvard Griegin yksin laulu Jag älskar dig. Soprano Soili Isokoski lauloi, pianoa soitti Marita Viitasalo. Tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Eeva Tigerstedt.
1: Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.

Parikymmenen sekunnin kuluttua täällä Radio Yhdessä kuulemme kello 17 Yle Uutiset. Sen jälkeen 5 minuutin kuluttua uutispodcastissa puhutaan Islannin EU-jäsenyydestä järjestetystä kansanäänestyksestä.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpo katsoo, ettei ollut esteellinen päättäessään kevään kehysriihessä Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo antoi tänään vastauksensa oikeuskanslerin tekemään selvityspyyntöön Helsinki Garden-hankkeesta. Orpon mukaan hän itse tai hänen läheisensä eivät hyödy tai ole hyötyneet asian ratkaisemisesta millään tavoin. Orpon mukaan Garden-hankkeessa mukana ollen Ilpo Kokkilan ja tämän yritysten vuosien varrella kokoomuspuolueelle antama vaalirahoitus on ollut kooltaan tavanomaista eikä sellaisenaan vaaranna puolueettomuutta. Yle sai oikeuskanslerin selvityspyynnön ja Orpon vastauksen tietopyynnöillä. Hallitus saattaa perua kokonaan uuden datakeskusten tuen. Ylen tietojen mukaan hallitus harkitsee budjettineuvotteluissaan, onko uusi datakeskusten tuki sittenkään välttämätön. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyy kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava noin 30 miljoonan euron tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Hallituksen uudelleenarviointi perustuu siihen, että datakeskusten tuen merkitys on pienentynyt. Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa huomenna. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Teollisuusliiton aluetoimitsija Tapio Anttila vaatii valtiota puuttumaan tilanteeseen, sillä se on osaomistajana akkuyhtiössä.
1: Tällä työmaalla on kaksi valtiollista toimijaa. Toinen on Kiina ja toinen on Suomi. Ja näin, tämän lipun alla mä sanoisin, että ei voi tapahtua näin räikeää työperäistä hyväksikäyttöä. Asia pitää ratkaista. Tämä ei ole hyväksyttävää.
0: Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Airspring Finlandin ja kiinalaisen pääurakoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivua. Yhdysvallat aikoo vastata Iranin yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä tekemiin hyökkäyksiin, sanoo presidentti Donald Trump. Presidentin lyhyesti tavannut Fox-kanavan toimittaja sanoi Trumpin kertoneen hänelle, että Irania vastaan tullaan iskemään kovaa. Sen sijaan Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksessa, että Iran on halukas palaamaan diplomatian tielle. Ja takaisin kotimaahan. Ruokavirasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Viraston mukaan sikarutto on levinnyt laajemmalle kuin arveltiin eikä tautia kyetä torjumaan nopeasti. Tautia todettiin perjantaina Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Pyhtään riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajan Marko Rogbakin puhelin on soinut tauotta löydöksen jälkeen.
2: No kyllä tässä on melkein taukoamatta saanut puhelimessa olla. Siitä löydöstä lähtien, että kyllä on metsästäjiä arveluttaa ja viljelijät on epätietoisia, kun ei ole vielä mitään selkeää ohjeistusta tullut, että mitenkä tästä enää tiukkeneeko rajoitukset ja saako puida, saako liikkuu pelloilla, metsätalous, viljasadon myynti, kaikki tällaiset, niin ne on avoimia kysymyksiä vielä tällä hetkellä.
0: Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhyke ulottuu jo Uudellemaalle. Tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää Kymenlaaksosta Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat kokonaisuudessaan. Lisäksi siihen kuuluu osia Kouvolan kaupungista ja Uudeltamaalta, osa Loviisasta sekä Lapinjärven kunnasta. Poliisi tutkii kaksoismurhaa Pohjanmaalla. Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut 27-vuotiaan miehen, jota epäillään kahdesta murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä Vaasassa ja Laihialla. Poliisin mukaan mies tappoi naisen Vaasan Palosaarella, sytytti asunnon palamaan ja ajoi sen jälkeen tahallaan toista autoa päin Laihialla. Törmäyksessä kuoli yksi ihminen ja kaksi loukkaantui. Poliisin mukaan asunnosta löytyneellä menehtyneellä naisella ja epäilyllä miehellä oli suhde. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että sää jatkuu epävakaisena. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuureja monin paikoin, Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Idässä ja rannikon tuntumassa voi sen sijaan olla poutaisempaa. Yölämpötila on 9 ja 16 asteen välillä, huomenna päivällä lämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Vielä varoitus Suomenlahdella, huomautetaan veneilijöitä navakasta länsituulesta.
3: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Minä olen Heikki Puskola, Yle Radio 1. Hyvää maanantai-iltapäivää ja iltaa. Tänään päättyy elokuu. Tänään on siis maanantai 31. päivä elokuuta ja puolisen tunnin kuluttua Keinuvassa talossa tehdään aikamatka Euroopan etnovuoteen 1973. Puolen tunnin kuluttua kuullaan, millaiselta kuulosti eurooppalainen etno 50 vuotta sitten. Mika Kauhasen Keinuva-talo kertoo, että tuoreelta ja raikkaalta, intiimiltä ja isolta se kuulosti. Etno vuonna 1973 ei soittajissa säästelty, studio marssitettiin tarvittaessa suuriakin kokoonpanoja mahtavine sovituksen jäen. Elettiin kansanmusiikkiherätystä ja toisaalta Broken kulta-aikaa. Keinuva-talo siis puolen tunnin kuluttua hengellisen musiikin toivekonsertissa soi teidän kuuntelijoiden toivemusiikki kello 18.35. Sen jälkeen Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia. Tosi tarina basismista. Jonkun täytyy soittaa bassoa. Se alkaa kello 19.02. Mutta nyt alkaa uutispodcast. Siinä otetaan selvää siitä muun muassa, mitä hyötyä Islannille olisi EU-jäsenyydestä, entä mitä hyötyä laajentumisesta olisi itse EUlle. Islannissa järjestettiin viikonloppuna kansanäänestys EUn jäsenyysneuvotteluiden aloittamisesta. Atte Uusinokan vieraana uutispodcastissa on Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen.
4: Atte tässä, moi. Ennen kuin mennään päivän jaksoon, niin mulla olisi yksi pyyntö. Yle täyttää ensi keskiviikkona 100 vuotta. Sen kunniaksi teemme jaksoa siitä, mihin suuntaan Yle on tällä hetkellä menossa. Haluaisimme kuulla jaksossa myös teidän ajatuksianne Ylestä. Millainen olisi juuri sinun unelmiesi Yle? Lähetä meille ääniviesti WhatsAppissa numeroon 044-421-6323 ja saatamme käyttää sitä jaksossa. Mutta nyt jakson pariin. Islannin kansalla oli viikonloppuna valta käsissään. Islannissa järjestettiin kansanäänestys, jossa päätettiin siitä, ottaako maa askeleen kohti EU:ta vai ei. Tässä hurraavat jäsenyyttä vastustaneet, sillä Islanti päätti yli 52% enemmistöllä, ettei EU-jäsenyysneuvotteluja edistetä. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun saarivaltio päätti torpata EU-jäsenyyden. Ensimmäisen kerran Islanti haki jäsenyyttä jo vuonna 2009, mutta ne neuvottelut jätettiin kesken.
5: Tämä kalastus ja maatalous oli sellainen asia, jota ei itse asiassa ehditty vielä avaamaan silloin 2009 alkaneissa neuvotteluissa, ja se olisi varmasti semmoinen iso kiista kysymys.
4: Hän on Timo Miettinen, akatemiatutkija Helsingin yliopistosta.
5: Selkeästi se, että Islanti joutuisi sitten neuvottelemaan EU:n kanssa näistä kalastuskiintiöistä, se joutuisi antamaan aiempaa niin kuin paremman pääsyn muille EU-maille, myöskin omille vesilleen. Se alue, joka on ikään kuin Islannin omassa määräysvallassa, se pienenisi. Ja sitten myöskin kansainvälisellä tasolla niin EU edustaisi sitten Islantia näissä kansainvälisissä neuvottelupöydissä.
4: Hän näkee, että eitä äänestäviin vaikutti esimerkiksi ajatus, ettei kalastus olisi enää Islannin omissa käsissä, ja EU alkaisi rajoittamaan esimerkiksi sitä, mitä saa kalastaa ja kuinka paljon. Miettinen ei usko, että EU-jäsenyyden vaikutus olisi ollut niin suuri. Islannissa EU-jäsenyyden suosio oli noussut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin poukkoilevan ulkopolitiikan takia. Totesi Yhdysvaltain Islannin suurlähettiläskin, että Islannista voisi tulla Yhdysvaltain seuraava osavaltio. Islanti kuuluu NATOon, mutta sillä ei ole omaa armeijaa. Näyttääkin siltä, että islantilaisten vaakakupissa painoi enempi huoli Turskasta kuin turvallisuudesta. Miksi Islanti päätti läheisistä väleistä huolimatta uudestaan torpata EU-jäsenyyden? Entä miksi EU ei ole laajentunut pitkään aikaan, vaikka niin moni maa pyrkii mukaan? Tänään on maanantai 31. elokuuta. Kuuntele Uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Helsingin yliopistosta akatemiatutkija Timo Miettinen, tervetuloa Ylen Uutispodcastiin.
5: Kiitos paljon.
4: Timo Miettinen on Suomen parhaimpia EU-asiantuntijoita ja siksi mä pyysin hänet studiolle keskustelemaan Islannista ja EU:n laajentumisesta. Hän oli mukana laatimassa Sitran ja Evan kyselyä, jossa selvitettiin suomalaisten ajatuksia EU-laajentumisesta ja mahdollisista uusista jäsenvaltioista. Haluankin ihan ensiksi tietää, mitä me suomalaiset ajattelemme Islannin mahdollisesta jäsenyydestä.
5: Kyllä kannatus Islannin jäsenyydelle on hyvin korkeata. Se on suurin piirtein Norjan kanssa tasoissa lähes 90%. Siis 90% suomalaisista kannattaa tätä jäsenyyttä ja suomalaiset näkee sen aika ongelmattomana, jos Islanti tähän järjestelyyn liittyisi. Meillä ei ehkä ole myöskään semmoisia niin kuin selkeitä kansallisia intressejä, jotka perustelisi sitä, minkä takia Islannin paikka ei olisi Euroopan unionissa.
4: Eli jos me suomalaiset saisimme päättää, toivottaisimme islantilaiset tervetulleiksi Euroopan unioniin. Palataan seuraavaksi hieman lähihistoriaan. Miksi Islanti päätti ensimmäisen kerran hakeutua EU:n jäseneksi? Vuonna 2007 alkanut kansainvälinen finanssikriisi iski erityisen rajusti Islantiin ja se ajoi maan liki vararikkoon. Islantilaiset pankit olivat sijoittaneet ja lainanneet todella suuria summia rahoja löyhin perustein. Maan kolmen suurimman pankin velat kasvoivat moninkertaisesti valtion kansantuotetta suuremmaksi, ja valtio päätyi ottamaan nämä kolme pankkia haltuunsa. Tämä johti Islannin kruunun arvon romahtamiseen, yritysten ja kotitalouksien velkaantumiseen, työttömyyden rajuun nousuun ja lopulta hallituksen eroon. Islanti sai kansainväliseltä valuuttarahastolta laajoja lainapaketteja taloussotkujensa selvittämiseen. Mennäänpä vuoteen 2009.
6: Sisätiloissa kansanedustajat jatkuvat pitkää väittelyään siitä, pitäisikö EU:hun pyrkiä vai ei. Tulos saatiin vain muutamia tunteja sitten. EU-jäsenyyden kannattajat voittivat niukasti vain yhdellä tarvittavalla äänellä.
7: Olen iloinen siitä, että Islannin parlamentti päätti hyväksyä tämän jäsenhakemuksen jättämisen ja varmaan pian tulemme sen Islannin hallituksesta saamaan ja sitten käynnistyy sen selvittely, missä vaiheessa jäsenyysneuvottelut voivat todella alkaa.
4: Olli Rehn toimi EU:n laajentumisesta vastaavana komissaarina vuonna 2009, kun Islanti päätti hakea unionin jäsenyyttä.
7: Neuvottelussa tulee varmaan vaikeat muun muassa kalastuksen ja maatalouden osalta. Toisaalta on hyvä muistaa, että Islanti on perin juurin kansanvaltainen eurooppalainen maa, joka on tällä hetkellä jo Euroopan talousalueen jäsen ja Schengen-alueen jäsen.
4: Neuvottelut alkoivatkin seuraavana vuonna ja niitä edistettiin vuoteen 2013 saakka, jolloin euroskeptisempi keskustaoikeisto voitti vaalit ja laittoi samalla jäsenyysneuvottelut jäihin. Islannin talous oli lähtenyt tervehtymään nopeasti, eikä euroon siirtymistä nähty enää niin kriittisenä tai tärkeänä. Samalla jäsenyysneuvottelut törmäsivät kiistakysymyksiin kalataloudessa.
5: Kyllä se on ollut aika usein tämmöinen keskeinen kiistakysymys, varsinkin näille maille, joille kalastus on tärkeä elinkeino. Ja ehkä oikeus niin kuin päättää nimenomaan niistä omista kalastuskiintiöistään ja omien aluevesien käytöstä, niin se on monesti nähty tämmöisenä niin kuin kansallisen suvereniteetin keskeisenä symbolina nykymaailmassa. Vaikka sen taloudellinen merkitys ei välttämättä ole niin suuri, niin kyllä se poliittinen ja tämmöinen kulttuurinen merkitys on ehkä nykyään yllättävänkin suuri edelleen.
4: Kala-alan merkittävyydestä Islannille kertoo se, että jopa 20% Islannin työpaikoista on tavalla tai toisella kytköksissä kalastamiseen. Kalakiista ei koskenut pelkästään kiintiöitä ja työpaikkoja, vaan EU olisi pannut stopin myös valaiden pyynnille. Islanti on Norjan ja Japanin ohella ainoita maita, jotka yhä sallivat valaiden kalastamisen. EU on kieltänyt valaiden kalastamisen aluevesillään eikä unionin alueelle saa tuoda tai myydä valastuotteita. Islannin jäsenyysneuvottelut olivat jäissä noin 10 vuoden ajan, kunnes 2024 sosiaalidemokraattinen liitto voitti vaalit nykyisen pääministerin Kristrun Förstadottirin johdolla. Hallitus ilmoitti järjestävänsä kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä, ja ensimmäinen ja viimeinen osa kansanäänestyksestä nähtiin viime viikonloppuna. Förstadottirin hallitus päätti viime maaliskuussa järjestää kansanäänestyksen sen jälkeen, kun Donald Trumpin Grönlanti-puheet kiihtyivät ja Yhdysvaltain Islannin suurlähettiläs vihjaili jopa Islannin liittämisestä osaksi Yhdysvaltoja.
5: Voisiko Islanti sitten paremmin edistää tätä omaa turvallisuuttaan hakemalla sitten turvaa myöskin EU-jäsenyyden piiristä ja EUn turvatakuiden tai ylipäätänsä EUn laajemman tämmöisen turvallisuusyhteisön piiristä. Ja nämä nyt on varmaan ne keskeisimmät tekijät, jotka tähän on sitten vaikuttanut.
4: Pääministeri totesi kansanäänestyksen jälkeen kunnioittavansa äänestystulosta ja nykyinen hallitus ei lähde edistämään EU-neuvotteluja. Haluan kuulla, että mitä Miettinen tästä ajattelee.
5: Nykyhallitus ei sitten tätä ovea lähtisi aukomaan. En ehkä ajattele, että siinä niin kuin usean vuosikymmenen päätöksestä on välttämättä kyse, vaan tämä on varmasti sellainen tilanne, jota arvioidaan sitten uudestaan jossain vaiheessa.
4: Vaikka Islanti päätti jättää EU-jäsenyyden tavoittelun hamaan tulevaisuuteen, niin millaisia maita EU sitten kiinnostaa? Tällä hetkellä EUn virallisia ehdokasmaita on 9. Albania, Bosnia ja Herzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia, Turkki ja Ukraina. Näiden lisäksi EUn liepeillä ovat Islanti ja Norja, jotka eivät kuulu EU:hun, mutta kuuluvat EUn sisämarkkinoille.
5: Meillä on toisaalta tämä vanha Länsi-Balkanin rintama, jossa osa maista on edennyt aika pitkällekin. Siellä niin kuin Montenegro, Pohjois-Makedonia, Albania on ehkä ne pisimmälle ehtineet maat. Sitten taas Serbiassa, Serbian oma poliittinen tilanne on mennyt sellaiseen suuntaan, joka on saanut maan lähentymään Venäjää ja irtaantumaan EUn yhteisestä ulkopolitiikasta. Ja sitten Bosnia-Herzegovina, joka on neuvotteluissa itse asiassa varsin niin kuin alkumetreillä. Ja sitten meillä on tämä toinen rintama, johon kuuluu nyt ennen kaikkea siis Ukraina ja Moldova, jotka on neuvotteluissa hyvin alkumetreillä, mutta jossa taas sitten se poliittinen paine, erityisesti Ukrainan kohdalla hyökkäyssodan takia, niin on aika suurta ja halu sitten integroida Ukrainaa EU-rakenteisiin tavalla tai toisella, niin on aika huomattavaa.
4: Ukrainan EU-jäsenyydelle on Euroopassa laaja tuki. Ukrainan nopea integroiminen osaksi EU:ta olisi tuenosoitus Ukrainan puolustussodassa Venäjää vastaan. Ukrainalla on ollut omat ongelmansa, jotka pitäisi ratkaista ennen jäsenyyttä, kuten laaja korruptio. EU:hun haluavan maan tulee olla vakaa demokratia ja vapaa markkinatalous. Sen tulee noudattaa EU:n arvoja, kuten oikeusvaltioperiaatetta ja sitoutua korruption torjuntaan. Jäseneksi haluavan tulee ottaa käyttöön kaikki EU-lait ja sitoutua ottamaan eurovaluutakseen, kunhan valtio on siihen valmis. Ukraina halutaan nopeasti EU:n jäseneksi, vaikka se ei näitä kaikkia vaatimuksia täytäkään. Euroopassa on väläytelty kevyt jäsenyyden mahdollisuutta, mikä on aiheuttanut kipakoita kommentteja jo pidempään EU:hun tavoitelluista valtioista.
5: Länsi-Balkanin maiden kohdalla niin sieltä on noussut jonkin verran kritiikkiä tätä EU:n lähestymistapaa kohtaan, että tässä on ollut aika pitkä kausi, kun tätä laajentumista ei ole tapahtunut ja sitten vielä tuossa niin kuin 2020-luvun alussa niin Ranska ja Hollanti nyt etunenässä niin blokkasi myöskin tätä Länsi-Balkanin liittymisprosessia. Ehkä osittain vedoten siihen, että EU:n pitäisi myös sisäisesti uudistua ennen kuin tätä merkittävää laajentumista tehdään.
4: Perehdytään vielä myöhemmin jaksossa tähän uudistumistarpeeseen, mutta mua ainakin tässä kohtaa ihan yksinkertaisesti kiinnostaa se, että osoitetaanko EU:hun nyt jonkinlaista poikkeuksellista kiinnostusta?
5: No tässä on niin kuin monia syitä, että kyllähän tietysti pääsy EU-sisämarkkinoille on se perinteinen syy ja sitten osissa maissa myös tämä niin kuin taloudellisen vakauden kaipuu, että nämä on maita, joissa usein on vaikka korkea inflaatio ja sitä kautta niin kuin eurojäsenyyden tai muuten vaan EUn sisämarkkinoiden tuoma taloudellinen vakaus on sellainen asia, joka näitä maita kiinnostaa. Sitten monille maille kyse on myös turvallisuuspoliittisesta ratkaisusta, vaikka osa maista on NATO-jäseniä, niin sitten myöskin tämä EUn tuoma ikään kuin lisäturva on sellainen asia, joka kiinnostaa. Ja ehkä tässä niin kuin turbulentissa ajassa erityisesti, niin tietysti tämmöisen yhteisön tuoma niin kuin selkänoja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä on varmasti sellainen asia, joka näitä maita kiinnostaa. Kyse ei ole vaan niin kuin sodan käynnistä, vaan esimerkiksi sitten muuttoliikkeisiin liittyvistä kysymyksistä, joita sitten ehkä paremmin pystytään tämän tyyppisessä yhteisössä ratkaisemaan.
4: Euroopan turvallisuustilanne onkin muuttunut rajusti viime vuosina. Sota Ukrainassa jatkuu, Yhdysvallat on muuttanut suhtautumistaan eurooppalaisiin NATO-maihin ja puolustusbudjetit ympäri Eurooppaa ovat kasvussa. Haluankin kuulla Miettiseltä, että miten hän näkee maailmanjärjestyksen muutoksen ja transatlanttisen yhteistyön hankaluuksien vaikuttavan EUn houkuttelevuuteen.
5: Mä ajattelin, että siinä on kyse ehkä laajemmastakin kysymyksestä kuin vaan transatlanttisen yhteistyön niin kuin haasteista. Mehän ollaan nyt puhuttu tässä viime vuosien aikana paljon siitä, että laajentumisesta on tullut geopoliittinen välttämättömyys. Ja ehkä se ajatustapa ja sen muutos voidaan kuvata siten, että jos aikaisemmin laajentuminen ajateltiin, että se on niin kuin tapa edistää hyviä asioita näissä kumppanimaissa, demokratiakehitystä, taloudellista kehitystä, oikeusvaltiokehitystä ja niin edelleen, niin nyt tilalle on tullut ehkä uudenlainen ikään kuin riskiarvio siitä, että mitä tarkoittaa, jos nämä maat epäonnistuu tässä lähentymisessä, että ne voi sitten kääntyä Venäjän, Kiinan tai tietyissä tapauksissa myöskin sitten Yhdysvaltojen puoleen hakeakseen jonkinlaisia erityisvapauksia tai etuja tavalla, joka sitten saattaisi myöskin olla EUn etujen vastaista tai hajottaa EUn yhteistä rintamaa.
4: Miettinen nostaa esimerkiksi Serbian, joka on vuosien saatossa lähentynyt Venäjän kanssa. Hän jatkaa, että geopoliittinen jännite on antanut EUlle myös uuden motiivin laajentua. Se on jopa välttämätöntä Euroopan geopoliittisen intressien ja turvallisuusympäristön vakauttamisen näkökulmasta.
5: Se, että Kiina tai Yhdysvallat tai kukaan ei pääse lyömään kiilaa tähän yhteiseurooppalaiseen rintamaan, vaan me saadaan sitten integroitua näitä maita osaksi eurooppalaista järjestystä ja ehkä myöskin sillä tavalla saadaan suojeltua ja varjeltua eurooppalaista arvopohjaa, poliittista kulttuuria, yhteiskuntajärjestystä ja niin edelleen.
4: Tasavallan presidentti Alexander Stubb puhui viime viikolla suurlähettiläspäivillä. Puheessaan hän totesi sen olevan hyvä uutinen, että epävakaassa maailmassa EUlla on vetovoimaa. Se tunnetaan ehkä tylsänä, mutta vakaana ja luotettavana toimijana. Stubbin mukaan lähes kaikki Euroopan valtiot haluavat liittyä unioniin tai ainakin lähentyä sitä. Onko EU näin hieno ja toimiva tällä hetkellä kuin Stubb tuossa puheessaan sanoi?
5: No, jos tilannetta vertaa vaikka niin kuin 10 vuoden takaiseen keskusteluun, sinne niin kuin Brexit-äänestystä edeltävään keskusteluun, niin kyllä mä ajattelin, että tässä joku muutos on tapahtunut. Et silloin monessa maassa, myöskin Suomessa, oli aika merkittäviäkin poliittisia liikkeitä, jotka avoimesti puhu EU-erosta. Ja kyse ei ollut vain Suomesta, vaan monesta muustakin maasta. Ja kyllähän nyt ehkä tämän tyyppiset puheet on jonkin verran vähentynyt. Osittain taustalla on varmaan Brexitin esimerkki ja sitten toisaalta tietysti tämä Ukrainan niin kuin sodan luoma turvallisuusympäristön niin kuin radikaali muutos. Ja se, että ei välttämättä EUta niin kuin rakasteta joka puolella, mutta kyllä se ajatus siitä, että EU-eroa lähettäisiin edistämään aktiivisesti, niin kyllä se tänä päivänä on aika niin kuin vieras ajatus.
4: Otetaan tässä kohtaa Bubivisa-henkinen kysymys. Mikä on viimeisin valtio, joka on liittynyt EU:hun? Se on Kroatia, josta tuli unionin jäsen heinäkuussa vuonna 2013. Eli EU ei ole laajentunut yli 13 vuoteen, vaikka joidenkin ehdokasmaiden kanssa on käyty neuvotteluja jo monien vuosien ajan. Tulisiko EU:n keventää jäsenvaatimuksia, jotta valtiot pääsisivät aikaisempaa helpommin unionin jäseneksi? Miettisen mielestä jäsenkriteereistä lipsuminen voisi kuitenkin aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa.
5: Pahimmillaan voi tarkoittaa sitä, että meille sitten syntyy sen tyyppisiä ongelmia, joita me ollaan nähty jo nyt monien maiden kohdalla. Esimerkiksi Unkarin tai Puolan kohdalla, että jos oikeusjärjestelmä tai hallinto ei täytä ikään kuin eurooppalaisia standardeja, niin se voi johtaa siihen, että esimerkiksi EU-rahaa käytetään väärin tai oikeusjärjestelmässä on sellaisia ongelmia, jotka sitten estää niin kuin demokraattisen oikeusvaltion toiminnan. Tämä on niin kuin pähkinänkuoressa se ongelma. Ja ehkä sitä ongelmaa niin kuin tässä ajassa vielä korostaa se, että kun meillä on hyvin paljon päätöksentekolohkoja EU:ssa, jotka vaatii tätä yksimielisyyttä, niin se, että yksikin maa pystyy tekemään aika paljon vahinkoa sillä, että jos se käyttää vaikka kiristysruuvina yksittäisiä päätöksiä ajaakseen omaa etuaan. Tämä on se, mitä Unkarissa nähtiin esimerkiksi Orbanin aikana.
4: EUn päätöksenteon uudistamisesta on puhuttu jo pitkään, jottei EUn enemmistö joutuisi pulaan Orbanin kaltaisen kikkailijan edessä. Yhdeksi ongelmaksi on osoittautunut EUn ulko- ja turvallisuuspoliittisten päätösten yksimielisyysperiaate, eli yksi maa voi halutessaan torpata päätöksiä oman kansallisen etuunsa vedoten tai muuten vaan hidastakseen EUn toimintaa tietyillä aloilla. Vaikka EU:ssa on tarvetta uudistaa esimerkiksi päätöksentekojärjestelmää, monet valtiot näkevät yhä unionin ja sen tuomat mahdollisuudet positiivisina.
5: Tässä maailmanajassa, niin jos meillä ei olisi näitä rakenteita, niin kyllä niitä varmaan jouduttaisiin sitten jollain tavalla luomaan. Ja voi olla, että ne sitten luotaisiin vähän eri tavalla ja erilaisia periaatteita noudattaen, että EU on kuitenkin historiallinen järjestelmä ja se kantaa sellaisenaan mukanaan tiettyä historiallista painolastia, joka liittyy esimerkiksi eurooppalaisten suurvaltojen haluun suojata omaa päätöksentekoaan ja olla antamatta sitä eurooppalaiseen yhteispäätösmenettelyyn. Tämä ulkopolitiikka on näistä varmasti se keskeisin ja voi olla, että jos EUta nyt lähettäisiin rakentamaan uudestaan, niin se rakennettaisiin hieman niin kuin toisen tyyppisille periaatteille, mutta että kyllä ehkä omine ongelmineenkin, niin se taustalla oleva niin kuin periaate siitä, että tässä maailmanajassa erityisesti me tarvitaan yhteistyötä eurooppalaisten valtioiden kesken, jotka on liian pieniä navigoidakseen tässä suurvaltojen keskinäisessä toimintaympäristössä, niin se on silti ihan niin kuin pätevä ajatus.
4: Timo Miettinen Helsingin yliopistosta, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
5: Kiitos paljon.
4: Tätä jaksoa kanssani tekivät Helmina Suhonen, Aura Lindeberg, Noora Mattila ja Katri Koivula. Mä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Palautetta voit laittaa sähköpostiin uutispodcast@yle.fi tai pistä kommenttia Yle Areenaan. Seuraavan kertaan, moro!

Atte Uusinokan vieraana oli Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen. Huomenna uutispodcastissa keskustellaan siitä, otetaan selvää, miksi Supon kotipesästä kiistellään ja mitä se kertoo Supon merkityksestä. Leo Kosolan haastattelussa tutkija Mikko Porvali. Huomenna tiistaina.

0: Onko spagetti ensimmäinen pastalaji? Liittyykö pennepastan nimi pännään eli kynään? Millaista ihmistä kutsutaan Italiassa makkeroniksi? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on italialaiseen ruokaperinteeseen perehtynyt toimittaja Sini Sovijärvi, jonka kanssa tutkimme pastalaatujen nimiä ja juuria. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Nyt on maanantai 31. päivä elokuuta ja kuutisen minuutin kuluttua tehdään aikamatka Euroopan etnovuoteen 1973. Keinuva Talo kertoo tänään, millaiselta kuulosti eurooppalainen etno 50 vuotta sitten. Äsken Islannin EU-jäsenyydestä keskusteltiin uutispodcastissa. Kuunnellaan nyt islantilaista musiikkia ennen Keinuvaa taloa. Tässä esiintyy Sigur Rós -yhtye.

Se oli Sigur Rós-yhtyeen Staralvyr. Äänitys parinkymmenen vuoden takaa, mutta millaiselta kuulosti eurooppalainen etno 50 vuotta sitten? Silloin elettiin yhtäältä kansanmusiikkiherätyksen ja toisaalta progressiivisen musiikin kulta-aikaa. Keinuva talo vie meidät nyt ajankuvaan. Toimittajana Mika Kauhanen.

Raggle Daggle Gypsy. Takuulla kaikkein levytetyimpiä kansanlauluja akselilla. Irlanti, Skotlanti, Englanti. Tulee mieleen hienoja versioita Waters & Garthilta, The Waterboysilta, jopa Galician kelttiveljeltä Carlos Nuniesilta. Mutta tämä meidän kuulemamme oli Planxty-yhtyeen näkemys vuodelta 1973 heidän ensilevyltään. Sana legendaarinen voi turvallisesti käyttää Planxtyn kohdalla. Kaikki irkkumusiikin vähänkään ystäväksi itsensä lukevat, uskoisin näin, tietävät bändin. Tästä valioryhmästä isolle soulouralle lähtivät myöhemmin Christy Moore ja Andy Irvine. Mutta ei tällä kertaa mennä Planxtyn sen syvemmälle, vaan zoomataan ajankohtaan. Tänään palaan kanssasi etnovuoteen 1973. Ollaan viimeisessä jaksossa Keinuvan talon kesäkuun sarjaa Aikamatka Euroopan etnovuosiin. Ne edelliset osat olivat 03, 93 ja 83, ja ne voi kuunnella Yle Areenasta Keinuvan talon kohdalta, eikä ole edes liiemmin kiire, sillä jaksot säilyvät siellä kokonaisen vuoden ajan. Irlantilainen kansanmusiikki kiinnosti Euroopassa ja maailmalla 70-luvulla. Sehän oli aikaa, jolloin maailmanmusiikki nimistä kokonaisuutta ei oikein ollut edes ihmisten mieleen juolahtanut. Oli vain eri maiden musiikkeja. Perinteet toki elossa vähintäänkin yhtä hyvin kuin tänä päivänä. Tapetilla 70-luvulla oli nimenomaan akustinen folk-musiikki. Monissa maissa puhuttiin jopa kansanmusiikkiherätyksestä, ja siihen toki kuului myös pelimannimusiikki. Meillä Suomessakin siihen aikaan Konsta Jylhä soitti tiuhaan televisiossa. Niin siellä Irlannissa, siellä oli tuohon aikaan useita vahvoja nimiä, kukin omanlaisiaan kansainvälistä nostetta riitti monelle yhtyeelle. Planxtyn lisäksi vaikkapa The Dubliners tai Clannad ja tietenkin The Chieftains. Irlantilainen säkkipilli William Pipes oli tuohon aikaan Chieftainsillä musiikin keskiössä. Kuunnellaanpas ennakkoluulottomasti. Jos mietit, kuinka ne säkkipillin soittajat jaksavat puhaltaa niin pitkään vetämättä henkeä välillä, niin William Pipesin kanssa sitä ongelmaa ei ole. Nimittäin tässä säkkipillimallissa ilmaa pumpataan käsivarrella paljepussista. Sen osasi The Chieftainsin Paddy Moloney kuin vettä vaan.

Miksi irlantilainen kansanmusiikki tuli niin suosituksi? Minulla on muutama veikkaus. Sävelkieli kuulosti tutulta, oli duurit ja mollit. Ja olihan tämä perinne, joka oli historiassa muokannut angloamerikkalaista populaarimusiikkia ja sen takia kaikki kuulosti jotenkin tutulta. Mukaansa tempaavat melodiat pujottelivat vetävässä rytmissä. Ja ennen kaikkea se, että meininki oli kaikin puolen iloista ja letkeää asenteena kaikki mukaan. Osansa oli varmaan myös irlantilaisilla siirtolaisilla Yhdysvalloissa. Heitähän oli lähtenyt sinne miljoonia. Amerikkalaiset elokuvat hallitsivat populaarikulttuuria, täytyy tämä muistaa. Ja irlantilaiset aiheet olivat niissä elokuvissa yllättävän yleisiä. Musiikki herätti storytelon valkokankaalla ja niin irkkumusiikin poliento tuli kaikille tutuksi, ainakin läntisessä maailmassa. Kelttimusiikki muutenkin miellytti ihmisiä, myös se vähän mystisempi ja maalailevampi puoli. Tiedäthän bardit. Ranskan Bretanien kelttiskenen ehdoton ykkösnimi Alan Stivell nosti jalustalle kelttiharpun sekä bretonin kielen.

Aikamatka Euroopan etnovuoteen 1973 meillä menossa tänään. Vähän jännittää, kun itse olen syntynyt vasta 76. Onneksi on paljon lähteitä, mistä penkoa. Siltikin se, millaista etnoa maanosassamme tehtiin vuonna 73, on pitkälti hämärän peitossa. Kansanmusiikkia on soitettu ja laulettu aina ja kaikkialla. Musiikkitietokirjoista voimme lukea eri maiden perinteelle tunnusomaisia piirteitä, soittimistoja ja niin edelleen. Mutta mitä musiikkia käytännössä taltioitiin äänitteille asti esimerkiksi juuri 50 vuotta sitten? Ja mitkä niistä äänitteistä päätyivät Suomeen tai edes Länsi-Eurooppaan? Takulla vain pieni osa siitä, mitä maailmalla soitettiin. C-kasetti oli keksitty 10 vuotta aiemmin ja joissakin niin sanotuissa kehittyvissä maissa oli vilkkaat torikasettimarkkinat. Sen sijaan äänilevyjen valmistaminen oli kalliimpaa ja vaikeampaa. Jos ajatellaan vaikkapa Itä-Eurooppaa, sieltä isompana julkaisijana profiloitui neuvostoliittolainen Melodia-levymerkki. Silläkin tosin sisältönä balalaikkaorkesteria, puna-armeijan kuoroa ja monenlaista folklorea. Toki mahtavissa ja koreissa puitteissa, mutta persoonat usein puuttuivat, tai sitten he eivät saaneet tilaisuutta nousta esiin. Toinen ääripää oli dokumentaariset tai etnografiset levyt, joita ranskalainen levymerkki Okora huhki kenttääänityksinä ympäri maailmaa. Musiikit tallennettiin milloin mistäkin kylästä, niin rahisevana kuin ne olivat. Ja sen vuoksi albumit ovat monelle aika haastavaa kuunneltavaa. Okoran levyt jäivätkin pitkälti arkistoihin ja hardcore-harrastajien tai tutkijoiden hyllyihin. Näinpä tämä äänitemaailma tuolta 70-luvulta on kovin rajallinen. No, onneksi kuitenkin paljon on säilynyt. Laulelma oli 70-luvulla hyvässä asemassa ja lauluntekijöillä paljon yhtymäkohtia kansanmusiikkiin. Nueva Canción, solidaarisuusliike, sodanvastaiset laulut, poliittinen protesti, työväen laulut. Siinä kehyksiä, joihin syntyi sanomaa kantavia kappaleita. Italiassa sukupolvensa ehkä tärkein lauluntekijä oli Fabrizio De André. Hänen tarinoissaan tilaa saivat yhteiskunnan marginaaliin ajautuneet henkilöt ja antisankarit. Fabrizio De André oli viehtynyt kirjallisuuteen ja keskiaikaan ja pitikin omien sanojensa mukaan itseään oman aikansa drubaduurina ja sosiaalisena kommentaattorina. Hänen levykatalogistaan painavimpia nimikkeitä oli juurikin vuonna 1973 ilmestynyt Storia di un impiegato. Se oli ajalle tyypillisesti niin sanottu konseptialbumi, siis levy, jonka läpi kulki kantava ajatus tai teema. Tässä Fabrizio De André oli kehittänyt näkökulmahenkilön. Hän oli 30-vuotias valkokaulustyöläinen, joka lähtee mukaan katuprotesteihin. Vallankumoushenki oli hänellä syttynyt hulluna vuotena 1968. Silloin oli Euroopassa paljon liikehdintää. Il Bombarolo-kappaleessa päähenkilö menee protestissaan niin pitkälle, että rakentaa pommin. Se onnekkaasti räjähtää lehtitelineessä eikä kukaan vahingoitu.

Laulun draamaa Italiasta Il Bombarolo pommikoneeksi ryhtynyt valkokaulus työläinen seikkaili Fabrizio de Andrén kappaleessa. Samaan aikaan Espanjassa, Kataloniassa, johtava lauluntekijä oli Joan Manuel Serrat. Serratin runollinen tyyli ja ihmeen puhutteleva ääni tekivät hänestä kansakunnan symbolin ja unohtumattoman taiteilijan. Uransa alkuvaiheessa Serrat joutui vaikeuksiin generalissimus Francisco Francon kanssa, koska halusi laulaa katalaaniksi. Myöhemmin hän esiintyi kyllä molemmilla kielillä ja koitti välttää vastakkainasettelua. Kuunnellaan Barcelonan Vesalta valssi katalaaniksi kuitenkin Per al meu amic, ystävälleni.

Kyllä osattiin käyttää orkesteria 70-luvulla tällaisessa musiikissa, ei säästelty soittajissa, eivätkä sovitukset syntyneet lennossa. Katalonian kansanääni Juan Manuel Serrat siinä. Seuraavana soihtu pelimanneille, ruotsalaisille pelimanneille. Millaista uutta tuli sieltä etnovuotena 73? Ensin lautaselle yhtyä nimeltä Arbete och fritid. Eikö ole hieno nimi? Työ ja vapaa-aika. Viittaako se normaaliin bändielämään, missä nämä menevät iloisesti sekaisin? Kappale on Halling, kansansävelmä.

Jatketaan vielä kappale parin toinen puolisko Ruotsissa. Kansanmusiikkia ja proge-hämyilyä sekä jytää yhdistellyt Kebnekaise-yhtye esiintyi Helsingissä vuonna 1974, eli vuotta myöhemmin kuin tämä meidän etnovuosiohjelmamme, edistyksellisen musiikin areenalla Kulttuuritalolla. Ja levy oli kuitenkin valmiina 1973, eli oikeaan osuu. Kebnekaisella oli taustallaan huomiota herättänyt ja vaikeasti määriteltävä kakkosalbumi, jolla kansanmusiikki sai aiempaa suuremman painoarvon.

Monella tapaa hyviä aikoja elettiin 70-luvulla. Se oli John Prine ja A Good Time. Aikamatka Euroopan etnovuosiin meneillään tänään Keinuvassa talossa, tarkemmin sanottuna sarjan viimeinen osa, vuosi 1973. Tuohon aikaan rockmusiikissa haettiin seikkailua ja edistystä. Laajennettiin tajuntaa välillä dopingilla ja välillä puhtaasti musiikillisen keinoin. Sävelmaailmaan haettiin mystiikkaa kaukomailta, mutta joidenkin kohdalla perusta löytyi läheltä omasta perinteestä. Britanniassa folkrock-yhtyeet kohosivat korkealle, suurenkin yleisön silmissä. Ei nyt ihan lista ykkösiksi, mutta toistuvasti top 40 kuitenkin. Reseptinä oli taitavien soittajien muodostama rockbändi kokoonpano ja toisaalta progressiiviset irtiotot materiaalina aidot kansanlaulut. Kertovia balladeja Brittensaarten perinteessä riittää ja ne istuivat tähän kokonaisuuteen oikein hyvin. Vahvana esimerkkinä tästä oli Still I Span -yhtye. Heiltä tässä One Misty Moisty Morning.

0: Tämän Still I Spanin vertaisyhtyeenä Englannissa vaikutti Fairport Convention. Bändin taival alkoi 60-luvulla amerikkalaisen folkin kantoaallolla, mutta pian suunnaksi vakiintui brittiläinen trad, oma perinne, kansanlaulut, joita yhtye kyllä mylläsi uusilla ideoilla ja soundeilla. Ilmeisesti ensimmäinen levytys, joka yhdisti kansanlaulun ja rock-kompin, oli nimeltään A Sailor's Life, ja se oli juuri Fairport Conventionin teos siellä 60-luvun puolella. Mutta etnovuotena 73 yhtye julkaisi jo 9. albuminsa, nimeksi tuli numero 9. Sellainen oli yleinen tapa nimetä albumi 70-luvulla, jos yhtään järeämmän kaliberin kokoonpano oli kyseessä. Ja tässähän meillä oli sellainen Fairport Convention.
1: Away with the buff and the blue, and away with the cap and the feather. I want to see my lass who lives in Hexhamshire, on through the Sabyside.

Vikkelin käsin soitettava cimbalom antaa pettämättömän sävyn itäisemmän Euroopan kansanmusiikkiin. Sitä soitetaan ainakin Unkarissa, Slovakiassa, Määrissä, Romaniassa, Moldovassa ja Ukrainassa. Kappaleemme tuli Romaniasta vuoden 1973 julkaisu Toni Jordakelta. Romanimuusikko oli lautarien sukua ja soittimensa osaajana maailman etevimpiä. Hän sai ylistäviä lempinimiä, kuten cimbalomin jumala tai cimbalomin Paganini. Romanian valtiollisten yhtiöiden vetonaulana Jordake pääsi keikkailemaan jatkuvasti ulkomailla, mikä siinä mielessä koitui hänen kohtalokseen, että hän sai 3 vuoden vankeustuomion ulkomaalaisen valuutan hallussapidosta. Sellainen ei käynyt päinsä siihen aikaan kommunistisessa maassa. Samaan aikaan Kreikassa Domna Samiou vakuutti ei vain kansanmusiikin esittäjänä, vaan myös sen tutkijana. Hän tapasi työssään Kreikan radiossa maaseudun parhaita kansanlaulajia. Ja myöhemmin hän teki perinteistä kenttätyötä, keräten aineistoa yksityisarkistoon sekä ennen muuta materiaaliksi itselleen solistina. Ja tulkitsijana Samiou onnistui saamaan uusia ystäviä kreikkalaiselle kansanmusiikille aina ulkomaita myöten. Samiou'n työstä tekee erityisen kiinnostavaa se, että hän oli taustaltaan pakolaisperheestä. Vanhemmat olivat joutuneet lähtemään Turkin puolelta Smyrnasta, kreikkalaisten kaupungista. Vuonna 2012 menehtyneen Samiou'n työ jatkuu hänen nimelleen perustetun kansanmusiikkisäätiön kautta. Tässä Samiou vuonna 1973.

Aikamatka Euroopan etnovuosiin nuppineula vuodessa 1973. 50 vuotta on pitkä aika, vaikka tuon ajan levyt kuulostavat yhä aika tuoreilta ja täysipainoisilta. Laulajat ja soittajat eivät välttämättä ole muuttuneet niin paljon, enemmänkin levyjen tuotanto, sointi-ihanteet, sovitukset, soitin kokoonpanot. 70-luvulta oli jostain syystä vielä varaa palkata levytyksiin isojakin orkestereita. Kuinka muhevalta kuulostaakaan bulgarialaisen Eva Georgievan taustalla soittava ansamble?

Ja sitten vauhtiin 70-luvun Romanian rakastettu romanilaulaja Romi Ciupuceanu yhtyeineen. Porukka loihtii aivan mielettömän svengin.

Parhaimmillaan Balkan musiikin svengi ja imu on jotain aivan ihmeellistä. Musiikki rullaa kuin rallissa, värisee ja väpättää. Hengittää jotenkin omalakisesti. Ihan samanlaista rytmituntua ei minun mielestäni ole missään muussa perinteessä. Vuosi 1973 oli kansanmusiikille ja maailmanmusiikille hyvä vuosi. Äänitteiden ansiosta meillä on mahtava aarreaitta historiassa. Sinne voi aina palata, tietysti kaiken uuden hienon musiikin lisäksi. Kesäkuun minisarja Aikamatka Euroopan etnovuosiin päättyy nyt Keinuvassa talossa. Muistutan kuitenkin, että joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina kuullaan etnoklassikoita. Siinä enemmänkin teemallisina kokonaisuuksina kuin näin vuosi vuodelta. Ja sitä uudempaa etnoa sitten niissä muissa Keinuvan talon jaksoissa. Tämähän tulee ulos joka maanantai Yle Radio 1 taajuuksilla kello 17.35 ja Areenasta aina kun sinulle sopii. Kiitos, että piipahdit Keinuvassa talossa. Loppuun vielä ajankuva Italiasta. Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Keinuvan talon viimeiseenä osuutena musisoi Nuova Compagnia di Canto Popolare. Etnovuoteen 1973 palanneen ohjelman toimitti Mika Kauhanen. Huomenna kello 17.35 purkkaa hiuksissa ja suolaa häviäjän haavoihin. Susanna Vainiolan Kissankehto huomenna kello 17.35. Keskiviikkona samaan aikaan alkaa jatsklubi. Syksyn ensimmäisen jatsklubin vieraana on rumpali, säveltäjä Kasper Halttunen. Ja torstaina kello 17.35 Tuuli Saksalan keitaalla romantiikkaa rintarottingilla. Latinalaisen Amerikan rytmejä, suuren salsaorkesterin mahtavaa sointia. Syyskuun alun viilenevään iltaan torstaina on luvassa lämpöä ja intohimoa, kun Tuuli Saksalan vieraksi saapuu suomenkielisen latinopopin lähettiläs, laulaja, lauluntekijä Vili Mustalampi, jonka uudesta Pala Havannaa-albumista muun muassa puhutaan keitaalla torstaina kello 17.35. Mutta nyt kuuntelemme hengellisen musiikin toiveita. Illan hartaina sävelinä soi kuuntelijoiden toivoma hengellinen musiikki. Kuuntelija Pohjois-Pohjanmaalta haluaa kuulla Siionin laulu numero 296, On mulla onnen päivä. Kuuntelija Pohjois-Pohjanmaalta kertoo toiveestaan näin. Laulun kaunis säveli ja sanat kertovat taivastoivosta tämän elämän jälkeen.

On mulla onnen päivä on Tuomo Nikkolan teoksesta Katselen Golgatalle, sävellys solisteille ja pianolle. Sanat on kirjoittanut Ester Kärki. Se oli Siionin laulu 296. Kuuntelija Pohjois-Pohjanmaalta oli toivonut kuulevansa tämän laulun. Sen lauloivat Mari Klemettilä ja Jaakko Mannermaa. Markus Vaara soitti pianoa. On kiitollinen mieli, kun Herra Jeesus on huolta pitänyt päivän kerrallaan. Näin kertoo oululainen Leena, joka toivoo kuulevansa Minna Pyysalon laulamana kappaleen Tahdon kiittää Herraa.

Tämä oli joululaisen Leenan toive. Minna Pyysalo lauloi Jaakko Löytyn kirjoittaman laulun Tahdon kiittää Herraa. Savosta on toimessa lähettänyt Anna-Liisa, joka kirjoitti toivovansa kuulevan virren 575. Maan muokkasimme, veimme. Anna-Liisa haluaa kuulla virren 575 maanviljelijöinä toimineita isänsä ja setänsä muistaen ja syksyn antimista Luojaa kiittäen.

Ilmo Riihimäen johtama psalmuskuoro lauloi virren 575. Maan muokkasimme, veimme. Juhani Haapasalo soitti urkuja. Se oli Anna-Liisan toive. Hän halusi kuulla virren 575 maanviljelijöinä toimineita isänsä ja setänsä muistaen ja syksyn antimista luojaa kiittäen. Sadonkorjuuaikaan sopii myös Jarmon toive. Hän kertoo olevansa kiitollinen elämän leivästä, joka ravitsee sieluamme, antaa voimaa, toivoa ja tarkoitusta elämälle. Nyt sadonkorjuun aikaan Jarmo kertoo olevansa kiitollinen myös maanviljelijöiden, alkutuottajien ahkerasta työstä ja siitä, että Jumala antaa kasvuajan sateet ja auringon ja siunaa meille sadon ja ruuan.

0: Päivi Paunu lauloi Kari Kuuvan säveltämän Eeva Ikosen sanoittaman laulun Arkinen hartaus. Sovituksen oli tehnyt Bruno Korpela. Hengellisen musiikin toivekonserttiin musiikkitoiveita, niihin liittyviä tarinoita, perusteluita voi lähettää kirjeellä ja postikortilla osoitteeseen Hartaita säveliä PL800024 Yleisradio. Sähköpostiosoite hartaita.savelia@yle.fi. Ja toivomuslomake löytyy Radio 1 verkkosivuilta osoitteesta yleradio1.fi kohdasta osallistu. Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia. Tässä jaksossa Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, kaataa temppelissä rahanvaihtajien pöydät.
1: Luku 20. Vertaus työmiehistä viinitarhassa. Taivaiden valtakuntaa voi ajatella näin. Isäntä lähti aikaisin aamulla palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa 1 denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Kun hän 9 aikoihin lähti ulos, hän näki joukon joutilaita miehiä seisoskelemassa torilla. Isäntä sanoi miehille, menkää tekin viinitarhaan, maksan teille asiallisen palkan. Miehet tekivät niin. Isäntä kävi ulkona myös keskipäivällä ja 3 maissa iltapäivällä ja teki samoin. Kun hän 5 aikoihin kävi taas ulkona, hän näki jälleen miehiä seisoskelemassa ja kysyi heiltä, miksi olette seisseet täällä joutilaina koko päivän? Koska kukaan ei ole palkannut meitä, miehet vastasivat. Menkää tekin viinitarhaani, isäntä sanoi. Illan tullen isäntä sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet koolle ja maksa palkka jokaiselle, viimeksi tulleille ensin ja ensin tulleille viimeiseksi. 5 aikoihin aloittaneet saivat denaarin mieheen. Ensimmäisinä töihin tulleet arvelivat nyt saavansa enemmän, mutta hekin saivat denaarin. He alkoivat väittää vastaan ja sanoivat isännälle, nuo viimeisinä tulleet olivat hommissa tunnin. Silti pidät heitä saman arvoisina kuin meitä, jotka paiskimme töitä helteessä koko päivän. Isäntä sanoi yhdelle valittajista, en tee sinulle vääryyttä, ystäväni. Emmekö sopineet 1 denaarista? Ota omasi ja lähde. Tahdon antaa tälle viimeiselle saman kuin sinullekin. Vai enkö muka saa tehdä omillani mitä tahdon? Katsotko pahalla sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Jeesus puhuu kuolemastaan 3. kerran. Matkalla Jerusalemiin Jeesus vei 12 oppilastaan erilleen ja sanoi heille, kuulkaa, me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä ihmisen poika luovutetaan ylipappien ja oppineiden käsiin ja he tuomitsevat hänet kuolemaan.

Sebedeuksen poikien äiti tuli poikiensa kanssa Jeesuksen luokse ja heittäytyi maahan esittämään pyyntöä. Mitä haluat? Jeesus kysyi. Äiti sanoi, lupaatko, että nämä kaksi saavat valtakunnassasi istua sinun vieressäsi, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi? Ette tiedä, mitä pyydätte, Jeesus vastasi. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? On, pojat vastasivat. Silloin Jeesus sanoi, kyllä te sen maljan vielä juottekin, mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun luvattavissani. Ne paikat on varattu niille, joille isäni on ne tarkoittanut. Kun muut 10 oppilasta kuulivat tästä, he suuttuivat veljeksille. Silloin Jeesus käski heidät puheilleen ja sanoi, tehän tiedätte, että hallitsijat pitävät kansoja alamaisinaan ja että suurmiehet alistavat kansat valtaansa. Teidän keskuudessanne näin ei kuitenkaan saa olla. Jos joku teistä tahtoo tulla suureksi, hänen on oltava toisten palvelija. Jos joku teistä haluaa olla ensimmäinen, hänen on oltava toisten orja. Eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja maksamaan hengellään kaikkien lunnaat. Jeesus parantaa 2 sokeaa. Kun Jeesus ja oppilaat lähtivät Jerikosta, suuri väkijoukko seurasi Jeesusta. Tien vieressä istui 2 sokeaa. Kun he kuulivat Jeesuksen kulkevan ohi, he huusivat apua. Sääli meitä, Daavidin poika. Ihmiset käskivät heidän pitää suunsa kiinni, mutta he huusivat entistä kovemmin. Sääli meitä, Herra, Daavidin poika. Jeesus pysähtyi ja kutsui heidät luokseen. Mitä haluatte minun tekevän teille? Hän kysyi. Herra, auta meitä näkemään, sokeat sanoivat. Jeesuksen kävi heitä sääliksi ja hän kosketti heidän silmiään. Siinä samassa he alkoivat nähdä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Luku 21. Jeesus ratsastaa riemukulkuessa Jerusalemiin. Kun Jeesus ja häntä seuraava väkijoukko lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfagen oliivimäelle, Jeesus antoi 2 oppilaalleen tehtävän. Menkää tuohon kylään. Löydätte sieltä kiinni sidotun aasin tamman, jonka vierellä on varsa. Ottakaa ne ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotain, niin vastatkaa, että Herra tarvitsee näitä aaseja, mutta lähettää ne pian takaisin. Näin tapahtui, jotta profeetan sanat toteutuisivat. Sanokaa tytär Sionille, katso, kuninkaasi saapuu luoksesi vaatimattomasti aasin selässä, työjuhdan varsalla. Oppilaat lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat vaatteita niiden selkään, ja Jeesus ratsasti niillä. Matkan varrella oli todella paljon ihmisiä. Monet heistä levittivät tielle vaatteitaan ja toiset puista katkomiaan oksia. Jeesuksen edellä ja jäljessä kulkeva väkijoukko huusi, Hoosianna, Daavidin pojalle, siunattu se, joka tulee Herran nimissä. Hoosianna korkeuksissa. Kun Jeesus tuli Jerusalemiin, koko kaupunki joutui kuohuksiin ja kaikki kyselivät, mikä mies tämä on? Hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista, ihmiset vastasivat. Temppelin puhdistaminen. Jeesus meni temppeliin ja ajoi sieltä pois kaikki kaupustelijat ja heidän asiakkaansa. Hän potki nurin rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkyskauppiaiden tuolit ja sanoi, kirjoituksissa sanotaan, minun taloani kutsutaan rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Temppelissä olevat sokeat ja rammat tulivat Jeesuksen luokse ja hän paransi heidät. Kun ylipapit ja oppineet näkivät Jeesuksen hämmästyttävät teot sekä lapset, jotka huusivat temppelissä Hoosiannaa Daavidin pojalle, he suuttuivat ja sanoivat Jeesukselle, kuuletko mitä nuo huutavat? Jeesus vastasi, kuulen kyllä. Ettekö ole koskaan lukeneet, että sinua ylistävät taaperot ja

0: vauvat. Jeesus jätti heidät siihen ja lähti Betaniaan, kaupungin ulkopuolelle. Hän oli siellä yötä.
1: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Pääministeri Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeessa. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Eastspring Finlandin ja kiinalaisen pääurakoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku on alkanut tänään. Paikkoja on yhteensä reilut 12 000 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Haku on auki vajaat 2 viikkoa. Suuressa osassa maata sataa ajoittain vettä. Huomenna lännestä alkaen maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja monin paikoin. Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna 12 ja 20 asteen välillä.
2: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää maanantai-iltaa. Sitä vietämme seuraavan 50 minuutin ajan kuunnellen tositarinadokumenttia Jonkun täytyy soittaa bassoa. Basso on populaarimusiikin keskeisimpiä soittimia, mutta sen rooli on edelleen hämärä suurelle osalle yleisöä. Joidenkin mielestä bassoa ei tunneta erityisen houkuttelevana soittimena. Musiikkihistoriassa ei liene yhtään tapausta, jossa innokas vanhempi olisi vienyt lapsensa soittotunneille, jotta tästä tulisi isona basisti. Basistiksi ei pyritä, basistiksi määrätään. Jonkun täytyy soittaa bassoa on basismin kulttuurihistoriaa karnevalistisella otteella luotaava dokumentti, jonka ensiesitys oli vuonna 2022. Hannu Karisto tuottajana, päähenkilöinä ovat Ville Rauhala ja Mika Säily. Käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Mikko Järvinen ja äänisuunnittelusta Turkka Vuorinen. Jonkun täytyy soittaa bassoa.

0: Mä oon jopa vähän niin kuin yllättynyt tai hämmästelen sitä usein, että kuinka niin kuin vieras ja jopa eksoottinen toi kontrapasso ihan täällä niin kuin meillä päinkin tuntuu olevan. Usein studiossa, kun menee jokin levylle soittamaan, niin äänittäjä ensimmäiseksi kertoo, että mä en ole sitten koskaan äänittänyt tämmöistä kontrapassoa ennen tai muuten ihan tuolla niin kuin, että se tuntuu aika vieraalta monille ihan niin kuin musiikin ammattilaisillekin välillä. Ja sitten totta kai kuulee paljon niin kuin silleen, että kadulla pikkutyttö sanoo, että kato äiti, tuolla on tämmöinen iso kitara ja sitten äiti hirveän nolona sanoo, että ei ole hiljaa se iso kitara, se on sello. Että sitä sellojuttuja varsinkin tulee tosi paljon. Tai kerran oli kotirappusilla semmoinen vähän laitapuolen kulkija, kun mä tulin kontrabasson kanssa, niin se sanoi, että hei sellomies, osta videot.
1: Nuori ihminen helposti musiikista bongaa jotakin korkeata ja räiskettä. Ajatellaan laulu. Ajatellaan, että se on tullut jostakin linnunlaulusta ja sitten siihen on tullut jonkinlainen melodia, mikä muistuttaa sataa kieltä. Ja sitten siihen laitetaan jopa sanat mukaan ja sitten se glamori on valmis. Ja sitten toinen tämmöinen korkeainen ja se on viulu sitten. Ja viuluhan soi tosi samalla tavalla kuin särökitara. Ajatellaan joku Yngwie Malmsteen ja Niccolo Paganini, että se on käytännössä niin kuin sama soundi, mutta se tulee erinäköisellä vermeellä toteutettuna, ehkä eri äänenpaineella. Moni, joka kuulee musiikin korkealta ja haluaa olla jotenkin dominova ihminen, ovat se oma elämänsä laululintuja, eli Edith Piaf. Ja sitten taas basisti ehkä on kuitenkin jonkunlainen ruisrääkkä.
2: Dokumenttiryhmä esittää Mikko Järvisen radiodokumentin Jonkun täytyy soittaa bassoa.
0: Tämä on vähän halki joka paikasta. Mulla on vuosikausia odottanut, että tämä pitäisi vaatisi kyllä, että on oikein sellainen niin kuin arkikeikka käytössä, niin vaatisi aika kovaa tai isoa remonttia, joka on hirveän kallista, tietysti paljon kalliimpaa kuin tämä passu. Niin odottelee kunnostusta, eli suomeksi sanottuna semmoista kaikki voi päästä rahatilannetta, että varaa tehdä kaikki tämmöinen.
3: Kyllähän siis basson soittohan nimenomaan yleensä erilaisten tapahtumasarjojen seurauksena ajaudutaan. Varmasti tavallisimmat reitit on, jos on kevyttä musiikkia, niin sitten varmaan kitaran soiton kautta. Ja sitten taas on aika paljon mun mielestä basisteissa on semmoisia, jotka on soittanut selloa nuorena. Tai mahdollisesti jopa niin, että ensin viulua ja sitten selloa ja sitten kontrapassoa. Tietysti niin kuin Stanley Clark basso legenda, joka on mielettömän pitkä tyyppi ja ennen kaikkea sillä on ihan hirvittävän pitkät sormet, niin sillä esimerkiksi oli semmoinen syy, että se ei vissiin, se oli vaan siis kasvo niin isoksi se ihminen, että täytyy sen tekemään kukaan vaihtaa isompaan soittimeen. Se aloitti viululla ja sitten siirtyi selloa ja siitä bassoon. Ja aika usein myös niin, että on esimerkiksi veljekset, jotka soittaa bändissä ja sitten se molemmat soittaa kitaraa ja sitten se isoveli sanoo sille pikkuvelille, että jonkun täytyy soittaa passoa ja se oot sinä.
1: Rockibändien perustaminen on raadollista touhua. Ajatellaan viisi ihmistä ja huone. Rumpali ei se kykene muuhun toimintaan. Se soittaa rumpuja. Laulaja ei pysty edes siihen. Joten hän laulaa ujosti liimatukan takaa. Sitten kolme ihmistä jää siihen paikan päälle. Kahdella heistä on Ibanez-niminen sähkökitara. Ja yhdellä on Gallan-niminen sähkökitara. Jokainen tietää, miten siinä käy. Gallan-tyyppi joutuu tarttumaan bassokitaraan. Jostakin seurakunnan varasasta löytyy Arja-niminen bassokitara. Hän alkaa louhia sitä. Sitä ei tarvitse edes painosta, kuka soittaa bassoa, vaan jotenkin se tilanne on selvä siinä, että he ovat panostaneet vaikkapa siihen yli 200 euroa harrastukseen. He tekevät sen asian, mutta jos joku on perinnyt Galan sähkökitaran, hänen kohtalona on soittaa sitä seurakunta lainattua Aria Pro 2 sähköbassoa.

0: Basson soitto on semmoinen niin kuin matalan kynnyksen laji, että siinä pääsee tosi nopeasti alkuun. Ja se, niin kuin tavallaan jos muiden kanssa soittaa, niin heti kuulostaa oikealta ja jos vähänkin osuu oikeaan kohtaan. Että se on silleen hirveän palkitsevaa ja jos on kärsimätön tai laiska ihminen tai muuten alussa, niin se on kyllä, se on niin kuin oivallinen valinta. Tavallaan se just auttavaan bassonsoittoon pystyy niin kuin tietämättä juuri, että lähinnä kun jos osaa aakkoset ja kirjaimet, niin periaatteessa se riittää. Mutta sitten se, että niitä kirjaimia, eli sointuja ja muita pystyisi niin kuin yhdistelemään. Että tavallaan sitten heti kun yritetään lisätä jotain vähän niin kuin kimurantimpaa, niin sitten tarvitsisi olla, tämä tulee joku hirveän hyvä tuuri tai sitten täytyy olla jonkinlaista tietoa niin kuin jo sit siitä, että millä perusteella niitä esimerkiksi muita kuin soinnun niitä perus- ja pohjaääniä. Että niin kuin mitä tehdä sitten, jos haluaisi soittaa esimerkiksi enemmän kuin sen yhden nootin per sointu. Se ei tietysti kaikessa musiikissa ole kauhean tarpeellista eikä aina edes suotavaakaan, mutta niin en mä tiedä. Kyllä hyvin pitkäänkin voi soittaa varmaan ilman, että esimerkiksi tietäisi niin kuin musiikin perusteista tai teoriasta juuri mitään.
1: Basso on hyvin vierastaajuus niin kuin pienenä, että se on jonkinlaisia tukiasioita. Vähän niin kuin ajatellaan tälle, että kaikki mulle ja heti, se on jotenkin laulu ja viulu, sähkökitara. Ja sitten kun alkaa hahmottaa maailmaa, että tähän liittyykin paljon muutakin tähän kokonaisuuteen. Ja basso voisi olla sillä tavalla, jos on kultivoitunut asia. Jos ihminen alkaa soittaa 1/8 kontrabassua, sitten menee 1/4 kontrabasson puoli kontrabassu ja jopa sitten tulee tänne viiskielinen iso kontrabassu, niin se on erittäin jalo soitin kaikin puoliin. Tuubassa ja susafonista en ole ihan varma. Ja sitten kun ihminen päätyy soittamaan vaikkapa lippukomppia tanssiorkesterin taustalle. Tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut. Tuut. Mä luulen, että siinä on jonkinlainen sosiaalinen aspekti mukana, että halutaan olla ryhmän jäsenenä. Ei haluta olla kuitenkaan niin kuin jalitsussa vilttiketjussa tai jääkiekossa, että sinne skenelle pääsee helposti siinä, koska nämä ihmiset, mitkä kuulee sen oman elämänsä Edith Piaffeina, laululintuina, eivät missään tapauksessa halua tarttua bassokitaraan esimerkiksi.

Mennään tuonne toiseen huoneeseen. Mulla on kaksi huonetta. Ja täällä. Mulla on tässä, mulla on yhteensä on muistaakseni jonkinlaisia kontrabassoja on vissiin 7. Sitä yksi on ollut pitkään ainakin lainassa. Mutta 4 on täällä kotona, 3 on täällä eri. Tässä on tämmönen keittiön nurkassa, kentölkkien takana. Täällä on tota... Otetaan, mä otan sen tosta nurkasta vähän pitää esille. Täällä on tota... Täällä on tämmönen oikein bassovanhus. Tässä on vielä tämmöset vanhan ajan suolikielet, joita siis toki nykyäänkin käytetään, mutta... Tässä on vielä puiset nämä viritystapikki, niin että tämä ei edes kestäisi metallikieliä. Että tämä on tämmöinen siinäkin, missä vanhan ajan basso. Ja tämä löytyi tuosta mun vastapäiseltä kirpputorilta. Joku mulle joskus sanoi, että tämä paksuin kieli, tämä matalin E-kieli, että siihen tarvitaan noin 40 lammasta siihen. Koska ne on tietysti, se suolihan menee ihan älyttömän, kun se vedetään. Tässä on yhteensä, en nyt muista, mutta vissiin satoja kiloja tämä, niin kuin tämä veto ja jännite, mikä näissä kielissä on. Että näin paksut kielet soi näinkin korkealla. Se valtava jännite, eli yksi suoli menee aivan niin kuin lähes näkymättömän ohueksi, niin että tämmöiseen paksumpaan kieleen tarvii siis kymmeniä lampaita. Vielä 50-luvulla tämä oli ihan niin kuin se ainoa standardi, että nämä metallikielet on tullut sitten vasta 60-70-luvulla oikeastaan käyttöön. Sitä ennen on monta sataa vuotta menty tämän tyyppisille. Mä en edes muista semmoisia mitään varsinaisia esikuvia enkä mitään, mutta mä innostuin kyllä siitä soittimesta, kun semmoinen oli koulun musiikkiluokassa. Kyllä muuhun jotenkin vetosi nimenomaan se ihan se matalarekisterin sointi. Ja ehkä jollain lailla mä olin todennäköisesti väärässä, mutta mä jotenkin ajattelin myös, että siinä bassonsoitossa on niin kuin hirveästi enemmän vapauksia kuin jossain muissa soittimissa. Että kun katsoo vaikka jotain laulukirjaa, nuottikirjaa, jotain tämmöistä, jotain hyvin yksinkertaista, vaikka toivelaulukirjaa, ja sitten ajattelin, että no muiden pitää soittaa, että... kun ollaan alussa, että nyt sitten vaikka urkuri soittaa tai kitaristi, että sen pitää soittaa tämä melodia ja se soittaa niin kuin tuolla nuotissa lukee. Ja bassonsoittajalle on merkitty vain esimerkiksi 2 tahtia G-sointua, eli se tavallaan on ihan vapaa tekemään. Se ei tarvitse soittaa melodiaa, jonkun on pakko soittaa tai laulaa melodiaa, basistin ei tarvitse. Että sen tavallaan niin kuin ne ohjeet on hyvin väliät, minkä puitteissa toimitaan. Tai niin mä varsinkin silloin ajattelin. Ensimmäisen kerran, kun olen ikinä ollut lehtihaastattelussa, niin Kangasalan Sanomissa haastateltiin meidän teinibändiä ja kyseltiin näistä soittimista, niin mä kerroin se bassonsoiton syyksi just sen, että basisti saa soittaa koko ajan sooloa ja muut vaan välillä. Et mä ajattelin sen niin, se mä myöhemmin olen sitten huomannut, että se ei pidä täysin paikkaansa, mutta mä näin sen niin, että se on niin kuin nimenomaan... Että sääntöjä on vähän ja sillä lailla semmoista pelitilaa paljon.

0: tälleen kun ajattelee basson kehitystä matkan varrella, jos mennään justiin vanhaan marssimusiikkiin, missä oli tuubaa ja ynnä muuta, kyllä se varmasti kuului hyvin voimakkaasti se tuuban ja susafoni, mikä ampui se ääne vielä eteenpäin, niin se kertoi hyvinkin niin kuin yleisölle, että täältä tulee muuten marssibändi, että pitäkää varanne. Ja sitten kun mentiin kontrabassoihin, siis täytyy muistaa, että kontrabasso on viuluperhettä, eli se ei ole kitaraperhettä, niin kuin bassokitara, niin peli on volyymimielessä hävitty jossain kohtaa. Mutta kun ajattelee, kuinka kaunis instrumentti kontrabasso on, kuuluu sitä tai ei, niin se poikkeaa huomattavasti, että ajatellaan joku country-bändi, missä soitetaan kitarasoittimia, mandoliineja, eli erinäköisiä kitaratyyppisiä variaatioita, ja sitten on yksi viuluperheen soiti, eli kontrabassa, ei ketään kiinnosta, niin kuin, että miten se soittaa ja mitä se soittaa siinä, vaan siinä on jonkunlainen pienen pieni yläluokkainen jalo asia, että meillä on tässä kulttuurillinen ihminen, mutta se ei tosin ei kuulu.
1: Joo, se oli tietysti ennen vanhankin tavallista, että levyillä se ihmeen hyvin saatiin, niillähän kuuluu hienosti vanhoillakin levyillä useasti passo, mutta käytännössä niin kuin ravintoloissa ja missä elävää musiikkia esitettiin, niin eihän se ennen kuin vahvistimet ja muut passovahvistimet ja passomikrofonit keksittiin, niin eihän se niin kuin oikeastikaan kuulunut se passo hyvinkään usein jossain, kun bändejä kuunneltiin, että sinällään se on vanha ilmiö. Ehkä sekä ei sitten haitannut, se ehkä kuului soittajille kuitenkin ja ehkä jonain, kyllä mä oon usein kuullut sellaista niin kuin vähän tämmöistä niin kuin myyttistä puhetta, että sen basson, niin kuin, vaikka se kuulukaan, niin se jotenkin tuntuu, että se siellä on mukana ja korostaa ja jotenkin vaikuttaa siihen kuitenkin sitten siihen kokonaisuuteen, vaikka sitä ei niin kuin erikseen kuule semmoinenkaan, joka sitä osaisi etsiä ja kuunnella.

0: siihen nähden on erikoista, että 50-luvulla on ollut sitten tämmöisiä niin kuin tunnettuja hahmoja, niin kuin Olli Hämeen kvintetti ja nämä Olli Hämeen yhtyeet oli paikansa niin kuin kuuminta hottia 50-luvun Helsingissä esimerkiksi, joka säästi sitten Britta Koivusta ja muuta. Ja Olli Hämeen esimerkiksi oli nimenomaan kontrapassisti, että se on ollut sitten, se basistin rooli on ollut usein sitten semmoinen ehkä, ei ehkä niin pelkästään musiikissa, mutta jonkinlainen tämmöinen työjohtaja ja autonkuljettaja ja joku tämmöinen sekoitus, että se on ollut tai talonmies, joku semmoinen kokoava rooli usein on ollut basistilla, vaikka se monissa yhtyeissä. Että siinä mielessä se on ollut taas kuitenkin tärkeä ehkä henkilönä usein se basisti. Ja totta kai myöskin, jos puhutaan live-esiintymisistä, niin kontrapassohan on kyllä näyttävä soitin, että se vaikuttaa tunnelmaan, kun se passo vaan on niin kuin näkyvillä.
1: Ja sitten kun tultiin 1970-luvulle, niin monesti kuultiin, että mitä se basso soittaa, niin eihän se aina niin kauhean herkkua ole. Jos ollaan 60-luvun lopulla, jos ajatellaan tämä Noel Redding, mikä oli Jimi Hendrixin bändi, hän soitti bassoa. Olen kuullut se, että hänet palkattiin mukaan, koska hänellä oli samantapainen hiustyyli kuin Jimi Hendrixillä itsessään, mutta hän oli britti, punavalkoinen väreiltään, tyypillisen brittiläiseen sävyyn siinä. Ja sitten kun kuuntelee Noel Reddingin bassokitaraa, mikä lainausmerkissä valitettavasti kuuluu, niin kyllä siitä semmoinen korkeampi säveltaide on kaukana siinä.
0: Niin sehän on vaan se yleinen vitsi just, että varsinkin tuossa jossain jats tai missä vaan musiikissa, missä passo soittaa silleen bum bum bum bum bum bum, niin sanottua walking passoa, niin että sillä ei niinku ole juurikaan väliä, mitä ne äänet on, ja siitä on tietysti suunnattomasti huumoria vuosien varrella saatu aikaiseksi. Ja kyllä siinä mun mielestä on niinku ihan tietty peräkin, että kyllä se rytmi ja se soundi ja se, että se täyttää sen tietyn paikan siinä äänikuvassa, niin on niin kuin hirveän tärkeä osa sitä soittamista. Että mä muistan esimerkiksi kerran kattelin Jimmy Lawson bluesbändiä. Mä ihailin sitä sen oikeaa kättä, joka niin kuin pompotti sitä passoa niin kuin kontrapassoa sille älyttömän rytmikkäästi ja aina yhtä kieltä niin kuin aina lähti siitä vapaasta kielestä, joka oli se kappaleen se perussointu, ja sitten sitä ylös alas sillain aika vapaalla tyylillä. Ja se kuulosti tosi hienolta. Sillä oli tosi hyvä soundi ja älyttömän hyvä koripallon pompotusrytmi siinä passossa. Ja aina lähti, kun se aina silloin, kun ei paina mistään, niin se ääni on kuitenkin oikeita vireessä, jos oikeita kieltä rämpyttää. Että niin, toi on kyllä tavallaan se niin kuin perimmäinen funktio tässä. Mikä on sama sitten just narubassolla tai näillä jollain ruukkupassoilla, johon puhallellaan nämä jug. Josta kuuluvaa se tuommoinen. Niin. Mutta sehän on ihan hieno tärkeä tehtävä. Että kyllä siihen monesti ehkä vähän liikaakin kiinnitetään huomioon, että mitä ne äänet on. Tai ainakaan siihen ei saisi kiinnittää huomioon niin kuin näiden edellä mainittujen niin kuin tärkeiden asioiden kustannuksella.

basso on rytmisoitin pohjimmiltaan. Ja se basso, jos se välillä irtaantuu sieltä perusrytmi matalasta roolista, osa kokee se ahdistavana, jos basisti lähtee yhtäkkiä soittaa, vaikka lähtee tulee jotakin ylhäältä. Osan mielessä se pilaa musiikin, kun basisti lähtee pois sieltä niin kentältä. Mutta sitten jos ajatellaan sitä tyypillistä kenttää, vaikka tanssimunkista po, po, po, po, po, po, po, po, po, mikä on pohjimmiltaan superdorka. Dorka rytmikuvio. Ja osa taas pitää sitä erittäin suuressa arvossa. Mä luulen, että se tulee jostakin rautalankakulttuurista ja sieltä niin kuin suurten ikäluokkien tanssimaniasta, mitä ovat harrastaneet 60-luvulta. Sitten se on jäänyt sinne päälle, tämä niin sanottu basistin lippukomppi.

noissa alavireissä nyt kun ollut niin aivan hullu kesä. Kaikki soittimet turpoo niin, että vire nousee ja kielet katkeilee ja ei ole koskaan ollut. Aina on kesällä jotain hämminkiä, mutta koskaan ei ollut näin kummallinen kesä kuin nyt. Tämä on mun ensimmäinen hartaasti tavoittelema kontrapasso. Mä soitin nuorena sähköpassoa pelkästään ja sitten varmaankin vuonna 1993 tuli pakko mieleen, että pitäisi saada kontrapassoja. Niitä oli hirveän huonosti silloin, huonommin kuin nykyään mun mielestä liikenteessä. Koko ajan joku kyseli, että mistä saisi halvalla kontrapasso, mutta silloin niitä jotenkin soitettiin vähemmän ja niitä oli vähemmän missään liikenteessä. Sitten mä rupesin isävainaan avustuksella jahtaamaan kontrapassoja. Siinä kesti aika kauan ennen kuin löytyi semmoinen niin kuin sillä budjetilla, mikä oli. Muistaakseni 1000 markkaa oli niin kuin budjetti, joka oli aika pieni jo silloin siihen aikaan kontrapassobudjetiksi, mutta enempää ei ollut oikein laittaa. Sitten lopulta löytyi Vaasasta tämmöinen, tämä on legendaarinen KAY, amerikkalainen semmoinen niin kuin sen ajan näitä halpa merkkejä. Tuolla on myöskin saman merkkien sähköpassoja, jossain on kitaraki, joka oli oman aikansa tämmöisiä halpoja, vähän niin kuin postimyyntimerkkejä jopa, mutta on nykyään tämmöisiä jopa niin kuin hartaan keräily ja nörttiharrastuksen kohteita. Ja tämä on ensimmäisiä sarjanumero jotain 4000 jotain, mutta kun näitä ruvettiin tekemään vuonna 1937 loppuvuodesta, niin tämä on alkuvuodesta 1939. Tämä on ihan ensimmäisiä vanhimpia kei. Ja vielä tämmöinen hieno viulun mallinen. Ja mä soitin tällä sitten vuosikausia. Rokkapillyvuosina aina kiipeilin tämän päälle. Tästä on monta kertaa lähtenyt tämä takakansi irti keikoilla ja muuta. Ja sen takia tähän Tuomas Pärimän vaimaa, joka oli mun opettaja ja myös basson korjaaja. Tässä on vielä jäänteitä Tuumaksen vanhasta nahkatakista, jolla se paikkasi tämän basson, että se kestäisi sitä kiipeilyä. Ja myöskin, että nämä risaset reunat ei niin nopeasti pilaisi vaatteita. Tämä on hyvin uniikki tämä. Kaverit sanoo tämän nahkapassoksi, kun ei tätä, en mä ole koskaan nähnyt kenen tämmöistä, niin kuin, tämä varmasti silleen soitinkorjauskoulussa ankarasti kielletty tämmöinen nahkavahvikkeiden liimaaminen, mutta Tuomas ei muutenkaan kauheasti sellaista niin kuin säännöistä välittänyt. Täällä on nauloja ja vaikka mitä, tämä on korjattu 1000 kertaa, mutta edelleen tämä toimii.

sehän on, on tietysti vähän, vähän mutkikas noin niin kuin sanoilla selittää, mitä basso soittaa tai mitä sen pitäisi soittaa tai, tai mikä oli, millainen on niin kuin hyvä bassolinja. Että on näitä tietysti tämmöisiä hokemia, jos sanotaan, että sen pitää tukea melodiaa ja istua kokonaisuuteen ja näin, mutta sitten jos pitäisi jotenkin tarkentaa, että mitä se nyt sitten oikeasti niin kuin käytännössä tarkoittaa. Sitten se pitäisi tietysti mielellään olla vielä tunnistettava bassolinja, ainakin sitten se on joku kohta, joka on tunnistettava, varsinkin popmusiikissa, että se on niin kuin nimenomaan nyt tämän kappaleen bassokuvio eikä jonkun muun. Että periaatteessa ne on aika kovat ne, jotka ei käytännössä aina täyty, mutta periaatteessa vaatimukset on aika kovat, koska se pitäisi olla samaan aikaan yksinkertainen ja huomaamaton ja ei saisi mennä minkään muun tielle, mutta sen pitäisi kuitenkin korostaa sen basson tiettyjä niin kuin huippukohtia tai muuten sitä kappaleen omaleimaisuutta ja just olla vielä jotenkin mieleenpainuva, jotta että esimerkiksi sitä pelkästä bassoraidasta eli siitä basso-osuudesta äänitettynä, nyt puhutaan raidoista, niin että siitä vielä sitten erottaisi, että aha, tämä on nyt tämä ja tämä kappale. Eli vaatimuksia on paljon.

kukka laulaa ja melodia hyppää ylöspäin johonkin oikein korkealle, niin basso ei saisi samaan aikaan hypätä ylöspäin, vaan mennä mieluummin alaspäin. Eli aina tavallaan aina niin kuin vastakkaiseen suuntaan kuin se laulumelodia, paitsi silloin kun se kuulostaa hyvältä. Mutta tämmöisiä perus niin kuin sääntöjä on olemassa, semmoinen pieni nippu, joka on ihan esimerkiksi tämmöistä ihan niin kuin klassista äänenkuljetusta, joka tulee klassisen musiikin, tuommoisen niin kuin Bachin ja sen aikaisen klassisen musiikin säännöistä, mutta sitten käytännössä se ei ehkä kukaan siinä soittaessaan nyt ehdi niitä kaikkia sääntöjä miettiä, että ehkä se soittotaito osittain on just sitä tavallaan, että on niin sisäistänyt niitä hyvän bassolinjan periaatteita, että se käy ikään kuin luonnostaan samalla lailla kuin nyt vaikka joku urheilija ei ehdi pallopelissä tavallaan jokaista askeltaa eikä liikettään suunnitella, vaan niin kuin kokemuksen perusteella tai kokemuksesta johtuen sitten kuitenkin tekee tavallaan sellaisia ratkaisuja, jotka ne ei kuitenkaan ole summittaisia, vaikka ei voi etukäteen ennen peliä voi keltään kysyä, että mihin ajattelit tänään juosta ja mistä, mihin kohtaan palloa potkaista, niin kukaan ei tiedä. Mutta ei se tarkoita sitä, että ne olisi niin kuin sattumanvaraisia ne valinnat.

Tällöin kun ajatellaan bassoa transatlanttisena verkkinä, meillä on kaksi puolta, on Yhdysvallat ja sitten on Englanti. Amerikassa varmasti kun joku Berklee School of Music on perustettu, niin jollain tavalla näiden huippu jazz-solistien, bassosolistien tekemiset tiedostettiin ja niitä pystyttiin alkaa opettaa. Ja sitä kautta, kun siitä tuli tämmöinen konservatorioihin päätynyt soitin jazz-bassosta, se tiedotaito alkoi myöskin niin kuin levitä kaikenlaisiin niin kuin jamikulttuureihin enempikin ympäri Yhdysvaltoja, kun tiedettiin, mihin bassolla voidaan päästä. Enää ei ollut pelkästään levyt, vaan tuli niin kuin metodit ja pedagogiikka, miten tehdä basisteista kaiken verran parempia. Alettiin soittaa Bachin soolosellosarjoja kontrabassolla sekä jousella että ilman jousta, että päästiin hyvin niin kuin tehokkaisiin niin kuin basson hallintataitoihin ja hahmotustaitoihin siinä. Ja sitten kun tullaan tänne Englantiin, niin tälle voisi ajatella, että Englannissa tuskin kukaan osaa nimetä ennen 1960 vuotta yhtään basistia nimeltä. Englannin

kelttiperinne, folkperinne. Se perustuu hyvinkin akustiseen kitaraan ja mandoliiniin. Ja tällöinkö päästään vaikkapa Makkaan, eli Paul McCartney The Beatles-yhtyeestä, kun kuuntelee hänen bassolinjoja, hän soittaa ne kitararekisterissä käytännössä. Vähän niin kuin soittaisi akustisella kitaralla matalalta, niin semmoinen tietynlainen kitaratausta jo kuuluu sieltä läpi. Jotenkin uudenlainen melodisuus tuli sieltä. Se saattaa välillä kuulostaa vähän niin kuin eiliselle piimälle, siinä vähän vanhentuneelle se asia, koska se on se perienglantilainen melodisuus on niin voimakasta. Ja sitten niin kuin englantilainen basismi lähti myöskin niin kuin kehittyyn, sitten kun päästiin progressiiviseen rockiin sieltä.

jos kuuntelee vaikka Yes-yhtyeen Chris Quayen soittamista, ne on uskomattomia melodioita, uskomatonta polyfoniaa, moniäänisyyttä muun bändin kanssa, mitä siinä viljellään. Eli niin äärimusiikkia kuin mitä bassokitarasta voi laittaa, mutta edelleen se ei ollut nähnytkään sitä perinteistä basismia. Vaikka jos puhutaan jazzmusiikin walking bassista tai muista tällaisista ilmiöistä, mikä on hyvin karakterisia amerikkalaiselle bassotaajuuksien soittamiselle, niin englannissa on tietynlainen omalainen kitarassa polveutuva asia meni äärimmilleen, sitten lemmy.

Eli Motorhead-yhtyeen Ian Kilmister-nimisen basistin myötä. Hän tunnusti, että hän ei ole mikään basisti, ja hänen koko soundinsa on niin kuin Jimi Hendrixiä steroideilla varustettuna.

0: kyllä mulla jo oli jopa nuorena semmoinen vähän niin kuin olo niin kuin edes päässyt tai tullut hyväksytyksi johonkin semmoiseen niin kuin salaseuraan lähes. Että on semmoinen niin kuin mikä tahansa suutari tai käsityöammatti tai muu vastaava, niin kuin perinteinen hieno ammatti, varsinkin tuon kontrabasson suhteen vielä. Jotain samaa työtä ja hommaa kuin mitä joku muu on tehnyt jo kymmeniä ja satojakin vuosia ennen mua. Että siinä on semmoinen niin kuin, siinä nyt vaan ollaan niin kuin semmoisen jonkun jatkumon edustajia. Eikä välttämättä sitten just niin kuin oman itsensä edustaja aina niin paljon. Että basisteilla myös, jos niin kuin hyvin soittaa ja noin, niin vaikka monella oli niin kuin hyvä työtilanne. Jos ei olisi muuta isoa haavetta kuin, että haluaa soittaa passoja musaa, niin tuolla oli se olo, että aika monella menee hyvin siinä mielessä, että on töitä ja keikkoja. Että ei ole sillain niin kuin tarve semmoiseen kateuteen tai kilpailuun siinä määrin, kuin ei se tietysti kellään oikeasti olisi mitään hyötyä kellekään on muutenkaan, mutta ei semmoista kilpailuasetelmaa eikä ehkä monilla kilpailu semmoista viettiäkään, että kyllä varmasti on myöskin valikoituu semmoista porukkaa passonsoittajiksi tai ainakin ne, jotka sitä pidempään jatkaa, on semmoisia, että ei ole sitä niin kuin alfa-uroksen vikaa ehkä ihan niin paljon.
1: Basistien kilpailu on aika hellävaraista, koska ani harva basisti on yhtyeen johtaja. Ja basistien kilpailu on aika delikaattia laitteistotason kilpailua. Ajatellaan, että mulla on kuuskinen Ken Smith, koska John Patitucci oli Tsikkorea Electric-bändissä. Ja sitten taas, että käytännön ihminen, että mulla on Fodera. Se on aktiivibasso ja sillä sovittaa maailman parhaimman lippukampi. Töt, töt, töt, töt, töt, töt. Täysin virheetön. Mutta loppujen lopuksi se, että mitä sillä bassolla soitetaan näissä, että toinen soittaa Ken Smith-bassolla sitä töt, töt, töt. Se muistuttaa pikkusen. Se on oma elämänsä John Patitucci, että siellä sykkii fuusio sydän alla ja Fodera-basisti on taas käytännön ihminen. Ja sitten ne kaikki muut ovat oma elämänsä jakopastoriuksia.

Että se kilpailu, se on niin pienestä kiinni, että kuka sieltä tulee esille, mutta loppujen lopuksi ne ovat kaikki kuuntelevat samaa levyä. Ehkä pohjimmiltaan Jaco Pastoruksen debyyttilevy vuodelta 1974 edelleen ja pyrkivät joku päivä pääsemänsä siihen samaan, mutta ei sen yli, koska Jaco oli ylittämätön.

bassolla voi päästä hyvinkin pitkälle, jos se yhdistelmä, bändi tai vastaava on niin kuin, sattuu löytymään semmoinen, joka toimii hyvin. Basistin ei tarvitse olla näyttävä eikä edes kiinnostava, kunhan nyt ei pilaakaan mitään. En mä tiedä, tarviko olisi luotettava ihminen, mutta jos se kuitenkin työ on tavallaan tasalaatusta, niin se yleensä poikii kyllä lisää töitä. Ja ehkä enemmän kuin muissa soittimissa, että esimerkiksi maailma on täynnä hyviä kitaristeja, joilla ei sitten kuitenkaan ole niin paljon hommia. Ja sitten yleensä aina laulajat nyt varsinkin, mutta myöskin tämmöiset sitten saksofonistit jatsmusassa tai trumpetistit tai kitarit. Kaikki solistiset soittajat, ne on myöskin tavallaan tunnistettavampia, eikä kukaan halua, että kaikissa bändeissä on sama solisti. Sen takia hyvilläkään muusikoilla ei välttämättä sitten ole kauheasti töitä, kun eihän nyt voi kaikissa Suomen bändeissä esimerkiksi olla sama laulaja, mutta basisti periaatteessa voi olla, ei se ketään haittaa. Että se, kun mä tässä jossain vaiheessa puhutaan, että sen tasainen laatu, niin se ehkä jos sitä ei pidä sotkea esimerkiksi sen niin kuin luotettavuuteen, että tulisi välttämättä ajoissa ja, tai selvinpäin keikalle tai ylipäätään ollenkaan, että jos on niin kuin sen soittimen ja jotenkin sen musiikin kanssa hyvä, ja jostain syystä semmoisia basisteja aina on ollut, joiden kanssa kaikki haluaa soittaa, vaikka sitä voi olla äkkiseltään, niin kuin jonkun yhden kappaleen perusteella voi olla tosi vaikea erottaa, että miksi toi on nyt jotenkin parempi kuin toi toinen, kun ne soitti noin saman G ja saman D. Ja, että siinä on jotain semmoista elämää suurempaa siinä niin kuin hyvän ja suosittu tarkoittaa nyt siis lähinnä muiden muusikoiden keskuudessa, että basistin keikka on myöskin vaikka laulajan verrattuna basistin työtilanteeseen ei vaikuta pätkääkään se, että mitä yleisö on mieltä, toisin kuin vaikka laulajalla. Tämä basistin työtilanne riippuu ihan täysin siitä, että mitä muut muusikot niin kuin hänestä ajattelee ja miten ne kokee sen nimenomaan tämän basistin kanssa musiikin tekemisen. Ja jostain syystä niin se

jakautuu hyvin epätasaisesti, että toiset on suositumpia kuin toiset ja onhan sille syynsä, mutta ne on joskus on aika niin kuin, on aika vaikea selittää sitä, että mikä sen niin kuin ylivertaisen hyvän, mistä se muodostuu, että joku on niin hyvä

0: Basistien kunnianhimo liittyy hyvin usein menneisiin asioihin, että miten Ron Carter soitti Miles Davisin bändissä, miten Jaco Pastorius soitti, miten joku soitti. Se on tälleen, mutta se, että basisti pystyisi olemaan jotenkin kunnianhimoinen uudistava asia, niin siihen vaaditaan tosi härski ADHD-tyyppinen oireyhtymä, että pystyy luomaan jotakin yhtä radikaalia uudistavaa asiaa, kun ajatellaan Jaco Pastorius. Tämä hyvin harva ADHD-tyyppi kuitenkaan valitsee bassoa soittimeksi. Mutta sitten kun ajatellaan basson roolia, vaikka jazz, walking bass, kun se tämä riittää mulle ihan täysin musiikista, koska siinä on melodia, siinä on suunnanvaihtoja, siinä on rytmiä, siinä on omalaista karakteria ja karismaa siinä soittimessa, mutta missä on basistien itsetunto tehdä niin kuin basistien hyvää, normaalia roolia edustavasti niin kuin rintarottingilla, että kuulkaa perkele, tämä on se meidän juttu ja ilman tätä musa ei olisi päässyt näin hienoksi, vaikka afroamerikassa rytmimusiikassa ikinä ilman sitä niin kuin walking bassin niin kuin hyvän itsetunnon soittamista, mutta itse asiassa kun alkaa ajattelemaan, mitä siinä tehdään, improvisoidaan melodiaa, se on vaativa tehtävä, millä tahansa instrumentilla soittaa hyvää melodiaa. Ja basistit vaan pitäisi niin kuin uskoa, että se heidän perustuotteensa on se juttu, eikä silleen, että basistit pyrkii tuomaan omaa soolojuttua jonnekin ufo-musiikkina esille. Että se oikeastaan niin kuin vesittää sen basson roolin. Siitä tulee helposti kuulijalle, että mitä pelleilyä tämä nyt on, että soita sitä bassoa, saatana.
1: Radiodokumentissa jonkun täytyy soittaa bassoa. Päähenkilöinä olivat Ville Rauhala ja Mika Säily. Dokumentin oli ohjannut ja käsikirjoittanut Mikko Järvinen. Äänisuunnittelusta vastasi Turkka Vuorinen. Ja tuottajana toimi Hannu Karisto.

Basismin kulttuurihistoriaa karnevalistisella otteella luotaava dokumentti Jonkun täytyy soittaa bassoa. Kuulan täällä Radio Yhdessä uudelleen tällä viikolla torstai-iltana kello 21.30. Ohjelman ensilähetys oli tammikuussa 2022. Siirrytään nyt musiikkikamarin puolelle täällä Radio Yhdessä ja päästetään kontrabasso päärooliin. Kuunnellaan Giovanni Bottesinin konsertto kontrabassolle ja orkesterille numero 1 Fismolli. Kontrabassoa soittaa Thomas Martin, englantilaista kamariorkesteria johtaa Andrew Litton.

Näin päättyi Giovanni Bottesinin konsertto kontrabassolle ja orkesterille numero 1. Kontrabassoa soitti Thomas Martin, englantilaista kamariorkesteria johti Andrew Litton. Kuunnellaan musiikkikamarissa vielä lisää matalia taajuuksia. Georg Christoph Wagenseil sävelsi sonaatin 3 sellolle ja kontrabassolle numero 4 A-duuri. Tässä kuullaan sonaatti 2 alttoviululla, sellolla ja kontrabassolla soitettuna. Esitystä johtaa kontrabassisti Roberto Sensi. Hän johtaa Piccolo Concerto Wien kamariyhtyettä.

0: Tämä oli Georg Christoph Wagenseilin alun perin kolmelle sellolle ja kontrabassolle säveltämä sonaatti numero 4 A-duuri. Tässä kolmen sellon sijaan soittivat kaksi alttoviulua ja sello sekä kontrabasso. Sonaatin esitti oikeastaan Piccolo Concerto Wien -kamariyhtye. Mukana soitti ja esitystä johti Roberto Sensi. Hän soittaa kontrabassoa. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjassa olemme kesällä tutustuneet henkisiin oppaisiin. Viimeisessä jaksossa tapaamme Netan, joka joutui autokolariin parikymppisenä ja oli hetken aikaa kuolleena. Hän sanoo kokeneensa rakkautta, armollisuutta ja hyväksyntää, eikä paluu kehoon silloin tuntunut houkuttelevalta. Henkimaailma on ollut Netalle läsnä lapsuudesta asti ja aikuisiällä kokemukset yhteydestä edesmenneeseen sisareen ovat vahvistaneet hänen näkemystään. Kuolemaa ei ole, se on vain toinen värähtelytaajuus. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet.
1: Siinä hetkessä, kun makasin kliinisesti hetken kuolleena, niin koin, että olen tavallaan kotona.

0: Netta sanoo tietävänsä, että kuolemaa ei ole. Parikymppisenä hän jäi rekan alle ja oli kuolleena hetken. Netta kuvailee, että tuolloin olotila oli rauhallinen ja täynnä hyväksyntää ja rakkautta. Netta kertoo, että aivosyöpään kuollut sisar on vieraillut henkenä hänen luonaan kertomassa, miten hän toivoisi poikansa arjen etenevän ja mistä lohtulelut löytyvät. Tämä on Hanna Tikander ja Henkiset oppaat. Mä haluaisin kuulla, että minkälainen oli sun ensimmäinen kokemus siitä, että on olemassa myös tämmöinen toinen maailma, henkien maailma.
1: Hmm. Eli kokemus siitä, että kuolemaa ei ole. Ensimmäinen semmoinen hyvin muistiin syöpynyt kokemus on ollut isoäitini kuoleman jälkeen hänen hautajaisissaan, kun näin hänet siinä oman arkkunsa äärellä. Koko meidän suku oli kerääntynyt siihen kirkon jälkeen häntä siunaamaan ja laskemaan maahan arkkua. Ja hän seisoi siinä isäni ja isäni siskon vierellä, pitäen heitä harteista kiinni, lohduttaen heitä, omia lapsiaan. Ja siinä hetkessä hän jotenkin sanattomasti viesti minulle, että ei ole mitään hätää. Hän ei ole siellä arkussa, joka on menossa sinne maan sisään, vaan hän elää edelleen, on edelleen, jatkaa elämäänsä edelleen henkenä. Ja niin sitten kävi. Hän auttoi monissa tilanteissa, joissa olin surullinen tai jollakin tavalla tarvitsin apua, niin hän oli aina siinä.
0: Mm. Mitä tämä kokemus sulle tarkoitti tai mitä sä muistat tuosta tunteesta, mikä siellä hautajaisissa on ollut?
1: Mm. Se on hyvin niin kuin luonnollinen tietoisuus lapselle ja se oli tosi lohduttava tietysti. Ja koin, että mun tuli kertoa siitä myös omille vanhemmilleni ja muille, jotka suuri, mutta siinä hetkessä sitä ei osattu ottaa oikein, vaan kuitattiin lapsen höpinänä. Ja
0: muistatko, miltä susta silloin tuntui, kun sua ei otettu vakavasti?
1: No muistan kyllä semmoisen niin kuin surun tunteen siitä, että he ei saaneet sitä samaa lohdutusta, jonka minä tiedän olevan.
0: Mikä se lohdutus oli?
1: Se lohdutus on juuri se, että mikään ei pääty kuolemaan, vaan henki jatkaa elämäänsä toisella tasolla vaan. Hän on edelleen olemassa. Kuolema ei ole loppu. Se on vaan alku, siirtyminen toiselle värähtelytaajuudelle. Taajuudelle, jonka voi lapsen silmin jopa nähdä.
0: Parikymppisenä sä jouduit rajuun onnettomuuteen, joka muutti sun ajattelutapaa. Voisit sä kertoa vähän, että millainen tämä käänteen tekevä rajakokemus on ollut?
1: Olin autokolarissa parikymppisenä ja siinä hetkessä, kun makasin kliinisesti hetken kuolleena, niin koin, että olen tavallaan kotona. Olen semmoisessa tilassa, joka on ainoastaan niin kuin rakkautta, armollisuutta, hyväksyntää. Enkä oikeastaan edes niin kuin halunnut palata siihen kehoon. Koin myös, että se elämä on kaikkinensa mennyt juuri niin kuin on kuulunut mennä. Mitään ei tavallaan ole voinut tehdä väärin omassa elämässään. Se tietoisuus jotenkin tuli niin vahvana siitä, että ihminen on vaan henkenä maan päällä oppimassa niistä ihmiselämään kuuluvista tunteista ja kokemuksista. Ja niihin kuuluu myös niitä alempivärähteisiä tunteita. Niihin kuuluu myös kärsimystä ja surua ja epätoivoa ja vihaa ja kaikenlaisia tunteita. Koko tunteiden kirjo ja niiden tunteiden kautta, mitä tavallaan ajattelen, että henkimaailmassa ei ole siinä tietoisuuden tilassa, kun fyysinen keho kuolee ja kun henki siirtyy hengen tilaan. Siitä voi puhua henkimaailmana tai sitten vaan niin kuin eri värähtelytaajuutena. Siinä tilassa ei voi kokea samalla tavalla niitä surun ja kärsimyksen tunteita, mitä taas niin kuin ihmisenä maan päällä voi kokea, koska siellä korkeammalla värähtelytaajuudella on vaan se rakkaus, on vaan se kiitollisuus.
0: Kauan sä olit kuolleena?
1: Alle sanoisin minuutin, mutta siinä ajassa tapahtui ihan valtavasti, koska aikaahan ei ole henkimaailmassa sellaisena kuin mitä me lihassa olevat henget olemme määrittäneet. Aikakin on ihmismaailmaan kuuluva ihmisen keksimä asia.
0: Miten tämä sun oma kuolemanrajakokemus muutti sun tapaa katsoa elämää?
1: No kyllä se muutti sen niin kuin armollisemmaksi, että siihen saakka olin kuvitellut, että olen jotenkin vääränlainen tai en ole jotenkin hyväksytty tai mitä nyt parikymppisenä useimmat meistä päässään pyörittelee, ei hyväksy itseään sellaisena, juuri sellaisena kuin on. Mutta se toi semmoisen niin kuin, todella niin kuin armollisuuden mukaan ymmärryksen siitä, että jokainen meistä on just sellainen kuin on, että me synnytään tänne juuri niine kykyinemme ja ominaisuuksinemme, joita meidän kuuluu kantaa. Me ollaan kaikki ainutlaatuisia. Ei sitä kuulu muuttaa miksikään muuksi.
0: Sä oot joutunut kohtaa kuolemaa paljonkin, kun sun sisko menehtyi nopeasti aivosyöpään, niin sun siskolta jäi pieni poika. Millaiseen tilanteeseen sä silloin jäit ja mitä tämä tilanne aiheutti sussa?
1: Siinä hetkessä tietysti ensimmäisenä oli epäoikeudenmukaisuuden tunne. Musta oli väärin, että hänet tavallaan otettiin silloin, kun hän eli kaikkein onnellisinta elämää. Hän oli tosiaan tullut juuri äidiksi. Hänen lapsensa oli vasta parivuotias. Hän nautti siitä äitiydestä valtavasti. Se oli tietysti niin kova paikka, että juuri silloin kun tuntuu, että hän on onnellisimmillaan tässä elämässä, niin joutuukin taipumaan kuolemalle. Oli vaikea tietysti ymmärtää, miksi juuri nyt, miksi ei myöhemmin, miksi hän ei saanut pidempään nauttia siitä äitiydestä fyysisessä kehossa. Mutta onneksi oli kuitenkin itsellä se tietoisuus jo

0: illoin siitä, että kukaan ei lopullisesti kuole, vaan edelleen jatkaa elämäänsä toisella tasolla ja että hänen edelleen voi saada yhteyden. Ja niinhän siinä siskonkin tapauksessa kävi, että hän tuli erittäin nopeasti kertomaan niitä hänen omia toiveitaan, kertomaan, miten hän toivoisi pojan tulevaisuuden kanssa esimerkiksi meneteltävän ihan konkreettisesti, minkälaista päiväkotia hän olisi ajatellut pojalle ja konkreettisesti kertomaan, missä on mitäkin pojan leluja ja tavaroita, joista hän saa lohtua. Kun mä luin esimerkiksi Iltasatua pojalle, niin poika saattoi sanoa, että Netta täti, älä istu siihen sohvalle, että äiti istuu siinä, istu tähän viereen. Mm. Ja samalla kun itse tunsin, että todella sisko on siinä, niin hänen lapsensa näki hänen olevan siinä. Mm.
1: Millainen on se tunne ja kokemus, kun sä koet, että sun menehtynyt sisko ottaa suhun yhteyttä?
0: No tänä päivänä se on tietysti erilainen kuin silloin, kun hänen kuolemastaan oli kulunut vasta vähän aikaa. Se oli semmoista selvä tietoisuutta, mitä vaan koin, että sain lauseina hänen ajatuksiaan. Esimerkiksi hänen hautajaisissaan olin kirjoittanut puheen, joka oli tarkoitus siellä pitää, mutta huomasin, että kun aloin puhua, niin puhuin täysin eri sanoin, en mitään, mitä olin kirjoittanut, vaan siskoni sanoin. Hän tuli kertomaan, hän halusi kertoa, että hän toivoo, että häntä muisteltaisiin sellaisena, kun hän oli eläissään ja kun hän oli terveenä, elinvoimaisena, iloisena ja kuinka tärkeää on vapauttaa itsensä siitä kärsimyksen muistosta ja todella palata siihen, minkälainen hän todellisuudessa on.
1: Onko sulla ollut koskaan sellaisia tilanteita, että olisi ollut jotain ennakkoluuloja tai epäilyksiä näitä sun henkimaailman asioita kohtaan?
0: No on varmasti ollut, joo, mutta kyllä ne enemmän ajoittuu sinne parinkymmenen vuoden taakse, että siihen aikaan, kun itse olen ollut teini-ikäinen ja nuori silloin 80-luvulla, 90-luvun alussa, niin se ei ollut vielä niin sallittua olla avoimesti sitä mieltä, että henkimaailma on olemassa ja että täällä on monia näkymättömiä tasoja meidän ympärillä. Siihen aikaan se leimattiin vielä kuitenkin enemmän semmoiseksi mielenterveyden häiriöksi mahdollisesti, harhanäyksi. Ei oikeastaan niin kuin enää lähivuosina ole ollut. Tai sitten ne ohittaa sillä tavalla, että sillä ei ole niin kuin oikeastaan merkitystä. Että jokainen saa uskoa ihan just siihen, mihin haluaa uskoa. Että tavallaan ne menee sitten toisesta korvasta sisään, toisesta ulos.
1: Onko se horjuttanut sitä sun uskoa?
0: Ei se kyllä horjuta. Ei mitään, mitä kukaan ihmisen kehossa oleva sanoo, voi horjuttaa.
1: Onko henkimaailma kutsuttavissa paikalle? Eli voitko sä itse avata yhteyden esim. Sun siskolle tai mummille vai tuleeko nämä henget ihan omalla ajallaan vähän silleen yllätyksenä paikalle?
0: No sekä että. Niin, kyllähän siinä tietysti niin kuin itse pitää virittäytyä tietynlaiseen vastaanottavaan tilaan. Avata ne omat selvä aistit kuulemaan, näkemään, tuntemaan. Että asettuu siihen vastaanottavaiseen tilaan ja kuuntelee, kuka on ja mitä hän on tuomassa, mikä on niin kuin se hänen läsnäolonsa perimmäinen tarkoitus. Henkimaailman läsnäolon voi tuntea tai sen voi jopa ihan nähdä. Se voi selvä kuulla, sieltä voi tulla jotain lauseita tai sitten selvä tietona saada tietää, mitä henkimaailman tulijalla on sanottavanaan asianaan. Mutta kun kysyit, että voiko kutsua, niin sen olen myös kokenut, että on heilläkin niin kuin oma elämä. He jatkaa edelleen omaa kehitystään, omaa niin kuin elämäänsä, että ei he ole olemassa pelkästään meitä varten. Että voi niin kuin tavallaan kutsua Ja hyvin usein, useimmiten he myös vastaavat siihen kutsuun saman tien. Mutta voi käydä myös niin, että he vastaavat joskus vähän myöhemmin, kun heille se hetki on kaikkein otollisin.
1: Millaista on elää nyt, kun sä ajattelet, että kuolemaa ei ole?
0: Itse asiassa mä en ole koskaan ajatellut muulla tavalla, että se ainut tapa itselleni elää. Mm. Ja se on tietysti lohdullinen tapa, koska se tietoisuus on olemassa siitä, että tämä ei ole ainutkertaista, tämä ei ole ainut elämä, tämä ei ole ainut kerta, kun olen näiden rakkaiden ihmisten kanssa, vaan että se hengen elämä on ikuinen ja ajattelen, että monia elämiä on vielä tämän jälkeen.
1: Kuolema on aika monelle tosi pelottava asia. Mä olen yksi näistä ihmisistä. Mä pelkään tosi paljon kuolemaa ja mä saatan ihan silleen tietoisesti estää mun mieltä menemästä siihen ajatukseen, että jossain tuolla odottaa kuolema, koska mä koen sen vaan jotenkin niin suureksi ja loputtomaksi ja pelottavaksi paikaksi, niin mä mietin, että mitä ihmisessä tapahtuu, kun alkaa hyväksyä kuoleman ja jos ei ole ollut tällaista kuolemanrajakokemusta, niin voiko sitä pelkoa jotenkin käsitellä tai saada siihen jotain lohtua?
0: Aivan varmasti voi saada, kun se tietoisuus muuttuu todella niin kuin tietoisuudeksi, että se ei ole pelkästään uskoa, että kuolemaa ei ole, vaan se on niin kuin tietoa. Näin sen koen, että se on niin kuin luissa ja ytimissä. Mä tiedän, että kuolemaa ei ole. Mä oon saanut itse sen kokea ja mä oon saanut olla lukuisten kuolevien rinnalla, kun he on siirtyneet henkimaailmaan saattohoidon tukihenkilönä. Oon saanut olla myös äitini rinnalla, kun hän siirtyi henkimaailmaan. Oon saanut olla siskoni rinnalla, kun hän siirtyi henkimaailmaan melkein jo parikymmentä vuotta sitten. Niin se, minkä se kokemus jättää, on se valtava lohtu, toivo ja se, että elää niin kuin omaa elämäänsä ehkä täydemmin, kun ei pelkää elää. Kun ei pelkää kuolla, niin ei pelkää myöskään elää. Mutta jos joku todella niin kuin kertoo pelkäävänsä, niin silloin voin kertoa omista kokemuksistani ja siitä, että ei ole mitään pelättävää.
1: Nyt kun mä oon kuunnellut sua, niin mulle tulee vahva tunne siitä, että sä itse ajattelet, että kuolema on jotain tosi kaunista ja jollain tapaa myöskin lohdullista eikä niin pelottavaa. Niin miten sä itse suhtaudut sun omaan kuolemaan?
0: No en voi sanoa odottavani. Toivon mukaan se ei tapahdu ihan lähitulevaisuudessa. Toivon, että saan niin kuin elää täyden elämän ja tavallaan valmistella omat omaiset, omat rakkaat, varsinkin omat lapset, valmistella sitten siihen hetkeen, kun se oma kuolemani koittaa, niin että heidän ei tarvitsisi kokea surua, kun se kaikki, mikä meitä rajoittaa, ihmiskehossa ja kun se kaikki, mikä meitä rajoittaa ajatuksissa, omassa mielessä, vapautuu. Ja se tunne on semmoinen niin kuin valtava, valtava riemu siitä, että hetkinen, että mä en ole enää tämmöinen pieni, rajoitettu olento jossakin kehossa, joka vetelee viimeisiä ja jossa on niitä fyysisiä vaivoja ja kipuja ja sitä kaikenlaista haastetta, mitä ihmiselämässä on kohdannut, vaan olenkin niin kuin kaikkialla, kaiken kanssa yhtä, kaiken olevan kanssa. Pystyn niin kuin olemaan yhtä aikaa rakkaideni kanssa, jotka suree ja yhtä aikaa niiden kaikkien edesmenneiden kanssa, jotka ottaa ilolla vastaan. Että se tunne on jotenkin, sitä on tosi vaikea kuvailla sanoin. Ja se on se meidän todellinen luonto. Ja se on niin kuin pelkkää rakkautta ja pelkkää kiitollisuutta ja pelkkää riemua ja iloa. Ja kyllä, sitä odotan, että siihen tilaan taas pääsee palaamaan. Just silloin, kun on sitten se oma oikea aika lähteä täältä maan päältä.
1: Netan tarina kuulosti lohdulliselta, erityisesti kun ajatus kuolemasta on kauhean pelottava. Mua kiinnostaa, miten selittyy monien rajatilassa käyneiden kokemus siitä valosta tunnelin päässä. Mä kysyin sitä neuropsykologilta, mutta ensin mä otin yhteyttä teholääketieteen professori Markus Grifarsiin ja kysyin häneltä, mitä kuoleman hetkellä ihmiselle oikeastaan tapahtuu.
2: Jos meillä on ihminen, joka saa äkillisen sydäninfarktin, niin hän voi saada tällaisen sydämen rytmihäiriön, joka tekee sen, että sydämen mekaaninen toiminta loppuu. Se, mihin se silloin johtaa, on se, että verenkierto loppuu ja se elin, joka tästä heti kärsii, on aivot. Eli ei tarvita enemmän kuin 10-15 sekunnin tauon sydämen niin kuin toiminnassa, niin potilas menee tajuttomaksi. Ja jos tämä tajuttomuus tai tämä sydämen toimimattomuus jatkuu, niin pikkuhiljaa kehittyy tällainen aivovaurio. Sitten tietysti, jos verenkiertoa ei saada käynnistymään, niin silloin tietysti tämä kuolemaprosessi jatkuu ja pikkuhiljaa veri sitten alkaa hyytymään. Siihen menee tietysti pikkuhiljaa enemmän aikaa, mutta kehittyy tällainen joka kudoksen hapenpuute. Ja se on se hapenpuute, joka on haitallista. Ja silloin kehittyy erityyppisiä vaurioita eri puolelle kehoa. Ja kaikista kriittisin näistä on ilman muuta aivot. Aivot eivät pärjää ilman happea ollenkaan.
1: Kuinka nopeasti tällaiset vauriot voi syntyä?
2: Yleensä sanotaan, että joka minuutti, jolloin aivot ovat ilman happea, niin kuolleisuus lisääntyy 10%. Eli periaatteessa, jos aivot ovat täysin ilman happea yli 10 minuuttia, niin kuolleisuus lähenee 100%. Mielenkiintoista tosiaan on se, että aivot on se elin, joka ei kestä ilman happea. Sydän kestää, me voidaan tehdä sydänsiirto, ottaa sydän pois kehosta ja se voi olla poissa toiminnasta vuorokauden. Ja sitten kun se laitetaan uuteen vaikka sydämen siirron saavalle henkilölle ja sitten kun oikeilla liuoksilla ja happea antamalla, niin tämä sydän käynnistyy ja toimii aivan moitteettomasti.
1: Kun ihminen on vaikka onnettomuuden tai sydänpysähdyksen jälkeen kliinisesti kuollut, mutta hänet voidaan elvyttämällä vielä herättää henkiin, niin mitä se lääketieteen näkökulmasta tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa tilannetta, jossa verenkiertoa ei ole ja sitä pitää ylläpitää. Sitä ylläpidetään sillä, että annetaan painantaelvytystä, eli painetaan rintakehää ja se tuottaa tietynlaisen verenkierron, joka ei ole yhtä hyvää kuin spontaanisti toimiva sydän, mutta saavutetaan kuitenkin sen verran verenpainetta, sen verran verenkiertoa, että saadaan aivoihin hieman happea, hieman verta, jolloin se voi vähentää tätä aivovaurion tapahtumista. Ja myöskin siinä haetaan myöskin sitä, että saadaan sepelvaltimoihin verta, jolloin se sydän sitten saadaan käynnistymään uudelleen. Mutta välitön vaikutus tässä on se, että potilas on tajuton. Jotkut potilaat toipuvat, vaikka heillä on ollut sydän pysähtynyt 40 minuuttia, ja jotkut eivät toivu, vaikka se on vaan ollut pysähdyksessä 15 minuuttia. Miksi näin on, niin sitä me emme tiedä, ja sillä tietysti mekin nyt tällä hetkellä isolla tutkimuksella yritetään tätä selvittää.
1: Kuinka nopeasti tällaisessa tilanteessa tietoisuus katoaa ihmiseltä?
2: Kyllä se heti katoaa, että tämähän on niin kuin mielenkiintoinen kapitteli nimenomaan tämä tietoisuus. Ja mä oon satoja tämän tyyppisiä potilaita tavannut vuodeosastolla ja me aina olen kysynyt, että muistatko mitään tästä tapahtumasta, niin mulle ei ole tullut vastaan yhtään sellaista tapahtumaa, jos joku olisi kertonut, että olisi muistanut mitään, vaan se tavallisin tarina on se, että mä en muista mitään. Ja vaikka viikko tai 5 päivää, 10 päivää ennen tätä sydänpysähdystä ovat täysin pyyhkiytyneet pois minun mielestäni. Mutta sinänsä se on mielestäni äärimmäisen mielenkiintoista, että se lyhyt muisti ikään kuin häviää.
1: Mä otin yhteyden neuropsykologi Salla Rikanderiin ja kysyin, mitä hän ajattelee, mistä tollaisessa rajatilakokemuksessa voi olla kysymys. Onko näillä kuolemankokemuksilla jotain yhteistä tai jotain sellaista, mistä monet sen kokeneet kertoo?
3: No kyllähän nämä erilaiset niin kuin valotunneli päässä tyyppiset kokemukset on aika yleisiä ja myös sitten tämmöinen just kehosta irtaantuminen tai itsen katsominen jostain kauempaa, niin nämä on ymmärtääkseni aika yleisiä samoin kuin ikään kuin se, että käydään sitä elämää läpi ikään kuin, niin kuin koko elämän ajalta ja myös semmoinen ehkä rauha ja muu. Ja sitten se on niin kuin mielenkiintoista, että hyvin usein niin kuin ihmiset, jotka on raportoinut tällaisia kokemuksia, niin heillä esimerkiksi kuoleman pelko näyttäisi tutkimuksissa vähentyneen sitten tämän jälkeen, että ikään kuin se ei ole ollut sellainen pelottava kokemus. Ja silloin se voi juuri tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa elää enemmän sellaista elämää, mikä on hänen todellisten arvojen mukaista, mitä hän haluaakin.
1: Onko tätä ilmiötä tutkittu, että mistä se johtuu, kun sä käyt tällaisessa valoa tunnelin päässä kokemuksessa?
3: No joo, siis siinä on erilaisia niin kun tulokulmia, mitä on arvioitu, esimerkiksi verikaasut, aivojen muuttuva toiminta, sitten tavallaan niin kun se, minkälaisia prosesseja aivoissa tapahtuu ja hyvin monenlaisia. Mutta että liittyy toki niin kun siihen, mitä aivoissa vaikka hapen puutetta voi tulla ja hiilidioksidi voi nousta ja sitten on arvioitu tämmöisillä erilaisilla aivoaalloilla, esimerkiksi gamma-aaltoaktiivisuudella olevan vaikutusta ja sitten tämmöistä niin kun ikään kuin muistojen laajaa aktivoitumista, kun jotkut kokee, että ikään kuin elämä vilisi silmissä tai näin, tai jotenkin tuli kertaus elämästä, niin tavallaan sellaiset aivoissa olevat niin kuin tämmöiset inhibitoriset, eli estävät järjestelmät ikään kuin hetkellisesti on ajateltu romahtavan, jolloin sitten muistoja ikään kuin aktivoituisi aika laajasti ja koetaan jotenkin tosi, tosi kirkkaana. Sitten on nämä erilaiset psykologiset prosessit, joilla sitä on yritetty selittää. Just esimerkiksi se kehosta irtaantuminen tai tämmöinen out of body experience, niin sehän on tämmöinen niin kuin aika tyypillinen dissosiaatio, joka sitten ajatellaan, että on tämmöinen mielensuojamekanismi tämmöisessä äärimmäisessä uhkaavassa tilanteessa.
1: Mitä sä neuropsykologina ajattelet, mistä rajatilakokemuksessa voi olla kysymys?
3: No joo, se on kiinnostava kysymys ja sitä on yritetty vähän tieteellisesti tai yritettykin ratkoa, että mistä kaikesta siinä on kyse. Siinä on kyseessä erilaiset tämmöiset fysiologiset ja myös psykologiset tekijät yhtä aikaa. Ehkä yleisin tapa selittää tätä on tämmöinen dissosiaatio, joka tarkoittaa tämmöistä normaalia psykologista puolustusmekanismia, jossa niin kuin ikään kuin mieltä suojataan tämmöiseltä kovin korkealta stressiltä. Ja myöskin sitten me tiedetään, että aivoissa tapahtuu niin kuin monenlaisia asioita, jotka tekee siitä tietyllä tavalla sellaisen niin kuin todellisen muistikokemuksen kaltaisen. Ja ihan kokonaanhan mun ymmärtääkseni näitä kaikkia muuttuja ei ole tästä voitu selittää ja osin, koska tämä tietenkin on ilmiön aika haastava tutkija, niin ei voida tehdä kokeita ihmisillä ja arvioida heidän elintoimintojaan tällaisessa tilanteessa ja sitten palauttaa. Mutta että mä ajattelen, että siinä on niin kuin varmasti mukana sekä näitä tämmöisiä neurofysiologisia prosesseja ja myös sitten psykologisia prosesseja, jotka vaikuttaa yhtä aikaa.
1: Tähän päättyy Hanna Tikander ja Henkiset oppaat podcastin jakso. Kiitos, että kuuntelit.
4: Hanna Tikanderin toiset todellisuudet sarjassa kesällä. Tutustuimme henkisiin oppaisiin. Tässä viimeisessä jaksossa tapasimme Netan, joka joutui autokolariin parikymppisenä ja oli hetken kuolleena. Kuutisen minuutin kuluttua ilta jatkuu Politiikka-radion ohjelmalla, jossa puhutaan Yhdysvaltojen ennätyksellisestä velkaantumisesta. Tiedeykkösessä puhutaan sitten kello 21.30 siitä, miten lentäminen lisääntyy ennätystahtiin saman aikaan, kun isoista hiilidioksidipäästöistä pitäisi päästä eroon. Miten se ongelma aiotaan ratkaista, siitä puhutaan 36 minuutin kuluttua Tiedeykkösessä. Politiikkaradiossa siis 5 minuutin kuluttua Yhdysvaltojen ennätyksellisestä velkaantumista puhetta. Kuunnellaan sitä ennen Scott Joplinin kappale The Entertainer.

0: Pianisti Joshua Rifkin soitti Scott Joplinin sävellyksen The Entertainer. Laulaja, näyttelijä, muusikko Reeta Westman sai ensikosketuksensa musiikin maailman isänsä levyhyllyn kautta. Siitä lähti tie monipuoliseksi musiikin ammattilaiseksi, joka esiintyy paljon muun muassa musikaaleissa eri puolilla maata. Reeta Westman on näistä levyistä ja luovuohjelmassa vieraana kello 22.45. Nyt kun kello on tuota pikaa 21, iltaa jatkaa Politiikka-radio, jonka toimittaa Tapio Pajunen. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1 ja toivotaan mukavaa illan jatkoa.
1: Politiikka-radio. Siinä missä suomalainen talsii 200 miljardin valtion velkakukkulalla, tulee amerikkalaista vastaan yli 40 biljoonan dollarin velkavuori. Päätä huimaava summa on nyt saanut Yhdysvaltain valtion lainakorot nousemaan korkeimmalle tasolleen sitten finanssikriisin. Uhkaako Yhdysvaltojen velkavuori suistaa maailmantalouden radaltaan? Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka-radio.
1: Ja tervetuloa Politiikka-radioon ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.
3: Kiitos paljon.
1: Kansantalousosaston osastopäällikkö, eikö vain?
3: Kyllä näin on asia edelleen.
1: Eli hoitelet muun muassa talouden ennusteiden tonttia. Ja yleensä sinulta kysellään enemmän Suomen velasta, mutta ehkä pääsemme siihenkin tänään jossain vaiheessa. Katsotaan. Yhtä lailla tervetuloa Sanna Kurronen Suomen Pankista.
4: Kiitos.
1: Vanhempi ekonomisti.

0: seuraat maailmankauppaa, USA-taloutta, energia- ja raaka-ainemarkkinoita.
1: Kyllä, kolme tällaista teemaa, joissa on riittänyt tapahtumia viime vuosina.
0: Ja tervetuloa Aktiapankin pääekonomisti Lasse Koriin.
2: Kiitos paljon.
0: Tämän keskustelun ainoa liikepankkiedustaja.
2: Pitää paikkansa.
1: Minullakin on kyllä pitkä historia liikepankkeista.
2: Onko toi hyvä vai huono asia?
3: Joo, minäkin olen ollut kesätöissä liikepankissa.
1: Oh, no niin.
2: Pankkiraati oikein paikalla sitten.
0: Onkohan mulla pankkikokemusta? Ei taida. Asiakas ole. Okei, no mutta siinä missä suomalainen talsii vajaan 200 miljardin valtionvelkakukkulalla, tulee amerikkalaista vastaan yli 40 biljoonan dollarin velkavuori. Valtava summa, ja nyt tämä summa ja sen itse asiassa ennakoitua nopeampi kasvu on saanut Yhdysvaltain keskeiset valtionlainakorot nousemaan korkeimmalle tasolleen sitten finanssikriisin alun. 10, 20, 30 vuoden valtionlainojen korot ovat käyneet kaikki 20 vuoden huipussaan. Myös talouden kokoon verrattuna Yhdysvaltojen velkavuori hipoo taivaita. Kongressin budjettivirasto arvioi liittovaltion velan kipuavan 166% bruttokansantuotteesta vuoteen 2054 mennessä. Ja tämä arvio on tehty ennen tätä nykyistä velan kasvun kiihtymistä. Niin tässäpä sitä pohjaa. Hyvät vieraat, onko Yhdysvaltojen velkavuori suistamassa maailmantaloutta radaltaan vai miksi olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että valtionlainojen riskimittarit niin sanotusti punoittavat aika kovasti myös Britannian, Ranskan ja Saksan pitkien valtionlainojen osalta. Nekin ovat nousseet korkeimmilleen. Taitaa olla koko 2000-luvulla. Korjatkaa, jos tämä tieto ei pidä paikkaansa.
3: Niin, kysymykseen, että no mitenkäs tästä nyt sitten pitäisi ajatella, niin ehkä toi niinku perusasia, mitä mä niinku katson tässä näin, on se, että kaikkihan on niin hyvin, kun sijoittajat uskovat, että asiat hoituvat, ja sitten kun eivät enää usko, niin sitten eivät ole. Sun kysymykseen, että miksi, onko niinku huolet nousussa, niin ilmiselvästi on, koska nämä korot ovat nousseet. Siis onhan tämä nyt käsittämättömän iso summa tietysti, mutta onhan sitten Yhdysvaltain talouskin valtavan suuri, että 40 000 miljardia on paljon, mutta Yhdysvaltain talouden koko on 30 000 miljardia suurin piirtein, jos muistan oikein. Ehkä mä itse ajattelisin näin, että se mikä tässä on todellakin vähän kummallista on se, että tällaisessa tilanteessa, jossa nyt varsinaisesti Yhdysvaltojen taloudessa ei ole sellaista, tai niin kuin maailmassa ei ole nyt semmoista asiaa, minkä takia esimerkiksi sanotaan sotaa tai iso pandemian tyyppistä isoa kriisiä, jonka takia olisi niin kuin perusteltuakin velkaantua, vaan ollaan aika niin kuin Yhdysvaltojen taloudessa aika semmoisen niin kuin jollain tapaa yllättävänkin vakaassa menossa, niin siitä huolimatta finanssipolitiikka on löysää, alijäämät on 6% BKT:stä ja korkoihin menee jo enemmän rahaa kuin koko puolustusmenoihin Yhdysvalloissa, mikä on jo sekin aika käsittämätön juttu. Et onhan tämä niinku asetelma vähän kummallinen, että kaikesta tästä huolimatta niin ei sitten kuitenkaan tämän kummempaa huolta tuolla rahoitusmarkkinoilla Yhdysvaltojen ikään kuin julkisesta velasta ja siitä niinku mittavasta vaihtotaseen alijäämästä, joka siellä on. Tämä on ehkä tällainen niinku ensimmäinen ajatus tästä, että on se nyt aika kummallista, mutta minähän en olekaan rahoitusmarkkinoilla mitään tekemässä, vaan ihmettelen täältä niin kuin ministeriön suunnasta, että kuinkahan kauan tämä kestää. 2 vuotta sitten oltiin täällä puhumassa samasta aiheesta, tismalleen samasta syystä. Velka on kasvanut nopeasti Yhdysvalloissa, romahtaako? No ei ole 2 vuoteen tapahtunut mitään oleellista muutosta tässä ympäristössä.
0: Muuta kuin, että velan kasvu on kiihtynyt.
3: Velan kasvu on kiihtynyt.
1: Niin, budjettialijäämähän USA on sellaista 6% suhteessa BKT:hen, kun me ollaan täällä Euroopassa pidetty sitä 3% tällaisena niin kuin kriittisenä huolestuttavana rajana. Ja no ehkä vastauksena kysymykseen, että ei varmaan ole nyt suistumassa raiteiltaan yhtään mikään, että tosiaan niin kuin yhtä lailla kuin 2 vuotta sitten, niin on totta kai huoli. Mutta kyllä mä oon vähän samasta asiasta huolissaan kuin Mikko, että Yhdysvalloissa taloudet kuitenkin menee hyvin, siellä on täystyöllisyys. Jos sellaisessa ympäristössä ei pystytä parempaan kuin 6% budjettialijäämään, niin tilannehan on pitkällä aikavälillä vaan vaikeutumassa, koska myös Yhdysvalloissa väestökehitys on epäsuotuisaa. Nämä isoimmat budjetin menot terveydenhoitoon ja sosiaalietuuksiin, niin ne vaan on kasvamaan päin. Ja niihin kerätyt rahastot on hupenemaan päin menossa niin kuin aika lyhyellä horisontilla nollaan. jolloin sitten niin kuin tilanne vaikeutuu. Et kysymys on tosi, mitä mä oon yrittänyt kysyä tässä viime vuosina monessakin paikassa paremmilta tämmöisiltä valtiovelkakestävyysasiantuntijoilta, että et miten tämä ratkaistaan, kun hyvässä tilanteessa ei pystytä parempaan ja tilanne vaan huononee koko ajan, niin en ole valitettavasti kyllä saanut oikein mistään vastausta. Et se vastaus on yleensä se, että no voidaan vielä jonkin aikaa jatkaa tätä rataa, mutta sitten täytyy tehdä suunnanmuutos. No mutta miten se tehdään, kun tilanne vaan vaikeutuu?
2: Joo, tuossa on, siinä on varmaan muutama asia, mitä kannattaa miettiä. Yksi tietenkin se, että miksi nyt yhtäkkiä korot nousi. No, mikä siellä tietenkin nyt vaikuttaa, tietenkin inflaatiopaineet, yksi tekijä, Iranin sota, polttoaineiden hinnat, että se näkyy kaikkialla. Ja sitten mä en usko, että siinä on nyt vielä suurissa määrin huolta tämmöisestä luottoriskistä Yhdysvaltojen osalta, että ne Yhdysvallat ei yhtäkkiä pystyisikään maksamaan heidän velkojaan tai he ei huolisi niitä velkoja. Se on ihan eri keskustelu, että miten tämmöinen edes hypoteettinen tilanne sitten lähtisi leviämään. No sitten, että miten tähän on päädytty, että meillä on valtavat alijäämät ja korot nousi, niin siinä on itse asiassa aika pitkä historia mun mielestä. Ja se on aika sanan juttu, että mitä ihmettä on tapahtunut, niin Yhdysvalloissahan on harjoitettu aika pitkään tätä, että siellä on systemaattisesti leikattu veroja, mutta sitten yhteiskunnan haasteet on hyvin samanlaiset kuin monessa muussakin paikassa. Nyt mä viittaan väestön ikääntymiseen. Että siellä se, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, niin veroja on laskettu, tulopohja tulot on pienentynyt, mutta samalla menot on kasvanut. Ja ihan samaa mieltä, että mikä tässä vaiheessa on aika hälyttävää. Nythän Trumpin yksi monista, mä en tiedä, onko kukaan laskenut hänen vaalilupauksia, mutta yksi hän oli, että hei, nyt hän pistää valtion talouden kuntoon. Oli vähän samaa vipoja kuin Suomessa viime eduskuntavaaleissa. No, musta se rakentui aika pitkältä, että he kerää tulleja. No, ulkomaalaiset ei maksanut tulleja, nyt he palauttaa niitä tullimaksuja, koska korkein oikeus ne ekat tullit totesi laittomaksi. Nyt siellä on tokakierros, uusi lainsäädäntö, mitä koittaa hyödyntää. Niin eihän siellä ole tällä hetkellä. Niin ei oikein mitään tämmöistä. Meillä on sentään Suomessa, nopein verta Suomessa, meillähän kuitenkin puhutaan velkaerusta, niin täällä on selkeätä huolta siitä. Mutta siellä niin ei, se on musta edelleen tiedotustilaisuus, tai nyt ehkä viikko, kun mä näin, kun USA:n valtiovarainministeri Bessett puhui, niin kyllähän siinä sanoi, että toimenpiteitä olisi tulossa, että sitä alijäämää saataisiin pienennettyä, mutta ei mitään tämmöistä mittavaa. Itse asiassa päinvastoin siellähän on esimerkiksi kiinnitti huomioon puolustusvoimilla iso tämmöinen laivahanke menossa, ja siellä oli se ensimmäisen laivan hinta arvio nyt 18 miljardia puolustusvoimille Yhdysvalloissa. Kyllä se vähän kertoi, että koko ohjelma oli jotain 250 miljardia. Et ei tuntu, että siellä ei ole kyllä huolta huomisesta tällä hetkellä, mitä tulee velkaa ja alijäämää.
0: No jatketaan tästä, mutta pöytään tähän sellaisen ajatuksen, että onko sitten kuitenkin huolta. Nimittäin samana päivänä, kun Yhdysvaltain liittovaltion velka ylitti 40 000 miljardia dollaria tämän rajapyykin, niin Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti vähintään kaksinkertaistavansa liittovaltion pitkien joukkolainojen ostamisen markkinoilta. Niin onko tämän ikään kuin suora osoitus siitä, että kasvavasta velasta on itse asiassa tulossa iso huoli ja murhe Trumpin hallinnolla?
1: No toi on ehkä vähän vaikea nyt niinku saada kiinni sitä, että mihin Bessen täällä pyrki tällä ostokuviolla. Eli toki se
0: hillitsemään pitkiä korkoja.
1: Niin, mutta se vaikutus jäi hyvin vähän lyhytaikaiseksi. Ja kyllähän hänen pitäisi se tietää, että ei hän niinku muutaman miljardin ostoilla pysty USA-valtion velkakirjamarkkinaa kääntämään, että parhaimmillaan hän ehkä pystyy sitä korkokäyrän muotoa vähän muuttamaan, että ne pitkät korot tulee alas ja sitten lyhyet vähän ylös tai tämän tyyppistä, mutta ei muskelit kyllä riitä.
0: Edes Yhdysvaltain muskelit
1: edes eivät riitä. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön muskelit.
3: Tämä oli siinäkin mielessä niin kuin ehkä outo liike, koska tosiaan mittaluokka on sellainen, että se ei oikeasti varmasti niin kuin ratkaise tätä ongelmaa, mutta se herätti kysymyksen siitä, että mikä on niin kuin Yhdysvaltojen rahapolitiikan riippumattomuus. Yleensähän keskuspankit ovat niin kuin ne instituutiot, jotka toimivat ja asettavat niin kuin lyhyet korot, ja joilla voi olla jotain tavoitteet pisemmille koroille, jotka hoitavat ne operaatiot. Ja nyt tässä tapauksessa meni sitten niin, että tässä niin kuin oikein tiedä, että siis se pointti tässä on siis se, että mille, kun muutenkin keskuspankin itsenäisyydelle on Yhdysvalloissa kohdistunut erilaisia, voisiko sanoa, hyökkäyksiä itsenäisyyttä vastaan, ja sitten tämmöisiäkin tulee, että tässä niin kuin velanhoidossa se liittyy niin kuin sillä tapaa tähän velanhoitokysymykseen, että alkaako niin kuin tavallaan just, että miten tästä päästään pois, niin että miten sitten ikään kuin keskuspankin mahdollisuudet on reagoida siihen riippumattomasti, että kun näitä seurauksia, vaikka inflaatio voisi tulla tästä velkaantumisesta, ja nyt jos tulee epäilyksi, että se on niin kuin riippumattomuus vaarantuu, niin se ei nyt varsinaisesti helpota kyllä tätä niin kuin pääsyä ulos tästä. Mutta ehkä mä tässä vielä tuohon Lassen pointtiin, musta se oli erittäin hyvä, että oli tuossa esiin, että siis eihän Yhdysvalloilla olisi mitään ongelmia hoitaa velkansa. Ongelma on se, että heidän rakenteelliset tulonsa on nyt verotuksen kautta niin alhaiset, että ne ei riitä näiden rakenteellisten menojen kattamiseen. Mutta siis siellähän, jos jossain, Suomessa puhutaan siitä, että veroaste on niin korkea, että ei täällä enää verotusta voi kiristää, mutta että Yhdysvalloissa tilannehan on ihan toinen. Ja tässä ehkä kun itse ajattelisin näin, että Yhdysvallathan niin kuin jollain tapaa varmaankin vähän niin kuin ainakin, no tietoisesti hyödyntää tätä institutionaalista erityisasemaansa, jossa dollari on, lasketaan velkaa liikkeen omassa valuutassa, iso osa siitä on myöskin omien niin kuin instituutioiden hallussa Yhdysvalloissa, ja sitten vielä se on keskeinen rahoitusmarkkinoiden vakuusväline ja varantovaluutta. Et he niin kuin vähän käyttää hyödykseen sitä, että rakenteellisesti se talous pystyy velkaantumaan toisin kuin muut maat maailmassa.
0: Onko tämä tavallaan siis niinku seurausta jossain määrin niinku amerikkalaisen politiikan haaksirikosta? Eli tavallaan itse asiassa päätökset olisi poliittisesti ratkaistavissa. Esimerkiksi tämä tulopohjaan liittyvä kysymys ja verotukseen liittyvä kysymys, mutta poliittiset lukot on niin suuret, että sille ei tehdä mitään, kun voidaan vipata vähän tästä maailmantalouden rakenteesta.
1: Niin se on jännä, että Yhdysvalloissa ei tällä hetkellä oikein ole sellaista isoa poliittista voimaa, jota tämä alijäämä hirveästi kiinnostaisi. Eli ei siellä ole ehkä...
0: Äänestäjiä ei ainakaan kiinnosta.
1: No äänestäjiä tietysti No joo, näin se on. Että ei kiinnosta äänestäjiäkään, että se on ehkä vähän abstrakti. Että tosiaan niin kuin Lassen pointti vahvistaen, niin jos USA:ssa olisi 90-luvun veroaste ja 90-luvun väestö, niin mitään ongelmaa ei olisi, mutta väestön ikääntyessä menot kasvaa ja sitä veroastetta olisi pikemminkin pitänyt nostaa ja sitä on laskettu.
2: Ehkä vähän palatakseni tuohon valtiovarainministeri Bessetin transaktiossa, hän nyt osti näitä tai ilmoitti ostavansa näitä pidempiä velkakirjoja, niin siis mä ihan sanon, että siis sehän on ihan puuhastelua. Eihän sillä ole mitään merkitystä. Sehän pitää muistaa, että nyt puhutaan valtiovarainministeriöstä, eli valtiovarainministeriö de facto ei paina uutta rahaa. Mm. Eli se, mitä Bessett tekee, valtiovarainministeri, niin hän ei pysty muuttamaan velan määrää. Eli se, mitä hän tekee, hän muuttaa vasta rakennetta. Eli he laskee liikkeelle lyhyttä velkan korkoa matalampi, ja siitä saadulla rahalla he ostaa sitten tätä pidempi 30-vuotista velkaa siinä toivossa, että se korko sitten laski hetkellisesti. Miksi tätä tehdään? Niin siinä yksi, mitä mä oon miettinyt, voi tietenkin olla se, että republikaanit ei ole niin kovassa huudossa tällä hetkellä. Siellä on vaalit ihan kohta. Ja Yhdysvalloissa, toisin kuin esimerkiksi meillä Suomessa, niin asuntolainakantahan on melkein kokonaan 30 vuoden kiinteässä korossa. Eli se, kun Suomessa puhutaan 12 kuukauden euriborista, niin Yhdysvalloissa he puhuvat 30 vuoden kiinteästä korosta. Ja tämähän on tietenkin se liittovaltion 30 vuoden korko, niin sehän on se, mihin sitten verrataan. Eli jos se koittaa saada sitä vähän alas, jotta se sitten voisi asuntomarkkinoita ja rakentamista jollain tavalla tukea, mutta ne liikkeet, mitä siellä nyt on nähty, niin ei sillä ole, ei ole mitään merkitystä.
0: Eli tämä oli poliittinen ikään kuin liike?
2: Jos se oli poliittinen, se voisi selittää sen, että siinä on tämmöinen poliittinen aspekti, mutta ei, mun mielipide siitä on se, että ne aiheuttaa enemmän hallaa kuin hyvää sillä liikkeellä, koska sittenhän sieltä tulee kysymys, että jos te teette noin mitättömän liikkeen, niin eikö teillä ole mitään muuta siellä työkalupakissa enää jäljellä?
1: Toi on ihan kiinnostava ajatus just, että yritettäisiin niin kuin niitä asuntolainojen korkoja laskea. Yhdysvalloissa tosiaan iso osa asuntolainoista on neuvoteltu silloin koronan aikaa, jolloin kotitalouksien asuntolainojen korko on semmoista 3%. Ja nyt jos ottaa uuden lainan, niin se on sitten 7%. Ja tässä on se ongelma, että kun amerikkalaiset muuttaa, niin he joutuu vaihtamaan sen lainan. Eli nyt tämä osittain kyllä hyydyttää koko taloutta, tämä korkea korkotaso sen takia, että ihmiset ei muuta. Ja se on ihan mielenkiintoinen kysymys, että kuinka isot vaikutukset sillä pitkittyessään tällä tilanteella on.
0: Ja Yhdysvaltain taloudessa tämä työvoiman liikkuvuus on tietysti aivan keskeinen moottori taloudelle. No hei, otetaan tästä nyt sitten vielä kurkistus tuonne keskuspankin suuntaan. Keskuspankin sisällä on ehkä ilmiselvää erimielisyyttä, että miten nyt tässä nykyisessä inflaatioympäristössä niin kuin pitäisi toimia. Ohjauskorko liikkuu 3,5–3,7% haarukassa, mutta jos sallitte tämmöisen mauttoman kärjistyksen, niin onko Fedin toiminta tässä tilanteessa ollut kuin Venäjän keskuspankin toimet keskellä Ukrainan sotaa?
2: Ei.
1: Ei. Ei.
3: En osaa sanoa. En ole seurannut, Venäjän keskuspankin toimii niin taikka, että osaisin sanoa, mutta että en mä tiedä. Siis mua enemmän itseäni vaan kiinnostaa ja huolestuttaa tämä niin kuin instituutioiden ikään kuin vastuuden sekoittuminen ja mitä kaikkea epämääräistä siitä voi. Mutta annettuna nyt se, että mitä siellä muutoinkin tapahtuu, niin se nyt on sitten vaan yksi niin kuin osa sitä koko palettia.
0: No tähän instituutioiden väliseen rooliin liittyy keskuspankin osalta tämä, että onko teidän mielestänne joku ketunhäntä kainalossa tässä, kun toukokuussa pääjohtajana Trumpin nimityksenä aloittanut Kevin Warsh, niin hän on ollut sitä mieltä, että keskuspankin pitäisi nyt olla varovaisempi siinä, minkälaisia vihjeitä se ylipäänsä antaa ohjauskoron muutoksista markkinoille, koska tästähän herää se kysymys, että eikö noin niin kuin teoriassa asian pitäisi olla juuri päinvastoin, että keskuspankin politiikka pitäisi olla mahdollisimman läpinäkyvää ja ennakoitavaa. Eikö tätä perusarkkitehtuuri? Nyt tuntuu, että pääjohtaja viestii täysin päinvastaiseen suuntaan. Niin
1: no,
0: miten tulkitset?
1: Mä en ole hirveän huolissani tuosta keskuspankin itsenäisyydestä, enkä Warshin toiminnasta. Nämä on tämmöisiä tietynlaisia nyansseja. Tietysti me Warsh on vasta perustanut nämä työryhmät, jotka näitä asioita miettii ja me ei vielä tiedetä, miten radikaaleja ideoita siellä on, mutta kyllä on silti nyansseja, että kuinka paljon halutaan. Fedihän viesti aika tarkkaankin yksittäisten jäsentensä ajatukset tulevasta, että ei kaikki keskuspankit viesti yhtä tarkkaan. Se ei ole mitenkään niin kuin tavallaan väistämätöntä, että hyvä keskuspankki toimisi juuri tietyllä tavalla vaikka viestinnässä, että Warshilla on kuitenkin vain yksi ääni. Hän ei mun mielestä ole sinänsä osoittanut mitenkään, että olisi niin kuin jotenkin selkeästi presidentin talutusnuorassa itsekään, mutta sen lisäksi niin siellä on 11 muutakin jäsentä, jotka sitten päättää niistä koroista. Että pääjohtaja on totta kai tärkein, mutta en ole sinänsä huolissani Fedin itsenäisyydestä.
0: Mites liikepankkeissa katsotaan näitä viestejä?
2: Varmaan ei viitti kaikki liikepankkien puolesta niin sanoa, mutta ainakin oma, mitä mä kyllä meilläkin nostin esiin, niin liittyy tähän nyt valtiovarainministerin tähän velkakikkailuun, tähän puuhasteluun, mistä tuossa puhuttiin. Niin mikä mut yllätti positiivisesti oli se, että Trump oli ihan hiiren hiljaa tässä. Että hänhän ei ole haukkunut Fedia, hän ei ole sanonut, että Fed voisi muuten alkaa ostaa niitä 30-vuotisia, koska muistaa, että Fedhän, jos keskuspankki alkaa ostamaan, niin heillähän on sitten, hän voi luoda uutta rahaa ja ostaa niitä niin paljon kuin Exceliin mahtuu nollia, niin noin, en tiedä, voiko ihan noin kärkeästi sanoa, mutta koska Trumphan aiemmin, silloin kun Powell oli keskuspankin päivä, hän haukkui Powell ja sanoi, että ne tekee aivan tyhmiä päätöksiä, tekee kaiken väärin ja painosti ja sanoi, että pitää toimia niin ja pitää näin, mutta nyt kun siellä on Trumpin oma kaveri keskuspankin johdossa, niin, ja nyt vielä tuli tämä liike, jossa hän koittaa niitä pitkiä korkoja muuttaa valtiovarainministeriön kautta, niin se oli musta positiivinen yllätys, että Trumpilta ei tullut mitään keskuspankin suuntaan, että tekin voisitte tehdä. Tämä mun ei silmiä ainakaan osu, ja yleensä se olisi semmoinen, että se olisi esimerkiksi FT Financial Times, se olisi kyllä noteerattu, jos Trump olisi sanonut, että nyt Warsh voisit ostaa niitä pitkiä papereita pikkasen.
0: No tässähän on siis se tietysti, että Trumphan syytti edellistä hallintoa inflaatiosta. No nythän tässä on se kysymys, että miksi sitten mies toimii talouspolitiikassaan vastoin inflaatiolupauksiaan. Siltähän se näyttää tällä hetkellä.
1: No inflaatio kiihtyy ja osittain ihan selkeästi Trumpin toimien seurauksena. Ja kyllä äänestäjät sen tietää ja kyllä siellä on iso pettymys ollut ja tästä syksyn välivaaleihin veikkaillaan tästä elinkustannuskriisistä, niin jälleen teemaa. Eli kyllä se nyt tällä hetkellä on sitten Trumpia vastaan.
2: Ja siellä itse asiassa ensimmäistä kertaa pitkän aikaa niin palkansa ja ostovoima heikkenee keskimäärin. Hinnat nousi ja palkkojen nousu ei enää kompensoi sitä. Eli se on aika iso muutos. Pois lukien mun mielestä koronan aikaan oli siinä nyt hetkellisiä ne, kun palkkojen korotukset ei tietenkään luonnollisesti reagoi niin nopeasti inflaatioon, mutta nyt tässä tilanteessa niin siellä on mennyt aika paljon heikompaan suuntaan. Ja sitten jos miettii Trumpin lupauksia, hän on luvannut aika paljon kaiken näköistä, toiminut hyvin ristiriitaisesti hänen lupauksinsa nähden, on se sitten valtion talous tai inflaatio ja, tai Ukrainan sota.
1: Sotatoimet yleensä.
2: Niin, no niin, sotatoimet etenkin, että siinä tulee oikein tämmöinen double whammy, että ei uusia sotia ja inflaatio kuriin.
0: Niin, koko Hormuzin salmen tilanne. Ja nyt viimeisimpänä tietysti Kanadan ja Yhdysvaltain välisten kauppa, no sanotaan, että kauppasodan ikään kuin kärjistyminen. Eli Kanadallahan on iso merkitys Yhdysvaltain taloudelle, toki Yhdysvalto on se isompi tekijä siinä, mutta että tämäkin nyt juuri välivaalien alla, tämä soppa, joka on osaltaan jälleen kerran niin kuin kiihdyttämässä inflaatiota Amerikassa.
3: Mä palaan ehkä siihen, mistä aloitin, että kyllähän tässä Yhdysvaltojen velkaantumisessa ja rakenteellisessa alijäämisessä niiden kestävyydessä on kysymys siitä, että uskotaanko, että tämä asia kuitenkin kyetään hoitamaan. Ja toistaiseksi näyttää siltä, että uskotaan, ja se, että miten välivaaleissa kansalaiset tästä ajattelee, niin se ei niin kuin tavallaan ole tässä siis niin kuin rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta ihan hirveän iso kysymys. Se on niin kuin kysymys totta kai siitä, että kuka ne vaalit voittaa, mitä sitten tapahtuu, mutta mehän tässä jossain vaiheessa todettiin, että tämmöinen niin kuin löysä finanssipolitiikka on ollut niin kuin pitkään eri presidenttien agendalla. Bidenilla oli omat niin kuin pakettinsa, jotka kasvatti ja alijäämiä. Silloin tuli tietysti hyviä perusteita tehdä tällaisia niin kuin pandemiapaketteja, energiasiirtymäpaketteja, nyt sitten taas Trumpilla on omansa. Kyllä se näin on, että mehän yritetään niin kuin tässäkin kovasti hakea logiikkaa tästä, niin kuin tästä kuviosta niillä ikään kuin työkaluilla, joita me on ajateltu, että mistä se niin kuin looginen polku koostuu, mutta että sitä ei välttämättä, sieltä ainakaan mun on sitten vaikea löytää sitä, niin kuin sä itsekin totesit, että mutta entäs kun tässä tilanteessa nyt käy näin ja noin, eikö tämän pitäisi johtaa tähän ja tuohon? No loogisesti pitäisi, mutta logiikka on vähän kadoksissa, mutta myöskin rahoitusmarkkinat ei näytä olevan siitäkään huolissa. Ne ei ole huolissaan Yhdysvaltojen Iranin konfliktista, ne ei ole huolissaan niin kuin ollut nyt kauppasodasta, se joka meidät on ehkä yllättänytkin tässä näin, että kaikesta tästä niin kuin logiikan puutteesta ja niin kuin masinoidusta kriisistä huolimatta, niin maailman talous, Yhdysvaltojen talous on kasvanut aika lailla sillain niin kuin mukavaa tasasta vauhtia, ei ole tullut mitään isoja kupruisuutta aika toiseen ja rahoitusmarkkinoilla tulee vähän heiluntaa silloin sun tällöin, mutta mitään niin kuin oleellista isoa muutosta ei ole tapahtunut.
0: Politiikkaradio. Politiikkaradio käynnissä, minä olen Tapio Pajunen ja tänään meillä on vieraana Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä, Sanna Kurronen Suomen Pankista ja Lasse Korin Aktia-pankista. No joo, siirrytään vähän tänne Euroopan puolelle, niin kyllä tämä yhdysvaltalainen velkavuori on erittäin suuri myös talouden kokoonkin suhteutettuna, vaikka talous onkin iso. Suomalaiseen verrattuna amerikkalaisen velkasumma on reilusti yli kolminkertainen per nuppi, ainakin. Voi olla, että on enemmänkin. Mutta tämä vertailu Eurooppaan on kiinnostava. Onko tämä eurooppalainen finanssipolitiikka ja EU-säännöt ja kaikki ne niin sanotut talouden lainalaisuudet, joita me täällä koemme, niin repästy tyystin eri maailmasta kuin Yhdysvallat?
3: Instituutiot ratkaisee. Yhdysvallat on instituutionaalisesti erilainen kokoonpano, niin kuin erilainen kokonaisuus kuin Euroopan unioni, euroalue. Yhdysvallat on liittovaltio, jossa liittovaltio pystyy ikään kuin toimimaan ja ottamaan velkaa koko alueen veronmaksajien piikkiin, ikään kuin näin voisi sanoa. Ja sitten Euroopassa se on, yksittäiset jäsenmaat ovat tästä niin kuin vastuussa, ja koska Euroopassa kuitenkin on yhteinen valuutta, niin on ajateltu, että yksittäisten jäsenmaiden finanssipolitiikka, julkinen taloudenhoito ei saa vaarantaa yhteistä valuuttaa sen vakautta ja siksipä nämä säännöt. Eli instituutiot ovat erilaiset, jolloin myöskin se säännöt on erilaiset. Ja mun mielestä tämä on se, pitää aina sovittaa ikään kuin se tilanne siihen niin kuin valittuun ja rakenteeseen. Ja mun mielestä tässä on niin kuin vissi ero, miksi nämä tilanne on erilainen. Plus tietysti tämä valuutan, Yhdysvaltojen valuutan niin kuin erityisasia.
1: Mutta ehkä tästä institutionaalista erosta voisi vetää vielä tämmöisen eksoottisemman maan kuin Kiina tähän, että IMF-arvion mukaan Kiinan julkisen talouden alijäämä on ollut sellaista 15% vuosikausia, mutta se on taas sitten hyvin erilainen institutionaalisesti ja esimerkiksi joutuu sitten rajoittamaan pääoman liikkeitä. Että ei voi oikein vetää yhtäläisyyksiä, että eri maissa voitaisiin toimia.
3: Ja Japani on tietysti oikein klassinen esimerkki, että kun siellä kun julkinen velka on kaikki japanilaisten instituutioiden hallussa, jotka ei piittaa siitä tuotosta ilmeisesti juuri lainkaan, niin ketä se silloin haittaa? Jos korko on nolla, niin velallahan ei oikeastaan ole mitään väliä.
2: Korko oli nolla.
1: Niin,
3: se oli nolla ja se olikin epätasapainotilanne ja sitten tilanne muuttui, mutta että niin kuin Japanissahan korko on ollut niin kuin pitkään nolla ja se on niin kuin se talous pyörinyt sillä, julkinen talous on sillä lailla pyörinyt siellä. Että kun näitä esimerkkejä, että miten instituutiolaiset niin kuin puitteet määrää tavallaan sen, että mitä pidetään ikään kuin kestävänä, mikä on niin kuin sen sijoittajan luottamuksen taustalla oleva ajatus siitä, että onko joku tilanne kestävä, niin meillä on vaan nyt USA, euroalue, Kiina, Japani, yksittäinen maa, Britannia tai Suomi. Kaikissa on niin kuin se instituutioiden asema on erilainen ja silloin niin kuin Sanna sanoi, niin on tosi vaikea mennä sanoa, että kyllä meillä tämä sama toimisi.
0: No tästä nyt tästä vielä tästä riskiskenaariosta, niin onko se teidän ajatuksenne nyt sitten joka tapauksessa sellainen, että vaikka maailman talousmahdissa Yhdysvalloissa tuntuu olevan poliittinen lukko päällä ja velkaa otetaan siekailematta, alijäämät ovat päältä huimaavia, niin silti luotto opissa. Ja tietysti tässä on se kysymys, että missä vaiheessa sitten ajetaan jo liian lähelle sitä jyrkänteen reunaa ja tullaan siltä rytisilmään alas. Niin osatteko arvioida tätä?
3: Mä sanon näin, mä toistan vähän ehkä itseäni, mutta Yhdysvaltojen julkinen velka ei purkaudu konkurssin kautta, vaan se purkautuu korkojen, inflaatio ja dollarin arvomuutosten kautta. Ja silloin niin kuin en näe, että Yhdysvaltojen taloudessa tai tämä velkaantuminen sinällään olisi niin kuin ton tyyppinen niin kuin sun kuvailemasi niin ikään kuin jyrkänteeltä putoamisen riski, että eräänä päivänä vaan niin kuin luotto loppuu ja sitten niin kuin tulee romahdus, että mä en nyt oikein näe sellaisia merkkejä.
0: Kuin loiva luisu ikään kuin.
3: Tämä on loivaa luisu ja se loiva luisu tulee siitä, että velkaantumisen seurauksena niin meillä joko korot on tarpeettoman korkeat tai inflaatio on tarpeettoman korkea, jos keskuspankki ei pysty sitä niin kuin, saa sitä niin kuin suitsittua ja sitten dollarin heikkenee, mikä tarkoittaa, että suhteessa myöskin varmaan euroalueeseen, jossa velkaongelmaa yrittää kuitenkin suitsia ja se on sitten niin kuin ehkä enemmän tämmöinen niin kuin maailmankaupan ja Euroopan kilpailukyvyn kannalta niin kuin tärkeä kysymys. Itse ajattelen näin, ei konkurssin kautta, vaan itse asiassa hintojen kautta tämä sopeutuminen tapahtuu loivasti niin kuin pidemmän ajan, sikäli kun se joskus alkaa.
2: Vähän optimistinen, tietenkin optimistinen näkemys Yhdysvalloista, että kuten Sanna sanoi, että sehän on kuitenkin kansalaisten kontilla se velka. Ja sitten miettii Yhdysvaltoja, että onko siellä niin isot muskelit kansantaloudessa, että ne pystyy siitä velasta selviämään, niin onhan siellä. Siis siellä on yrityksiä, siellä on dynaaminen talous, siellä on kasvua, you name it, siellä on vaikka ja mitä. Että jos poliittinen tahto löytyy, niin kyllä se varmasti olisi ratkaistavissa. Ja sitten tietenkin, jos mietitään riskiä ja markkinoita, niin markkinathan reagoi hirveän nopeasti siihen, että jos tulee uskottava poliittinen ohjelma, nyt tämä homma ratkaistaan, niin korot lähtee sillä hetkellä laskuun.
0: Tähän on tietysti pessimisti toteaa, että jos käyt juttelemassa niin kuin politiikan tai Yhdysvaltain politiikan tutkijoiden kanssa, niin vastaus on varsin pessimistinen, että mitä tulee niin kuin Yhdysvaltain politiikan niin sanottuun korjausliikkeeseen. Siksi sellaista ei ihan lähitulevaisuudessa ole näköpiirissä.
2: Joo, eihän
0: ei
2: siellä,
0: nopeasti ainakaan.
2: Eihän siellä siis kansalaisten keskuudessa ole mitään tämmöistä huolta vielä Yhdysvalloissa, että mikä saisi äänestäjät vaatimaan poliitikoilta. Kyllähän Trumpilta yksi syy, miksi häntä äänestettiin, hän lupasi, että hän laittaa valtion talouden kuntoon, mutta se aika kyllä jää häneen kauden jälkeen, niin se on aika huonoissa kantimissa.
1: Kyllä mä luulen, että voidaan buukata sinne 2 vuoden päästä tämä sama keskustelu ja käydä uudestaan läpi, että miten USA voi näin kestämättömän julkisen talouden toimintaa jatkaa.
0: Uusitaan tämä keskustelu. Kyllä. Joo. Näillä ajatuksilla. Kiitoksia tästä vierailusta Politiikka-radiossa. Mikko Spolander.
3: Kiitos paljon.
0: Sanna Kurronen.
1: Kiitos.
0: Ja Lasse Korin.
2: Kiitos paljon.
0: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
4: Politiikka-radio.
5: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
1: Torstaina 23. heinäkuuta 2026 rikkoutui ennätys. Yhden vuorokauden aikana maailmassa lennettiin enemmän kaupallisia lentoja kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Niitä oli sinä päivänä hieman yli 153 000. Tämä selviää FlightRadar24. Se on sivusto, josta voi seurata reaaliajassa koko maailman kaupallista ilmatilaa. Sivustolla olevassa kartassa näkyy yksinkertainen lentokonesymboli siellä, mihin jokainen yksittäinen lento kulloisenakin hetkenä paikantuu. Yleensä koneita on ilmassa niin paljon, että suuri osa koko maailman karttaa on kauttaaltaan keltaisten lentokoneiden peitossa. Mutta mistä se oikeastaan kertoo?
2: No se kertoo varmaan ennen kaikkea siitä, että globaalisti elintaso nousee. Eli yhä useammalla on mahdollisuus ja tarpeeksi rahaa, tarpeeksi resursseja tehdä lentomatkoja. Ja niin kuin on seurausta siitä kehityksestä, mikä on ollut menossa jo pitkän aikaa tai oikeastaan koko lentoliikenteen historian ajan, että se on tavallaan eksponentiaalista kasvua.
1: Tuossa puhui liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta. Ja kuten hän kuvasi, niin maailman lentoliikenne lisääntyy kovaa vauhtia. Sen on arvioitu kaksinkertaistuvan seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Nopeinta kasvu on kehittyvissä maissa, missä lentoliikenne tuplaantuu noin 9 vuoden välein. Huolestuttavaa tästä kehityksestä tekee se, että myös lentämisen ilmastoa lämmittävät päästöt kasvavat vääjäämättä. Ellei sitten tapahdu jotain mullistavaa. Paperilla mullistus on jo tilattu. Lentoyhtiöt ovat sitoutuneet siihen, että vuonna 2050, eli jo reilun parinkymmenen vuoden päästä, koko ilmailuala on hiilineutraali. Käytännössä se tuntuu juuri nyt hyvin kaukaiselta. Lentokoneet nimittäin kiitävät ilmojen halki yli 99% fossiilisten polttoaineiden voimalla. Euroopan unionilla on kuitenkin suunnitelma, jolla näihin nettonolla päästöihin voidaan päästä. Kyseessä ovat kestävät lentopolttoaineet, joilla on määrä korvata fossiilinen lentopetrooli. Tässä suunnitelmassa on vain yksi aika iso ongelma. Näitä uudenlaisia lentopolttoaineita ei ole vielä olemassa. Tässä Tiede Ykkösen jaksossa otan selvää, onko alati kasvavasta lentoliikenteestä mahdollista tehdä puhdasta, vai jäävätkö kunnianhimoiset päästövähennyssuunnitelmat vain hienon tiekartan tasolle? Toisaalta, ovatko kestävät lentopolttoaineet Suomelle suurempi taloudellinen mahdollisuus kuin Nokia? Minun nimeni on Jaro Asikainen. Hienoa, että kuuntelet Tiede Ykköstä. Ennen kuin puhutaan niistä uudenlaisista kestävistä polttoaineista, niin vastataan ehkä joitakuita askarruttavaan kysymykseen siitä, että miksi lentokoneet eivät yksinkertaisesti luovu polttomoottoreista kokonaan ja toimi energiatehokkaasti sähköllä. Tällä hetkellähän tieliikenteessä sähköautot korvaavat kovaa vauhtia vanhoja polttomoottoriautoja. Ja sanotaan, että siellä missä sähköistäminen on mahdollista, se kannattaa tehdä. Lentokoneissa näin ei kuitenkaan ole. Ei, vaikka yhdellä sähkölentokoneen prototyypillä onnistuttiin kiertämään maapallo jo 10 vuotta sitten. Tuo yksipaikkainen äärimmäisen riisuttu Solar Impulse 2 -lentokone oli kuitenkin vähän kuin paperilennokki verrattuna valtaviin 200-300 ihmistä kuljettaviin matkustajalentokoneisiin. Pitkän matkan matkustajalentoihin vaadittava energia on niin suuri, että sitä varten tarvittava akku tekisi lentokoneesta yksinkertaisesti liian painavan nousemaan ilmaan. Pieniä, noin 40-paikkaisia sähkölentokoneita kehitetään kyllä parhaillaan, mutta vain lyhyisiin muutaman sadan kilometrin lentoihin. Lentoliikenteen päästöongelmaa ne eivät ratkaise, sillä 80% lentämisen päästöistä syntyy pitkiltä, yli 1500 kilometriä pitkiltä lennoilta. Vaikka akkuteknologiassa tapahtuisi isoja harppauksia tulevaisuudessa, niin isojen lentokonekantojen uusiminen on joka tapauksessa pitkä, vuosikymmenten mittainen projekti. Mitä todennäköisemmin siis nykyisenlaiset hiilivedyistä energiansa saavat moottorilentokoneet hallitsevat ilmoja vielä 2050-luvulla. On myös kehitelty teoriassa täysin päästöttömästi vedyllä kulkevia lentokoneita, mutta niissä muun muassa turvallisuus ja polttoaineen logistiikka ovat isoja haasteita, eikä näistä vetylentokoneista siksi todennäköisesti ole ratkaisuksi kuin korkeintaan Hamassa tulevaisuudessa. Jos muuten vetylentokoneet kiinnostaa, niin Areenasta voi kuunnella Jari Mäkisen mielenkiintoisen Tiedeykkösen muutaman vuoden takaa otsikolla Vetylentokoneita mainostetaan päästöttöminä,

0: mutta kysymysmerkkejä on vielä paljon ilmassa. No, jos kerran sähkö tai vety eivät ratkaise lentämisen päästöongelmaa, niin mikä sitten? Viime vuosina ratkaisu on kallistunut niin sanottujen kestävien lentopolttoaineiden harteille. Käytännössä se tarkoittaa, että jos päästöt halutaan saada alas mahdollisimman nopeasti, puuttumatta itse lentojen määrään, niin helpointa on tehdä koneiden polttoaineesta fossiilitonta. Ihan helppoa ei kyllä sekään ole. Kestävät lentopolttoaineet ovat kuitenkin siitä hyviä, että ne eivät edellytä itse lentokoneelta mitään teknologista harppausta, vaan niitä voidaan tankata nykyisiin lentokoneisiin samalla tavoin kuin fossiilista kerosiinia. Mutta mitä nämä kestävät lentopolttoaineet oikeastaan ovat? Kysyin tätä Heikki Liimataiselta, joka on professori Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernessä.
1: No siellä tarkoitetaan joko biologisista lähteistä tulevista raaka-aineista tehtäviä lentopolttonesteitä, eli SAF, Sustainable Aviation Fuel on se niin kuin termi, jota käytetään, ja sitten on vielä erikseen ESAF, eli synteettinen lentopolttoneste, ja se siellä tarkoittaa myöskin, että voidaan puhua sähköpolttonesteistä, eli tarkoittaa sitä, että uusiutuvalla sähköllä tehdään vedestä vetyä, ja sitten tämä vety yhdistetään jostakin lähteestä, toivottavasti jonkun teollisuuslaitoksen piipun päästä talteen otettuun hiilidioksidiin, ja näin saadaan sitten jalostettua synteettisiä liikennepolttoaineita.
0: Ja se näiden kestävien lentopolttoaineiden niin kuin laskennallinen päästövähennys verrattuna fossiilisiin on millaista luokkaa?
1: No käytännössä usein puhutaan lentoliikenteessä sen lentoliikennesektorin sisäisistä päästöistä, ja siellä ne uusiutuvat lentopolttonesteet lasketaan nollapäästöisiksi. Sehän ei niin kuin elinkaarin näkökulmasta tietenkään ole näin, vaan sitten muille sektoreille, eli siihen polttoaineen tuotantosektorille aiheutuu päästöjä, mutta se ei niin kuin sen lentoliikenteen päästölaskennaan tule mukaan. Ja se, että kuinka paljon siinä elinkaaren aikana niitä päästöjä muodostuu, niin riippuu siitä raaka-ainepohjasta, jota käytetään uusiutuvan lentopolttonesteen valmistuksessa. Ja siellä on hirveän iso tämä skaala. Se myöskin riippuu siitä, että otetaanko tavallaan sen itse prosessin päästöt huomioon ja mitä siinä prosessissa käytettävät laitokset, mitä sähköä ne vaikka käyttää, onko se uusiutuvaa vai ei. Ja sitten, että otetaanko mahdolliset maankäytön muutokset huomioon. Ja tämä on erittäin oleellista vaikkapa suomalaiset tai Nesteen kannalta, koska Nesteellä on ollut ainakin historias siinä, että on näitä palmuöljyjohdannaisia uusiutuvia polttoaineita tehty, ja niihin liittyy aika iso tämmöinen kiista juuri siitä, että tarvittiinko sen lentopolttonesteen tai muun liikennepolttoaineen valmistukseen uutta maankäyttöä juuri tähän tarkoitukseen, joka sitten kasvattaisi tämä elinkaaripäästön hyvin paljon, vai onko kyse siitä, että sitä palmuöljyä tuotetaan muutenkin ja sitten vaan niin kuin tavallaan sen prosessin sivutuotteista tehdään näitä liikennepolttoaineita. Että siinä,
0: aivan.
1: Siinä on eri kuulukuntia ja näkökulmia. Toki näistäkin on niin kuin viime vuosina paljon mennyt siihen suuntaan, että jätteistä tehdään sitä lentopolttonestettä, ruokajätteistä, käytettyistä paistirasvoista. Ja he on myöskin tutkinut sitten kiinteän yhdyskuntajätteen hyödyntämistä näiden valmistuksessa.
0: Lentopolttoaineita kuluu maailmassa sellaiset 330 miljoonaa tonnia vuodessa. Toistaiseksi se on peräisin lähes täysin fossiilisista lähteistä. Loput, eli vajaa prosentti kokonaisuudesta, on biopohjaista uusiutuvaa lentopolttoainetta, eli SAFia, Sustainable Aviation Fuel. Sen määrä oli vuonna 2025 noin 2 miljoonaa tonnia. Suomalainen Neste on maailmanlaajuisesti merkittävä uusiutuvan lentopolttoaineen valmistaja. Se käyttää nykyisin raaka-aineena lähinnä ravintoloiden ja elintarviketeollisuuden eläin- ja kasvirasvatähteitä. Yksi tärkeimmistä aineksista on juuri se käytetty paistorasva, jota tuodaan paljon Kiinasta. Tällaisen polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat noin 80% pienemmät kuin fossiilisen polttoaineen. Jäterasva on siinä mielessä hyvää raaka-ainetta uusiutuvalle polttoaineelle, että se on prosessiteknisesti jalostajalle helppoa. Ja toisaalta ruoantähteiden jalostus hyötykäyttöön on samalla jäteongelman ratkaisemista. Haittapuoli on se, että tällaista jätettä on

0: hyvin rajallisesti saatavilla. Kuvaavaa on, että laskennallisesti yhden ihmisen Atlantin ylittävä lento vaatisi 6500 ranskalaisannosta. Koko lentoliikenteen polttoaineen nälkää paistorasvat eivät siis ratkaise. Tai sitten jonkun täytyy alkaa syömään ihan hillittömästi ranskalaisia. Vaan entäpäs muut biopohjaiset raaka-aineet? Uusiutuvaa saffia on mahdollista valmistaa myös käyttämällä raaka-aineena metsäteollisuuden puupohjaisia sivuvirtoja. Tätä on alkanut jo tehdä pienessä mittakaavassa metsäjätti UPM. Oleellista muuten on, että kyseessä on nimenomaan teollisuuden sivuvirta. Se, että kasveja tai puita alettaisiin kasvattamaan ja kaatamaan vartavasten uusiutuvan polttoaineen raaka-aineeksi, on asiantuntijoiden mielestä erittäin huono idea, sillä alkuperäisen luonnon muuttaminen joksikin energiapuupelloksi kumoaisi toivotut ilmastovaikutukset. Suomalaisesta näkökulmasta metsäteollisuuden sivuvirrasta jalostettu biopolttoaine on siitä kiinnostava vaihtoehto, että metsää ja sen ympärillä olevaa teollisuuttahan meiltä löytyy. Sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen voisi tuoda teollisuuden alalle kaivattua lisäarvoa huonosti kannattavan sellubisneksen rinnalle. Mutta eipä tätäkään raaka-ainetta ole loputtomiin saatavilla. Tämän vuoksi kaikista suurimmat odotukset on ladattu tällä hetkellä synteettisiin e-saffeihin, jotka siis valmistetaan yhdistämällä uusiutuvalla sähköllä tuotettua vetyä ja talteen otettua hiilidioksidia.
1: Sitten jos otetaan nämä synteettiset e-polttoaineet, niin niissä taas on suurempi potentiaali, mutta käytännössä niitä ei tällä hetkellä tuoteta juuri ollenkaan. Sen vuoksi sen potentiaalin niin kuin hahmottaminen on hyvin vaikeaa, että se vaatii valtavasti investointeja ja aikaa, että se potentiaali realisoituu, mutta vaikka niin kuin otetaan siinäkin optimistinen skenaario, niin ehkä kokonaisuudessaan noin puolet liikenteen energian käytöstä voisi olla uusiutuvilla liikennepolttoaineiden katettavissa, joka korostaa sitä, että tarvitaan sähköön siirtymistä, joka niin kuin pienentää energian tarvetta kokonaisuutena, koska on energiatehokkaampia ja sitten varaa tosiaan sen uusiutuvan polttoaineen sinne, missä ei sähköön voida siirtyä.
0: Eli se osa liikenteestä, joka voidaan sähköistää, käytännössä koko tieliikenne, täytyy sähköistää. Siten uusiutuvia polttoaineita voisi riittää lento- ja laivaliikenteeseen, joihin akut eivät taivu. Siinä missä biopohjaisten raaka-aineiden saatavuuden rajat tulevat vastaan aikaisemmin, niin synteettisen e-saffin potentiaali on iso. Uusiutuvaa sähköä, vettä ja ylimääräistä hiilidioksidia, kun olisi ainakin teoriassa saatavilla yllin kyllin, toisin kuin kestäväksi luokiteltavaa biomassaa. Synteettisten polttoaineiden esteenä on kuitenkin toistaiseksi hinta. Uudenlaista teknologiaa, eli vihreää vetyä ja hiilidioksidin talteenottoa vaativa prosessi, on vielä vain harvojen ja pienten yritysten käsissä. Eivätkä suuret jalostajat ole lähteneet toden teolla mukaan epävarmalta näyttäytyvään tulevaisuuden bisnekseen.
2: Mikä jarruttaa tätä, että sitä hiilidioksidia otettaisiin talteen sieltä piippujen päistä? Ja missä määrin sitä ylipäätään niin kuin tehdään tällä hetkellä? Käsittääkseni sellainen teknologia on niin kuin olemassa.
1: Joo, teknologia on ja se on sitten tämmöistä niin kuin testikokoluokan laitteistoa, että semmoista niin kuin kaupallisessa mittakaavassa tehtävää ei juurikaan vielä ole. Sinällään teknologia varmaankin toimii, on niin kuin todettu, että se voidaan tehdä, mutta sitä ei tehdä vielä, koska se lopputuote maksaa niin paljon. Eli pitää olla sääntelyn muodossa tuleva velvoite käyttää näitä uusiutuvia polttoaineita ylipäätään ja erityisesti synteettisiä polttoaineita, koska hinta on korkea. Eli suuruusluokka karkeasti voisi olla niin, että tämmöinen jätepohjainen uusiutuva lentopolttoneste maksaa ehkä 2,5 kertaa enemmän kuin fossiilinen polttoneste ja synteettinen polttoneste taas maksaa ehkä 4-5 kertaa enemmän kuin se fossiilinen tällä hetkellä. Ja tietysti sitten suuruuden ekonomia varmaan jonkun verran tuo sitä hintaa alaspäin, mutta saa tuoda aika paljon, että se sitten olisi kilpailukykyistä. Et siinä niin kuin tämä hiilidioksidin talteenotto itsessään tietysti maksaa, mutta myös sitten se vedyn tekeminen maksaa. Ja siihen tarvitaan totta kai myöskin investointeja uusiutuvan sähkön tuotantoon. ja se on hyvin sähköintensiivistä toimintaa.
0: Kestävät lentopolttoaineet ovat toistaiseksi sen verran kalliita, että ne eivät millään pysty kilpailemaan halpojen fossiilisten kanssa markkinaehtoisesti. Mutta tosiaan, se EU:n kunnianhimoinen suunnitelma. Koska nopeasti kasvavan lentoliikenteen päästöille pitää tehdä jotain, niin EU on päättänyt vauhdittaa kestävien lentopolttoaineiden tulemista sekoitevelvoitteella. Viime vuonna 2025 astui voimaan lainsäädäntö, joka määrää isoja eurooppalaisia lentoasemia täyttämään asteittain yhä suuremman osan lentokoneiden tankeista uusiutuvilla, ei-fossiilisilla polttoaineilla. Viime vuonna tuon osuuden tuli olla 2%, ja vuonna 2030 uusiutuvien osuus nousee 6%. Vuonna 2035 osuus hyppää 20%, vuonna 2045 reiluun 40%, kunnes lopulta vuoteen 2050 mennessä 70% kaikesta lentokoneiden tankkaamasta polttoaineesta pitäisi olla uusiutuvaa, ei fossiilista polttoainetta. Lainsäädäntö vaatii erikseen, että vuodesta 2030 alkaen osan kestävästä polttoaineesta täytyy olla synteettistä. Se tarkoittaa juuri näitä e-saffeja, joka voi olla esimerkiksi tuulisähköllä tuotetusta vedystä ja talteenotetusta hiilidioksidista valmistettua sähköpolttoainetta. Aluksi synteettisen e-saffin osuus on vain reilu prosentti, mutta osuus kasvaa nopeasti, ja 2050-luvulla sitä täytyisi olla jo yhtä paljon kuin biopohjaista polttoainetta, eli 35%. Kysyin liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimataiselta, onko tämä ihan realistinen polku?
1: Kyllä, mä näkisin, että se on realistinen polku, mutta se vaatii sitä, että siinä todella pysytään, että nyt tietysti EU:ssa on vähän ollut liikenteen päästösääntelyn kanssa tämmöistä ei toivottua traditiota siihen, että on vähän vedetty takaisin ja maakohtaisesti eri mailla on myöskin ollut omia velvoitteitaan uusiutuville ja niistä on vedetty takaisin, että ei ole pysytty niissä ja se luo epävarmuutta niihin investointeihin, joita hyvin paljon tarvitaan, jotta tämmöinen uusiutuvan lentopolttonesteen ja erityisesti synteettisen uusiutuvan lentopolttonesteen tuotantokapasiteetti kasvaisi sille tasolle, mitä tarvitaan, että tähän velvoitteisiin voidaan päästä.
0: Lentoyhtiöt ovat viime aikoina lobanneet EU:ta voimakkaasti sen puolesta, että uusiutuvien polttoaineiden jakeluun velvoittavaan lainsäädäntöön pitäisi tehdä joustoja. Siis jo nyt, vaikka vaadittu uusiutuvien osuus on toistaiseksi se 2%. Yhtiöt vetoavat uudenlaisten polttoaineiden saatavuuteen ja hintaan. Lopauksesta kertoo esimerkiksi tämä Ylen uutisotsikko viime keväältä.
3: Lentoyhtiöt vaativat EU:lta realismia. Miten lennetään uusiutuvalla polttoaineella, jota ei ole?
0: Voimakkaammin sanankääntein näkemyksensä ilmaisi lentoyhtiö Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary The Guardianille antamassaan lausunnossa, jossa hän kuittasi SAFin silkkana hölynpölynä.
3: Se on vähitellen hiipumassa pois, kuten ansaitseekin. Olemme juuri ja juuri päässeet 2% tavoitteeseen. Ei ole mahdollista päästä 6% vuoteen 2030 mennessä. 10% ei ole pienintäkään toivoa. Me emme tule saavuttamaan nettonollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä.
0: Lentoyhtiöiden suhtautumisessa kestäviin polttoaineisiin on sävyeroja. Osa jarruttaa kestävien polttoaineiden tuloa, osa taas yrittää tehdä niistä itselleen kilpailuvaltin, kasvattamalla tankkaamansa osuutta hieman suuremmaksi kuin jakeluvelvoite edellyttää. Moni yhtiö vaikuttaa kulkevan ikään kuin kaksilla raiteilla. Esimerkiksi Finnair ja Norwegian, tai suomalaisittain Norwegian, loppaavat monien muiden yhtiöiden mukana sen puolesta, että EU:n jakeluvelvoitetta höllennettäisiin. Mutta samaan aikaan ne rahoittavat synteettistä lentopolttoainetta kehittäviä startuppeja. Vaatimukset höllentää EU:n jakeluvelvoitetta sillä perusteella, että uudenlaisia polttoaineita on huonosti saatavilla, on siinä mielessä ristiriitaista, että se uhkaa toimia itseään toteuttavana ennusteena. Jos sääntelystä peruutellaan, niin epävarmuus uusiutuvan polttoaineen investointeihin kasvaa. Kestävien polttoaineiden saatavuuden paraneminen ja myös hintojen painuminen vaatisivat kuitenkin massiivisia investointeja. Mutta kuka rahoittaisi kalliita teollisuusprojekteja, joiden tulevaisuus näyttää epävarmalta? EU on viime aikoina ottanut takapakkia ympäristölainsäädännössä monella saralla. Muun muassa yritysvastuudirektiivissä ja viimeksi komission esityksessä päästökaupan höllentämiseksi. Kysyin Heikki Liimataiselta, tullaanko näiden kestävien lentopolttoaineidenkin kanssa vielä peruuttelemaan?
1: No ehkä näkisin niin, että todennäköisesti tullaan jonkun verran taaksepäin, mutta ei kuitenkaan kokonaan luovuta niistä. Ja se on ehkä se, mitä ollaan nyt nähty vaikka liikenteessä on niin kuin päästökaupan aloittamista siirrettiin vuodella eteenpäin, mutta ei niin kuin kuitenkaan peruutettu sitä. Samoin henkilöautojen valmistajia koskevaa CO2-normitus, jossa 2035 jälkeen ei olisi saanut myydä enää muita kuin sähköautoja, niin siitäkin otettiin pikkusen taaksepäin, mutta kuitenkin hyvin vähän itse asiassa, että jos 90% on nyt se päästövähennysvelvoite silloin, niin se kuitenkin niin kuin ohjaa laajassa mittakaavassa aika paljon edelleen sinne suuntaan. Ja se, mitä tämä nyt voisi tarkoittaa sitten ehkä lentoliikenteessä, että jos vedetään takaisinpäin, niin mä pitäisin ehkä todennäköisimpänä sitä, että se kokonaisvelvoitetta ei oteta pois, mutta se synteettisen erillinen velvoite, niin siitä ehkä livetään ja se otetaan pois. Se olisi jotenkin ehkä sellainen linjassa sen kanssa, mitä me ollaan nähty nyt muilla sektoreilla.
0: Mutta aika paljon niin kuin vaikuttaa olevan kuitenkin niiden synteettisten sähköpolttoaineiden varassa, niin näetkö, että tämä nyt kuitenkin pitkässä juoksussa tulee tapahtumaan, että niitä sähköpolttoaineiden valmistuslaitoksia ja sitä hiilidioksidin talteenottoa, että sitä kuitenkin tullaan niin kuin seuraavalla vuosikymmenellä näkemään, koska se jakeluvelvoite, vaikka se tuosta vähän höllenisikin, niin se on aika jyrkkä kuitenkin se kehitys, mitä tässä seuraavan parinkymmenen vuoden aikana pitäisi tapahtua.
1: Kyllä, mä uskon siihen, että siellä kuitenkin, jos sitä otetaan pois sitä synteettisen velvoitetta, niin se ei ehkä oteta kokonaan pois, vaan se siirtyy jonkun verran, mutta se on niiden investointien kannalta kaikki hyvin, hyvin hankala tilanne, koska ei sitä markkinaa ole ilman sitä sääntelyä.
0: Jos tuo EU:n uusiutuvien synteettisten ESAF-polttoaineiden jakeluvelvoite pitää ainakin isossa kuvassa, niin edessä on monen asiantuntijan mielestä mittava teollinen murros ja samalla iso taloudellinen mahdollisuus. Käytännössä synteettisten polttoaineiden yleistyminen nimittäin tarkoittaa miljardiluokan uuden teollisuuden alan syntymistä uusiutuvilla tuotetun sähkön, vihreän vedyn ja kaapatun hiilidioksidin ympärille. Tämä kuulostaa lähes uskomattoman hyvältä mahdollisuudelta Suomen kaltaiselle maalle, jolla on halpaa puhdasta sähköä, hyvä sähkönsiirtoverkko ja ongelmaksi asti teollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Kysymys kuuluu, että jos tämä yhtälö on käännettävissä sekä merkittäväksi ilmastoratkaisuksi että samalla riihikuivaksi rahaksi, niin miksei tällainen maailmaa parantava rahantekokone käy jo täyttä häkää? Otin yhteyttä Lappeenrannan Lahden teknilliseen yliopistoon eli LUTTiin ja kysyin tätä tutkimusjohtaja Petteri Laaksoselta energiajärjestelmien tiedekunnasta.
4: Jos kysyt, onko teknologia olemassa, niin kiinalaiset rakentaa tällä hetkellä 1 000 000 tonnia edestä kapasiteettia metanolin tuotanto, joka perustuu tämmöisen hiilidioksidin pistelähteestä kaappaamiseen. Tuolta Norjasta löytyy 800 000 tonnin vuosipäästöinen sementtitehas, jossa 400 000 tonnin talteotto toiminnassa. Se upotetaan siis se hiilidioksidi Norjan niihin öljyreikiin. Onko se nyt 2 kertaa viikossa, ne laivaa sen sinne ja pumppaa reikiin. Se on täysin toiminnassa. No, metsäryhmä testaa nyt tällä hetkellä sitä Raumalla, mutta viesti on kaikilta, että teknologia on ihan valmista. Kaikki puhuu, että sitä pitäisi kehittää, mutta aminipohjainen kaappaus on täysin valmista. Se on ollut jo vuodesta 2015 tai sieltä lähtien. Kustannus on karkeasti 75-100 euroa hiilidioksiditonnia. Ja sen varsinkin biohiilidioksidin arvo ylittää reippaasti sen, eli sitä me on tässä ihmetellyt monessa kohdassa, että minkä takia metsäteollisuus ei lähde tekemään sen kaappausta sen laajemmin, koska sitä tullaan tarviimaan.
0: Mikä se on se sun arvio, että miksi ei lähde?
4: Et ole ensimmäinen, joka kysyy tätä asiaa, mutta metsäteollisuuden selluvalmistuksessa varsinkin niin kannattavuus on tällä hetkellä tosi huono. Ja jos ajattelee sitä, että jos sanotaan, että sellutonnin hinta olisi vaikka 600 euroa, niin siihen tulisi 100 päälle. Se nyt on melkein 20% lisää, eli siihen tulisi huomattava parannus siihen kannattavuuteen. Mut miksi sitä ei tehdä? Niin, hyvä kysymys, mutta mun mielestä siinä on se ongelma, että teollisuus katsoo sitä omaa, mitä ne on aina tehnyt, yrittää parantaa sitä ja ei katso niitä muita vaihtoehtoja kovin hyvin.
2: Eli tässä olisi niin kuin Suomella todella iso mahdollisuus, koska meillä sitä biogeenistä hiiltä on todella paljon saatavilla. Ja sitten tiedetään, että sen EU-jakeluvelvoitteen, sen regulaation myötä, joka niin kuin porrastetusti kasvaa koko ajan, niin sille on myös

0: se, että meillä on Euroopan halvin tai toiseksi halvin sähkö täällä. Toinen on se, että jos katsotaan sitä lopputuotetta, kerosiinia tai sitten metanolia, josta voi valmistaa muitakin, tai siitä syntyy käytännössä aina muitakin polttoaineita, niin sen hiilen hinnan merkitys siihen lopputuotteelle on tosi pieni. Sitä vetyä on sen verran, ja se on niin kallista, että sillä hiilidioksidilla on paljon enemmän arvoa kuin on kuviteltu. Eli meillä on iso mahdollisuus Pohjoismaissa, Suomi ja Ruotsi voisi tuottaa tosiaan puolet tuosta koko määrästä hiilidioksidia, jolloin se on se 7-8% lentoliikenteen kerosiinista voitaisiin tehdä täällä.
1: Petteri Laaksonen on verrannut uusiutuvaan sähköön pohjautuvien johdannaisten tuotantoa ja kauppaa, eli niin sanottua Power to X-taloutta Nokiaan sen menestysvuosina. Paitsi, että tällä kertaa kyseessä on isompi mahdollisuus. Lopulta tässä on nimittäin kyse paljon isommasta asiasta kuin pelkästään lentoliikenteen tai edes liikenteen päästöistä. Kyse on siitä, miten koko kemian ja terästeollisuus irrotetaan fossiilisista polttoaineista. Isona vastauksena näihin niin kutsuttuihin vaikeasti päästövähennettäviin aloihin on nähty juurikin uusiutuvalla sähköllä tuotetut synteettiset polttoaineet. Lentoliikenteen suorat hiilidioksidipäästöt vastaavat 2-3% kaikista maailman päästöistä, kun taas kemian teollisuus ja terästeollisuus vastaavat yhteensä jopa 15% maailman päästöistä. Yksi vihreästä vedystä ja biogeenisestä hiilidioksidista tehtävistä tuotteista on kemian teollisuuden tärkeimpiin aineisiin kuuluva metanoli.
0: Pelkästään metanoliksi valmistaminen tuon Suomen koko hiilidioksidin osalta me puhutaan noin 20 miljardin kokoluokasta uutta liiketoimintaa, liikevaihtoa, joka hyvin uppoo tuohon sekoitevelvoitteeseen esimerkiksi. Jos se kemian teollisuus tulee niin kuin nyt liikkeelle jossain hetkessä, niin tämä biohiilidioksidi tulee loppumaan. Eli se ei tule mitenkään riittämään tähän kemian teollisuuden siirtymään. Ja sen takia me ollaan puhuttu siitä, että meidän pitää hyväksyä muitakin hiilidioksideja tuohon kiertoon, että me päästään irti niistä fossiilisista.
1: Näillä muilla hiilidioksideilla Laaksonen viittaa esimerkiksi sementin valmistuksesta ja jätteenpolttolaitosten piipusta talteen otettuun hiilidioksidiin. Eli siis myös niiden hiilidioksidia tullaan tarvitsemaan puunpoltosta saatavan hiilen lisäksi, jos ja kun raskasta teollisuutta aletaan todenteolla irrottamaan fossiilisista polttoaineista.
0: Tämähän tarkoittaa ihan valtavaa sähköntuotantoa, uutta sähköä, ja tämä tarkoittaa sitä hiilidioksidijalostamista eteenpäin.
2: No, Suomeenhan on nyt tullut niin kuin tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana ihan hirveän paljon uutta tuulivoimaa, niin miten paljon sitä nyt vielä voi sitten niin kuin tulla lisää?
0: No tuohon on hyvä heittää esimerkki, että Saksa on Suomen kokoinen valtio, ja meillä on 7% Saksan väestöstä tässä samanlaisella alueella. Saksassa on noin 30 000 tuuliturbiineja, ne rakentaa lisää. Tiedätkö, paljon Suomessa on?
1: En siis todellakaan tiennyt.
0: Suomessa on 2000, noin. Eli 15 kertaa sen verran, että oltaisiin Saksan tasossa, niin voitaisiin rakentaa Suomea. Ja meidän mallinnusten mukaan, mitä me on tehty, että mitkä on ne maa-alueet, johon voitaisiin rakentaa tuuli- tai aurinkovoimaa, niin kaiken kaikkiaan maatuulen ja aurinkovoiman yhteistuotanto voisi ylittää 3000 terawattituntia. Jos me 80 tuotettiin viime vuonna, se antaa kuvan siitä, mikä meillä mahdollisuus on.
1: Suomen tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon voisi laskelmien mukaan siis ainakin 37 kertaistaan nykyisestä.
0: Eikä se tarkoita sitä, että luonsuojelualueita, järvien rantoja tai muita rakennetta, se on kaikki poissuljettu. Tätä maapinta-alaa Suomessa on ja asumatonta tilaa. Että nyt kysymys on siitä, että mikä tässä nyt sitten on arvokasta, että halutaanko me kasvua, halutaanko me hyvinvointia, uutta teollisuutta ja työpaikkoja vai halutaanko me sitten, että ei tehdä mitään.
1: Power to X-talouden on laskettu voivan tuoda Suomeen 10 000 uusia työpaikkoja. Ai mihin? No, niitä tulisi muun muassa uuden uusiutuvan energiantuotannon rakentamiseen ja tietysti niiden vedyn tuotantolaitosten rakentamiseen. Ja toki pitäisi myös vedyn siirtolinjoja ja varastointipaikkoja rakentaa. Itse synteettisten polttoaineiden jalostukseen syntyisi varmaan myös työpaikkoja. Ja tietysti tämä koko ekosysteemi vaatii jatkuvaa huoltoa, valvontaa ja kunnossapitoa. Monille muuttotappioisille paikkakunnille ja alueille hyvä uutinen on se, että työpaikkoja ja rahaa tulisi ennen kaikkea niihin.

0: Ne alueet, mihin niitä tulisi, ne on niitä alueita, missä nyt ei ole mitään. Eli nimenomaan ne tyhjät alueet Suomessa, niin me voimme katsoa Itä-Suomi, Kainuu, Lappi, Keski-Suomesta alueita. Nythän Pohjanmaata on rakennettu paljon, mutta siis meillä on hirveästi alueita, joka tarkoittaa, että sinne tulisi työpaikkoja ja investointeja, missä ei nyt ole niitä. Se kasvu kohdistuisi muuallekin kuin nyt näihin kasvukeskuksiin etelässä. Ja sitten toisaalta tuo synteesivalmistus, että tehdään sitä hiilidioksidista, niin se kannattaa ilman muuta keskittää lähelle sellutehtaita. Jolloin kun me otetaan nyt vaikka tuo Etelä-Karjala, niin Etelä-Karjala on Suomen suurin biohiilidioksidin tuottaja. Ja sitä kautta niin kuin Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Pohjois-Karjala, sitten tuo Keski-Suomi, nämä olisivat niitä alueita, mihin voisi tulla niitä uusia työpaikkoja ja teollisuutta. Että jos verrataan esimerkiksi tuommoisen tehasintegraatin liikevaihtoa, jossa on kartonkki- ja sellutuotantoa, niin toi hiilidioksidin hyötykäyttö ja jalostaminen voisi tuoda kaksinkertaisen liikevaihdon sille paikkakunnalle.
1: No mä nyt kysyn vielä, että miten tässä kuulostaa, että niin kun tarvittaisiin vähän sellaista yhteispeliä, että tarvittaisiin näitä metsäyhtiöitä mukaan ja sitten tarvitaan sitä uusiutuvaa sähköä paljon lisää ja niin kunnilta luvitusta, niin miten tämä kuvio saataisiin nyt niin kuin toimimaan, kun tässä on niin kuin selkeästi iso mahdollisuus, josta tosi moni voisi hyötyä, mutta sitten ei niin kuin etene riittävän nopeasti, niin millä tämä niin kuin lähtisi liikkeelle?
0: No siis meiltähän puuttuu tämmöinen teollisuusstrategia. Sen ei tarvitse olla monimutkainen, mutta siinä pitää olla ne suunnat selvät. Ja tässä niin kuin ollaan nyt juoksemassa niin kuin hätäisesti vatsata työpaikkoja ja kasvua hetkellisesti ja miettimättä sitä oikeasti, mikä on pitkäaikavälin Suomen kansantalouden hyöty. Et jos äsken sanoin, että se 20 miljardia pelkkää metanolia, niin ne olisi uutta liikevaihtoa. Suurin osa siitä menisi vientiin todennäköisesti. Ja jos meillä on datakeskus, se on rakennettu, niin sehän ei tuo meille vientituloja. Ja niin kuin edelleen tämä kemian teollisuuden säilyminen Suomessa, ne työpaikat on iso kysymys, samoin terästeollisuus.
2: Laaksosen ja muiden asiantuntijoiden mielestä Suomen olisi siis syytä tehdä suunnitelma. Pääpiirteissään se menisi näin. Ensiksi päätetään ihan siellä valtionhallinnon ylätasolla, minkälaisiin kasvutoimiin Suomessa halutaan panostaa. Hieman käristäen pitää siis valita, että haluammeko ennen kaikkea helpot ja nopeat rahat sallimalla ulkomaisten yritysten rakentaa Suomenniemi täyteen datakeskuksia, jotka sitten hyödyntävät Suomen edullista ja puhdasta sähköä, vai haluammeko panostaa mahdollisesti pitkäaikaisia taloushyötyjä mukanaan tuovaan vihreään siirtymään? Jos nämä vihreän siirtymän teollisuus ja työpaikat kiinnostavat, niin tarvitaan valtion ohjausta. Käytännössä energian ja raaka-aineiden kuljettelu edestakaisin eri puolilta Suomea kannattaa minimoida. Se taas tarkoittaa, että uusi tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto, vedyn tuotanto ja hiilidioksidin talteenotto ja sitten se niiden synteesi kemialliseksi litkuksi pitää saada mahdollisimman lähelle toisiaan. Tätä varten tarvitaan sekä kuntia että valtiota. Ensiksi kaavoittajalla tulisi olla oikeus vaatia tarvittavia muutoksia maankäyttöön, jotta tuulivoimalat ja vetylaitokset saadaan pystyyn. Toiseksi sähkömarkkinalakia pitää mahdollisesti rukata. Kantaverkkoyhtiö Fingridille tulisi antaa paremmat mahdollisuudet ohjata kantaverkkoon liittymistä. Valtion omistama kaasunsiirtoverkkoyhtiö Gasgridia taas pitäisi ohjeistaa rakentamaan valtavia kalliovarastoja vihreälle vedylle, jotta vedyn saatavuus ei olisi vain tuulisten päivien varassa. Sähkötekniikan ammattilaisia täytyisi kouluttaa lisää uusiutuvan energian rakentamiseen ja laitosten kunnossapitoon. Valtion ohjauksella voisi vaikuttaa myös suuryrityksiin. Teräsyhtiö SSAB:ssa on valtio toiseksi suurin omistaja.
0: Siellä voisi hallituksessa esittää, että hei, tässä olisi muuten tämmöinen ratkaisu, että voitaisiko me ottaa tämä hallituksen kautta niin kuin strategian mukaan, että miten tehdään tämä päästötön teräs ja vauhdittaa Suomessa sitä. No sitten meillä on valtio-omistus Stora Ensossa, jossa voitaisiin niin kuin hallituksessa todeta, että tämä on aika hyvä juttu, tämä hiilidioksidin juttu, mutta nämähän vaatii niin kuin omistajaohjauksen synkronointia. Ja nythän meiltä puuttuu, niin kuin mä sanoin, se teollisuusstrategia ja tämä synkronointi. Siinä on muutama esimerkki, mitä voisi tehdä.
1: Eli tässä on niin kuin tavallaan semmoinen iso ratkaisu, millä niin kuin aika paljon pystyttäisiin ratkomaan niitä nykyisiä ongelmia taloudessa, minkä kanssa nyt painitaan, jos tehtäisiin sellaista määrätietoista teollisuusstrategiaa, mutta nyt semmoinen niin kuin puuttuu.
0: Kyllä, ja siis ohimennen tuli sitten päästöistä pois 20-25%, kun terästeollisuus ja kemianteollisuus siirtyisi pois fossiilisesta. Se olisi niin kuin lopputuote kannattavalle liiketoiminnalle.
2: LUT-yliopiston tutkimusjohtajan Petteri Laaksosen mukaan synteettisten polttoaineiden tuotannon olisi hyvä päästä käyntiin Suomessa ja Euroopassa selvästi nopeammin kuin tähän mennessä on tapahtunut. Muuten riskinä on käydä niin, että kestävän polttoaineemme valmistus menee Kiinaan, jossa sitä itse asiassa käynnistellään jo kovaa vauhtia. Kiinan etuna on viime vuosina räjähdysmäisesti kasvanut uusiutuvan sähkön tuotanto. Absoluuttisissa luvuissa Kiinan ylivoima on lähes musertava. Viime vuonna maa nimittäin tuotti yhtä paljon sähköä kuin Yhdysvallat, EU, Intia ja Japani yhteensä.
0: Ei pitäisi olla paljon kovempi vauhti. Eli tämä skaalaus pitäisi tapahtua paljon nopeammin. Se, että mihin se sitten johtaa, niin siinä on mahdollisuuksia siinä, että kemian teollisuus loppuu sekä Euroopasta että Suomesta. Se on 20% Suomen ja 20% EUn viennistä, se on toiseksi suurin vientiala. Ja nyt kemian teollisuus ei ole reagoinut tähän, ja tämä on tavallaan niin kuin se suuri huoli, mikä meillä on ollut tässä nyt jo, että se loppuu se aika. Se ei ole se paluu sinne fossiiliseen, se ratkaisu, vaan irtautuminen siitä fossiilisesta. Et jos me ajatellaan nyt tuota Hormuzinsalmen tilannetta, niin me nähtiin, mikä se riippuvuus oikeasti, mitä se tarkoittaa. Viiden ensimmäisen viikon kustannus oli sellainen EUlle, että sillä kustannuksella olisi voitu investoida 4000 kuemegawatin tuuliturbiinia esimerkiksi, jolla tuotetta saman verran sähköä kuin koko Suomi tuottaa. Jos se olisi etupeltoon, niin tämä olisi sitä varautumista, me tehdään etukäteen näitä toimenpiteitä, millä tuotetaan niitä sähköä, millä voidaan tehdä näitä raaka-aineita ja samaan aikaan meidän riippuvuus olisi pienempi tästä öljystä. Tämä on tavallaan niin kuin se hulluus tässä, että mitä me lykätään siinä regulaatiossa ja lykätään investointi, niin me menetetään sitä teollisuutta ja se teollisuus jää jumiin siihen fossiiliseen näillä menetelmillä.
1: Ja sanotko siis, että ne investoinnit voi mennä vaikka jonnekin Kiinaan sitten sen sijaan, että ne tulisi
0: niin
1: Eurooppaan?
0: Siellä jo. Kiina rakentaa täyttä vauhtia sitä, että siellä on tätä hiilidioksidin talteenottoa ja metanolisynteesiä ja siitä olefiinituotantoa, josta päästään muoveihin, liimoihin, liuottimiin, polttoaineisiin, niin niillä on 1 000 000 tonni edestä tänä vuonna käytössä. Kiina on ihan täyttä vauhtia menossa tähän. Että siellä tuo öljyn kulutus on ollut kasvussa, mutta se piikkaa nyt just, että se uusiutuvan energian hintataso on yksinkertaisesti niin paljon edullisempaa. Ja sitten ne hyödyntää näitä meidän omia säännöstöjä, markkinoita, jotka aukeaa sitten hyvällä hinnalla heille tämän meidän regulaation myötä. Huolimatta Trumpin toiminnasta, niin tuulivoima tulee lisääntymään USA:ssa niin, että se tulee kattamaan koko sähkön kysynnän kasvun seuraavana 2 vuotena. Ja amerikkalaiset ymmärtää dollarin päälle, eli se on ihan sama, mitä poliitikko ajattelee, mutta jos se öljy ja se on kalliimpaa kuin se sähkö tuotettuna auringolla tai tuulella, niin kyllähän ne tekee sitä. Eli kaikki maat menee siihen suuntaan, vaikkei se anna poliitikkojen suusta kuulosta siltä.
2: Tässä alkujaan lentoliikenteen päästöjä käsittelevässä jaksossa on nyt jo liidelty aika kauaksi siitä, mistä lähdettiin. Mutta nyt on aika palata hetkeksi maanpinnalle. On nimittäin yksi näkökulma, joka on meinannut jäädä katveeseen, kun puhutaan lentämisen vääjäämättömästä kasvukehityksestä. Mikä näin nopean kasvun oikeastaan mahdollistaa? Tietenkin hinta. Ristiriitaista on se, että vaikka lentämisen päästöistä ollaan ainakin yksilötasolla aika laajasti huolissaan, niin juuri kukaan ei kuitenkaan haluaisi tehdä lentämisestä merkittävästi kalliimpaa, saati sitten lopettaa sitä kokonaan. Matkailu on tärkeää niin tavalliselle keskiluokkaiselle kansalaiselle kuin päättäjälle. Sen vuoksi sitä koskettaa toistaiseksi aika erilaiset säännöt kuin muita liikennemuotoja. Pyysin Liikenteen tutkimuskeskus Vernen professoria Heikki Liimataista selittämään, miten lentämisen verotus poikkeaa muusta liikenteestä.
3: No, suurin ero varmasti on se, että lentopolttonesteille oikeastaan missään ei ole käytössä polttoaineveroa. Ja toinen merkittävä, mikä useimmissa maailmanmaissa on se, että myöskään arvonlisäveroa kansainvälisistä lentolipuista ei makseta. Ja nämä molemmat tietysti merkittävästi alentaa sitten lentolippujen hintoja. Joissain maissa on sitten näitä tavallaan korvaamaan otettu käyttöön lentoveroja tai lentokenttäveroja, joissa sitten matkustaja maksaa vaikka sen lentomatkan pituuden mukaan porrastuvaa veroa, joka voi olla sitten muutamia kymppejä.
1: Muun muassa Hollannissa on käytössä tällainen lentolipun hintaan lisättävä kansallinen vero. Se on suuruudeltaan 30 euroa ja koskee Alankomaiden lentoasemilta lähtevien lentojen matkustajia. Naapurissamme Ruotsissa taas oli vuodesta 2018 vuoteen 2025 käytössä lentovero, joka teki kotimaan lennoilla lentolippuun lisää hintaa noin 6 euroa ja kaukomatkoilla enimmillään noin 40 euroa. Ulf Kristerssonin oikeistohallitus, jossa mukana on ilmastotoimille kriittinen ruotsidemokraatit, päätti kuitenkin lopettaa lentoveron, jotta lentomatkustamisen hinnat laskisivat, kysyntä kasvaisi ja maan kilpailukyky paranisi.
4: Isossa kuvassa, niin miksi lentoliikennettä ei haluta verottaa? Että miksi valtiot haluaisivat kieltäytyä näin merkittävistä verotuloista, mitä siitä mahdollisesti voitaisiin saada?
3: No varmasti se isoin syy on se, että matkailu on nähty tärkeäksi elinkeinoelämän sektoriksi ja tavallaan ei haluta mitään, joka nostaa matkailun hintaa, vaikka tilanne on se, kuten esimerkiksi Suomen tapauksessa, että meidän matkailutase on vahvasti negatiivinen, eli suomalaisia menee paljon enemmän ulkomaille kuin tänne tulee henkilöitä ja tavallaan siinä mielessä niin kuin Suomen kansantalouden kannalta voisi olla vaikka ihan hyväkin, että pysyttäisiin enemmän Suomessa. Mutta kuitenkin niin siinä on tämä matkailun edistämisen aspekti hyvin vahvasti. Ja toinen on sitten tämä niin sanottu kilpailuasetelma, eli jos ei naapurimaa tee, niin emme mekään tee. Tai jos me otetaan käyttöön lentopolttonesteiden verotus, niin sitten se nähdään, että se tarkoittaa vain sitä, että ensin vaiheessa koneet siirtyy tankkaamaan muihin maihin. Mutta suurempi pelko on siinä se, että ne ei lennä ollenkaan enää meidän lentoasemille, jolloin meidän yhteydet maailmalle huononee ja saavutettuus heikkenee ja sitten juuri tämä matkailu lopahtaa.
4: Eli se pitäisi jonkunlainen niin kuin kansainvälinen sopimus taas sitten olla, jossa niin kuin moninkeskeisesti sovittaisi tämmöisestä, että kaikilla mailla nyt sitten olisi vaikka tämmöinen vero.
3: Joo. Se, että saataisiin kansainvälinen konsensus, niin se tekisi ainakin helpoksi sitten maille, että joo, me ollaan yhdessä sovittu ja näin otetaan veroja käyttöön. Mutta se nykytilannekin on se, että mikään ei estä yksittäistä maata ottamasta käyttöön lentopolttonesteen verotusta.
1: Lentäminen aiheuttaa globaalisti 2-3% kaikista hiilidioksidipäästöistä. Kaikkiaan sen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on kuitenkin noin kaksinkertainen, sillä myös esimerkiksi koneiden ilmaan jättämällä vesihöyryllä typen oksideilla ja pienhiukkasilla on lämmittävä vaikutus. Mielenkiintoista on se, että isosta ympäristöjalanjäljestä huolimatta yhteiskunta tukee fossiili-intensiivistä lentomatkustamista avokätisesti. Suomessa autojen bensan hinnasta on veroa yli puolet ja vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin ohjaavat käyttövoimaverot ovat itsestäänselvyys. Lisäksi on niin, että lentäminen on melko harvojen ja varakkaiden hupia. Vain 1% maailman väestöstä vastaa yli puolesta kaikista henkilöilmailun päästöistä. 80% maailman ihmisistä taas ei ole koskaan lentänyt. Suomalaisten lentoliikenteestä kertyy muuten asukaslukuun suhteutettuna toiseksi eniten hiilidioksidipäästöjä maailmassa.
4: Onko se vastuullista tai muiden liikennemuotojen näkökulmasta reilua sitten, että tämmöinen ilmaston kannalta ylivoimaisesti saastuttavin liikennemuoto saa julkiselta vallalta näin niin kuin edullista erityiskohtelua?
3: No ei. Ei varmaankaan. Tietysti rooli on erilainen, eli kun lentoliikenteestä puhutaan, niin yleensä puhutaan kansainvälisestä liikenteestä. Ja sitten toinen, missä puhutaan kansainvälisestä liikenteestä, on se kansainvälinen meriliikenne, ja siinä on tämä ihan sama asia. Eli tavarankuljetuksia halutaan edistää ja tavaroiden edullista liikkuvuutta globaalisti, ja siellä ei myöskään niin kuin laivaliikenteen käyttämiä polttoaineita veroteta.
4: Eli tavallaan niin kuin sekä lento- että laivaliikenne katsotaan sellaiseksi niin tärkeiksi ikään kuin erityisaloiksi, että niiden päästökehitystä ollaan kenties valmiita katsomaan vähän sormien läpi.
3: Kyllä, kyllä näin kansainvälisesti. Tietysti nyt sitten EU:n sisällä ollaan molempiin sitä sääntelyä kohdennettu, eli molemmissa on päästökauppa olemassa ja sitten tosiaan lentoliikenteelle näitä uusiutuvia velvoitteita on myöskin olemassa, että sellaista halua tehdä kansainvälisesti yhteistyötä on.
2: Eli tilanne on se, että niin kauan kuin lentoalan ilmastolle haitallisista tuista halutaan pitää kiinni, niin lentoliikenteen päästövähennystoiveet ovat enimmäkseen näiden kestävien SAF ja ESAF polttoaineiden varassa, joita siis toivottavasti on saatavilla joskus tulevaisuudessa. Aivan yhdessä korissa lentoalan munat eivät kuitenkaan ole. Ensihätään ihan merkittäviä päästövähennyksiä on laskettu saatavan aikaiseksi lentämisen energiatehokkuuden parannuksilla. Käytännössä se tarkoittaa konetekniikan kehittymistä, esimerkiksi niin, että lentokoneen siipiä suurennetaan, runkoa virtaviivaistetaan ja lentokenttien lennon johtamista parannetaan siten, että laskeutumista edeltävä ylimääräinen kiertely taivaalla vähenee minimiin. Näin polttoainetta kuluu vähemmän ja näiden toimien yhteenlaskettu päästövähennys voisi olla sellaiset 20–30% luokkaa. Halusin vielä kysyä liikenteen tutkimuskeskus Vernen professorilta Heikki Liimataiselta Tampereen yliopistosta yhtä asiaa.
4: No nyt kun lentoala tai lentoyhtiöt on sitoutunut siihen, että vuonna 2050 ala olisi hiilineutraali, niin kaiken tämän nykytiedon valossa uskotko siihen, että tämä toteutuu?
3: No hiilineutraalisuus tietysti voi tarkoittaa sitä, että on nieluja kasvatettu tai on joku mekanismi, jolla sitten ostetaan päästöoikeuksia sillä tavalla, että jossain muualla tehdään näitä nieluja kasvattavia toimenpiteitä. Että siinä mielessä hiilineutraalisuus voi olla saavutettavissa, mutta se, että se niin kuin tulisi pelkästään päästövähennyksen kautta ja uusiutuvan polttonesteen kautta, niin se ei ole todennäköistä eikä ehkä mahdollistakaan.
4: Mutta se 70% siitä käytetystä lentopolttoaineesta olisi niin sanotusti kestävää tai uusiutuvaa, niin se on kuitenkin ihan mahdollinen.
3: EUn sisäisistä lennoista, niin joo, kyllä se mun mielestä on mahdollista, että siinä niin kuin potentiaalia on olemassa, kunnes se sääntely pysyy ja siitä ollaan sitten valmiit maksamaan.
2: Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Jaro Asikainen ja tämän jakson äänisuunnittelusta vastasi Panu Vilman. Jos tässä jaksossa esillä ollut vetyenergia herätti aihepiirinä kiinnostusta, niin suosittelen kuuntelemaan Areenasta Tiede Ykkösen otsikolla Yllättävä löytö maan alta. Jos taas Kiina ja vihreä siirtymä kiinnostaa lisää, niin niistä löytyy tosi kiinnostavaa asiaa sellaisista jaksoista kuin Öljyn loppu ja Kiina vs. USA. Käy ihmeessä myös kommentoimassa Areenan mobiilisovelluksessa, mitä ajatuksia tästä jaksosta heräsi.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Onko spagetti ensimmäinen pastalaji? Liittyykö pennepastan nimi pännään eli kynään? Millaista ihmistä kutsutaan Italiassa makkeroniksi? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on italialaiseen ruokaperinteeseen perehtynyt toimittaja Sini Sovijärvi, jonka kanssa tutkimme pastalaatujen nimiä ja juuria. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
2: Nyt alkaa maailmanpolitiikan arkipäivää.

0: Syyriassa Idlibissä repesi riemu, kun entinen diktaattori Bashar al-Assad sai elokuun puolivälissä kuoleman tuomion reilu puolitoista vuotta vallasta syöksemisensä jälkeen. Tuomio annettiin poissa olevana, sillä Assad elää maanpaossa Moskovassa. Syyriassa haetaan nyt monella rintamalla uutta alkua Assadien vuosikymmenien hirmuhallinnon ja lähes 14 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen. Mutta miten demokraattisen Syyrian rakentaminen sujuu, semminkin kun projektia vetää entinen islamistitaistelija presidentti Ahmed al-Sharaa? Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelmassa kysytään kahdelta Suomen syyrialaiselta, millaisena he maansa kehityksen nyt näkevät. Epäilyjä leijuu ilmassa selvästi. Syyriaan erikoistuneet tutkijat puolestaan arvioivat, millä alueilla on edistytty, missä tehtävää vielä riittää. Syyrian uutta aikaa varjostaa, että sen muovaaminen ei näytä olevan yksin syyrialaisten itsensä käsissä. Alueella on ulkovalloilla, etenkin Turkilla ja Israelilla, mutta myös Venäjällä intressejä. Millaisia? Kysymme Tukulta asiantuntijoita. Aluksi kuitenkin kuullaan, millaisen jymy-uutisen Syyria sai tällä viikolla Washingtonista. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Yhdysvallat antoi tällä viikolla merkittävän tunnustuksen Syyrian edistymiselle. Se poisti maan terrorismin tukijalistaltaan. Syyria oli ollut tällä mustalla listalla jo vuodesta 1979. Listalle jäi enää Pohjois-Korea, Kuuba ja Iran. Terrorismilistalla olon vuoksi Syyriaan kohdistui rahaliikenteen, kaupan, Yhdysvaltain avun ja puolustusviennin rajoituksia ja pakotteita. Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa kiittikin vuolaasti Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia lausunnossaan. Mainin osavaltiosta tavoittamani Yhdysvaltain entinen Syyrian suurlähettiläs Robert Ford pitää pakotteiden purkua ja terrorismin tukia listalta poistamista oikeana päätöksenä.
1: It was very definitely the right move because the reason the United States applied the state sponsor of terrorism sanctions in 1979, the reasons are no longer valid.
0: Fordin mukaan pakotteille ja terrorismilistalla olemiselle ei ollut enää perusteita, koska Syyrian hallinto ei tue enää Palestiinan vapautuksen kansanrintamaa PFLP:tä, eikä Hizbollahia, islamistista ISIS:tä, eikä Al-Qaidaa.
1: These were organizations that received support from Hafez al-Assad and later Bashar al-Assad and triggered the American sanction response.
0: Robert Ford toimi Obaman kaudella suurlähettiläänä juuri kun kansannousu Assadia vastaan alkoi. Hän toimii Washingtonissa majansa pitävässä Middle East Instituutissa eli Lähi-idän instituutissa. Ford antaa tunnustusta Trumpin hallinnolle Syyria-politiikasta.
1: Had Kamala Harris won the election in 2024, we would probably still be seeing negotiations between the Syrian Democratic Forces and Sharaa.
0: Entinen suurlähettiläs toteaa, että jos Kamala Harris olisi voittanut vaalit, Syyriassa todennäköisesti edelleen kurdijohtoiset SDF-joukot ja Sharaa neuvottelisivat. Trump on edennyt kuitenkin nopeasti ja tavannutkin al-Sharaan jo kahdesti, Robert Ford toteaa, ja jatkaa, että vaikkei muutoin olekaan Trumpin suuri fani, Syyriassa hallinto on toiminut aika hyvin.
1: To his credit, I'm not a big fan of Donald Trump in general, but I have to say on Syria, I think they've done quite well.
0: Lähi-itään erikoistunut vanhempi tutkija Sarah Yerkes, Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomosta huomauttaa, että kongressissakaan ei kukaan noussut vastustamaan Syyrian poistamista terrorismin tukijalistalta, kun Trumpin hallinto aikeesta lain edellyttämät 45 päivää ennen kongressille ilmoitti.
2: In general, there's pretty much bipartisan consensus on the fact that the United States wants Syria to be stable, they want them to be a responsible member of the international community, and this is one way to assist them in getting there.
0: Sarah Yerkesin mukaan puoluerajat ylittävä tuki Syyria-pakotteiden poistolle kertoo, että Yhdysvallat haluaa vakaan Syyrian, josta tulee vastuuntuntoinen kansainvälisen yhteisön jäsen, ja terrorilistalta poisto oli yksi keino edesauttaa heitä pääsemään tähän. Yerkes huomauttaa myös, että peruslähtökohta Yhdysvalloille on, että se ei halua olla Syyriassa, vaan siirtyä eteenpäin ja luoda Syyrialle taloudellisesti ja poliittisesti sekä turvallisuudeltaan olosuhteet, joissa maa vakautuu.
2: I think that the bottom line is the United States does not want to be in Syria. They don't want to be involved in Syria.
0: Sarah Hurkacz toteaa, että on vaikea tässä vaiheessa sanoa, kuinka aidosti presidentti Ahmed al-Sharaa haluaa Syyriasta demokratian.
2: It's hard to tell, honestly, at this point. I think it could go either way. I think that certainly he is interested in protecting his own interests, but at the same time, I do think it is in Sharaa's interest and everyone in Syria's interest to bring the country back to political stability, economic stability.
0: Hurkacz toteaa, että ainakin al-Sharaa on kiinnostunut suojelemaan omia etujaan, mutta samaan aikaan hänen, kuten koko Syyrian etujen mukaista, on palauttaa maahan poliittinen ja taloudellinen vakaus ja tehdä Syyriasta tervetullut valtio kansainvälisessä yhteisössä. Yhdysvaltain entinen Syyrian suurlähettiläs Robert Ford on tavannut al-Sharaan peräti kolmesti, viimeksi viime vuonna. Ford kertoo itse aikoinaan ehdottaneensa al-Sharaan nimeä Yhdysvaltain henkilöterroristilistalle. Tästä huolimatta hän on toiveikas ja luottaa al-Sharaan kykyihin luotsata Syyria kohti vakaampia oloja.
1: He is in fact I think a very pragmatic man, more than an ideological man. I think he wants now, he understands that his ability to remain in power in Syria depends on reconstruction.
0: Fordin mukaan Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa on pragmaattinen enemmän kuin ideologinen, ja hän ymmärtää, että myös hänen kykynsä säilyä vallassa riippuu Syyrian jälleenrakentamisesta. Ford uskoo al-Sharaan myös ymmärtävän, että Syyriasta ei saa yksinomaan islamilaista valtiota monietnisyyden vuoksi.
1: I think he understands that Syria is a diverse society and therefore cannot be an Islamic state.
0: Entinen suurlähettiläs sanoo, että al-Sharaa on ehdottomasti islamisti, mutta ei jyrkän linjan jihadisti, jotka eivät sulata vaaleja. Ahmed al-Sharaa on puhunut vaaleista, sekä yksi ministereistäkin on kristitty nainen. Ford kertoo ja huomauttaa, ettei ole sattumaa, että juuri ISISin ja Al-Qaidan jäänteistä on al-Sharaata arvosteltu.
1: He has broken a connection, an ideological connection to the jihadi movement. And it is not an accident that jihadis, including from the Islamic State, as well as remnants of Al-Qaeda, have bitterly criticized Sharaa.
0: Robert Ford kuitenkin tähdentää, ettei halua väittää Ahmed al-Sharaan olevan demokraattinen, vaan hänellä on itsevaltaisia taipumuksia. Mutta samaan aikaan Ford sanoo al-Sharaan ymmärtävän, että Syyriassa pitää ainakin kuulla muitakin ryhmiä.
1: Now I do not mean to suggest that Ahmed Sharaa is a Democrat. I don't think he is. I think he has authoritarian tendencies. But I also think he understands that there's going to have to be some level of input from other parts of Syrian society.
0: Onkohan vastaavanlaista optimismia kuin entisellä Yhdysvaltain Syyrian suurlähettiläällä Suomen syyrialaisten keskuudessa? Lähdin ottamaan siitä selvää aiemmin tällä viikolla.
3: No niin, mä oon menossa, olen täällä itse asiassa Espoon puolella ja oon menossa tapaamaan erästä Suomen syyrialaista. Hän johtaa Suomi-Syyriä-ystävyysseuraa tai on siinä mukana, mutta mennään kuuntelemaan Mania Al-Khatibilta, mitä hän ajattelee Syyrian tilanteesta juuri nyt.
4: Hei, oletko Mania?
3: Suomalaiset on usein etuajassa, niin kuin minäkin.
4: Kiitos. Hienoa, kun ehdit tavata.
0: Mania Al-Khatib johdattaa minut työhuoneeseensa. Työpöydän vieressä kirjahyllystä roikkuu Syyrian lipun väreissä huivi, johon on kirjailtu Freedom, vapaus.
5: Syyrian kansa on maksanut todella iso verenen hinta, että ovat kaataneet Bashar al-Assad. Ja me olemme toivokkaita, että Syyrian kansa ei hyväksy enää uusi diktatuuri. Ja että ei ole yhtään hyväksytty enää, että ratkaisemme ongelmat käyttäen väkivalta. Että Syyria on oltava kaikille kansalaisille tasavertaisesti.
3: Hyvin sanottu, Mania. Miltä näyttää nyt Al-Sharan hallinnon ensiaskeleet, kun tämä on tämä toive? Miltä näyttää Al-Sharan toiminta, Mania Al-Khatib?
5: Haluaisin ensin korostaa, mitä syyrialaisille kuuluu.
3: Kiitos, kerro.
5: Joo, eli syyrialaiset, jotka ovat joutuneet pakolaisiksi naapurimaihin ja Eurooppaan, tällä hetkellä ovat edelleen todella iloisia ja he ovat täynnä toivoa sen takia, koska he ovat vihdoin voineet palata heidän kotimaahan, tavata heidän perheitä hyvin pitkästä aikaa. Mukaan lukien minä. Minä olen voinut mennä myös Syyrian Al-Assad kaatumisen jälkeen ja se oli todella iso asia, koska aikaisemmin emme voineet edes mennä Syyriaan.
0: Syyrian poistaminen terrorismia tukevien maiden listalta on heti näkynyt ulkomailla asuville syyrialaisille, Mania Al-Khatib kertoo.
5: Tähän asti on tapahtunut muutoksia, kuten tämä terroristilistalta poistaminen ja että esimerkiksi näitä kansainväliset pakotteet. Olemme nyt pystyneet viime aikoina siirtää rahaa täältä käyttäen erilaisia sovelluksia suoraan. Tämä oli todella mahdoton aikaisemmin.
3: Niinpä.
5: Piti lähettää johonkin ystävälle Libanoniin ja sieltä lähetetään meidän perheelle, koska he tarvitsivat välillä taloudellinen raha. Ja se on hyvin tuttu juttu, että syyrialaiset auttaa diasporassa heidän sukulaisia ja perheitä Syyrian sisällä.
3: Ja tämä onnistuu nytten, kun
5: tämä onnistuu. Pakotteet on, tämä on iso asia,
3: kyllä,
5: että on voitu lähettää helposti rahaa omalle perheelle. Se on iso muutos.
0: Ahmed Al-Sharan väliaikaishallinnon suurimpana epäonnistumisena Mania Al-Khatib pitää sitä, ettei se ole onnistunut estämään eri väestöryhmien välistä vihanpitoa. Väkivaltaisuuksia on leimahtanut eri puolilla, muun muassa vanhan Assadin hallinnon tukijoita vastaan.
5: Sitten mikä on tämä niin pääverhi, mitä hallitus on tehnyt, että se ei ole estänyt sektaarinen konflikti. Koska Al-Assad on aikaisemmin työskennellyt siten, että syyrialaiset ovat jakautuneet, koska juuri ennen Al-Assad kaatumista oli niin syyrialaiset ovat jakautuneita. Ja tämä nyt näkyy. Ja hallitus olisi pitänyt huomioida, mutta ei ole näin tehnyt päinvastoin. 6.3.2025 todella erittäin iso kansanmurha rannikkoalueella, jossa asuu alavitia.
0: Mania Al-Khatibin esiin nostamassa viime vuoden maaliskuisessa verilöylyssä kuoli YK:n arvion mukaan 1400 ihmistä, pääasiassa siviilejä. Joukossa myös naisia, lapsia ja vanhuksia. YK:n mukaan uhreja oli kidutettu ja ruumiita silvottu. Assadit kuuluivat alaviitteihin, mikä lienee lietsonut väkivaltaa juuri tätä kansanryhmää vastaan.
3: Kiitos ihan valtavasti, Mania Al-Khatib.
0: Syyrialaisnaisten keskuudessa on pyrintöjä varmistaa, että uusi Syyria olisi myös tasa-arvoinen. Syyrian naisten poliittisessa liikkeessä SVPM:ssä on mukana syyrialaisia paitsi Syyriasta, myös Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, diasporassa elävistä syyrialaisista.
6: Hello, I'm Nidal Djucak. I came from Syria, but I'm Kurdish background.
7: So you come from the Kurdish part of the Syria,
6: exactly.
7: Northern part of the Syria.
6: Exactly.
0: Tapasin alkuviikosta Suomessa asuvan Syyrian kurdiväestöön kuuluvan Nidal Djucakin. Hän on mukana naisten poliittisessa liikkeessä ja kertoo, että Al-Sharan hallituksen yksi ja ainut naisministeri on heidän riveistään.
6: The work and the social service ministry is our colleague in the Syrian women political movement and she was like a funding of this movement.
0: Työ- ja sosiaaliministerinä on syyrialaiskanadalainen nainen, joka kristittynä ei käytä huiviakaan. Nidal Djucak sanoo häntä huolettavan, miten yhden naisministerin kautta voisi saada tasa-arvoasiaa Syyriassa edistettyä.
6: I personally feel upset because how to involved in such a government and we have like our perspective, like feminist perspective even toward the new Syria and the state that we want or the, even the women rule to be participated in the new government on the two states.
0: Zsuzsák sanookin, että nyt olisi tarkoitus hakea useita eri vaikutuskanavia ja muita tehtäviä, joissa naisten asemaa voidaan Syyriassa parantaa. Tärkeätä olisi hänen mukaansa myös naisten keskinäinen solidaarisuus ja tuki, jotta asemaa voidaan kohentaa.
6: So we will want to find any channel, any place in order position to try to at least play our role.
0: Kysyn myös Nidal Zsuzsákilta, miten presidentti al-Sharaa suhtautuu naisten oikeuksien ja vaikutusvallan kasvattamiseen.
6: Yeah, well, in the show he wants to show that yes, I'm supporting women and
0: Nidal Zsuzsákin mukaan presidentti al-Sharaa haluaa kyllä luoda vaikutelmaa, että tukee naisia, mutta heille tarjottu rooli on hyvin kapea. Se rajoittuu lähinnä varsin stereotyyppisesti lastenhoitoon ja hyvän perheen rakentamiseen.
6: To take care of kids, to build a good family. So this concept about women and their limited role or the stereotype.

0: Moni syyrialainen nainen kuvittelee Nidal Shushakin mukaan väärin, ettei ymmärrä politiikkaa eikä sen takia halua osallistua, ja tätä Syyrian naisten poliittinen liike haluaa olla muuttamassa. Tosin se ei onnistu ilman liikkeen nimen muuttamista. Nidal Shushakin mukaan rekisteröityäkseen Syyrian sisällä nimi ei voi olla sama, eikä siinä saa esiintyä sanaa poliittinen eikä sanaa feministi.
1: We can't use political and we can't use those feminist.
0: Kun nimi on muutettu ja hyväksytty, Nidal Shushak toivoo työn tasa-arvoisemman Syyrian ja syyrialaisnaisten oikeuksien parantamistyön jatkuvan. Arab Reform Initiative-ajatushautomo nimensä mukaisesti seuraa arabimaiden kehitystä ja demokraattisia uudistuksia. Syyriassa riittää nyt silmällä pidettävää. Jututin aiemmin tällä viikolla Arab Reform Initiativein kahta Syyria-asiantuntijaa.
2: Sure, it's Nadim Houri, executive director of the Arab Reform Initiative think tank.
0: Nadim Houri toimii myös ajatushautomon johtajana.
3: My name is Hayat Hayat and I'm a senior non-resident fellow with the Arab Reform Initiative.
0: Hyde puolestaan on Arab Reform Initiativeissa vieraileva tutkija ja Syyria-spesialisti. Hydea huolettaa presidentti al-Sharaan tapa hoitaa jälleenrakennus ylhäältä alaspäin vain pienen piirin kesken.
3: The decisions were always either his or basically were taken by individuals closely handpicked by him.
0: Päätökset on tehnyt Hydin mukaan joko presidentti itse tai hänen valitsemansa henkilöt. Hyde toteaa, että toki sotavuosien jälkeen jälleenrakennus lähes tyhjästä, diktatuuri vuosikymmenien perään ei ole helppoa. Silti hän olisi toivonut demokraattisempaa, osallistavampaa alhaalta ylös ajattelua.
3: Things could have been done in a more participatory bottom-up sort of way. But it seems that he has been sort of prioritizing having full control to speed up the process.
0: Hydein mukaan näyttää siltä, että presidentti al-Sharaa on halunnut pitää kaikki langat käsissään vauhdittaakseen prosessia, mutta sen hinta on, etteivät yhteiskunnan eri segmentit ole päässeet vaikuttamaan. Väliaikaisen parlamentin valintakaan ei kestä demokraattista tarkastelua.
3: One third of sort of members of the parliament to be selected.
0: Hydein mukaan presidentti al-Sharaa valitsi itse kolmasosan parlamentaarikoista. Tämä on herättänyt närää varsin ymmärrettävästi. Entä miten näyttää sujuvan ihmisoikeuksien varmistaminen Assadin hirmuhallinnon jälkeen? Arab Reform Initiativein Nadim Hurin mukaan kehitystä on ja ei ole tapahtunut. Hän listaa ensin hyvät asiat.
2: If you compare it to the regime under Bashar al-Assad, the situation in Syria has improved in important ways. There is a lot more freedom to people to organize, to protest.
0: Hurin mukaan Assadin aikoihin verrattuna nyt syyrialaisilla on enemmän vapauksia kokoontua, järjestyä ja vaatia. Lisäksi jonkinlaisia vaikkakin vaatimattomia yrityksiä on tehty, jotta hirmutekoihin osallistuneet saataisiin oikeuteen. Heikkoa sen sijaan on, että valta on hyvin keskittynyt presidentille ja hänen keskeisimmille liittolaisilleen. Syyrian sisällissodan aikaisten julmuuksien uhreille oikeuden saaminen on sekin vielä pahasti vaiheessa. Nadim Hurin mukaan joitain oikeudenkäyntejä on käyty, mutta niissä on voittajan oikeuden klangia.
2: So there are some trials that began. These trials have been critiqued by human rights observers and others for falling short, for being actually
0: Oikeudessa on Hurin mukaan keskitytty tähän mennessä vain Assadin hallinnon rikoksiin, vaikka Syyrian sisällissodassa moni aseellinen ryhmittymä syyllistyi ihmisoikeusloukkauksiin. Syyrian demokratiakehitystä hankaloittaa myös ulkovaltojen huseeraus alueella. Israel esimerkiksi tulitti Syyriassa tukikohtaa, jossa sen katsantokannan mukaan oli turkkilaisia. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta avaa Turkin ja Israelin kädenvääntöä Syyriassa.
4: Turkki on kovasti panostanut siihen, että se ikään kuin kerää hedelmät sitten tästä 10-vuotisesta projektistaan ja pyrkii auttamaan sitten tätä uutta hallintoa rakentamaan tämmöisen vahvan keskushallinnon, joka sitten olisi tietysti myös mahdollisimman pitkälti Turkin liittolainen siinä alueella. Ja sitten tässä on lisäkuviona tietysti se, että tässä yritetään integroida sitten nämä Syyrian kurdiryhmät tähän uuteen Syyrian valtioon ja myös ase tai niin kuin armeijaan, että näille kurdilla ei enää olisi mitään erillisiä aseryhmiä. Nämä kaksi on ne tärkeimmät tavoitteet.
0: Toni Alaranta, miksi tämä tilanne on ongelma Israelille?
4: Joo, Israel on ottanut heti sen jälkeen, kun tämä Assadin hallinto kaatui, niin tällaisen hyvin negatiivisen asenteen tähän Asaraan uuteen hallintoon. Se korostaa kovasti sitä Asaraan hallinnon aikaisempaa vaihetta tällaisena salafi-jihadistisena ryhmänä. Ja nyt sitten se katsoo, että tämä uusi hallinto rakentuu liiaksi Turkin varaan ja että se tulee jotenkin edesauttamaan sitten Turkin alueellisia pyrintöjä ja päämääriä. Ja Israelin keskeinen tavoite on nyt se, että Syyria pysyy tällä tavalla niin kuin heikkona, että sinne ei rakennu tämmöistä vahvaa keskusvaltaa ja varsinkin, että sinne ei rakennu nyt mitään uutta vahvaa armeijaa ja sotilaskalustoa. Että tämä tuntuu nyt olevan se varsinainen prioriteetti, että Syyria ei Turkin avulla pysty uudelleen rakentamaan niin kuin asevoimia.
0: Ja jotta tilanne ei olisi liian yksinkertainen, Syyriassa intressejä on myös Venäjällä. Venäjä tuki Assadin hallintoa ja tarjoaa hänelle parhaillaan turvapaikan Moskovassa. Venäjällä on maassa kaksi sotilastukikohtaa, Tartus ja Heimem. Syyria on tuoreen sopimuksen myötä kuitenkin tyrkkimässä Venäjää pois ja ottamassa tukikohdat operoidakseen. Vieraileva tutkija Ruslan Trad Atlantic Council -tutkimuslaitoksesta sanoo, että Venäjälle tukikohtien menetys olisi merkittävä muutos Lähi-idässä.
5: If Russia generally cedes operational control the way the memorandum describes, that will be real transformation of its Middle East posture in general.
0: Sopimuksessa tukikohtia kutsutaan jatkossa koulutuskeskuksiksi.
5: If the training centers, as they are calling right now, quietly function like military bases in practice, then this deal was mostly about giving Damascus a face-saving story.
0: Ruslan Tradin mukaan, jos Venäjä saa jäädä koulutuksen varjolla ja jatkaa uudesta nimestä huolimatta, käytännössä tukikohdissa entiseen malliin, kyse oli lopulta vain Syyrian kasvojen säilyttämisestä.
5: And Moscow presence in Syria will look a lot more like continuity than change.
0: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla MPA:n ohjaksissa on entinen Moskovan kirjeenvaihtajamme Heikki Heiskanen. Hän tutkailee Venäjän näytösluontoisten duuman vaalien asetelmia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
6: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
7: Vaativa työ, kova stressi ja runsas alkoholin käyttö palautuskeinona. Siinä on yhdistelmä, joka kuvaa suomalaisia alkoholin suurkuluttajia osuvasti. Suuri osa alkoholisteista käy nimittäin töissä, eikä nuoku missään puiston penkillä. Eläkkeellä oleva yritysjohtaja Juha Rantanen sekä biolääketieteen tutkija Leena Valmu kertovat oman tarinansa tiistaina kello 10 Sari Valton ohjelmassa.
8: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu.
9: Tervetuloa Näistä levyistä en luovu -ohjelmaan, Reeta Westman.
10: Kiitos.
9: Sinä esittelet, että olet näyttelijä, laulaja, muusikko. Onko jokin näistä lähempänä sydäntä kuin jokin toinen?
10: Ei, mä koen, että kaikkia niitä mä teen hyvin tasapuolisesti ja lisäksi iso osa mua on myöskin opettajuus. Mä opetan laulua tuolla taideyliopistossa.
9: Vähän niin kuin vanhassa laulussa sanotaan, pieninä palasina on leipä maailmalla.
10: No se on juurikin näin.
9: Eikö se toisaalta pidä virkeänä, kun hommat vaihtuvat? Ei ehdi leipääntyä.
10: Se on totta kyllä. Tavallaan nauttii siitä hektisyydestä ja siitä, että mikään päivä ei ole samanlainen.
9: Mutta musiikki on siellä kaiken ytimessä.
10: Kyllä.
9: No mennään siihen musiikkiin. Lauryn Hillin klassikko, The Miss Education of Lauryn Hill. Oliko tämä täräyttävä silloin aikanaan?
10: Se oli, joo. Mä elin mun teinivuosia ja se oli just semmoinen niin kuin vahva kosketus tavallaan semmoiseen R&B soul gospel mustaan niin kuin rytmimusaan, jota mä oon siis kuunnellut kyllä lapsesta asti, mutta jotenkin vielä Lauryn Hillin semmoinen niin tumma ja vahva soundi ja tulkinta ja sitten semmoinen niin kuin henkilökohtaisuus, mikä mun mielestä siinä levyssä on, niin se oli semmoinen tajunnan räjäyttävä, että osaan joka biisin kyllä ulkoa sillä levyllä ja tota, paljon myös niitä biisejä itse laulanut ja esittänyt.
9: Onko ne vaikeita laulaa?
10: Joo, kyllä siinä on semmoista melismointia, semmoista niin kuin vähän vokaaliakrobatiaa. Sitten välttämättä ambitus ei ole niin vaikea, että ne on aika matalalla monet ja mä itse sopraano, että ne on välillä vähän matalia mulle, mutta mun mielestä se on myös hyvää treeniä, että on saanut treenaa tavallaan sitä alarekkaria.
9: Niin, että voi käyttää treenimateriaalinakin.
10: Kyllä, joo. Mä rakastan tätä ihan sen levyn nimikkobiisiä sen takia, että se on niin paljas ja intiimi, että siinä on pelkkä urut ja laulu. Mutta tota, mut sitten siinä on tällaisia fankahtavimpia, niin ne on mun mielestä niin kuin tosi hyviä sekä rytmiikan treenaamisen että sitten just näiden korukuviointien treenaamisen kannalta.

0: tekikö mieli laulaa mukana?
1: Joo, ja jotenkin mä rakastan tuota vinyylin rapinaa tossa. Ja sit pianohan on mulle niinku äärimmäisen rakas. Se on mun ensimmäinen soitin ja mun ensirakkaus. Niin jotenkin se aina vaan koskettaa mua. Ja sit noi hammondit tuolla ja vähän jousia. Niin ah.
0: Moni on näistä levyistöjen luovulistojen kanssa viettänyt hikisiä hetkiä, että mitä valita, kun saa kourallisen kappaleita, niin oliko vaikeeta?
1: Oli siis aivan hirveän vaikeeta. Yksi vaikeampia tehtäviä, mitä on ollut.
0: No niin, se voi tulla yllättävältä taholta.
1: On niin kaikki ruokainen ja moni rakkauksinen niin kuin asenne tähän musaan, että ei oikeastaan niin kuin mikään ole väärin.
0: Olitko sinä lapsena jo niitä tyttöjä, joka peilin edessä lauloi Madonnaa hiusharjaan?
1: No joo, mä en laulanut kyllä Madonnaa, mutta mä lauloin hiusharjaan. Mä lauloin Destiny's Childia ja Chelseaitä ja sitten ihan pienenä kaikkea siis jenkkikospelia. Rakkauspoppiin on ehkä tullut vasta myöhemmin. Että kyllä se on lähtenyt sieltä niinku mustasta juurevasta rytmimusiikista ja niistä mun iskän vinyyleistä se rakkausmusaan. Ja sitten siitä, että mä oon ihan tosi aikaisesti niin kuin itse laulanut. Mä oon varmaan ekan kerran esiintynyt laulaen 3-vuotiaana kirkossa. Et joo, oon hirveästi esiintynyt lapsena, mutta se on ollut tosi iso osa mua. Mä oon tosiaan silloin niin kuin samoihin aikoihin joskus 3- vai 5-vuotiaana ilmoittanut, että musta tulee laulaja, niin ei ole jotenkin ollut muita vaihtoehtoja.
0: Mihin pääsemme seuraavien tahtien myötä? Asialla on Grover Washington Jr., Just the Two of Us.
1: No tää on just niitä isän vinyylejä. Ja mä muistan, että mun vanhemmat aina vitsailee, että mut on kasvatettu metrilakun voimin. Että mä oon siis ollut porijatseilla kaikki kesät ja kaikilla festareilla. Ja käynyt jo niinku pienestä taaperosta asti kattoo keikkoja. Ja mä olin tämän Grover Washington juniorin keikalla porijatseessa. Mä olin mun isän olkapäillä. Ja mä lauloin ulkoa. Siis mä hyräilin niinku kaikki noita fonisouluja mukana ja lauloin tätä Just the Two of Us. Ja se sitten näytti mua, niin kuin bongas mut sieltä katsomasta, että miten tämä pieni 5-vuotias osaa ne biisit ulkoa ja sitten se omisti tämän biisin mulle.

0: Helppoa kuvitella Porin kirurin luota. Aurinko paistaa ja kyllä, ruoho on vihreä ja ihmiset ovat iloisia. Ja... Mutta miten osasit niin pienenä tämän ihan täysiä?
1: No me kuunneltiin koko ajan musaa.
0: Mutta siis hahmotit englannin kielen siis?
1: Joo. Joo. No itse asiassa ei me silloin vielä asuttu. Me muutettiin Lontooseen, kun mä olin 6. Mutta ilmeisesti silloinkin osasin vaan matkia niin kuin fonaatioon. Ja sit mä siis osasin noin... Kaikki niinku foni riffejä ja sooloja mä siellä kanssa niinku huusin, että se varmaan häntä huvittikin, että mä osasin niitä niinku instrumenttipätkiä. Mä olin vaan niin jotenkin kuunnellut niitä, niin ne niinku tarttuu mun korvaa. Joillekin tarttuu titin alle, niin mulle tarttuu noi fonisoolot.
0: Mitä sitten, kun pääsit vähän eteenpäin isälevyhyllystä, niin mitä muistat, mistä olet itse kiinnostunut?
1: Mä muistan, että mun eka C-kasetti oli joku Hittibuumi 3. Mutta kyllä se oli just niin kuin mullakin just tota soul funk osastoa, no just jotain poppia sieltä levyltä. Mä kuuntelin tota Ace of Basea, niin mä muistan, että mä tein siihen niin kuin heti tanssiesityksiä. Että tavallaan tanssin kautta sitten toi poppi taas mua kiehto ja edelleen kiehtoo just tommonen, niin kuin mä rakastan tanssimista eli kaiken. Niin joo, mutta kyllä se pysyi aika siellä jazz funk ja sitten tuli just tää R&B, just nämä Destiny's Childit, TLCt ja Lauryn Hillit ja tämmöinen osasto. Tuli kehiin ja sitten räppi, hiphoppi. Klasariikin meillä kyllä kuunneltiin paljon kotona, että hyvin silleen monipuolista. Ja sit myös rakastin suomenkielistä musaa. Kuuntelin just 16 ja J. Karjalaista niin kuin niiden tekstien takia.
0: No mitä sanot tämän J. Karjalaisen paskahousun tekstistä?
1: No se on ihan siis huikea. Se on musta niinku ihan niin nerokas, että sen lapsen niinku kuvitelmissa ja unissa menee niinku kaikki sekaisin, että se on mökillä ja sen isovanhemmat pelaa sitä paskahousua ja sitten yhtäkkiä se Jeesus Kristus, josta siellä on ilmeisesti myös puhuttu, niin tulee sinne niinku siihen kuvitelmiin. Sekin tulee pelaa paskahousua. Ja tässä on, tämä koskettaa mua sen takia, että mun mökillä, mun isovanhempien mökillä, jotka ovat nyt edesmenneitä, oli mulle ihan superrakkaita, niin mä vietin siellä tosi paljon aikaa Savitaipaleella ja siellä mökillä oli just tommonen kobeliini ja sen alla niin kuin sänky. Ja mä aina katoin, siinä oli semmoset peurat juottopaikalla.
0: Niitä on Suomessa tosi paljon, kyllä, niitä kobeliineja.
1: Ja sit vaan aina niin kuin kädellä, tiedätkö, sitä ryijyä niin kuin kokeilin ja katsoin, niin kuin miten se vaihtoi sit vähän sitä kuvaa ja leikin sen kanssa. Mä niin kuin tunnistan niin monta, ainut siis, että mun hartaat isovanhemmat ei pelanneet korttia eikä paskahousua, mutta Jeesuksesta puhuttiin paljon. Että siellä on niin kuin tosi paljon samaa. Tämä on niin hieno kuva.

0: toi rauha, tommonen raukea tunnelma, se tulee just tosta Hammondista ja tosta niinku rauhallisesta kompista ja tosta J. Karjalaisen laulusta, kun se on niin ihanaa, kun se ei ole niinku, sille ei ole taas väliä, että onko se teknisesti niin taitavaa. Et mä rakastan myös tämmöisiä niinku tarinankertoja, niin kuin Dylania on paljon kuunnellut ja Neil Youngia ja tavallaan, jotka vie vaan tiettyihin niinku maisemiin. Että vaikka mä rakastan myös semmoisia, mitkä haastaa laulullisesti ja mistä mä voin itse oppia, niin vaan näitä tämmöisiä niinku tilannekuvia ja tavallaan niinku tällaisia maalauksia.
1: Musiikista on niin monenlaiseen, moniin yhteyksiin.
0: On.
1: Joo. Kun puhut itsensä haastamisesta musiikissa, niin onko niin, että se on juuri sinun sarkaasi se, että vähän haastetaankin, aika paljonkin?
0: Joo, kyllä. Kyllä mä uskon siihen, että jatkuva itsensä kehittäminen pitää sen homman mielenkiintoisena. Ja just se, että tuntuu, että mun työ haastaa mua ihan hirveästi silloin, kun mä teen vaikka teatteriin, niin musikaalit aina niin kuin kun niissä se tyylilajien kirjo muuttuu niin paljon teoksesta toiseen, niin se aina pakottaa ottaa haltuun taas uusia osa-alueita. Ja sitten mä koen, että mun lauluoppilaat haastaa mua, että aina kun he haluaa opetella jotain tosi vaikeaa, niin munkin pitää aina vähän petrata. Ja mä uskon, että ihmisääni on sellainen, että niin kun se on niin loputtoman mielenkiintoinen, eikä siinä tule ikinä valmiiksi. Että niin kuin melkein missään niin kuin instrumentissa. Että se on semmoista jatkuvaa toistamista, treenaamista, oppimista, toiston taidetta.
1: Mainitsit jo musiikkiteatteria, sinä olet tehnyt paljon musiikkiteatteria eri puolilla maata. Ja siinäkin on aina sitten semmoinen tilanne, että on tietysti uusi teos, mutta sitten on myös se ympäristö, se teatteri, mihin kyllä sinä menet. Niin, se on aika mielenkiintoinen tilanne. Joku voisi pitää raskaanakin, kun pitää aina niin kuin asettua tasuudesta johonkin, mutta sitä se sitten on.
0: Joo, ja mulle se on hirveän luontevaa. Mä oon niin kuin reissannut työkseni bändeissä 16-vuotiaasta. Silloin mä aloitin semmoisessa Vilma-bändissä kosketin soittajana ja sitten tuli Husky Rescuet ja soololevyä ja muuta. Ja sitten kun teatteri tuli siihen, niin itse asiassa sehän oli aika mahdottavakin, että oltiin niin kuin samassa teatterissa aina niin se kausi, niin kuin vuosi, että se sentään. Ja niin kuin että se alkaa tasan siihen kellon lyömään, että keikat saattaa aina vähän venyä. Mutta just se, että mulle on tosi niin kuin luontevaa mennä eri kaupunkeihin teatterityön perässä, että mä en oikein osaisikaan olla niin kuin paikoillani.
1: Onko susta tullut jo semmoinen reissureeta?
0: Mä oon ollut aina kyllä reissureeta, että se on kyllä kuvaa mua hyvin, hyvin vahvasti, että mä olin kyllä aika pulassa silloin korona-aikana, kun piti olla kotona, että vaikka siis toki koti ja ne ihmisethän sen tekee ja se on rakas paikka, mutta mä oon niin kuin, mä oon kotona niin siellä tien päällä ja niissä eri hotellihuoneessa. Että se on se mun tavallaan turvapaikka.
1: Semmoinen perinteinen keikkamuusikko alkaa tuossa jo 3 päivän jälkeen kuopimaan maata,
0: joo,
1: että eikö lähettäisi jo.
0: Joo, kyllä, tunnistan.
1: Mainitsit paitsi Vilmani Husky Rescuen, se teki hittejä tuossa 20 vuotta sitten ja on tehnyt comebackia, mutta siinä sä et ole ollut mukana.
0: Oon ollut.
1: Ootko
0: on ollut näissä comebackeissa.
1: Koska joo, sä lähdit, mutta palasitko?
0: Joo, mä nimenomaan palasin, kun meillä oli juhlavuosi, niin meillä oli siis viime vuonna keikkoja, että vuoden ajan mentiin taas niihin tunnelmiin. Uran alkutunnelmiin Huskyjen kanssa ja ai että se oli kivaa.
1: Tuntuuko siltä, että vielä jatkatte vai oliko tämä kirsikka kakun päälle?
0: Kaikilla on toki kaikkea muutakin, että we'll see.
1: Mikälainen merkitys Eva Cassidyllä on sinulla?
0: No Eva Cassidy on kanssa taas enemmän semmoinen niin kuin laulutaiteellinen rakkaus, että taisi olla mun ystävä kollega Maria Ylipää, joka alun perin soitti mulle Eva Cassidy ja mä olin heti silleen, että kuka tämä on, kenen ääni tämä on. Vasta joskus parikymppisenä törmäsin Eva Cassidyin ja olisin oikeastaan tuolta Songbird-levyltä voinut soittaa ihan minkä vaan biisi, mutta ajattelin, että jotta saadaan vähän tämmöistä groovea jatsimpaakin tähän, niin otin tuon Wade in the Waterin, jota mä oon paljon itsekin esittänyt. Sillä on niin kuulas ja puhdas ja kaunis soundi.

0: Kuinka usein Reetta Westman pistät vaikka Eva Cassidyä kotona soimaan toisin, paljonko kuuntelet musiikkia aktiivisesti?
1: Oh, pakko sanoa, että aika vähän nykyään. Mulla on niin paljon niin kuin ääntä. Mä oon aika ääniherkkä, mitä enemmän tulee ikää. Ja mä lähden niin helposti sitten niin kuin kuitenkin kuunnellessa keskittyy siihen, että mä en tunne oikeastaan semmoista taustamusakäsitettä hirveästi, jota taas meillä kotona oli paljon, kun mä olin pieni. Mutta sitten mä käytän automatkat usein siihen, että mä kuuntelen, ja sitten varsinkin, että mä koulutan mun lapsia, että mä soitan niille kaikki mun suosikkeja, ja sitten ne lisää niitä niin kuin omiin Spotify-listoihin, just jotain Stevie Wonderia, ja siis, jota mä tajusin, että tämän listalle ei yhtään, joka on tosi suuri innoittaja mulle, tai Michael Jackson tai jotain, niin mä soitan niinku niitä ja sitten on siellä, että vau, wow, että tämä on mieletöntä ja tajuu, että monissa nykybiiseissä on niinku sieltä asioita. Että joo, autossa kuuntelen ja silloin mä pystyn niinku keskittyä siihen ajaessa ja sitten toinen on lenkillä. Että just kävellessä saatan niinku kuunnella podcasteja tai musaa, mutta muuten mä kyllä tarvin myös sitä hiljaisuutta, että mulle semmoinen niin kuin ehkä rentouttavia asia on vaan niin kuin mennä yksin saunaan ja olla hiljaa, koska sitten työssä on niin paljon sitä ääntä.
0: Mutta teillä jatkuu tämä musiikkikasvatus. Sinä sait kotona oma musiikkikasvatuksen ja nyt kyllä vetät lapsia sitten sopivissa kappaleissa. Oletko vienyt heitä musiikaalien maailmaan?
1: Joo, mun tyttö on ollut tuossa Svenska-teatterin Matildassa ja HKT niin kuin taivaassa ja jääopperassa, että hän on jo itse aika kokenut esiintyä myöskin musikaaleissa ja totta kai olen vienyt siis West Endille heitä katsoa kaikki Wickedit ja Frozenit ja Leijonakuninkaat ja sit ovat myös olleet melkein kaikki mun teokset nähneet, jotka vaan lasten korville sopivat.
0: No mitä sanot tästä Dear Evan Hansenista, mihin se sijoittuu sinun musikaalimaailmassasi?
1: Mä näin sen ekan kerran Broadwaylla, kun mä olin tekemässä Kalevala-musikaalia New Yorkissa. Me esiinnyttiin Off-Broadwaylla tuossa 2018 ja oliko se 19, oliko se jopa 20, ehkä 19 olisi ollut. Ja silloin mä kävin kattoo, mä aina samalla kun treenasin sitä musikaalia, niin kävin siellä paljon sivistämä sitten. Ja sitten mä näin tämän Dear Evan Hansenin ja olin kuullut siitä, kun se oli silloin jo voittanut awardeja ja toneja. Ja sitten mä jotenkin, se oli niin koskettava se story. Ja sitten niin hienoa, kun mä siis totta kai rakastan myös rikasta orkesteria ja tämmöistä niin kuin Golden Age, kun on orkestraatiomusaa. Mutta sitten taas tällainen uusi niin kuin tuoreempi musateatteri, niin siinä on usein niin kuin pop-bändi, niin kuin bändikokoonpano. Ja tässä ne oli siellä lavalla ja soitti ja tämä oli niin kuin todella hieno. Ja silloin mä ajattelin, että vitsi, jos tämä tulee Suomeen, niin mä haluaisin olla mukana tässä. Ja sitten pääsin itse asiassa siihen sit mukaan, kun se tuli Helsingin kaupungin teatteriin 2023-2024 kauden. Olin sitten sitä tekemässä ja se on ehkä mulle vielä tämä You Will Be Found-biisi, minkä tähän valitsin. Se on mulle itselläni niin rakas, kun mulla on sille koulukiusaamishistoriaa. Tai mä oon ollut kiusattuna monta vuotta, niin tämä oli semmoinen biisi, joka kyllä niin kuin kyyneleet vaan virtasi, kun tämän siellä Broadwaylla ekan kerran kuuli.

0: You Will Be Found -musikaalista Dear Evan Hansen. Nyt syksyllä olet sitten ihan toisenlaisessa musikaalimaailmassa. Olet Kokkolassa mielensä pahoittajassa Miijänä.
1: Kyllä. Joo, hyvin erilaisia rooleja saa teatterissa kyllä tehdä. Tosi hauskaa. Ja sitten Kokkolan lisäksi mä oon vielä loppusyksystä Oulussa tämmöisessä lumipallomusikaalissa, jossa sitten on varalla Louhen rooli, jota siis Saara Aalto tekee varsinaisesti, niin mä oon sen understudy sit siinä. Ja se on tämmöinen iso sitten taas Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden loppuhuipentuma siellä Ouluhallissa.
0: Mitä musikaaleja olet nähnyt, joiden toivoisit Suomeen tulevan ja joihin toivoisit pääseväsi? Onko sulla jotain mielessä?
1: Voi kuule. No siis Legally Blonde, eli Blondin kosto on elokuvan nimi, niin siitä tehty musikaali, niin se on ollut siis Suomessa vaan niin kuin kesäteatteriversiona ja sitten tämmöisenä niin kuin nuorisoteatteri oppilaitosversioina. Niin se mä toivoisin, että tehtäisiin ammattiteatteriin, ja se Elwoodsin rooli on kyllä semmoinen, mitä jo silloin kun mä opiskelin näyttelijäksi Royal Academy of Musicissa musateatteriosastolla, niin silloin se oli semmoinen, niin kuin, että tämä on sinun roolisi, ja sen mä sitten lauloinkin siellä niin kuin meidän loppushowssa. Se on semmoinen, mitä mä ehkä eniten odotan. Sitten toinen on Les Miserables. Les Miserables, se on sellainen, jota ei ole pitkään aikaa nyt ollut. Että nyt mä koen, että voisin tehdä sen Fantinen roolin, että olisin just oikein ikäinen siihen, niin mä toivon, niin kuin, että Les Miserables tulisi takaisin. Se on ollut varmaan musikaaleissa semmoinen mun ensirakkaus. Mä oon nähnyt sen niin lukuisia kertoja. Mulla on niin kuin semmoisia kestosuosikkeja. Wicked on toinen ja sitten just tämä Les Mis, että mulla alkaa niin kuin kyynelet valuu siinä ekasta niin kuin tahdista. Niin mun lähtee jo heti. Niin kuin.
0: Sitten vähän toisenlaista musiikkia. Bill Evans ja Tony Bennett. Aina niin ihana Tony Bennett. Young and Foolish.
1: Joo, tämä vie sinne Brysseliin. Mun äiti oli siellä töissä ja mä itse kanssa niin kuin vietin siellä paljon aikaa ja esiinnyinkin siellä aika usein. Muistan, että me tehtiin ystävien kanssa niin kuin reissuja sinne ja esiinnyttiin mun semmoisen jatsbändi Kemian kanssa Belgiassa. Ja siellä Brysselin kämpällä me aina kuunneltiin tätä Tony Bennettiä ja Bill Evansia. Tässä taas tämä mun rakkaus lauluun, tarinaan ja pianoon. Niin sen ääni on vaan niin jumalainen ja se jotenkin se presenssi siinä. Ja sitten tämä duettolevy, tämä on musta niinku yksi hienoimpia levyjä se näiden duettolevy. Niin se vie jotenkin semmoisiin taas sinne, että olin joku parikymppinen ja tätä kuuntelin ihan repeatillä tätä levyä.

0: Mies ja piano. Tai laulaja ja piano.
1: Kyllä.
0: Ei siihen muuta tarvita.
1: Ei todellakaan. Se riittää silloin, kun on sanottavaa.
0: Meneillään on näistä levyistäin luovuohjelma. Vieraana on näyttelijä, laulaja, muusikko Reeta Westman. Sinä olet tässä jo tiputellut aika monta paikkakuntaa. Sinulla on hyvin kansainvälinen tausta.
1: Joo, kyllä.
0: Millä tavalla se hyödyttää, jos ajattelee hyödyn kautta niin ammatissa?
1: No kyllä se hyödyntää hirveästi ihan siihen, että mä oon aika adaptoituva eri paikkoihin, eri tilanteisiin. Ja sitten tietenkin, kun laulaa eri kielistä materiaaliin, niin siitä on myös tosi paljon hyötyä. Mä oon aina tykännyt kielistä.
0: Millä kaikilla pystyt esiintymään?
1: No suomeksi, ruotsiksi, englanniksi. Mulla on natiivitason englanti ja sitten ranska ja saksa ja espanja. Ja sitten toki mä siis laulan portugaliksikin, mutta en mä sitä osaa puhua yhtään. Mutta
0: se kuulostaa oikealta.
1: Mutta kaikki jatslaulajat varmaan, niin kun sitäkin genreä laulaa, niin, tai bossa novaa tällä, niin sitä on ollut pakko laulaa
0: myös.
1: Perusmaskenaadat lähtee. Joo.
0: No mutta sitten jälleen tunnelmasta toiseen. Mahtava menikin seuraavassakin, kun kerran Mr. Universumista otti sen.
1: Joo. No mun on pakko ottaa tämmöinen huumoripläjäyskin. Tähän mä siis rakastan niin Rudolfia ja karrikoiraa, ja se kanssa liittyy vahvasti nuoruuteen ja ehkä semmoisiin mun niin kuin laskuvarjohyppyaikoihin. Mä kuuntelin tätä just paljon siellä laskuvarjohyppykerholla, ja tää liittyy semmoinen kanssa niin kuin aikakausi. Mä paljon reppureissasin. Silloin oli tosi pop silloin 2000-luvun alussa toi Mad Ventures-ohjelma, ja semmoista niinku hauskaa seikkailumieltä, niin musta tää niinku Mr. Universum kertoo just semmoisesta meiningistä. Mä ihailen ton Rudolfin tekstissä sitä itseironiaa ja sitten tavallaan semmoista häikäilemätöntä niinku itsekehua myöskin, joka liittyy taas tosi hip-hoppiin. Ja sitten karrikoiraa mä siis fanitan edelleen. Et oli viime kesänäkin, me oltiin keikan Husky Rescuen kautta varjofestareilla, niin siellä mä pääsin itse katsoa karrikoiran keikan, ja vitsi se on. Niin kuin sen bändikin ihan huikea. Mieletön meininki. Mä rakastan niin kuin hip-hoppia ja sitten tuommoista tavallaan yläasteikäisten poikien huumoria, niin musta on just sitä

0: Kaksi päätä lyö tahtiin täällä studiossa. Biitti vielä mukana.
1: Kyllä tämä grovaa kyllä.
0: Jos sä aloin Grover Washington Jr. vei Kirjurin luotoon ja Porin jatsiin, niin tässä voi sitten taas helposti nähdä Ruisrokin rantalavan aurinkoisena kesäpäivänä. Vie siihen meininkiin,
1: just
0: istuu
1: näin.
0: Hyvin.
1: Joo, kyllä.
0: Rudolf ja Karrikoira ja Mr. Universum. Tässä ollaan vielä yhtä vaille valmiita tämän ohjelman kanssa. Pehmoainoa kuunnellaan vielä.
1: Joo. No se on ehkä sellainen enemmän sit viime vuosien aikuisuuden tuttavuus. Ja olen nähnyt livenäkin itse asiassa monta kertaa. Tässä Maasta taivaaseen -biisissä mua puhuttelee nämä ihan todella, todella hienot lyriikat. Ja kun mä kuulin tämän, niin tämä on itse asiassa semmoinen biisi, mitä mä ajattelin, että sitten kun mun tytär joskus pääsee vaikkapa ripille tai ylioppilaksi, mä haluan tämän esittää sille. Että tässä toivotaan niin kuin kaikkea hyvää, mutta myös semmoisia asioita, jotka elämässä sit opettaa ja että mihin voi turvautua oikeasti. Ja Pehmoaino on ehkä taas sitten semmoista, niin kuin edustaa sitten semmoista indie-musapuolta, mitä myös on rakastanut aina kaikkea jotain Airia ja Zero Sevenia ja tämmöistä niin kuin Sigur Rossia ja sun muuta. Että et mulla on monta niin kuin semmoista tavallaan tyylilajia, jotka on kiehtonut ja tämä on ehkä sitten eniten lähellä sitten semmoista niin kuin Husky Rescuen minimalismia ja semmoista hyvin niin kuin yksinkertaista fraseerausta ja äärettömän siis hieno biisi, vitsi. Todella taitava niin kuin nuori biisintekijä kyllä tämä Pehmoaino.
0: Päätetään tähän, mutta kerro vielä, missä näet itsesi 10 vuoden kuluttua?
1: Tosi vaikea sanoa. Siis sen mä tiedän, että mä rakastan musiikkia, näyttelemistä, tanssia, tarinoiden kertomista, matkustamista. Jotain näitä mä teen ja on äiti ja teen toivottavasti asioita, jotka tekee mut onnelliseksi ja iloiseksi. Mä menen niin kuin iloa kohti.
0: Iloa kohti on aina hyvä mennä. Reeta Vesman, kiitos käynnistä.
1: Kiitos.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa Yö Klassinen.

Alpen Fantasie eli Alppifantasia oli tämä Karl Löwen pianosävellys opus 53. Sen soitti edellä Linda Nicholson äänitteessä vuodelta 2012.

Mezzosoprano Shirley Verrett lauloi Charlotten kirjeaarian Jules Massenet'n operasta Werther kolmannesta näytöksestä. Georges Prêtre oli Italian RCA:n orkesterin johdossa levytyksessä vuodelta 1967.

Näin soi vuoden 1988 levytyksessä Ludwig Nurmanin konserttialkusoitto S-duuri. Sen soitti Helsingborgin sinfoniaorkesteri. Esityksen johti Hans-Peter Frank. Tapio Lötjönen soittaa klarinettia, Jorma Rahkonen viulua, Esa Kamu alttoviulua ja Esko Valsta sellua. Yleisradion omalta äänitteeltä kuullaan Bernard Henrik Krysellin kvartetto klarinetille ja jousille numero 1 S-duuri opus 2. Äänite on vuodelta 1975.

Kuulimme tässä Yleisradion omaa kamarimusiikkituotantoa vuodelta 1975. Klarinetisti Tapio Lötjönen, viulisti Jorma Rahkonen, alttoviulisti Esa Kamu ja sellisti Esko Valsta soittivat Bernard Henrik Krysellin kvarteton klarinetille ja jousille S-duuri numero 1 opus 2. BBC:n sinfoniaorkesteri soittaa Jerzy Bielohlavekin johdolla levytyksessä vuodelta 2012 Josef Sukin sinfonisen runon opus 26 Praha.

Näin päättyi Joosef Sukin sinfoninen runo Praha, opus 26. Jiří Bělohlávek johti edellä BBC:n sinfoniaorkesteria levytyksessä vuodelta 2012. Nyt saksalaissyntyisen amerikkalaisen säveltäjän Charles Martin Loefflerin sävellys La Mort de Tinta Gilles, opus 6, se on sävelletty Viola d'Amorelle ja orkesterille. Viola d'Amorea soittaa Jenny Hansen, John Nelson johtaa seuraavassa Indianapolisin sinfoniaorkesteriaa.

Tämä sävellys oli saksalais-amerikkalaisen säveltäjän Charles Martin Löfflerin La Mort d'un Tagile, opus 6, viola d'amorelle ja orkesterille. Esiintyjinä Jenny Hansen, viola d'amore ja Indianapolisin sinfoniaorkesteri, jonka johdossa oli John Nelson. Nyt kokonaisuudessaan Franz Schubertin laulusarja Die Schöne Müllerin opus 25, Kaunis Mülleritär, Wilhelm Müllerin runoihin. Tämä taltiointi on vuodelta 1986. Esiintyjät ovat baritoni Olaf Baer ja pianisti Jeffrey Parsons. Franz Schubertin Die Schöne Müllerin laulusarja alkaa laululla Das Wandern.

Tähän lauluun Des Baches Wiegenlied, Puron kehtolaulu, päättyi Franz Schubertin laulusarja opus 25 Die Schöne Müllerin, Kaunis Müllerritär, Wilhelm Müllerin runoihin. Esiintyjät olivat baritoni Olaf Baer ja pianisti Jeffrey Parsons. Taltiointi oli vuodelta 1986. Nyt soi Aleksandra Glazunovin Scène de Ballet, balettikohtauksia. Se on balettisarja A-duuri opus 52 orkesterille. Osat ovat johdanto, marionetit, masurkka, skertsino, padaction ja lopuksi itämainen tanssi. Edo de Waard johtaa Minnesotan orkesteria.

Tähän itämaiseen tanssiin päättyi Aleksandra Glazunovin Scène de Ballet -balettikohtauksia balettisarja A-duuri opus 52 orkesterille. Sen soitti Minnesotan orkesteri johtajanaan Edo de Waard. Michael Ludwig soittaa viulua Buffaloon filharmonisen orkesterin solistina, kapellimestari on Joan Falletta. Levytysvuosi on 2010, ohjelmassa on Joseph Sukin fantasia viululle ja orkesterille G-molli opus 24.